0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 地に飛ばしてくスピニング目まぐるしく
1: 君がターゲットあるもの全部使う俺が手に取れば全部光
2: ダークサイドライフサイド揺れる心それでも選ぶ愛

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスで

0: か？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね、
0: はい
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンクこの各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました、はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows11 を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね、はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね？
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806

0: メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: あなたの就活が納得のいく素晴らしいものになるために、専門家をお招きしてお話をしています。ハッピーライフエンディング、毎週土曜日3時半から30分放送中。四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: FM 八一五沖の皆さん、こんにちは。ブンブンソニックジャパンナビゲーターの SJ スジです。この番組は毎回ある年代ある時をフィーチャーして、その時ヒットした J-POP ナンバーを1時間目いっぱいお送りする音楽プログラムです。ヒットナンバーとともに、その時自分が何をしていたかなんてことも思い出しながら番組をお楽しみください。さあ、今日フィーチャーするのは1993年。この年起こった主な出来事としては、夏の気温があまり上がらないという記録的な冷夏で米不足がありました。タイからの輸入米、タイ米を初めて口にしたという方もね、多かったと思います。 J リーグの開幕やナタデココブームもこの年でした。音楽界ではビーイング系列のレコード会社所属アーティスト、例えばザード、ディーン、ワンズ、大黒摩季などたくさんいますが、このビーイング系列アーティストが大ブレイクし、チャートを独占する現象が起こりました。日本レコード大賞は久しぶりの演歌、香西かおりさんが受賞。日本ゴールドディスク大賞のグランプリ、アーティストオブジーヤーはチャゲ&アスカさんの受賞でした。それでは1993年の J-POP スーパーヒッツ、1時間ノンストップでお楽しみください。
1: FM 5 FM スーパー J ヒッツプログラム、ブンブンソニックジャパン。

N1-5 FM Super J Hits Program Boom Boom Sonic Japan。FM81 より SGI 数字がナビゲートしてきました。ブンブンソニックジャパン、今日は J-POP 1993年のヒットナンバーでお送りしてきました。では今日お送りしたナンバー紹介しておきましょう。まずは氷室京介でキスミー、ザード揺れる思い、山根康弘ゲットアロングトゥギャザー、クラス夏の日の1993、ディーンこのまま君だけを奪い去りたい、工藤静香で同国、サザンオールスターズ素敵なバーディーノーノーバーディ、松任谷由実で真夏の夜の夢、チャギアンダスカでヤーヤーヤー、最後はザ・ブームで島唄。以上10曲ノンストップでお送りしました。さあ今日は1993年のナンバーをピックアップしてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は何年度のナンバーをピックアップするか、ぜひ楽しみにしておいてください。ブンブンソニックジャパン、お相手は SJ 筋でした。

0: ポロ、ゴルフ、ゴルフトゥーラン、シャラン、フォルクスワーゲンのこだわりを皆様へ。フォルクスワーゲン香川でご体感ください。国分寺町11号線沿い、フォルクスワーゲン正規ディーラー、フォルクスワーゲン香川。皆様のご来場心よりお待ちしております。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染

0: により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ミュージックジャンキーナスピーがありとあらゆるファンキーミュージックをかけまくる音楽まみれの30分、グルービーマンデー。毎月第2第4月曜日午後10時30分スタート。

幸せはの子だけの特権ではないなら私も私らしくまっすぐひねくれ

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフト

0: との正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
1: 中古なのに3年間ですか？
0: はい。
1: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
0: ですよね、はい。
1: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
0: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは、軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということは、もう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クライド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、 0120-088-806、 こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、 0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 私たちコミュニティ放送局は、災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
3: 大石五郎プレミアム G、
4: アシスタントの小林千恵です。
3: この番組ではポップコーンが生んだ名曲や懐かしいオールディーズナンバーをお届けします。
4: ポップコーンのステージに立ったミュージシャンなどなど、ゲストを迎えてのプレミアムトークもありますよ。
3: 大石五郎プレミアム G、
4: 聞いてください。

で今日も始めましたゴスペルの力とはいえど映像で初めてですね。これからですね、映像とか言っちゃったラジオ聞いてる人どういうことみたいな感じですよね。ごめんなさい、話を整理すると、ゴスペルの力を今後ポッドキャスト、ポッドキャストでもね皆さん流してたんですけど、ちょっと映像があった方がいろいろ分かりやすいかなと思って、まずは今回こんな感じでちょっと映像を、私の顔面をですね皆さんの真正面から撮らせていただいて、で、こういう風に今後、ちょっと知力発信していこうかなみたいな風に思ってるんですよ。でこのスタジオはライフシードっていうクリスチャンの方が経営しているカフェですね。カフェじゃないわ、今はライブハウスをですね借りて今撮影をしてるんですけど、いや本当ねいいとこなんですよ、ここ。なんかこの全部映えるみたいな、どこ撮っても映えるみたい なんかそんなスタジオで、ぜひ沖縄の方、もし聞いてらっしゃる方いらっしゃったら、ライフシードカフェっていうところで調べていただけるとわかると思います。ぜひチェックしてみてください。はい、ということで皆さん、もうねゴールデンウィークも終わってまた日常が始まってね、僕も仕事して仕事して仕事して、ずっと仕事みたいなね仕事とは思ってないんですけどね、あんまり今やってる自分の仕事っていうのはね、仕事っていうのは仕事、なんか仕事ばっかりだね言葉が、特にそんなのはないんですけど、仕事っていうふうになんかこういやいやいやいやっていうから楽しく私やってるんですけど、どうですかね皆さん、またこの5月もうね、もうそろそろ6月に突入して今度は梅雨シーズンみたいな感じになってね、でなんか僕はもうなんかありきたりのネタのようにこの5月のあるある病をですねいろいろ話したり眠くなったりとか、そんなことをねべちゃくちゃと話してるんですけど、今日はちょっと豆知識になるか分かんないけど、最近、ずっと一人暮らししてるからね、洗濯物とか自分でやるじゃない。でも沖縄の湿度ってレベルが違くて、洗濯物は結構乾かないこと多いんですよ。一応乾燥機も使ってるんだけど、なんか家にある乾燥機で縮んじゃうものとかあるから、あんまり乾燥機でできない洋服とかもあったりするわけよね。で、ちょっといろいろ調べたのがこれ面白くて、なんか部屋干しで大事なことは何なのかっていうのを調べたら、隙間なんですね。この感覚がめっちゃ重要らしくて、一応メモを読むと、服同士の間を拳1個分くらい開けるだけで乾くスピードがかなり変わるそうです。で、厚手のものを服を真ん中に置くと乾きにくいらしくて、薄い服が真ん中、厚い服が外側になるようにすると乾きやすいんですって。で、これ面白いなと思って。で、やっぱエアコンは除湿より冷房の方が乾く。そうなんだ。あ、これ知らなかった。へえ。最近のエアコンは弱い除湿だと逆に湿気が残る機種もあるそうです。だから湿気がやばい日とか洗濯物を早く乾かしたい日っていうのは、その除湿ってよりも冷房がいいそうです。へえ、面白い。これ沖縄の人もこれ共通認識なのかな。聞いてみよう、聞いてみますね、はい。で、梅雨は玄関が一番かびるんですって。浴室よりもですってよ。そんなことあります？浴室の方がかびるでしょ。浴室より、靴、傘、濡れた服が集まるのが玄関。確かに湿気がこもりやすいんですって。へえ、これ面白いっすね。確かにね、玄関の匂いやばい時ありますよね。僕足洗ってんのに臭いんですよ。で、何やこれ、なんでかなみたいな。確かに沖縄湿度高いからなんか臭い匂いが靴の中にこもりやすいのかもしれないですよね。そう考えるとなんかこれも納得しました、すごく。へえ、面白い、こういうことがあるんですね。はい、ということでね、皆さん洗濯するときは拳1個分開けていいですね。あれ、真ん中は薄い生地、両サイドは厚い生地でやると変わる。

そうです、はい、ぜひね皆さん試していただければと思いますけども、今日もですね、ちょっと引き続き私が聖書の話、前回はねこの僕が仏教というか神道の世界ですよね、そこにいた時に、まあ、どういうこの価値観を持ってどういう疑問があって最終的にクリスチャンになったかっていう、まあ、話をしたんですけど、まあ、今回はまたちょっと違う角度からいきたいと思います。なので今日はですね、ヒップホップというかAK69 のね、最近こういろんな記事とか面白いの話を見て、ポッドキャストとか聞いて、あすげえなみたいな、彼も少年院から上がってきた人なんだみたいな、そうだからすごくこのなんて言うんだろうな、彼のこのスピリット魂がすごくて、で自分自身もちょっと似たようなとこ通ってるから、あこういうことし、こういう人がやっぱ立ち上がって結局世界とか日本中にねこの希望届けてんだって歌を通してと思って、ちょっとすごく関心を持ったので今日はその話からいろいろ聖書の話もしていきたいと思います。はい、ということで皆さんまずは曲をお届けして、そこからまたメッセージのコーナー行きたいと思いますので皆さんよろしくお願いします。ではどうぞ。

はい、では、後半トーク入っていきたいと思うんですけど、ですね、まあ今日は、めっちゃ声裏返る、うん、あみたいな、ごめんなさいね皆さん、気にしないでください。AK69 っていう、当時何年前だろうね、あれ、結構バズって流行って、ヒップホップという、まあ、この、まあ、いわゆるヒップホップカルチャーですよね。の先駆者にもなったんじゃないかと思うくらい、すごく大きい影響をこの日本に与えたアーティストなんじゃないかな、そして今も与えてるアーティストなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、彼はこのいわゆるヒップホップ成り上がってこう頂点立ったみたいな方だと思うんですよね。一応プロフィール読んでみると、岐阜県出身の1978年生まれですよね。で、もともとはカラシニコフっていう名義で活動してたんですって。で、地元から全国へ成り上がった、まあ、アーティストとして、まあ、彼の名が記されているんですけども、有名ですよねで、彼の音楽の特徴っていうのがあって、まあ、僕はこれ聞いた感覚でまとめた内容なんですけど、まあ、彼の楽曲を僕も昔聞いてて、やっぱりこの成功、挫折、苦難、あるいは地元愛、孤独だったり、ハングリー精神だったり、結構このリアルな人生についてのテーマをものすごく大事にしてた方だったなと思うんですよね。まあ、というのが、なんかありふれたワードってあるじゃない、愛されるとか、あなたは輝いている唯一の存在なんだっていう。でもそんな綺麗事よりも綺麗事に聞こえる、確かにそうなんですけど、旗からそれ言われると綺麗事に聞こえるじゃないですか。で、僕も結構そういう立場で、なんかそれって言われるけどあんましっくりこねえなみたいな、特にね、なんだろう、このちょっとこう家族からの愛を受けてないとか感じないとか、そういう人からすると、家族の愛、お父さんの愛とか言われても、はみたいな感じになるでしょうね。ちょっと言語が通じないみたいな。でもこの AK69 さんの音楽ってすごくリアルな人生をテーマとしてこの歌ってるんですよね。まあ、じゃあこんなところで、まあ、いろいろなんで、じゃあ今日この話をしてるかっていうと、まあ、リアルを僕は今日テーマにしようかなと思っててこの皆さんね、ラジオの人見えないかもしれないけど、椅子がねカタカタ動くのよこれ。ちょっと皆さん、これね、ちょっと映像見てる人はカクってなるときあるんですけど、ちょっと気にしないでください、後で改善するんで。はい、で、まあこの彼って決して恵まれた環境じゃなかったらしいんですよ。やっぱで、若い頃からやっぱ現実を見てきていたし、でいろんなブラックな黒いとこも見ただろうし、でやっぱこのヒップホップを通して自分の感情、叫び、この内にあるものをやっぱり言葉として、リズムとしてやっぱ刻んで、いろんな人々に届けてたんじゃないかなと思うんですよね。で、このやっぱ人って痛みを知ってるからこそ人の心に届く言葉を持つことができると僕は思ってて、で聖書的にもですね、この砕かれたものは神は用いる、その人を使うっていうんですよね。で、これは結構僕の中ではアグリーというか、本当に自分自身ももうボコボコに砕かれてきたし、本当に何もできない、もうカスみたいなね、人間のカスなんじゃねえか俺はって思うような時もあるんですよ、実際ね。で、まあ皆さんもどう思うか分かんないけど、そのもう何もないくらい砕かれた時ってありません？もうズタズタに批判されたり、ズタズタにお前は無理だ、ダメだとか言われたりね、なんか本当に折れる時ってあると思うんですよ。知らんけど、いや、まあ人それぞれだよねそれは。で、僕はそういう経験がたくさんあって、本当にある意味砕かれたんですよ。まあいろんな砕かれ方があるんですよ。別にクリスチャンになってから聖書を読んで、あ、全然自分聖書に書かれてるのと真逆のこと生きてるみたいなね、あるんですよ。みんなもさんもそうでしょ、結構ありますよね。分かっててもやってしまうみたいなね、やっちゃいけないんだけどそっちする方が気持ちいいみたいなことしちゃって、
なんか結局分かってても悪いことをしてしまうっていうところあると思うんだよ、小さなこととかでもね。それと一緒で本当に砕かれていくんですよね、自分自身が。でもそれを神様用いるんですって、使うんですって。だから面白いですよね、本当に人の痛みを知る、なんか砕かれたものってこの痛みじゃない、うん、イエス・キリストもこの十字架にかかって人の痛みも知ってるし、むしろ当時一番ひどい痛い処刑方法で十字架刑で殺されたから、痛いほど彼はこの人間の痛みっていうのをよく分かってるんですよね。で、ちょっと話を戻して、この AK6 の話を今日テーマなちょっとしてるんですけど、成功したいっていう気持ちだけじゃなかったみたいなんですよ。でこれ例えば歌詞の中になんか仲間、誇り、裏切り、孤独、自分との戦いっていうのを歌ってて、でその多くの人がその言葉に共感をしたんですよね、おそらく、うん、で人は綺麗事だけではやっぱ正直救われない時があって、こと本音の言葉に人ってこう惹かれていくと思うんですよ。でですね、これ多分ヒップホップ勘違いしてる人が多いんですけど、ただ罵声とか悪い言葉を言ってるただの自慢話とかじゃなくて、俺はここにいるんだよとか、俺を見捨てないでくれとか、人生を俺は変えたいんだっていう、そんな叫びもこのヒップホップには入ってると思うんですよね。で教会でもこれちょっとあるあるなことがあって、本当は苦しいのに感謝でーす、ハレルヤでーすみたいな、もうなんかおはようございますというか合言葉みたいなね、教会入ったらハレルヤ感謝ですみたいなね、多分そういうところで悩んでる人多いんじゃないのかな。まあ俺も悩んでた、結構なんか気使わないといけないんかなみたいな、牧師になんか言ったら裁かれんじゃねえかみたいな、裁きはしないですよ、

そんなことないですけどね、ないけど、なんか実際にボクシーにそれ話したら、なんか、いや君はここがあれなんじゃないか、クイアルトムブルキャンみたいなこと言われて、もっとメンタルやられんじゃねえかみたいなとかね、だから本音を言えないみたいな、なんかそんなこう感じの時もあったんですよ。要は教会用の顔を作ってたって言ったら分かりやすいかな。二丁だけのクリスチャン、無駄な会話をしない、無難な会話をするってことかな。あとは本音を隠すとかで、そういう空気が流れるんだよね。それって本当になんか光がある場所なのかなって、教会ってそういうもんなのかなみたいな。でも神様って完璧を求めてないと思うんですよ。例えば聖書の中にね、光の中歩みなさいって書いてあって、光の中を歩むって多分不完全だから歩むと思うんですよ、その中をね、完璧になることではないですよ正直。だし隠さない方もそうですよね、光の中を歩むってことは。自分たちの心の中の暗い部分が光の中を歩むことによって明白に照らされていくんですよね。そこのスポットライトがパッと当たるような、そう。だから本当の姿を神様の前に持っていくっていうことが俺はすごく大事なのかなと思うんですよ。皆さんね、これはちょっと今日はクリスチャン向けの内容になってるんですけど、まあね、これ聞いてくださってる別にねクリスチャンじゃない、そうじゃない方もですね、我慢強く聞いてほしいんですけど、多分何か得れる部分があるんじゃないのかなと思って話していきますね。で、聖書の人物も結構リアリティ満載なんですよ。例えばダビデも失敗したり泣いたり罪を犯したり苦しんだり、でも神様の前でこれ隠さなかったんですよね彼は。うん。で、詩篇51には砕かれた心は神は退けないっていう部分があったりね。だから砕かれた心っていうのはある意味なんか自分たちの弱さを知ってて、痛みを知ってて、いろんな部分を知ってるからこそ、なんか本当にオープンになって何かその神様の前に立つとか、その曲の中にその音楽を通してその弱い部分、また叫びたい部分、そしてこの隠さないでさらけ出すっていう歌を通してっていう、ヒップホップってすごくだから本音なんだなと思うんですよ。建前じゃなくてマジのことを語ってんだなっていうのはすごく最近思って。で、ちょっとまた話を戻すと、この、いわゆる建前の中には嫌われたくないっていうポイントがあると思うんですよ。今は正直なんだろう、こうね、変に意見言うと嫌われるじゃない。だから本音を隠すっていうことも多い世の中、というか本音を言う人が少ないと思うんですよね。でも聖書には愛を持って真理を語りなさいっていう部分があるんですよ。つまりこれはちゃんとした本質を話す、嫌われてなくないから話さないじゃなくて、その人のためにしっかりと本音を言うこと、隠さずに言うこと、言うなら真理を捨てないっていうこと正しいですよね、聖書である話なら。でも攻撃しないっていうね、ちゃんと向き合うっていうことが必要で、愛を持って本音を語る、これがクリスチャンのリアルなのかなって僕は思いますね。僕は結構ね、別に隠さないんですよ、その人に対して。思ったこと言うし、別に隠す必要もないかなっていう。ただそこで議論する気もない、議論する必要はあまりないというか、それを思ったこと言ってそれに対してなんか対話をする。議論だとなんかこの正面衝突しちゃうじゃない。だから対話をする、その人のことをちゃんと考えた上で、配慮した上でも本音を言って、その中でこの着地点を見つけていくっていうのが、なんか本音を言うっていうことだと僕思うんですよ。だから愛を持って真理を語りなさいだと思うんですよね。で、さっきのヒップホップの話もそうだけど、なんか俺はもう壊れてるみたいな、で僕自身も結構壊れてた時あって、むちゃくちゃだしみたいな、本当にこの考え方価値観も壊れてた時もあったし、人間的にも本当にあまりにもクズな生き方をしてたっていうのもあるしね。だからでも福音って、聖書ってその壊れたあなたを神は愛してるっていうことだと思うんですよね。本当にこれ思う部分があって、人が興味を持つって話って完璧な人の話じゃないんですよね。まだ葛藤して

0: だ戦ってるし、そのなその最中でね、
1: うん、
0: でも神様を求めてる、その姿が本当に人間の希望になってくんじゃないかなって。だから神様は完璧なふりじゃなくて本当のあなたを求めてる。本音を言う、ラップもそう、本音を言うし、だから俺らは本当にその神様に対して誠実であって本音を言えるクリスチャンである、これが大事なのかなっていうのを思います。自分の罪をリアルに告白するっていう、盲目にならないこと、本当にそれに対してリアルに向き合わないといけないと僕は思ってるから。俺もまだ戦ってる、でもその中の証として言えるのは神は砕かれた心の人を見てるってことね。だからそれを皆さんに今日は伝えたいかなと思います。はい、じゃあまた皆さん1週間どっかでお会いできたらと思いますので、ゴスペルの力、どしどしまたコメントなどいただければと思います。で皆さん、あの皆さんの1週間がね、皆さんの1週間が最高の人になりますように祈ってます。本音で生き続けましょう。じゃあまたどこかで会いましょう。 God bless you。今日も番組を最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。番組の感想やご質問、祈ってほしいことなどあればぜひ気軽にメッセージしてください。ホームページからのご連絡は twrjp.org、 インスタグラムもやっています。アカウントは @twrjapan で検索してみてください。皆さんからの声を楽しみにしています。

Believers who win back, back 解き放ってさ、どんな未来も乗り越えて進め Find myself

0: ために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送アクション815がオンチューズデー。
1: 倉沢辰美がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815オンチューズデー、あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。
2: モーニングコミュニティ
3: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
4: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
3: ウィークデーの朝は
2: モーニングコミュニティ。

0: レディオチューニングレディオアットフライデー
1: 5月15日金曜日アットフライデー作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 5月15日。
2: おお、なんか
1: いいですね、響きがね。
2: 掛け算しやすい、割り算しやすい感じが。
1: そうですね。

0: そうでもなさそうな顔をされちゃった。
1: さすがだなと思って、はいはい、サッカー日本代表、はいね、2026年 FIFA ワールドカップ北中米大会、はい、ついに代表選手26人が選出されました。
0: 決定しましたね。
1: ねえ、こうどんな人が選出されるんだろうな、まあね、皆さんもご存知かもしれません、うん、日本の、ね、大エース三笘薫選手、まあ、スターティングラインナップで、ね、あのポジションを任されるというよりはもう相手がもうどうしようもならない時に出てもうかき回して、そして日本に勝利を持ち込む、ね、前回のワールドカップでは、三笘の1ミリというね、そんな奇跡的なシーンも創出してくれました。素晴らしい選手ですが、先週ね残念ながら試合中の怪我により、今回のね代表はおそらく見送られるようになったんじゃないかと、まあ、本人のみならず関係者も、胸を痛めたことでしょう。でもね、今までの日本は誰かがこうね、一つワンピース足りなくなった時に総合力を発揮して新たなスターが生まれたり、チームワークがねより強固になって、うん、いろんな激戦を勝ち抜いたという歴史があります、うんうん、この30年間でサッカー界、そこにおける日本の地位、そしてその戦略というものは大きく大きく世界に羽ばたいていったというのはもう、史実がね証明しております、うん、素晴らしい戦いに期待しようではありませんか。
0: はい
1: ね、サッカー通のカノンさん、
0: いや、あのアトフラ3時台はね3時00分から始まるんですけど、
1: はい、
0: あ、栗山さんが帰ってこないぞなんて話をディレクターとね、はい、お話ししてましたよ、
1: はい、いやいや、すみません、ちょっとそのね、はい、ロビーで、
0: ロビーでね、
1: エレガントなロビーで、
0: エレガント
1: なサッカー談義に講じていて、
0: プロデューサーと、
1: そう、プロデューサーと話をしていて、はい、こうこうこうでね、まあいろいろわかるけれども、もう戦略上ね、ここにポジションにずっと私饒舌に話したら、うん、栗山さん、そろそろ生放送よろしくお願いしますっていうような、はい、私はね、そこでねウォーミングアップを兼ねてきました。
0: おー、いいですね。
1: 3時台素晴らしい放送をお届けできればなと思っております。お願いします。
0: はい、
1: さて、本日のメッセージテーマを発表しましょう。
0: はい、今週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
1: 持ち物2つだけ、
0: はい、
1: 無人島で持ち物2つだけ、
0: はい、
1: 人類の考える壮大なそして永遠のテーマを皆さんと共にね語り合っていきたいじゃないですか、
0: は
1: い、そして皆さんが無人島に行くなら、
0: ね、
1: 暮らすなら、うん、何を2つだけ持っていけるかというね、うんうんうん、いや無人島って本当にいいもんですね。
0: 本当
1: 行ったことないけど。
0: 行ったことないですか。
1: まあそんなね皆さんパーソナリティのカノンちゃんがですね、うん、
0: はい、
1: 小学校の時に無人島に行ってキャンプを行ってきたというね、まあ無人島のキャリアはカノンに聞けというね、熊本県あたりではそんな標語があるらしいんですけどね、
0: あるらしいですね。
1: まあ実際無人島経験者としてどうですか、はい、無人島は。
0: 無人島は、はい、大人になった今、はい、あんまり行きたくないですね。
1: あんまり行きたくない。
0: そうですね。
1: これからの1時間のモチベーションどうするんでしょうかね。
0: いや、もうバリバリありますね。
1: は
0: い、
1: そのあたりもねやはりこう無邪気にね、パッと放ってくれるカノンさんとこの1時間私にはね絶対に負けられない戦いとして、
0: あ、すいません、
1: 位置づけたいと思います。
0: 今週も対戦お願いいたします。
1: はい、そろそろキックオフです。
0: はい、例えば絶対寝れなくなるのでマイ枕は必須ですね、
1: うん、
0: あと必ず寝る前に歯を磨く人なので歯ブラシかな。
1: あ、そう ね、 確かにね、歯が傷んじゃったらね、うん、もう医者もいないしね。
0: 衛生的なものは大事ですよね、
1: うん、
0: あとは暇すぎるのでクロスワードパズルの本と辞書ですね。
1: これもいいかもね、
0: うん、パズルを全部解いちゃったら一人でタホイヤします。
1: はー、え、ね、
0: タホイヤって何ですか。
1: はい、皆さん今検索チャンスですよ
0: やばい、わかんない、皆さん教えてください。という感じで、あなたが無人島へ行くなら持っていくものを2つあげてください。その理由や使い方を書いてもらえると助かります。ちなみにお願いがございます。スマートフォンとドラえもんは NG OK?
1: OK?
0: OK?
1: Understand?
0: はい、ということでメールアドレスは fri.fly@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
0: はい、今日は島にちなんだ曲揃えてみました。山下達郎さんでラブランドアイランド。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート、
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うフォークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに

0: 対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
1: さあ今日のディベート、戦いのゴングがそろそろ鳴ろうかとしておりますけども、
2: はい、
1: 最近私ね、
2: はい、
1: これ私が負けさせるための
2: 違う
1: プログラム、そう
2: 違いますよ。
1: そうですか、
2: うん、
1: だとしたら、
2: はい、
1: 文章と言葉を生業にしてる、
2: うんうんうん、
1: 私が大幅に負け越しているっていうのは、うん、もう傷ついちゃう、
2: ね、傷ついちゃうか。でも先生
1: どうだったか、これあれじゃないの、はい、あの月目かなんかで君たち作戦会議やってんじゃん。
2: やってないやってない。でもなんかいつもディレクターさん今日は迷いましたみたいなおっしゃってません？
1: 迷ってねえんだよ。
2: あれ
1: 一言言っときゃいいんだよ、迷っちゃったっつって。
2: でそれが栗山さんの忖度
1: だ。本当に51対49で、
2: はい、
1: いやもう 50.5 対 49.5 でカノンちゃんだよみたいなことを言うけど迷ってないんだよ、決めてんだよ。
2: そっか、
1: 決まってんだよ。決まってるけど、おいいよ、俺は決まってるけど全力投球だろ。
2: あの私は八百長試合は嫌いです。
1: お前八百長に加担してんだろ
2: 真剣勝負が
1: 後で物質来い、物質
2: 好きです。あ、物質やばい、物質に呼ばれましたがやっていきましょうかね。
1: はい、さて、
2: はい、
1: 今日のディベートテーマよろしくお願いします。
2: はい、数数感80倍も登場。2026年は夏が来る前に早くもアイスやサブレ、パフェなどチョコミントスイーツの人気がヒートアップというニュースにちなみまして、今回のディベートテーマはこちら、永遠の問題、チョコミントはありかなしか。
1: これ実際カノンちゃんの日常生活の中にチョコミントありますか？
2: あー、コンビニ行ってアイスのコーナーを覗くときに、うん、あ、チョコミントって思いますね。
1: ね、もう知らないうちにポピュラーになってね、
2: うん、
1: 僕らそのチョコミントの発祥なんだ、おそらくね、某31のアイスクリームぐらいからかな。でもこれ相当前だよ、
2: はいはいはい、
1: 相当前。それからか、おなんかこんなのがあるんだと。もうおよそこのなんだ、ブルーかグリーンの、アイスクリームっていうのはほとんどね、このシャーベット状のガリガリ君じゃないけど、
2: ー
1: あのソーダ味っぽいものが、ね、そのイメージをガンとして譲らなかったんだけど、新しいものができたぞというもの珍しさ、ね、そこに黒のチップなんか混ぜされてなんていうふうに思って、そんな時代がもう古いのでしょうか。
2: どうでしょうかね、
1: 母さん、僕の思い出はどこ行ったんでしょう、そんなことを思っておりますが、
2: はい、
1: ね、こちらについてね、どっち派かということを、ディレクターから事前に知らされているんだよね。
2: そうです、栗山さんはチョコミントはアリ派、
1: はい、
2: 福山がチョコミントはナシ派ということになっておりますよ。
1: ですね、
2: うん、
1: まあ例によっていつもでじゃんけんで決めて先攻後攻、はい、で勝ったものが先攻だということです
2: 、ね、そうしましょう。
1: よろしいですか？
2: ではじゃんけんしましょう。
1: お願い、絶対あの勝つ自信あるから。
2: あ、お願いします。
1: じゃんけんチョキ。あれ、負けた。学習してる。
2: 私グーで勝ちました。
1: AI みたいなやつ
2: 嫌だな
1: はい、それではカノンちゃん先行で参りましょう。
2: はい、
1: チョコチップはなし派ということでございます。
2: あ、うん、はい、なし派です。
3: Ready? ファイ
2: ト。はい、私はチョコミントはなし派です。もちろん好きな人が多いのはわかるんですが、私はちょっとデザートとしての方向性っていうのが噛み合ってないんじゃないかなと思ってるんですね。そもそもチョコレートっていうのは甘さやコク、口の中でゆっくり溶けていく幸福感を楽しむ食べ物だと思うんです。で、そこにミントの強い清涼感が入ることで、そのまったりした幸せが途中でリセットされてしまう。甘いもの食べてるのに口の中だけ急に、はい、終了ですみたいな空気になりませんか？あとやっぱり違和感があるのはあのスースー感ですね。食後の歯磨きの後に感じるようなあの爽快感を食前や食事中に感じるので、どうしてもなんか調子が狂っちゃいます。だからこれから味を楽しむぞというタイミングなのに、口の中だけ先に食後モードに入っちゃうというのはなんか、あれ、どっちなんだって落ち着かなくなってしまう。だから私はナシ派ですね。
4: その

0: ちょっとまとめるのもやっぱこう裏工作があるから、あのディレクターと
1: ないないない、
0: まあ、ち練習5回ぐらいやって、
1: いえ
0: で本当はあれでしょ、カンカンカンっていうのを実は3秒ぐらいオーバーしたけども、癒着で3秒遅れ鳴らししてんじゃん。
1: いやいや、お嬢試合でないとここに宣言させていただいて。
0: 僕はね心も気持ちも清涼感のね、おうもう聖地と呼ばれてますから。
1: あ、清涼感の聖地、はい、じゃあ清涼感
0: の清い心で、
1: 清い心の清
0: く正しく美しくこの1分に身を投じたいと思います。
1: 清涼感の栗山さんが主張を述べていただきます
0: はい、
1: お願いします。
2: Ready? ファイ
0: ト。暑い夏に甘味とともに清涼感を味わいたいという理由で誕生したチョコミントアイス。ミントグリーンが目にも涼しく、頬張った瞬間に広がるスースー感はまるで高原のそよ風。それは湿度で寝苦しい夜にエアコンから吹き出す心地よい冷風のよう。視覚と味覚、さらには食道から胃袋へとたどる清涼スライダー感を楽しめるチョコミントの登場はアイスにとどまらずスイーツ全般へと広がりました。一口でモヤモヤした気分をスカッと爽快にする感覚はスイーツ界の革命とも言える現象でした。そして今、地球温暖化による気候変動の中、一服の清涼剤的な役割を担うチョコミントは現代人の精神安定剤的な役割を果たし、ストレス解消の相棒となったのであります。これはもう国家戦略、いや地球温暖化対策の世界戦略と言っても過言ではありません。チョコミントの世界的発展の陰に SDGs あり、食べながら地球環境を考えさせてくれるチョコミントは時代のメッセンジャーであり宝物でもあるのです。
1: さ
0: はい、
1: 判定してもらいましょうかね。
0: はい、やりましょうか。
1: はい、今日担当の坪内ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗山。
1: 栗山さんだ、おめでとうございます。
0: つぼる後でチョコミントおごる
1: 何言ってるか全くわからないけど言葉に騙されましたとディレクターからカンペが出ておりますが、
0: それね、うん、めっちゃ褒め言葉何言ってるかわからないけど言葉に騙されましたというのに私のなりわいがありますから。
1: あ、いい、なりわい、
0: ね、なりわいなんです、ね、
1: え、実際のところどうですか、好きですかチョコミント。
0: どちらかと言ったら大嫌いです。
1: めちゃくちゃ嫌いじゃん。
0: はい、あのね、
1: はい、
0: スースーするアイスいいわ。
1: いグッドじゃない、バッド、ノーサンキュー、
0: ノーサンキュー、うん、しかも、うん、俺どちらかというと苦手な食べ物の部類なんですよ。
1: スースーするもの、
0: そう、みんなが好きなのに、はい、苦手なものが2つある。
1: お、
0: 1つは赤ワイン、そしてもう1つがチョコミントなんですよでもチョコミントってエレガントでおしゃれで、うん、なんとなく高級感も漂うようなフレーバー出すじゃないですか。
1: そうなんですか、
0: うるさい、
1: 全然そのイメージない、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとなんかチョコミント入れとく、一色入れとくと、はい、ちょっと彩りが綺麗になったり、うん、スタンダードなだけじゃなくて、なんだろうな、アラカルト感みたいな、特にその、ね、2月14日とか3月のシーズンみたいなところに、はい、必ず最近お目見えするのがチョコミントという、
1: そうなんですか、
0: 新興勢力なんですよ。そこがあることによって、はい、ああ俺はこれがなければななんて思っちゃうところがある。いや本当にね、そういう会社の人をね敵に回すだけじゃないですよ、はい、これ個人のね、
1: 個人の好みありますからね、
0: はい、うん、でカノさんどうなんですかチョコ。
1: まあ普通でしたね
0: 今日。なんか何ちょっと
1: 今日私、まあ、トゲトゲしい、
0: 普通なんか普通っていうか座布団5枚ぐらい敷いてる感じが
1: 普通ですね。
0: 普通、
1: いやでもなんかストレス溜まってる時は美味しく感じますね。
0: 本当
1: こうスーッとして。
0: あ本当そうなの。
1: 今日は食べますかね。
0: 何フォローするの言い放った後でノーフォローでいこうよ。これ
1: わかりました
0: わかりました。いやいや、なかなか白熱したね、
1: はい、
0: このいつもながらのアドフラディベートですけど、
1: はい、
0: これ本当にねこの1分間でさ、うん、ものすごい疲弊するね。
1: 本気だからね。
0: 本気だから。
1: 本気だから。
0: でも私一言添えさせていただきます。
1: はい、
0: 今日は嬉しい。
1: あ、やった、みんな
0: ありがとうございました。
1: 栗山さんへ拍手を。
0: この嬉しさの心の流れで次の曲に行きましょう。
1: はい、沖諸島を望む鳥取県気高町浜村が発祥の民謡をアレンジした曲です。民謡クルセイダーズで貝殻節。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラシドさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.5

0: 3インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 生放送でお送りしています、アットフライデ
1: ー。お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。
0: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: 一銭さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 無人島に持っていくなら奥さん、そしてサバイバルナイフかな。
0: ちょっと待って、
1: 事件の匂いしてるけど。そうじゃない。やっぱり無人島では一人では耐えられないです。奥さんなら30年以上連れ添ってお互いを分かっているので、うん、いろんな意味で助け合えると思います、うん、あとサバイバルナイフは物を切る、作る、取る、火を起こす時も可能。
0: そう、ね、
1: 生きていく上で必要なものを見つけて、そこから少しずつ生活を豊かにしていけばいいと思います。
0: はい、
1: 安心しました。
0: 安心しました。
1: 私は無人島でなんか大きな事件が起こるのかなと思ってました。
0: 大丈夫そうですね。
1: よかったです。
0: でも確かに一人ぼっちで人が生きるのはね、難しいことですから。
1: はい、それでは最後、放送最後まで頑張ってくださいね。温かいメッセージを。
0: ありがとうございます。頑張ります
1: ね。
0: だって伊勢さんは、
1: はい、
0: これ2通目ですよね。
1: そうです。
0: ありがとうございます。
1: 1通目なんかね、禁止持ち物を言っちゃったのね。
0: そうそうでございました。ありがとうございます。はい、地鶏とみかんさんからいただきました。
1: どうも。
0: お、地鶏とみかんさんもすでに送ったメッセージに反省して送ってくださったそうですよ。
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、優しい。自分ならシルベスター・スタローンが映画ランボーで使っていたサバイバルナイフ、通称ランボーナイフとジンギスカン鍋ですかね。
1: なるほど。
0: 火は一度起こせばどうにかなるでしょう、
1: うん、
0: あとは獲物を取る罠を作るにはナイフ、食べるなら鍋が必要ですよといただいてます。やっぱね、お腹空いちゃったらダメだからね。
1: いや、そこはね、シンプルでいいですよ、
0: うん、
1: まず衣食住とありますが、はい、まずは食べないことにはということですよね。
0: 動けなくなっちゃうからね。
1: やっぱカロリー補給して体熱を上げて、うん、そして免疫をつけると、
0: うんうん、
1: ね、どんどんどんどんね、そういうなんだ環境にこう甘んじているから、うん、免疫力も弱くなって、
0: そうですね、
1: まあ、分かりやすく言えば風邪をひくわけじゃないですか、
0: はい、
1: じゃあ昔の人はみんな風邪ひいてたのかって、そうじゃないわけじゃない、
0: うん、
1: ね、原始時代風邪があったのか、風邪ひいたのか、みんなは
0: どうなんだろう
1: ね。もう着るものもなく履くものもなくね、
0: 風とかじゃなくて生きるか死ぬかだった。
1: そうなんだよ。だからそう思えば我々はもともとね、我々の祖先はそういうところにあって、我々の DNA の中には遡ること、そういう時代があったということです。皆さん実はたくましいんです。そういうことです。ご理解いただけましたでしょうか。
0: 理解。
1: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、ゆずずじさんです。
0: ありがとうございます。
1: サバイバルナイフとアナログ腕時計、
0: うん、
1: ナイフは誤針を含めて物を切ったり、することにも使える、
0: うんうん、
1: アナログ腕時計は太陽が出ていればおおよその方位を知ることができる。
0: お、栗山さんと一緒だ。磁石。
1: ゆずじさん、二人で行きませんか、無人島へ。
0: 誘われてる、
1: はい、ちなみにゆずじ様の初め の, あの投稿は鍋とラジオかなって書いてました。
0: かわい
1: い。いいんです、10分20分あれば人の気持ちは変わりますから。
0: 変えていきましょう。
1: 変えていきましょう。
0: どんどん、
1: 変えていきましょうということです。
0: はい、肥後のだるちゃんさんからいただきました。
1: どうも。
0: 無人島に持っていきたいもの2つ、真っ先にポケットラジオと乾電池です。
1: ポケットラジオと乾電池、
0: うん、なんてことを言いたいけど、お、風向きが変わりましたよ。生き延びることを考えたら、いわゆるカセットコンロと鍋を持っていこうかなと思います、うん、無人島だからおそらく電気もガスもないじゃないですか。島に生えてる植物を煮たり焼いたりして食欲は満たせるし、火を使っていろいろできそうだし、最終的に老煙、
1: うん、
0: を上げて SOS を出せるし。
1: あ、

0: 応援ってあれだ、あの、
1: のろし、
0: のろしだ、のろしだ、のろし、
1: はい、失礼しました、のろしですを上げて SOS を出せるし、ロマンのない答えですいませんと。あ、お鍋人気ですね。もうお鍋何通かいただいてる。
0: でもね、やっぱり食のことを最初に浮かべるというのは、うん、我々はやっぱりこう野生の一部であるということをね、漂わせて

0: かります。やっぱ生きる力がある人って素敵ですよね。
1: 地鶏とみかん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 一つは筆記用具で、もう一つ、いやもう一人は千夜一夜物語を話せるスナックのベテランママです。
0: それ1通目のメールか。はいはいはい、
1: すごいね。
0: ランボーのサバイバルナイフの前はそれだった。
1: これちょっと読みたくて仕方ない。
0: 読んでください。
1: 現代日本における新千夜一夜物語を執筆するためです。無人島なら邪魔が入らないでしょ。いいぞ、
0: かっこいい。
1: 一晩に1話を語ってもらい記録すれば1001日で終わりますと。いやー、なんかこう1001日分生きて自分の記憶の中に留めさせて新しいものを書きする、
0: うんうんうん、
1: そういうある意味の隔離生活、クリエイティブのための、
0: はい、
1: なんかちょっとこれは素晴らしくないですか。
0: いい、本が出せちゃう。いやちょっ
1: と感心しちゃいましたね。
0: はい、
1: はい、そんなところで次の曲に行きましょう。
0: はい、石垣島出身の親戚3人組バンドです。木山商店で世界を踊りまくれ。

0: はい、
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
2: 無人島どこ行っちゃったかな生放送っぽいぞあ、また出た活字と馬の日々さん、
1: はい、
2: タブレット端末とラジオ、あとは常識の範囲の持ち物とともに、でもすぐに帰っ

0: ちゃうでしょうねきっとってありますか。これあの先生なんかね、
1: 先生から皆さんに質問があります。みんな聞いて、皆さん聞いてください、はい、そんなにスマートフォンを持っていってそのスマートフォンで何をするんですか。
0: お、怒った
1: 怒ってないよ、聞きたいだけです。
0: あのさ、スマートフォンを持っていくっていうその分かるよ、
1: うんうん、分かるよ、便利だからね。
0: これから無人島に行くと、うん、で無人島に行くときによしってもうこの置かれた環境にどうやってサバイバルするかっていうときに、うん、スマートフォンっていうヘルプの役割をも、うん、そこに託すとしたら、それはもうその時点で無人島では生きていけないね、
1: うん、
0: ね、
1: だって電池だってなくなるし、
0: 永遠じゃないじゃん。
1: そう、スマートフォンだって壊れるし、
0: うん、
1: 電波だって来ない可能性大ですからね。
0: そうなんです。
1: だからみんな遊びに行くために持っていくのかな。
0: それは、ね、
1: YouTube 見ようと思ってます。怒ってないよ。
0: いいね、 YouTube で無人島の暮らし方ってあったらそれはあるね。それはそこまで書いてほしいね。
1: みんなダメだよ、自分で考えようよ、
0: はい、俺ねずっと無人島に行ったらって昔からずっと考えてた。本当に
1: いいですね。
0: だってそれがな、僕らの小学校中学校の頃のポピュラーだったもん。
1: あ、ポピュラーだったんだ。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: だからそこにあるものって要するに冒険探検なわけですよ。
1: あ、そうです、 それそれ。
0: 何も知らねえからどこにあるとか、
1: うんうん、
0: よく小学校昭和のね、子供は小学校の時に、
1: はい、
0: また防空壕なんていうのがね、ちょっと町のあちこち、ちょっと山のふもとなんかにありまして、はいはいはい、そこの中にちょっとなんか木のつるみたいなのをたどって下に潜っていけば、下にコウモリがいたとか、で苔が生えてたとか、なんかなんて言いながらそんな冒険めいたことをやって、いろいろ危険と、
1: はい、
0: 危険じゃないものをそれ、ね、ずっとずっとこう住み分けていろいろ楽しんだものですよ、
1: はい、
0: それでそこのなんか草花の中にちょっとしたものがあれば、木の実みたいな、これ食べられるのか、うん、みたいなことってよくよく考えれば無人島とはいかないけども、うん、ちょっとサバイバルめいた、
1: うん、
0: なんだろうな、たくましいゲームがあったと思うんですよね。
1: いいじゃないですか。
0: その当時にスマートフォンがあったとしたら、うん、僕はそれに頼っただろうかということを考える。
1: なんだろうな、
0: 当時僕は当然運動靴を履いていたけれども、
1: はい、
0: その時に今のようにね、まあ、裸足でという概念じゃないけれども、うん、まあ、その時には必要なものはまずは野山を歩けるグッズだなっていうことになったら、僕はやっぱスニーカーにたどり着くわけですよ、はい、
1: なるほどね。
0: そんなことを思ってみたわけですよ、
1: はいはい、
0: やっぱりね、うん、それがやっぱりこのなんだろうな、あの本当に僕らが今どれだけ豊かに暮らしているかという、うん、あの妄想の背中合わせみたいなものだと思うわけです。
1: はい、
0: はい、そんなことでちょっとまとめてしまいましたけど、これまたやがてやりたいと思います。
1: お、
0: なぜならばどんどんどんどん世界が変わっていくから、
1: うん、
0: ある意味無人島に行くようなたくましさを持っていかないと、
1: はい、
0: 心だけでも持たないと本当にやばい時代が来るかもしれないな、
1: そうね、
0: なんて思うわけであります、うんうん、
1: はい、
0: そんなわけでこの辺で金言をお知らせしなきゃいけないわけですね。いいですか皆さん、手を当てて、
1: はい、
0: 今のね、
1: はい、
0: 幸せな日々を思っての金言とさせていただきます。ここは無人島じゃないんだから、じゃんじゃん人と触れ合わなきゃ損だよね。
1: 本当にそう、
0: 本当にそうですね、
1: はい、
0: 皆さん、
1: はい、
0: そうです、ここはパラダイスです。人と人が分かり合い、触れ合い、戦い合い、
1: ね、
0: そして支え合えるパラダイスということを、
1: うんうんうん、
0: 一言添えさせていただければと思います。
1: はい、
0: そんなわけで、
1: うん、
0: 本日最後の曲に行きましょう。
1: はい、今回のテーマズバリのこの曲です。チーナで無人島に何を持っていくか。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間でしたけどもね、
1: はい、今流れた無人島に何を持っていくかはなんかいい曲ですね、
0: うん、なんかしみり聞き入っちゃって、
1: うん、なんか恋愛めんどくさい別にしなくていい無人島に行ったらしたくなるかねとかなんか可愛い歌詞、
0: うん、
1: でも本当にやっぱ人とのつながりなくなってみないとそのありがたさに気づかないものとかもありそうですね。
0: そうね、うん、やっぱ煩わしいことが多いと思うからな身をさっぱりね一人身になってなんか誰もいないところに行ってみたいと思うけどそれって多分時間の有限性があるから考えられることだ、
1: うん、本当にそうですね、
0: だからこそむしろね、この人々にね揉まれながら生きている日常に、
1: うん、
0: 自分の拠り所というかな、
1: うん、
0: 情けなくてもいいけど、
1: ね
0: すがりついてもいいじゃないの、うん、でも人がいるからね厳しく言う人もいれば、優しくしてくれる人もいるそんな機微の中で人といる大切さをね、
1: うん、
0: 無人島じゃない日々の暮らしに納得するのではないでしょうか
1: そうですね、
0: まあそんなことを言いつつ来週のテーマに行かなきゃいけないんですけど今日珍しくカノンちゃん、
1: はい、
0: 怒ってましたね。
1: いや私に限らず、
0: はい、
1: 栗山さんも怒ってましたね、
0: はい、私はあの叱咤激励のようにあなた本当にアングリーしてましたね。
1: あ、そんなことない
0: 珍しいこの穏やかな福山カノンがねこのご自身の女優像をね破壊するかのようなこの怒りの中にこの2時間をね、過ごしてきたわけですけどまあそんなことを思ってね、は
1: い
0: 来週のタイトルいいですか。
1: そうですね、
0: これが大事な動線となっております。皆さん、はい、お聞きし逃しなく来週のテーマをお伝えしましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: でもね怒られてこそ初めて分かることとかあと怒られて私が伸びたことずっとそうだったのかごまかし続けたことが怒られたことによって、
1: はい、
0: そうだったのねと改めて自分をね確認させてもらったこと、
1: そうそうそう、
0: あるいは誰も怒らない時に自分が怒る役目になった時になんだよ怒り役か嫌だなって言いながら
1: ね、
0: やがて人の助けになったこと、その時はねなんかお互いにねうまくいかない、うん、いろんな怒りっていうのはね単なる怒りじゃなくて、うん、教育とか優しさとか、うん、愛情、うん、そういうものをいっぱい含んだ大切な大切な我々のキーワードじゃないでしょうか、そう思うわけでございます。
1: うん、うん、
0: もう一度来週のメッセージテーマを声高らかにお願いいたします。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよですよろしくお願いいたします。
0: 怒ってないふりをするって

0: ね、ちょっと怒ってるっていうね、上等な ねこのテクニックと、
1: あの裏話で言えば、私は怒った時ほどニコニコします、は
0: い、ああそれ一番怖いやつですよ ね、
1: はい、
0: ね、目の奥が笑ってないっていうやつに等しいってやつですね。
1: どうですかね、
0: 皆さんのね怒りのエピソード、怒っちゃったよ、怒られちゃったよ、いろいろあると思います。人生に怒るってことは非常に大きなキーワードじゃないかと思います。
1: はい、
0: そんな大切なメッセージを5月22日アットフライデーまでお寄せいただけると思います。
1: はい、
0: アットフライデー、お相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。
0: また来週、
1: 怒ってないよ、
0: 怒っちゃやよ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かっていないんですよね
3: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
2: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象、

0: と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
1: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。まあ、冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
0: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
1: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、まあ、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
0: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
1: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
0: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
1: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

皆さんこんにちは。5月15日金曜日、アクション815オンフライデー、高松市時和町の FM815 オープンスタジオから生放送で梶剛がお送りしていきます。暑くなりましたね。もう本当に夏のような、もう夏ですよ。昨日水戸代の最多の方はなんか30度、最高気温30度あったって言ってましたからね。確かもう夏で、もうまあこれをしたらもう負けやと思いながらも、もうエアコンつけちゃいましたね私。ダメでしたね。昨日おとついがすごかったでしょ。でもうその時にもうエアコンつけてしまいまして、でもなんかこんな早い段階からつけたらもう物価と同じで、つけちゃったらもうね、やめることないから上がったら下がらないのと一緒で、もうつけちゃったらもうこちらも引くに引けなくなりますから、ずっとつけちゃう。で夏終わるまでずっとつけるんだ。ここから暑なる一方なんですからね、だからこそ最初の一発目だけはずっと我慢しようと思ってたんですけど、もう無理でしたね。つけちゃったエアコン無理だった。

そのつけた日が最多で30とかの日やったね確か、うん、5月よまだ梅雨前、うん、だからまあ言うてたらもう梅雨になるけどね、うん、大変よ暑いな。まあでもなんかとはゆえですこれがね朝まだちょっと寒かったりするでしょ。それが嫌なんだよな、ほんま。朝ちょっと寒い。なんかこう、そうやな。夏みたいにこう、バーってこう、パン一で、ね、布団蹴り飛ばして、ふわーっと寝れるほどは暑くならない、まだね。ちょい暑い。これがまた、体調崩しやすい。なんかほんで、この前ね、先週の土日、こうイベント行ってたんですけれどもね、外の。その時も暑かったんですよ。で、めっちゃ焼けて、ずっと一日中屋外やったから、一応こう日焼け止めとかもやって、ね、したんですけれども、それでも、もう、で別に、四六時中外に出てるわけじゃなくてちゃんとこうテントの加減とか入りながら逃げながらやってたんですけれども、もう時計の跡とか手にバッチリつくぐらいの日焼けをしまして、結構まあ本当にこの先本格的夏が思いやられるというか。でももうあれなのかもしれないですね、もう夏なのかもしれないですね、もうね、なんか今までの感覚だからまだこの春のこうまあ何やろ初夏、まだこう夏に入ってないというか、夏は梅雨明けてからみたいなね、こうイメージ、今までのこう日本の四季というものの中で喋ってますけれども、もう今そんなことじゃなくなってるから、もう夏なのかもしれないですね、もう、ほんとなんか春のああ気持ちよかったはもうほんと一瞬でしたね。なかなかね、もうあっという間の快適なあれでしたけれども、もうこれから私はもう本当に、取材とかでも外になったらもう汗だくで大変な日がもう待ってますけれどもね、まあ本当に、もう皆さん脱水症状気をつけてくださいね、もう熱中症もね本当気をつけてください。特に小さいお子さんとか外遊びに連れて行く方、もうダメです。もう飲まさんと、飲ましてほんで塩塩分取らさんと危ないね。はい、まあまあというわけでございましてね、この後まあちょっと私またおしゃべりさせていただいて、でその後ですねピン芸人龍のクイズの時間をやります。で、5時半過ぎのコーナーでですね、香川の若手、山口バック、まあ、もともとコンビでやってましたけれども、解散しましたんでね、今ピンで頑張ってます。まあ、香川出身で、はい、今、劇場で、まあ、どうなっているかとか、まだちょっと聞いてみたいかなと思っておりますのでね、はい、今日も最後までお付き合いいただければと思います。というわけでございまして、まずは一曲聴いていただこうと思います。サザンオールスターズで希望の轍。

今日ね、ちょっとこのスタジオの、まあ、目の前斜め前に私がやってる家事商店があるんですけれども、でそこでですねちょっとイベントやってまして、前ラジオに、出てもらいましたけれども、はい、もったいないもの交換会っていうね、はい、やってますね。以前スタジオで上原さん出てもらっていろいろ喋ってもらったんですけれども、それ今日やってます。はい、今日と明日までね。まあこれ何かと言いますと、まあ家事商店にいろんなものが今上原さんがこう持ってきてくれて置いてます。まあ服とか靴とか、まあお皿とか人形とか、まあそれは大人も子供ものです。でまあ、あともう本当に日用品とかから、まあなんかわからん本とか、まあ本当にいろんなものね。で、まあそれをですね、まあ家事商店、まあ例えば今日やってるのは家事商店ですから、こう家事商店に来てもらって、中見てもらって、あこれちょっと自分のお家に欲しいなと思ったらちょっと持って帰れるという。で別にそれお金がいるわけでもなく、はい、でこれ入るの入場料がいるわけでもなく、はい、まあ誰かがねもうこの捨てようとしたもの、まあいらないって、まあでもそのを上原さんがこう集めまして、こう捨てるにはもったいないだろうということ で、だったら次誰かいいように使ってくれるだろうということで、その橋渡しをしてくれているイベントでございます。はい、今日明日やってます。今日は6時までね、家事商店でやってます。明日は10時から15時までね、はい、やってます。僕も前回やってる時に、いくつかいただいたものもございまして、はい、ありがたいことにね使わせてもらってます。はい、まあそれでいうと、そのベビーカーとかね、子供の、うん、でまあこれでいうとやっぱ子供のものってやっぱこうなんて言うんでしょうね、使う期間も短いし、うん、でこう買ってもええけど

ええー、けど、もうほぼほぼ使わんまま終わるみたいなね、そんなものも多いから、で、まあそういうものを置いてくれてたりとか、で、まあそれをいるなと思ったら持って帰ってもらったらいいしっていうね。はい。で、ただ、持って帰るときにね、一言だけ書いてもらうっていう、こう、大切に使いますっていう、こう、宣言を紙に書いてもらうっていうね。はい。それをやってもらいたいっていうね。だからそれでなんかこう、なんやろ、そこで住所聞いて電話番号聞いて後からなんか営業かけますか、そういうことはもう一切ない。ただただこう、何でもただただ持って帰るだけとかってすると、なんやろな、その大事にせんかったりするでしょ、うん、どうせもらったもんだからとか適当に扱ったりするけど、じゃなくてこうちゃんとこう紙に一筆書くことによって自分の気持ちの中でこうやるっていうね、うん、まあ、そういうのがあります。なので、ぜひ、果樹商店、まあ、時和町商店街にございますから、はい、本当にいろいろなものもございます、うん、なので、ぜひぜひで、もしご自身のお家で今度逆に今言うたようにね、子供が使ってたもので、まあ、ほぼほぼ綺麗だけど、まあ捨てるのはあれやからこう使ってくれたらええなとか、まあそれも子供のだけじゃないです、自分のなんかこう家の食器とかそういうのでも構いません。なんかぜひこれちょっと次の人に使ってほしいなみたいなものがあれば、ちょっと持ってきてこれ相談してね、持ってきてら預かってくれます。はい。なのでぜひぜひそれも相談してみてくださいね。まあなんかまあ捨てるにもね、やっぱお金がかかったりしますから、はい、気持ちよく次の方にこう使っていただくという、はい、なんかいろいろありますから、ぜひぜひね、なんかそういうものがあればちょっとお願いしたいかなというふうに思います。はい。今日は6時まで、明日は朝の10時からお昼の15時までねやってます。もったいないもの交換会ということでね、はい、もう来てみて必要なものがあれば持って帰ってもらえる、それだけです。もう参加費も何も無料でございますから、はい、そんなイベントやってますので、ぜひぜひよろしくお願いいたしますね。はい。ねえ、まあそうでね、私さっき言ってたこの前の土日にね、お祭りっていうか、まあ、イベント、行ってたんですよ、司会にね。だからもう毎年行かせてもらってるイベントでございまして、金淵森林公園、ね、でやってるドリーム中央というお祭りがあるんです、はい。でまあ、これは高松市中央商工会青年部というところが主催して、やってる子どものためのお祭り、子どものためのイベントなんですよ。だからまあもう本当にブースとかも子どもが喜ぶ体験ワークショップとかそういうものがたくさん用意されている、そんなイベントなんですけれども、目玉が、その最後にね、2日があるんですけど、2日ともの最後にお菓子の胸上げっていうのがあるんですよ。すごい量のお菓子をこうぶわっと胸上げばらまくんですね。なんか昔やったらね、どっかお家が建ってるとかってなったら、そのお家で胸上げ言うてね、まあようやってましたけれども、もう今あんまり胸上げしてるところもなくなりましたから、うん、だからまあそういうなんかこう胸上げお菓子巻きの体験をということでやるんですけどね。私いろいろなところのイベントも行かしてもらってますけれども、まあこのなんやろな、まあ、全部が全部じゃないですよ、全部が全部とかじゃないですけれども、やっぱりこの主催者さんが熱持って思いのあるこのイベントとかお祭り、うん、ってやっぱその来るお客さんも品のいいというか、まあなんかいいお客さんがやっぱり多いです。なんかやっぱその熱量によってくる。

るお客さんですから、同じようなね気持ちとか思いとか共感できるとかがあるから来てると思うから、まあそういうだからね、すごいあのいいお客さんというのが、例えばこの前のドリーム中央で言うと、あのまあそのイベント司会やるでしょ僕で、終わりました、今日はここまでです、はいありがとうございましたつって、いう時に、うん、その来てた子供たちがね、あのわざわざさその僕んとこに来て、あの、楽しかったですって今日楽しかったありがとうございましたとかってわざわざの結構みんな言いに来てくれたりして、うん、わざわざそんなね、なかなかあんまないですよ、そんな風に子供たちがわざわざこういう風になんかその言いに来てくれるんで、なんやったらその僕は別にね準備をしたわけでもないけど、うん、なんかそうやって楽しかったよみたいな感じをこう言いに来てくれたりして、まあそら、僕としてもやっぱそんな風に言ってくれたら、なんかその仕事こうイベント司会してよかったなとも思ったりもするし、うん、なんかやっぱそういう風にね、なんかそうなんかこう主催者の気持ちとかっていうのは来るお客さんに伝わってるもんなんだなとも思いながら、うん、やっぱこう、うん、まあでもそれは他のイベントでもそうですけれどもね、うん、やっぱりなんか思うな、うん、やっぱなんかね、いろいろね最近これ、まあ、特にこれからまたあの夏祭りとかって言ってねイベントも増えてくる時ではありますけれども、はい、でもなんかあの本当に昔よりもどんどんこうイベントお祭りもなんか減っていったりとか規模縮小していってるから、頑張らないなと思いますね、うん、本当やらんとね。で、あのそのお祭りやらなんやらっていう話をしてたら、うん、よく僕は聞かれるのが、火事祭り今年はやるんですかとかっていうのをね結構聞かれたりするんですよ、うん、でいろんなところでもう実際今、まあ、去年9月にやってますから、あ、なんか去年で言うたらもう今頃発表してたんかな、やりますみたいな、ちょっと忘れたんですけど、なんか、うん、で、あの、だから聞かれるんですよ、今年2026年どうですかっつってなんですけど、まあ、本当にあの何にも決まってませんっていうのが答えで、うん、まだ何にもです、時期日にちも決まってないし場所も決まってないし、まあそれはなんか候補というかなんかいろいろ探りながらあれはしてますけれども、まだ全然ですねやっぱり、うん、前もねもうちょっと気合い入れてやりますかとは言ったけど、うん、まだちょっと本当にやらなね。でもその、うん、それこそこの前電話つなぎで若手のね1年目で香川出身の子ね出てもらってね、よしじゃあ次今年火事祭り来てもらおうっつって言ったけど、当の本人がまだ何の準備もできてないから、うん、ほんでもう出てもらったあの子の名前ももう僕がもう忘れてるわうん、忘れてもうてるわ。あの子ね、あパライソのテンテンやパライソのテンテン、うん、テンテンね、そうそう、まあでもね火事祭りどうぞ今年は呼びますって言ったらやったー言うてあんな喜んでくれたらね、まあそのほんまになんか声かけさせてもらった甲斐もあるし、なんかこうやってきてよかったなと思うしね、そうそう、なんかこう火事祭りはね、なんか自分がしてほしかったことを詰め込むっていう思いもあってやっているからね、

若手は実家に帰りたくても帰れない、お金ないからね。それ仕事で帰れる、交通費出してくれてタダで帰れるってのはもう最高やからって思ってたから、まあ年に一遍でもね、そんな機会がこっちから作ってあげれたらね、まあいいじゃないということでね、うん、そうそう、そんなのもありましてね、はい。だからまあちょっとね、申し訳ないんですけども、カジマトに関してはまだちょっと本当に全く、まあ、決まり次第随時報告していくし、決まりましたらもうその話しかせんようになるかもしれんから、はい。なのでね、はい、まあちょっと皆さん楽しみにしていただいている方は首を長くしてちょっと辛抱強く待っていただければ、はい、嬉しいかなと思ったりはしますんで、はい、よろしくお願いします。はい、さあというわけでこの後はちょっと龍にね電話をしてまたいろいろと話聞いていこうかなと思います。その前にまた一曲いきたいと思います。ミワでチェンジ。

災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオ

0: 塩と乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: さあ、ピン芸人龍のクイズの時間です。このコーナーはピン芸人の龍がオリジナルのクイズを出してくれるコーナーとなっております。電話がつながっております。もしもし。
1: もしもし、どうも龍です。よろしくお願いします。
0: どうもこんにちは。
1: こんにちは、お願いします。
0: お願いします。
1: 車です。
0: どんなですか。
1: いや今日はもう暑いです。今日も大阪は、
0: いやビビりましたよ今私。
1: はい、
0: いやこちらが電話したリュウちゃん出なかったから
1: すいません、ちょっとちょっと普通にごめんなさい、もう言い訳しか思い浮かべない。
0: 何してたんですか。
1: いや何もしてないですね。ちょっとマナーモードやって、いつも切ってるんですけど、
0: はいはい、
1: マナーモードのままでちょっと気づいたら多分すぐあれ行っちゃうじゃないですか、留守電に。
0: はいはい、
1: なんか多分そうなったんやで、入れ違いになっちゃったんやと。
0: 何してた。
1: 今ちょうど帰りでして。
0: あ、何の。
1: ちょっと京都に行ってて。
0: もうってもうそのちょいちょい京都行くやつ。
1: いやまあもう近いんで家もね
0: 今日何しに行ってた。
1: ちょっと美術館の方で。
0: え、
1: 美術を。
0: 何美術。今日は
1: 今日西洋絵画ですね。
0: 興味ないやろ。
1: いやいやいや
0: いや、もうええってマジでそれは。
1: いや興味ないことないですよ。
0: いやないやん。
1: いや ないとかではないです。関心は持っとかないとやっぱり。
0: 西洋絵画、
1: 社会人というか大人として
0: どういうもの。
1: 今日まあなんか今回のコンセプトとしては、
0: うん、
1: ほんまに何て言うんですか、西洋絵画の、
0: うん、
1: 1600年ぐらいからですかね、そっからの、
0: うん、
1: なんかこういう風にこんな風になって、
0: うん、
1: まあ有名ななんかモネとかゴッホ、ひまわり描いてるモッホとかなんかあるじゃないですか。
0: モッホって言ってるやん。もうい
1: やいやいや、ちょっとモネに引きずられてモッホって言いましたけど、
0: うん、
1: そういうなんか、まあ、なんていうんですか、歴史、うん、絵画の歴史みたいな感じですかね、どっちかというと。
0: うん、
1: はい、それはちょっと聞きに行ってました。いや見に行ってました。
0: だからもうそのなんか一個特化したやつじゃなくてってことね。
1: そうですね、ふわっと初心者が見やすい感じにしてくれてるみたいなことだと思います。
0: へえ。
1: チケットがあったんでちょっと今日行っとかないと、
0: うん、
1: 終わっちゃうみたいな感じ。
0: マジで
1: 午前中行ってきたって感じですね。
0: 面白かった。
1: いや、まあ、面白かったというか勉強になりましたね。やっぱり初めて見ました。ナポレオンのよくある馬乗ってて、
0: うん、
1: なんかあるじゃないですか、ポージング、
0: はいはい、
1: 馬乗ってるやつ、
0: うんうん、
1: の絵とかも飾られとって。
0: 本物
1: です。
0: へえ、
1: 結構いいでしょ。
0: まあそれはわかるわ。
1: そう、そういうことです、そういうことです。
0: それ1個だけやろ。
1: いえいえ、何千点もあったって書いてましたよ。
0: そのいや龍の心を揺さぶられたのはその見たことあるやつがあったからうわーと思っただけやろ。
1: いいえ、それは見たことあるからうわーとはなりましたけど、
0: うん、
1: いやそれ以外でも別に見たことなくても、こんな感じなんやみたいなとか。
0: 心動いた。
1: いいえ、動きました。
0: 何があった。
1: いや、ナポレオン見て。
0: でナポレオンやろ。
1: はい、
0: ナポレオンじゃないやつでさ。
1: ああ、ナポレオンじゃないやつでってことですか。
0: ああ、そうそう、なんかこんな、ああこんな、あーこういう絵ってやっぱこうなんだみたいなさ。
1: ああ、
0: そうそう、勉強になったって言うからさ。
1: ああ勉強になった部分の方ですか。
0: うん、
1: これはほんまに勉強になってですね。
0: うん、
1: なんていうかやっぱりいつの時代も、
0: うん、
1: なんか時代に抗うみたいな人っておったんやなみたいな。
0: お
1: う、なんか、昔の人ってなんか絵描いてる人って、
0: うん、
1: やっぱり貴族とかなんかなんていうか、お金持ちの裕福なある程度、
0: はいはい、
1: みたいな人がちょっとそういう絵描いて、しかも名を上げがちみたいやったんですけど、
0: うん、
1: なんかそれがなんか制度上そうなってしまうみたいで、ちょうど16世紀、7世紀ぐらいですかね、
0: うん、
1: なんか なんかサロンっていうんですか、なんか会員みたいなメン、なんかあのなんかそういうなんかそういうメンバーみたいなのがあるみたいで、はいはい、お金が集まる、お金が集まるメンバーみたいなのがあるみたいで、
0: ほう、
1: そこでそこに入っとかないとなんか、まあ、S としては出世できひんみたいなことが、うん、なんかそういう、まあ、なんかありそうじゃないですか、今の世の中でも、
0: まあそうね、
1: なんとなく、うん、はい、なんかその感じに抗ったのが、
0: うん、
1: なんかルノワールとかってわかりますか、
0: その
1: なんか可愛いお菓子のカンカンとかに描かれてそうな、
0: 名前は聞いたことあるよ、
1: ね、なんかあの喫茶店もありますもんね、東京のルノワールっていう、
0: いやいや、
1: 僕よう行くんですけど、
0: それ
1: 東京行った時
0: それそっから来てるかどうかとか、その関係あるかとかは知らんけど、
1: まあそっからね、まあまあなんか聞いたことありそう、なんとなくあるじゃないですか、
0: うん、
1: そういう人らが その、うん、そんなん嫌やみたいな、そんな会員にならないと名を馳せられへんみたいな、
0: うん、
1: が18世紀ぐらいなんですけど、
0: うんうん、
1: でその辺からそう、だからそういうので名を馳せる、なんていうか一気に若いムーブメントというか、
0: うん、
1: そういうのたちが力つけて一気になんか今までの業界自体が変わったみたいなことを言われとって、
0: うん、
1: それでなんでそうなるかみたいな、
0: うん、
1: まあ、時代も後押ししてくれたみたいなのがあって、
0: うん、
1: それはなんかあのちょうどその頃ぐらいに、
0: うん、
1: 絵の具が開発されたみたいで、
0: おう、なるほどね、
1: チューブのね、
0: はいはいはいはい、
1: あれがあったから一気になんかみんなが外で絵を描けるようになったみたいな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、だから なんていうの、そこまであのお金の支援がそこまで、まあまあ、もちろん必要なんかもしれんけど、
0: うん、
1: なんていうそんな大きくはいらん、なんていうかあのまあ、あの携帯の iPhone 持って副業しやすくなったみたいなことです
0: ほんま？
1: いや僕はそう受け止めました、あの絵見てね、やっぱ自由なんで絵見てどう受け止めるかって、うん、なんであのそういうところとかがあって、ほんまだからそういうなんていうんですか、
0: うん、
1: 歴史込みで、まあ、分かりやすい、初心者にも分かりやすい絵がずらっとあってみたいな、あの有名な人とかなんか聞いたことあるなぐらいの人らの映画何点か飾られてて、なんかサガールとか、
0: うん、
1: ミレーとか、なんとなく聞いたことあるような人ら、そういう映画飾ってて面白かったですよ。はい、
0: だ基本的にはもうだからその歴史をってことやろ、
1: 歴史込みですね、はい、
0: うんうん、
1: 歴史ありきれって感じなんで、面白かったですね、行ってよかったです。
0: へえ、
1: 京都まで行ってきました。いや、よかったですよ。お土産もいっぱい買いましたし。
0: 出た、もうって、それがいらんのやって。
1: ナポレオンのカンカンとか。
0: 何やねん、ナポレオンのカンカンって。
1: いや、なんかあの、お菓子入ってるカンカンとかがあるんですけど。
0: うんうんうん、高いやろ、あれ。
1: 高いですね、1000円ぐらいします、なんか。中チョコレートのやつ。はい、でも、なんか良かったですよ。
0: めっちゃ買うやん、すぐに。
1: いや、なんかもう、ま、思ってたよりリーズナブルでしたけどね、もっと取られるのかと思ってたけどっていう。
0: 何を？
1: そういうお土産、なんかあの、絵画のお土産ってなんか高いイメージがあるじゃないですか。
0: いや、分からんよ、あんま行ったことないから、その、その絵画のとこも行ったことないし、
1: はい、
0: そんなお土産も買ったことないしさ。
1: いや、だから梶さんで岡本太郎店のお土産とかやっぱ高いでしょ。
0: うん、まあまあ
1: 高いというか、まあまあ、
0: ちょっと
1: 物によって1個乗っかってたりするじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: その感じかなと思ったら、
0: なるほどね、

0: 思ってたよりちょっとリーズナブルやったというか、よかったですね。
1: え、入場料って何ぼする、まあ、今回チケットで行ってるかもしれんけど、
0: はい、
1: そもそも何ぼ、俺
0: 本来は、一般2000円、前売り1800円。
1: ああ、やっぱそんなんやな、うん、
0: はい。
1: なんか、ね、俺がその岡本太郎好きなの、はい、好きに、より好きになった理由の一個として、
0: はい、
1: その岡本太郎美術館川崎にあるんやけど、はいはい、

0: あ、うわ、いいですね、それ、う
1: ん、めっちゃ良心的やん。
0: めっちゃ良心的ですね、
1: うん、そう、あんなすごい作品を 見せてくれて。
0: あ、
1: アトリエもそんなんなんよ、確か安いに。
0: あ、そうなんですね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、だから、あ、なんかそういう金儲けとかじゃないんだなっていうふうに思うから、
0: まあ、そうですね、
1: うん、
0: いや、好きになりますよね、なんか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 良心的にやってくれてんやなみたいな、
1: うん、
0: ほんま維持費ぐらいのお金でやってくれてんやなみたいな感じるからいいじゃない、いいっすよね、それは、うん、確かにそれは
1: 好きだと思
0: います
1: 。
0: いや、まあそうですね。
1: ほんでさあ、はい、まあ、せっかく岡本太郎の話が出たからさ、
0: はい、
1: あの、その前俺龍にさ、
0: はい、
1: タローマンの、
0: はいはい、
1: あのやつ、
0: あのー、が、あ、あのめっちゃないくらぐらいするかってやつですかね。
1: そう、何本ぐらいになりますかねっていう話してたやん。
0: 僕、うん、何十万かって言ってましたよね、う
1: ん、でまだで値段分からんねんけど、
0: あ、はい、
1: なんかそれの SNS のコメントとかを見てたら、
0: はい、
1: やっぱみんなその値段は気にしてて、
0: はいはいはい、
1: うん、小さくてもええから買えるぐらいの許容範囲でやってほしいとか。
0: ああ、はい、はい、
1: そうそうそう、
0: 確かにね、
1: なんかいろんな声があったわ、やっぱ。
0: いや、まあそうっすよ。
1: そう、ほんでその中でやっぱ僕今僕も葛藤してますよ。まあそれはまだ、
0: あ、買うかですか。
1: うん、まあ物見んと分からんし値段もし分からんからあれやけど、
0: いくらやったら買う感じなんですか。
1: 今までの僕やったら多分10って言われても買ってたんよ。
0: あ、はいはい、10万、うん、はいはい、今までの
1: あれに関してはな、うん、
0: ああ、はい、
1: でも今ちょっと欲しいもんができてきたから。
0: あ、それの他にも、
1: うん、
0: あ、
1: それが、
0: はい、
1: キャンプのテントが欲しくなってるんよ。
0: もう関係ないじゃないですか。
1: いや、関係ない、
0: それも
1: なんか、テントも、テントは、
0: いや、はいはい、はい、
1: テントは15万ぐらいなんよ。
0: わあ、結構っすね、うん、めっちゃいいテントちゃいますね。
1: まあでも家族でずっと使う用のやつやから。
0: あ、もう大きいよ、大きいテントで、
1: そうそう、大きいやつね、そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: だからなんか今までやったら、
0: はい、
1: 別にそのあれだけやったけど、なんかそのこの銃出すんやった、これテント変えるなとか思っちゃうから。
0: ああ、
1: そう、
0: まあ難しいですね。
1: そうで両方いけやとも思ったりはするんやけど、まあもちろんそれも考えるのは考えるんだけども、
0: はいはい、
1: いや、テント買ったプラス、例えばこれが10万やったら10万でキャンプの他の、
0: はい、
1: まあ、グッズというギアを買えるなとか。
0: 本格的なやつ、
1: うん、そうそうそうそう、
0: あ
1: って、一瞬ちょっと悩んじゃった、ひよっちゃった。
0: そうですよね、
1: うんうん、いや、まあ、だってさ、まあ、変な話、はい、まあ、テントも、まあ、もちろんその、うん、なんていうやろな、娯楽のなくてもええものではあるけれども、
0: はい、
1: まあそれでそのフィギュアとかも同じや、なくても別にええし、はい、買わんでもええ、
0: はい、
1: うん、あるからって別に生活が何が変わるわけでもない。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 確かに。
1: そうだからちょっと困っちゃってます。
0: でも確かにどっちもね、いいもんやけど、
1: うん、
0: 価値だけの部分でいくと、
1: うん、もうええって価値は。
0: もし同じぐらいの15、15、どっちも15万やったとしたら、
1: うんうん、
0: テントの方はね15万から下がっていくだけやけど、
1: うん、
0: 岡本太郎の、あ、タローマンの方は15万から年数が経てば経つほど上がる可能性があるから、
1: うん、
0: そう考えたらね。
1: お前なんか変な投資の本読んでんのか。
0: いやいやいや、
1: なんか
0: 読んでない、
1: ずっと
0: 変な、
1: なんかそのとか、
0: はい、
1: なんかそういう、そういう系の YouTube とか見まくってんのか。
0: いやいや、見まくってはないですよ。あんま見ない、そう、投資系チャンネル。
1: おかしいやん。いや、それで言うたらそら
0: さ、はい、
1: うん、そのさ、
0: なんかよう言いますよ、あのこれからの時代は株とかじゃなくて美術品、お金持ちは美術品を手出してるっていう。
1: まあまあまあ、それはな、
0: はい、
1: いや、それ言うよみんな、絵とか買う。

0: うって言ってな、投資で。
1: タローマンとかも
0: ちゃうやん。でもさ、
1: はい、
0: そのさっき言ったやん、テントはさ買った時点価値が下がっていくからって
1: 価値まあ下がるというか、まあ、それ
0: もちろんそうや、
1: 中古品になるじゃないですか。
0: 中古品になってな、上がることはないよ、はい、
1: もう車と同じでしょ、うんうん、
0: でも、
1: はい、
0: そのテントで家族で過ごす時間っていうのができるわけや。
1: あ、
0: 子供にとっては
1: さ、あ、思い出ってことですかね。
0: 思い出とか自然で触れることによっていろんな感性が磨かれてな、
1: あ、ゆっくゆっくはってことですね。
0: あるかもしらんし、
1: はいはいはい、
0: まあ、何よりも家族の思い出が増えるから。
1: 確かにそれはもうね、うん、お金じゃ測れないもの、
0: そうそうそうそう、
1: ができてはいますけどね、
0: うん、
1: そういうことですね、
0: うん、いや、よくないよ、龍、はい、のそのさ、万博のさ、万博で買ったグッズ全部売るために買ったりとか知ってる
1: 理由とか、ね、売るために買った、売るためじゃないですよ、いやほんまに思い出、カズさんと一緒です、思い出です、
0: 全部何年後かに
1: 家族との時間みたいな、
0: フリマサイトに出そうとして買ってるんだろ。
1: いやいやいや、それは結果的にはそうなる可能性はあるかなとは思いますけど、
0: 本当に
1: でもカズさんと一緒です、家族の思い出みたいなことです、僕の万博
0: 全然違う。
1: いやいや、まあまあそうですね、グッズは確かにいっぱい買ってます、買いましたけどね、確かに、ね、未だに
0: そのためにバイトしてたんやもんな、その数ヶ月間は。
1: まあ確かにバイトの時間全部一つのグッズで1日のバイト代が飛ぶぐらいのものは買ったりはしてましたけど。
0: おう、そうだよな、
1: はい、1週間分使ってるやん今日1日でみたいな、
0: な
1: ありましたけど、でまあまあ、まあまあそれはまあ別の話なんですよね、一緒です、思い出と。はい、でもそれで言ったら僕もタローマンのグッズ買いましたよ。
0: え、何買ったん？
1: なんかあの500円ぐらいのガチャガチャありますよね。
0: うん、どれ？あのいっぱいあるよ、いっぱいって
1: 何？いっぱいあったんで、色がなんか色分けみたいな見方しか僕できなかったんですけど、
0: うんうん、
1: なんか光るやつとかありますよね、
0: 実行のやつ。
1: あ、そうですそうです、
0: うんうん、夜光るやつもあるし、
1: あ、はい、
0: あとコインケースのやつもあるし、
1: はいはい、
0: 映画版のやつもあるし、それじゃあその1個前のやつもある。
1: あ、どれ買ったんですかね、とにかく3種類1個ずつ買って3つ買ったんですけど、
0: おう、1
1: 個500円のガチャガチャのカプセルに入ってる
0: やつ、めっちゃようできてるやろあれ。
1: いや、はい、めっちゃようできてます。
0: うん、いや、ちょっと待ってくれ、その映画も見てないのよう、それ買えたな。
1: いやいや、なんか売ってたんで、あの美術館に売ってたんで、
0: マジで今日？
1: あ、今日じゃないですけど、
0: うん、
1: 他の日ですけど。
0: 他の日も美術館行ってんの？
1: そうですね。その時に買いましたね。
0: 一時期なかったよね。俺最初ずっとどこ行っても売り切れやったから、あれ。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、どこ行っても買えんかったん
1: よ。僕行った時めっちゃ売ってましたよ。
0: もうだいぶ在庫あれ戻ってるみたいやけど、
1: 復活したんですね。
0: そうそう、
1: へ
0: え、
1: なんか
0: 見た
1: ん、
0: そうですね、中
1: 見ました。
0: どんなんが当たったん？
1: あの寝転んで、
0: あ、なんかあの腕ついてるやつ。
1: あ、そうですね、寝ながらテレビ見てるみたいな。
0: はいはいはい、うんうん、あるね、うん、持ってる持ってる、
1: はい、あ、持ってるんですね。
0: それと
1: それと、なんていうんですかね、前に足伸ばして座ってる
0: ちっちゃいやつね。
1: あ、ちっちゃいやつですかね、うんうんうん、はい、
0: ちっちゃいのやつね、はいはい、うん、
1: あ、持ってますか。
0: 持ってる持ってる、全部持ってるから、そら
1: もう一個はなんか両手上げてるやつ、両手上げて足、両足もなんかちょっと広げて
0: る、はいはい、だからもう普通のタローマンやな。
1: あ、そうなんですね、
0: はいはい、
1: うん、その3つですね、今のところ。
0: いいよいいよいいよ、 あれ所有欲をくすぐるやろ、あのフォルム。
1: いや、ほんまに確かにめっちゃいいですね、
0: うん、
1: なんか
0: いいんですよ。
1: あ、いっぱいあるんですね。僕が見たんで3種類やったんですけど、もっとあった。
0: 3種類って何？3パターンのガチャってこと？
1: あ、3パターン。
0: ああ、3パターン、うんうん、3パターンか4パターンかな、全部でガチャは。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、最近一番最近出たのがその蓄光のやつな、光るやつな。
1: ああ、へえ、
0: うん、あの前と同じやつがただただ光るバージョンで出てるっていう感じやな。
1: ああ、そういうことなんですね。
0: そうそうそうそう、
1: カッコは一緒みたいな、
0: うん、そうそうそう、素材が変わるっていう。俺は竜と違うから、そう。

0: こういうのを根こそぎ行こうとはせんからさ。
1: 根こそぎはないですけど、確かに、まあまあまあ、
0: そうですね。根こそぎはやらんからさ。
1: あ、でも全種類持ってるんですよね。
0: うん。
1: 全部か、どうしてもかぶってしまいません？
0: 何個かかぶったな。
1: おー。うん、あれってどこに、おもちゃ屋さんに売ってるんですか？
0: どれ？
1: そのガチャって
0: 。普通のガチャガチャとかようあるやん、いろんなとこに。
1: もう、あ、なんていうんですか、あの、普通のガチャ屋さんみたいなとこに置いてる。
0: うん、置いてる。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、
1: あ、なんかでも売り出し方的にそんな感じじゃなかったですね。箱に入って好きなもの取ってくださいみたいな。
0: へえ、あ、ほんと？
1: 売り方でしたね。
0: あ、ほんと？基本は普通のガチャガチャやで。
1: あ、そうなんです
0: ね。うんうんうん。
1: あ、じゃあ、ちょっとちゃうんです。いや、まあ、中は一緒やろうけど。
0: なあ、ちょっとあれかもしれんな。
1: はい。あ、へえ。いや、まあでも、すごいですね。なんか、ようできてますね。
0: うん。
1: 今度は飾ってますよ、家。
0: いいやろ、あれ。
1: はい。
0: いや、見たんか、入ってないやな、龍はな。
1: はい、入るっていうのは、あ、あの、配信のやつ。
0: うん。
1: そうそうですね。
0: ネットフリックスね。
1: はい。見たいんですけどね。1ヶ月だけ入ってっていうのもありですけど。
0: いやいや、あとワウワウ入ってない？ワウワウでも今度は
1: 入ってないけど。あ、へえ。ワウワウも入ってないですね。ワウワウも入ってるんですか、カリさん？
0: 入ってない。
1: ああ、そうか、入ってないですね。なんか
0: 一回見てほしいわ、ほんまに。
1: ええ、そんな面白いですね。
0: なんでさ、
1: はい、
0: 見てないの、その買えるん？
1: いえ、なんかあのデザインみたいなこととか、うん、やっぱりあのシンボルって言うてもね、うん、なんていうんですか、あの太陽のマークみたいな。
0: まあまあ、そうやな。
1: まあ、なんかまあ共通じゃないですか。
0: うん、
1: だからまあ全然初めて見た気がしないって感じで。
0: はよ行ってほしいわ、あの中。もう俺この前も行こうとしたんやん。
1: あ、そうなんですか。
0: ゴールデンウィークな。
1: うわぁ、
0: 息子があの太陽の塔また見たいって言って。
1: あ、そうなんです
0: か。そうそう。でもゴールデンウィークなんかあの太陽の塔のところで、あそこでなんかイベントやってたんよ、ずっと調べたら。
1: ああ、はいはい。
0: そのなんていうの、何イベントやったかな、なんかマルシェみたいな感じのなんかやってたんよ。
1: ああ、
0: そうそうそう、はい、だからまあ人多いやろうなと思ってやめた。
1: そうですね。
0: うん、
1: うわあ、
0: そうそう。
1: いや、いいですね。
0: うん、
1: え、あっこの中とかには別にタローマンの何かしらのものがあるとかは別にない
0: んです
1: か？
0: ないな。うん、
1: あんま関連、
0: もしかしたらあのグッズ売り場のところにあったかもやけど。
1: ああ、まあガチャとかぐらいだったらあるかもみたいな。
0: うんうん、
1: お、
0: 忘れた、なかったかな。うん、まあまあでもよかったよ。
1: また行ってみます。うん、今回暑くなりますけどね。
0: そうやな、もう梅雨になるしな、一回な。
1: ああ、ほんまですね。
0: なんか俺、
1: はい、
0: あれ龍ってさ USJ って行くんやったっけ、よく行かない？
1: 昔はあのパスポート持ってましたけど。
0: ああ、持ってたん？
1: 年パス、はい、昔です。
0: いやいや、俺あれさ、はい、買おうかどうしようか迷ってさ。
1: ああ、はいはい、
0: そうそう。
1: お、え、
0: なんか
1: 2,3 回行くだけで元取れるんじゃなかった
0: ですか？ああ、そう。でもその場合のやつは、
1: はい、
0: あんまり、ああ、じゃあなんかその入れない日も年間4分の1ぐらいは入れない。
1: あ、土日はダメみたいな。
0: あー、ね、まあ、ゴールデンウィークはダメとか、
1: あ、
0: まあ、
1: あ
0: の連休の時はダメとか、
1: はい、
0: で大体年間4分の1ぐらいだし、
1: はい
0: はい、で夏休みの期間もほぼダメなんちゃうかったかな。
1: あー、そうなんですね。
0: うん、そうそう、なんか
1: 夏休みダメって嫌ですね。
0: そうそう、でそれが、まあ、2万ちょっとやから2回、2、3回行ったらもう完全元取れるってやつ。
1: あ、
0: で、はい、いつでもいいってやつは5万なんぼする。
1: お、
0: だから5、6回かな元取れん。
1: 1日何、7、8000なんですか入場って。
0: 一番安い時で8000なんぼちゃう。で、
1: あ、
0: 9000とか1万超える日もあるやろ多分。
1: ああ、そうなんですね。あ、曜日によってちゃうんですね。
0: 大体9900円なんかそれぐらいの 感じや。それ前後って感じ。

0: 結構取るんです、取るというか、うん、まあね、楽しいですけど、あ、結構な金額なんですね。
1: うん、
0: そうやったらなんか、もう年パス買って何回も行こうかってなっちゃいますね。
1: うん、なんかほんで、俺多分行くのは、行くとしても平日しか行かんから。
0: あ、はい、
1: もう絶対その混んでる時はいかんから、
0: はいはいはい、
1: その安い方でもええかなと思ったりして、で年間2回行きゃ元取れるんやったら結構ええなと思って、でそれもなんか子供がまた行きたいっつって、
0: はい、
1: で前行った時はその身長制限でさ、マリオとかさ、ドンキーコングの新しいやつとか乗れんかったんよ。
0: はいはいはい。
1: で今ちょうど乗れそうな身長になったから、
0: あ、
1: そうそうそう。であとあれ持ってるとさ、ちょっと気楽じゃない、はい、なんかその、
0: あ、
1: 行ったからには急いで乗らなとかないやん。
0: また次来た時行ったらいいかみたいな。それは確かにいいっすね。
1: なあ、
0: はい、
1: なんか必死こいで乗らんでもってなるから。
0: それはほんま万博の年パス、あのシーズンパス持ってたんで。
1: ああ、まあ多分そう一緒やな。
0: はい、次に回そうかなみたいな、それができますね。
1: うん、だからまあええかなと思ったりしてな、あれ今ちょうどほんまにそんな話してたんだから、
0: はい、
1: そうそう、万博朝から行って、
0: はい、
1: で昼からちょろっとだけ USJ 寄って帰るかとかができるわけやん、
0: 持ってたら。そうです
1: よね、そうそうそうそう、
0: はい、万博は絶対行くんですね
1: 万博はやっぱ行きたいみたい太陽の塔見たいみたいやから。
0: ああ、そうなんですね、
1: うんうん、
0: いやまあそれができるわけですからね、
1: うん、ちょっと寄って帰ろうかができるっていうのはええよなって思って。
0: そうですね、ほんまにちょっと中のなんかレストラン行こうかぐらいの感じで行けますもんね。
1: そうそう、
0: それはいい。2回、まあね、1回行くんやったら、
1: ね、
0: 年パス買っとった方が。
1: まあでもそれで言うとネックとしてはまあ高速代やわな。
0: ああ、
1: うん、香川から行ったら多分1万弱いるからさ、片道。
0: あ、片道ですか。
1: うん、
0: そうですね、
1: 平日行くとな。
0: あ、そうなんですね。
1: 土日に行ったらちょっと安いけど、でもまあそんぐらいいるからさ。
0: そうですね、もうそこはそうですね、
1: うん、
0: でもなんやかんや太陽の塔を見に来るっていうことを考えると、
1: あ、まあそうやな、
0: 別にあんまそこはもう目つぶってもいけそうな。
1: まあな、どうせ行くならっていう感じやわな。
0: そうですよね、
1: うんうん、
0: 最低2回なんですもんね、ハードル低いですよね。年に2回大阪行きますもんね多分。
1: まあそうやなと思いながら。
0: そうですよね、あとお土産に耐えれるかですよね。
1: あ、まあそうやな、
0: お土産の。
1: まあ無理やなほんまに。
0: いやほんまなんかめ、うん、いいのいっぱいありますもんね、ああいうとこって。
1: まあな、
0: それはそうですね。
1: ってなったら、そうなったらさ、あれも買っていいかなってなるよな、はい、あのポップコーンのやつも入れ物も。
0: ああ、はいはい、
1: みんな持ってるやん、
0: なんか人形の中にポップコーン入ってるみたいなやつですよね。そう
1: そうそう、結構するよなあれな。
0: あれ結構、あれ3、4000円ぐらいするようなやつ、
1: ね、4000円ぐらいするんちゃうかな確か。で次からはなんかそれに入れてくれるみたいなあれやんな、確か何ぼかで。
0: ああ、はいはいはい、
1: うん、確か4000ぐらいするんちゃうかな、うん、
0: もうほんまに普通のソフビみたいなやつですもんね。
1: うんうん、いかちいあれ。
0: そうっすね、いやでもいいと思います、
1: うん、
0: あれは。
1: まあ 100% 大阪住んでたら買ってたやろなと思いながら。
0: ああ、
1: うんうん、
0: 確かに。そうっすよね、
1: まあでもあれか、近かったらいかんのかな逆に。だって住んでる時いかんかったもんな、そんなに。
0: あ、あ、まあですか。まあでも、うん、状況がちょっとちゃうとちゃいますもんね、うん、その頃と。
1: ああ、まあまあ子供のことで言うとね、確かに、はい、そうやな。
0: 僕も中学校ぐらいの時とか、うん、よう行ってましたよ。
1: ああ、そう、
0: 年パスあったんで。
1: ああ、なるほどね。
0: はい、ちょうど僕が中学校ぐらいにできて USJ。
1: はいはいはい、
0: でよう言ってましたね、なんやかんや。

0: なんかあの時ほど人の多さも感じひんかったしみたいな。ああ、
1: 最初ねそんなにやったもんな。
0: はい、
1: 安かったしね、 4,5 千で行けたんちゃう。確か
0: そうですね、そのイメージがありますね、うんうん、ずっと年発も安かったと思います、うん、その分
1: スパイダーマンをみんな乗りに行ってるぐらいの感じだったな。
0: ああ、うん、はいはい、
1: まあもう
0: もう今ないんじゃない、ね、
1: ないな、うん、俺もなくなってるの知らんかったからさ、うん、
0: そうっす
1: ね、なんでなくなったんやろうと思う、あってええのになと思いながら
0: なんかね、
1: うん、
0: ハリーポッターとか、
1: うんうん、
0: なんか結構似たような
1: まあまあまあね、
0: がね割といっぱいかぶかぶってきたんかもしれないですけど、うん、
1: それこそあのドリカムの曲が流れながらのジェットコースターあるやろ。
0: ああはい、
1: あれができた時俺あそこでパレード参加してるから。
0: え、
1: うん、
0: カリスマじゃないですか。
1: カリスマ
0: パレード
1: あの上に乗って俺手振ってるから。
0: え、
1: うん、
0: それベッキーがやってるようなやつじゃないですか。
1: やってる、もう家事やってるから。あれ
0: カジさんやってるんですか。
1: やってる、
0: すげえ
1: 家事やってます。あれ、
0: え、手振ってたんですか。
1: 手振ってました。
0: 歩いた方が早い乗り物に、うん、上乗って、
1: 私妖精みたいなあの衣装を着さされてやってました。
0: すごいっすね。
1: ムーディーとな、ムーディーがバーン行った時に、でムーディーはムーディーのままなんよ。
0: はいはいはい、
1: あの白の衣装で出て、
0: はい、
1: で俺はなんかほんまに妖精みたいな衣装着て、うん、だからもう、まあ、変な話、俺はもう本当にあの、
0: はい、
1: そのスタッフさんとして見られてたと思うけど
0: もちろんコンビで、もちろんコンビで見られてるんですけど、
1: あの時の写真とか一切ないんよな俺。
0: ないんですか。
1: うん、ない。
0: ああまあでもまだスマホとかじゃないんでしたっけその頃。
1: 多分ちゃうかったと思うな。うん、
0: そうか、
1: そうそう。
0: すげえ。
1: ほんでそのさ、
0: はい、
1: ちょうど本当にあのジェットコースターできた時やったから、
0: はい、
1: 向こうのあのテーマパークの人も気使ってくれてさ、
0: はい、
1: あの乗りますかって言ってくれて、
0: おすげえ。それも
1: そうそう、せっかくなんでっつって、はい、そのあのパレードする前にちょっと時間あるからさ、せっかくやから乗ってくださいって言ってくれて、
0: おはい、
1: さも気使ってくれてるの、多分乗りたいやろうと思ってくれて、
0: ああもうできたてやって、うん、はい、
1: 並んでるしさ、
0: あ並んでるんですね、
1: う
0: ん、
1: でも俺はさ、
0: はい、
1: ジェットコースターめっちゃ嫌いなんよ。
0: はいはい、
1: だからめっちゃ乗りたくなかったん
0: よ。ああまあ酔うして気持ち悪くなるしみたいな、はい、
1: でももうそんなさ好意で言ってくれてるからさ、
0: はい
1: はいっつって、
0: あ乗ったん
1: すね。めっちゃ怖かった
0: でもドリカムのやつかけて、
1: うん、そうそうそう、
0: すげえ乗って、
1: うん、
0: すごいっすね。
1: やりましたから。
0: へえ、新車の時に乗ってるんすね。
1: そうよ、
0: うわすげえ、手振ってんのすごいっすね。
1: VIP ですわ。
0: いやほんまに VIP じゃないですかすげえ。
1: 俺じゃないけどな、ムーディー、いやいやいや、ムーディーのについていただけやけど。
0: いやもう全然コンビで VIP ってことですよね、うん、すげえ。
1: やったな。
0: それもカジさんらコンビ2人だけやったってことですか。
1: そうそうそう、
0: そのパレード
1: ああ、おるよ、そのあの通常パレードに俺らがくっつかしてもらってるって感じやから。
0: いやそれだからほんまにベッキーですよね。
1: あ、いやそのベッキーは分かる、ベッキーがしてんのかどうか知らんけど、ベッキー
0: やってたの僕見ましたもん。
1: あそう、
0: 通常パレードなんかあのユニバのね、いろんなキャラが普通に
1: あそうそうそう、
0: どんどん通っていく中にスペシャルゲストみたいなのが後ろで、
1: そう、
0: 手振ってるみたいなとこが、そこがカジさんやったんですもんね。
1: そうです
0: すごい、それはもうほんまに、そうはもう
1: やってまして、
0: へえ。
1: その後は何回か行ったかな。
0: あ、まあまあ普通に、
1: うん、
0: キャストとして、
1: うん、行った。
0: へえ、すごいっすね。
1: うん、
0: それはすごい。じゃあなんか歴代ゲストみたいなとこに、じゃあカジさんの名前もあるってことです
1: か。いやー分からん、だからそれで言うたらな、
0: はい、
1: その時手形も取ったんよ。
0: あ、

0: そこあるやろ手形。
1: ありますよ。あのまだボブディランとかがあるような。
0: そうそう、なんかハリウッドのさバーみたいな。
1: ボブディランの横に梶さんですか。
0: いやいや、ほんで手形もほんま取らせてもらったんよ。ほんで、
1: あのあれですよね、なんか固めるやつですよね。
0: あ、そう、あのほんであのちょっと黄土色銅板のみたいなやつの。
1: うわそれ。ほんで、はい、ハリウッドセレブのや
0: つ、はい、なんか日本人でまだ一人か二人しかまだ取ってないんですよみたいな、はい、でその後にムーディーとかとやってて、ただそれ飾られてんのは一回も見たことないよ俺。当時も。
1: 当時も。
0: うん。
1: あ、いやいや、まあ一回ぐらいは飾ってるでしょうけどね。入れ替えとかあるんかもしれないですけど。
0: うん。
1: でもそれ取ってるってすごないですか？手形。
0: 手形取ったよ。
1: うん。すご。そうです。その時はまだカジさんとそのムーディーさん2人とも手形を取って飾るって言ってくれて、あって感じだった。
0: うんうんうん、そうそう。俺というよりも勝山やな。
1: ああ。
0: うん。
1: はいはい。
0: で俺も確か取ったんやけどな。
1: へえ。
0: そう。
1: どこに行ったかわからんって感じなんですか。
0: そうなんや。
1: 保管してるんですかな、そういうのって。
0: ちょっとさ、
1: はい、
0: あれ見れる？
1: あ、何ですか？
0: あの今携帯見れる？
1: 携帯、パソコン、はい、なんとなく見れるかもしれないです。
0: 見てほしいわ、俺がどんな、ち
1: ょ、その USJ の
0: パソコン見て。
1: あ、はい、今、ちょっと待ってください。USJ の時のやつですか。
0: うん。
1: 何を、いきますよ、お願いします。
0: で、いや、
1: はい、
0: USJ、
1: はい、
0: ムーディー勝山で調べてみて。
1: はい、そうです。どんなんが出るんですかね。
0: で、それで画像検索してみて。
1: はい。
0: で、妖精の火事がおるから妖精の火事が多分出てくると思うから。
1: 横におる感じなんですか。
0: そうそう、見てほしいわ。
1: すごいっすね。あ、出ましたよ。
0: あるだろ。
1: あ、いますよ。
0: おんだろ。そうだろ。
1: 妖精っていうか、うわ、すごい。いや、もう、なんか、王子様みたいな感じじゃないですか。なんか、よくわからん。
0: そうだろ？
1: はい。
0: これで言ってんだ。こうやってトークショーみたいなのもやってんだから、そこで。
1: ホワイトクリスマスキャロルってなってますよ。
0: うん。で、ちょっと下行ったら、
1: はい。
0: 見てくれや、その、
1: はい。
0: 下の方にもさ、写真あると思うわ。はい、二人でステージの上立ってるやつが。
1: あ、いや、なんかサンタさんにいっぱい囲まれてる、
0: そうそう、
1: 女性サンタさんにいっぱい囲まれてるやつですか。なんなんそこ。カジさんがど真ん中におるじゃないですか。
0: どれのやつ見てんのそれ。
1: なんかあのサンタさんが多分女の人っぽいサンタさんがいっぱい
0: 遠目で撮ってるやつ、あの鈴の中のやつ。
1: ああ、そうです、鈴の中のや
0: つ。鈴の中からこれカジが出てくるんだぜこれ。
1: カジさんが出てくるんですか。
0: 鈴の中から
1: 2人がバーンって出てくるんですか。
0: 鈴が開いたら俺とムーディが出てくるってやつだってこれ。すごい
1: だろ。スペシャルゲストじゃないですか、
0: うん、
1: こんなクリスマスの時期に。
0: 恐ろしいだろ。
1: すごいっすね。出てきた瞬間、そのサプライズゲストみたいな感じなんですか
0: と思うけど、もうあんま覚えてないんだよ正直俺。
1: ああ。
0: うん、
1: すげえ大きい打ち上げ花火も上がってますよそれ。
0: そのあのいつものだ、じゃあだってあの USJ でさあれやん、はい、あそこ大きいあのあれやるやん、
1: 大きいイベントみたいな。
0: じゃあじゃあじゃあのクリスマスツリー世界一の
1: みたいな、
0: あの時のやつやからさ。
1: あ、すげえ、すごいっすね、
0: うん、
1: スーパースターじゃないですか。しかもなんか手形も出てきましたよ。
0: 手形はでも、あ、それは多分違う、ない。
1: あ、ちゃうんですね、
0: うん、
1: あー、ほんまですね。
0: でも取るのは取ったんよ。
1: へえ、うん、うお、
0: そうや、いい思い出だよ。
1: いやいや、ほんまにすごいっすね。へえ、ほん、うわ、ほんまに手形取ってる人も名だたる人ばっかじゃないですか。
0: そうそうそうそうそう。でもほんまに最初 USJ ってさ、
1: はい、
0: ちょっとそんなにやったやん。
1: なんかちょっとなんか低迷した時期もあったみたいな、ニュースとかでね、読みます、
0: そうそう、
1: 見ましたけど、はい。
0: で急にみたいな、多分なんかそんな時のやつやから。
1: ああ、
0: そうそうそう。
1: へえ、いやでもすごいっすよ。
0: いやすごいよ。
1: だってなんか AI が解説してるんですけど、僕が検索したことについて、
0: うんうん、
1: なんかすごいですよな。手形を残すほどの全盛期を経験した芸人ですって書いてます。
0: すごいな。そう、俺ちゃうモーディーかな。
1: もうね、2人とものコンビでってことなんで、うん、すごい。
0: いやでもそうやな、
1: はい、
0: でも USJ はな、むっちゃいいんよ。
1: そうですね、まあ、年パスの話でしょうね。
0: え、
1: 年パスの話でしょ
0: うね。年パスというか、そうそうね、そうそう、
1: はい、
0: なんか、
1: はい、
0: あれ言ったっけ、俺この前さ、子供と行った時にさ、こんなシステムあるんやと思って、めっちゃええなと思ったんがあって。
1: なんですかね。
0: あの、あ、俺そのなんかな、
1: はい、
0: あれ、うちさ、まだ子供が1歳やん、
1: はい、はいはいはい、下の子、
0: 下がな、
1: はい、
0: でまあ例えばこう並ぶとするやんか、
1: はい、
0: ほんだらさ、まあお父さんかお母さんかは絶対にもう待機しとかなあかんやん。
1: ああ、いないとダメですね、
0: うん、ほんで上は、はい、上の子と一緒に乗れんやんか。
1: あ、上は上でまだちょっと厳しいですね。
0: でそのまあ要は上、その上の子はだからそのまあ、はい、どっちかが見とかなあかんから、まあ並んでも、
1: はい、
0: まあその父ちゃんか母ちゃんかとしか乗れんわけやん、それ乗り物に。でもお父さんとお母さんとしては、はい、お父さんもお母さんも子供と一緒に乗りたいっていうのはあるやん。
1: そうですよね、子供もそうやし。
0: そうだからなんかそういう何歳までか分からんけど、その、
1: はい、
0: ちっちゃい子を連れてるたら、
1: はい、
0: なんかスイッチなんとかチケットみたいなのくれるんよ。
1: あ、スイッチなんとかチ
0: ケット、うん、で、あ、まあ要はとりあえず一人は普通に並ばなあかんのよ。
1: はい、
0: まあ例えば俺と息子長男が二人並びます。
1: はい、
0: でそのスイッチなんとかチケットみたいなのをもらってたら、
1: はい、
0: 俺と長男が乗って降りてくるやんか、
1: はい、
0: ほんだらすぐ俺が次下の子を抱っこして待ってます。次お母ちゃんと長男、
1: はい、
0: そのチケット持ったら要はファストパスみたいな感じの扱いをしてくれて、
1: ああ別ルートか入れてくれる。
0: そうそう、すぐにもう乗らせてくれるんよ。
1: あ、へえ、
0: そう、そんなやつがあるんよ。
1: 良心的ですね。
0: めっちゃ子供に優しいなと思った、ほんまに。子供というよりもそれは親に対して優しいなと思ったよ、ほんまに。親の気持ちを汲んでくれてるというか。
1: 退屈やしって感じですもんね。
0: そう、なんか子供と一緒に乗る思い出を作りたいやん。だけどこう2回もう1回並ぶほどはもう無理や。
1: はいはいはい、
0: うん、
1: へえ。
0: だからそれできる。だからそれで言うと、うちのなんか長男はめっちゃラッキーな、なんかその人気やつも2回は絶対乗れるから、連チャンで。
1: ああ、はいはいはい、
0: そうそうそう、
1: それをよく考えられたシステムですね、
0: うん、いいなと思ったそれ。
1: へえ、
0: うん、
1: それは家族連れもね、
0: そう、
1: 引き離さないですよね、なんか、
0: うん、
1: 好きになりますよね。
0: そうなんよ、だからあれはええなと思うわ。なんかもうどっちかしか乗れんかったりするんよ、やっぱり。もうその嫁ともさ、いやもう乗ってきてええよとか、俺見とくわとか、
1: はいはいはい、はい、
0: そんな会話になるんよ、どうしてもやっぱり。
1: はい、
0: だけど とりあえず

0: ここ一緒並んでた後からじゃあ乗りっていう風にできるから。
1: あ、それいいですね。
0: そうそうそうそう、そんあこんなシステムあるんやと思って、めっちゃええやんと思って。
1: それはいいですね。
0: うん、よかったわ。
1: それをもうほとんどのアトラクションでそれできるんですか。
0: 多分できると思うけどな。
1: ああ。
0: そう。
1: なんかマリオとかだけ別のあれが行ったりするじゃないですか。
0: あ、マリオのとこな、あの入るとこな、入場のとこはな。
1: なんかちょっと特殊でしたよね。
0: あれはチケットというよりもアプリかなんかでログインして、その整理券みたいなんで入らなきゃいけない。そうそうそうそう。でもマリオのとこのヨッシーでうちそれやってくれたよ。
1: あ、やってくれるんですね。
0: やってくれた。うん。最初俺がずっと並んで一緒に息子と並んで乗って、はい、で出てきてすぐ嫁ともう一回乗りに行ってた。
1: おお、
0: うん、
1: それは好きになりますね。
0: そうそうそう、楽しいよ。
1: うん、カジさんもう一通り乗ってるってことですか。
0: 全然乗ってないよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、
1: なんか結構
0: だって
1: マリオ行って
0: マリオ行ってもだってそのヨッシーは乗れるけどマリオカートあじゃあ マリオカートみたいなやつとかドンキーコングは乗ってないから。
1: あ、ドンキーコングもなんかできましたね最近。
0: そうそうそうそう。
1: ああ、うまいっすね。
0: ヨッシーはちっちゃい子でも乗れるから。
1: ヨッシーなんかあのか上の方のレールあって、
0: うん、
1: こぐやつみたいなやつでしたっけ。
0: 卵みたいなのに乗ってぐーっとぐるーっと回るやつ。
1: ああ
0: 、うん、
1: あれ僕あれこれ大人乗れるんですか。
0: 乗れるよ。
1: あ、乗れるんですね。
0: うん、
1: なんかマリオカートは乗った記憶があるけど。
0: ああ、マリオカートの俺も1回だけあるよなあれ。
1: なんかルールあんま僕分からずに乗ってしまって。
0: うん、ルールなんかある。
1: なんか操作方法がありましたよね。
0: あ、へえ、そんなんあるっけ。
1: なんか覚えてないな。あれあんまよく分からなくて。
0: 俺それは甥っ子と行った時乗ったな、甥っ子と。
1: あ、
0: でなんかあと俺基本ダメなんよああいう系の。
1: あ、
0: あれダメなん、なんていうの、うーん、スパイダーマンとか、
1: はい、
0: ハリーポッターのとか。
1: ああ、
0: そうそう、実際には動いてないけど映像だけフューンとか動いたみたいになってさ、床がガタガタ揺れるやつ。
1: はいはいはい。
0: 俺あれダメで酔うんよ。
1: 僕も酔います、あれ。
0: で俺ハリーポッターの昔嫁と行って、
1: はい、
0: それ子供おらん時な、
1: はい、
0: 嫁と行って乗って、
1: はい、
0: 嫁もそれダメやから、
1: はい、
0: もう2人とももう酔うてもうて出てきてウーってなってそうそう、
1: 酔いますよね、
0: あれ。酔うで今回もなんかそれミニオンのとこにもそれあるんよ。
1: あ、はいはい。
0: で子供が乗りたいって言うからミニオンな、
1: はい、
0: 乗せたんよ。
1: はい。
0: でなんか乗ったんやけど、
1: はい、
0: 始まった瞬間にそれやったから俺多分子供もこれ気持ち悪くなるんちゃうかなと思って。
1: はいはいはい。
0: なんか
1: なりそうですね、遺伝で。
0: そうそう。でもう子供にさ、もう怖いやろっつって、もう動き出した瞬間にもう目を押さえて、はい、下向いとけっつって、はい、怖いから、民家あったら何も怖ないからっつって、これ、
1: はい、
0: で動き出した瞬間にそれやったんよ。
1: はい。
0: ほんだら子供はやっぱそれ全然大丈夫やったっぽくて、
1: あ、へえ、
0: やめて、大丈夫やから見るっつって
1: 、はい、
0: 楽しんでたわ。でも行けてた、子供は行けた。
1: 子供は不思議ですねそれ。うん、
0: 俺でもあれダメなんよな。
1: あれって大人だったらダメになるんですかね。
0: いや、
1: 僕も子供の頃は行けたんですよ。
0: ああ、そう。
1: ああいう乗り物大人なってからなんか気持ち悪くなるようになっちゃって。
0: 俺でも子供の時から俺はもう三半規管多分弱いからもう車酔いとかめっちゃひどかったから。
1: ああ、
0: うん、
1: あ、じゃあもうずっとって感じ、
0: ね、俺はずっとやな、もう。
1: おお、なんか子供エリアで遊べるユニバのなんか子供エリアみたいなあるじゃないですか。ちょっと子供エリアみたいな。
0: あるある、うん、
1: あっこにパイレーツみたいなあるじゃないですか。
0: あ、
1: 船の船、
0: うんうん、
1: あれめっちゃ僕

0: 気分悪くなって、
1: ああ、まああれ怖いな。
0: そうですね。で気分悪くなっても止まらないじゃないですか、あれ。
1: そう、うん。
0: だからずっと気持ち悪かったですね。あれ
1: 俺言わんかったっけ、俺が絶叫、さっき言ったジェットコースター乗れなくなった理由っていうのもそれなんよ。
0: あ、なんか言ってた、そうそう言ってましたっけ。
1: そうそう、はいはいはい、なんか俺だから昔岡山に和州山ハイランドってあるやん。
0: ああ、はいはいはい、
1: あれ子供の頃連れてってもらって、そう、はい、あのパイレーツってさ全然怖そうじゃないやん見た目。
0: 下から見てる分にはね、なんか
1: そうそう、ただ揺れてるだけやから。
0: はいはいはい、
1: で別にそんなジェットコースターみたいにビヨーンって行ってないからさ、
0: はい、
1: 怖いと思ってないから、ブランコぐらいで思ってるからさ。
0: そうですよね。
1: だからそれ俺子供の頃それ乗るっつって乗って、
0: はい、
1: でもそれがめちゃくちゃ怖くてでトラウマになってる
0: 終わらないですしね、
1: うん、そうそうそうそう、
0: 時間くるまで。
1: だから俺が嫌いなんか落ちるこの感覚なんやけど、言うたら延々それだけを楽しむやつやんあれって。
0: ああ
1: 言うたら
0: 飛行機の離着陸みたいな。
1: あ、そうそう、ほんでジェットコースターのあのフィヤーンと落ちるとこ、
0: はいはいはい、はい、
1: それだけを楽しむやつやんか言うたらなそうそう、だからめっちゃ怖いんやあれ。
0: 確かに、あの感覚がダメってことですよね。
1: そう、あれがダメ、俺はもう完全にあれがダメなんや。だからもう無理な、 NG。
0: もう
1: あの
0: 乗らんようにしてるんです、ね、
1: うん、ジェットコースターも無理。
0: あ、ジェットコースターもダメですか。
1: ジェットコースターダメだから、あの USJ のそのあれとかももう基本ダメやで。
0: ああ、うん、そう、じゃあ結構僕よりもあれだいぶな感じですね。
1: 昔ディズニーランド連れて行ってもらって、先輩に、
0: はい、
1: それこそあのペナルティのワッキーさんに連れて行ってもらって、めっちゃ好きでワッキーさん。
0: ああ、はいはい、
1: で連れて初めて連れて行ってもらったよ、ディズニーランドという場所に、
0: はい、ああ、はいはい、
1: で何の情報もなくて、俺はどういう場所かも行ったことないからさ、
0: はい、
1: でなんかこれ乗ろう言うて並ばされて、
0: はい、
1: で俺がジェットコースター嫌いっていうのは言ってて、そういうの乗れないんですっつって、
0: はいはい、
1: で分からんからそのまま並んでたらさ、はい、なんかあのそういう系のやつやって、
0: はい、
1: もう騙されて乗せされててそれでも怖かった俺めっちゃ。
0: あ、
1: うん、
0: 怖え、
1: うん、無理やったな。でディズニーのやつのなんかあのタワーオブテラーか、
0: はいはい、
1: あの
0: 上下運動のやつ。
1: ああ、そうそう、ほんでパカーって最後なんか景色だけ見えてそっからキャーンと落ちるやつ。
0: ああ、はいはいはい、
1: あれを乗ろうって言われて、
0: ちょっとあんなも絶対ダメじゃない。
1: そうそう、でも頑張って歯食いしばってやってみようかなと思ってそれは、はい、ハイキングの Q さん、 Q 太郎さんに連れてってもらって、
0: はい、
1: でまあ、ちょっと把握しばって頑張ってみようかなと思って並んでは見たものの、はい、もうはい、次じゃあ乗りますかっていうところでやっぱり怖いと思ってすいません無理ですっつって
0: やめたんですか、
1: うん、めっちゃ並んだけど俺だけ乗らんと、あの要はあれや、あの横からご退場される方はこちらみたいな、はい、あっちから一人とぼとぼ歩いて出て外で待っときます言うて、
0: も
1: それぐらいダメなんや俺も。
0: それはもうそうっすね、
1: うん、
0: で危ないですもんね、怖いまんま行くと。
1: そうそう、まあね、
0: 確かに。もうディズニーランドってちっちゃい頃に1回しか行ったことないですね。
1: ああ、そう、
0: はい、もう全然。
1: でも俺も1回か2回だけやな。
0: ああ、
1: うん、
0: 全然どんなとこか分かってないですね。子供の頃
1: な、
0: はい、でもすごい、まあ、年パスは、でもユニバの年パスは
1: まあな、そう、なんかそれこそディズニーの年パスは結構するんよ値段。
0: あ、なんか倍ぐらいみたいな、
1: めっちゃ高いんだけど、ね、そうそう、まだなんかこう、はい、地方でおってもそれやったらまあなんとか年間で考えたらいけるんちゃうかなぐらいであれしたから、
0: はい、
1: ええー、なと思って。
0: 確かに、
1: そう、
0: ね、しかもこれから子供いっぱいよく出かけ、いろんなもの乗れるようになりますもんね。
1: あ、そうそうそう、ほんまにそう。
0: だから
1: でまあ今がベストかなと思うわ。なんか幼稚園

0: やし、平日、まあ、別に休めるし、
1: あ
0: そうそう、小学校とか行きだしたらな、平日そんなポンポンポンポン休めたりはできんからさ。
1: 確かにそうですね、
0: うん、
1: うまいっすね、今のうちに。
0: そうそう、だからええかなと思ったりして。
1: おお、いいっすね。1年だけとりあえず買ってみてね。
0: まあそう、確かにそうなんよ。
1: でまあまあまあまあまあまあ、でもね、2回ぐらいは行きそうですもん。まず1回は確実に行きますも
0: ん
1: ね。
0: ああそうやな、うん、
1: はい、そうっすね。
0: そうなん、
1: 試しに買ってみてもいいっす
0: よ
1: ね。
0: うんうん、そうそうそう、ほんまそう。
1: でもすごっ、ユニバも長いこと行ってないですね。
0: うん、あ、行ってない。
1: もうそうっすね、2年前ぐらいに1回行ったぐらいで。
0: ほー、一人で？
1: いやいや、ちゃいますよ、美術館じゃないんですから。さすがにみんなで行くようなとこはさすがに、なんか目いっことかと言ったらかな、確か。はい、そうっすね。
0: 何でも一人で行くんかと思った。
1: いえいえ、美術館だけです、一人で行く。あ、そう、没頭できるものだけです、一人で行くの。あ、まずみんなワーワーしてるところで一人は選ばないです。万博ぐらいですね。
0: あれ、万博の 年パスというか、まあ、あのシーズンパスって何倍やったっけ。
1: 3万ぐらいやったんじゃないです
0: か、
1: 確か。いえ、1回7、8000円ですから、万博の入
0: 場。いや、それはだって半年やん、万博って。
1: はい、でも3回ぐらい行ったらもう元と、あ、4回か、4回ぐらい行ったら元取れるんで。
0: いや、まあそうやけど、 USJ と比べたら。
1: ああ、まあそうですね、確かに。そう考えて USJ 余計リーズナブルに感じてきますね。
0: うん、まあでもあの何にも関係なくいつでも行ける分の年パスは5万かかるからね。
1: ああ、
0: そうそうそうそう。まあでもそれは俺はちょっとさすがにこの香川におってはそれはちょっとさすがに手出せんなと思って。
1: まあ土日とかね、うん、仕事とかもあるやろうって。
0: で年間6回行かなあかん、6回行かな元取れんねん。
1: そうですね、
0: そう、そうなったら6回ってさ2ヶ月に1回行かなあかんやろ。
1: そうですね、
0: そこまではさすがに行けんかなと思ったりして。
1: できればだって元取るじゃなくてお得に行きたいですもんね。
0: いや、まあ、そうやな、
1: ちょうどとかじゃなくて、
0: そうやな、6、7いかなな。
1: そうですね、うん、はい、そうですね、それは確かにね。
0: まあ、あと年パス持ってたらさ、
1: はい、
0: 駐車場が1000円引きとかそんなんない。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそう、あそこ駐車場3000か4000なんかそんぐらい取るんよ。
1: あ、
0: 結構するから。
1: 年パスって安なるんですね。
0: そうそう、駐車場1000円引きって書いてて、結構調べてるやろ。
1: すごい詳しいですね、
0: うん、いやいや、ほんまに子供が急になんかまた行きたいってえらい言うようになってな。
1: おお、
0: そうそう、まあ行くんやったらもう、うん、まあ買おうかなとか思ったりして。
1: そうそうそう、
0: そうなん、
1: やっぱりあの事前に乗る乗り物の映画とか見てから行くんですか。
0: あ、前はそう、いやでもそんな別に意識してはなかったかな。
1: あ、もう向こうで初めて知るみたいな、
0: うん、まあでもそれで言うたらもうマリオと知ってるのなんかもうマリオと、
1: あ、そうか、
0: あれぐらいちゃう、あのミニオンぐらいちゃう。
1: ああ、
0: うん、
1: そうか、もう今ゲームとかそういうののアトラクションがありますもんね。
0: うんうんうん、そうそうそうそう、
1: 僕ん時とかまだちょっとどっちかというと大人向けというか、ターミネーターとかジョーズとか。
0: ああ、そうやな、
1: ちょっと事前に見ていってから行ってましたね。バックドラフトとか、なんかあの消防士、消防士
0: ね、あったね、ああいうの良かったけどな。やっぱそういやあれだ、ね、あれ全部ないよな。よくジョーズだけは残ってんのな。
1: ジョーズだけですね。
0: ターミネーターとかめっちゃ良かったのな。
1: 終わっちゃいましたね、はい、
0: あの前説、最強の前説、関西最強の前説な、
1: なんか綾小路なんちゃらみたいな。ああ、
0: そうそうそう、
1: でデーカか。そうですよね、
0: うん、
1: あの方なんかなんか結構ユニバのお偉いさんみたいなのなってるってなんかニュース見ましたけどね。
0: そうなんや、
1: なんかちょっと役職持ちみたいな人になってるみたいな。
0: 評価されたんかな。
1: 評価されたんでしょうね。
0: まあでもなんか昔のそのまあ今みたいにブワーってなってる時じゃない時のってあれをよう言われてたもんな、
1: あの人のね、なんか毒好きがみんな好きでみたいな。
0: なあ、
1: 話題にもなってますもんね。
0: めっちゃフィーチャーされてたもんな、そこ。

0: は、はい、
1: 関西で一番前説うまいっつって
0: まあでもめっちゃ盛り上げてますもんね毎回。
1: まあそうやな、やってたおったない
0: ましたね。
1: でもそういうとまあ上手やな、上手が残ってたな。
0: 上手すごいですね。
1: うん、上手
0: 残った
1: 前2回乗ってたで、うちの2回か1回、
0: まあ、うん、面白い。 あれ残ってるんで、あでもちょっとなんか形変わってるかも、あのジュラシックパークのやつ、
1: あーあるある、あ
0: ジェットコースターみたいなやつ、名前は変わってます、なんかなんとかフライみたいな感じ、ちょっと名前変わってますっけ。
1: そうそう、うん、ああいう系のはもうちょっと乗れんからさ。
0: ああそっか、うん、あれも年身長みたいなのあるんですか。
1: ある。
0: ああ
1: 、とああれさ、俺言ったっけ、そのジョーズ乗るときさ、
0: はい、
1: あれ0歳でも乗れるんよ。0歳1歳、ね、1歳かな、
0: あ
1: 乗れるんよ、
0: はい、
1: だけどあれな、はい、その抱っこひもをして行ってたんやけど、
0: あ
1: その時、
0: はい、
1: その抱っこひもの中で寝てたんよ。
0: あ子供が、
1: うん、ほんだら乗れませんってなった。
0: え、寝てたらダメなのか。
1: 寝てたらダメなんて。なんか起きますかねって言われて、いやちょっと今寝たばっかりやからっつって言われて言って、
0: はい、
1: でも寝てたら乗れないんですよっつって、
0: で、
1: はい、なん横でちょっと起こしてもらっていいですかみたいになって、
0: はい、
1: でなんか理由としてはなんかそのなんかあった時に、
0: はい、
1: 自分の意思で行動を取れる状態じゃないと乗り物に乗っちゃダメっていうなんか決まり、まあ、法律かなんか知らんけどあるらしくて、
0: あ
1: そうそう、はいはいはい、だけど赤ちゃんなんやから、
0: はい、
1: 起きつったとてなんかあったらもう自分の意思でなんか何もできんから、はい、とは思ったんやけど、はい、でもダメなんやって。
0: あ
1: そうそう、だから横でもうあのこちょこちょしたりとかさして起こして
0: 横で、
1: うん、
0: はい、入る前に、
1: そうそうそう、
0: まあ起きて待ってはくれたってこと
1: で、ああそのもう入り口のほんで起きたら言ってくださいっつって、
0: はい、あまあまあまあどうやったらね、
1: 起きましたってなってすぐそのまま入れてくれた、はいはい、その追い返されたりはしてないけど
0: 後ろ並び直してとかない、
1: それはやばすぎるそれはやばい
0: マジで、ね、
1: うん、
0: まあまあまあいい、まあまあいいっすね、
1: そうそうそんなもあったわ、
0: すごい上手は。でも急に子供起きて大きいサメドンやったら怖いでしょうけどね。
1: まあそうやな
0: あれはほんま変わらないですね昔から。
1: まあそうやな、
0: あとあれもウォーターワールドも昔から
1: あります、ね、ああそうやな、ウォーターワールドもな、あれもでもよかったわ、行ってウォーターワールド前見たショーよかった、やっぱよかった、
0: ね、お
1: う
0: お
1: う、あの子供も喜んでためっちゃ、
0: ああへえ、
1: うん、どうかなと思ったけど、
0: そうですよね、うん、激やし、なんかかっこいいですよね、なんか大人になって見てからなんかあの水上バイクが出るみたいな、
1: よかったよかった、うん、かっこいい、すごいなと思った、
0: 確かにね、
1: うん、
0: じゃあもうその2つぐらい3つぐらいですか。
1: まあでもあれはなかなか変えにくいわな、あれでコース組んでもうてるからさ、全部劇場もあれで組んでもうてるから、まあ、前のさスパイダーマンとかそういうの箱やからさ、そのまま中入れ替えたらさいけたりするけど、
0: はいはい、
1: うんうん、
0: そうかショー
1: のもあるんじゃない、
0: うん、確かに、
1: まあでもちょっと、
0: はい、
1: また勝ったら報告しますわ。
0: あ、分かりました、
1: はい、
0: 僕ちょっと明日から北海道行く
1: んです。なんであ
0: のビーズです
1: すごいな、
0: はい、ビーズ行ってきます。
1: マジで、
0: はい、ついに北海道、初めて、僕人生初めて北海道なんです。
1: 北海道のどこ行くん。
0: 札幌です。
1: ああなるほど、ジンギスカン送ってくれや。
0: 送るんですか、気持ちするんですか、ジンギスカン。
1: いや冷凍のやつを、
0: 冷凍のやつでいいんですか、
1: うん、着払いとかでいいから。
0: ジンギスカン売ってるのよくわかんないですけど。
1: 売ってる売ってる、冷凍のやつ。ジンギスカンめっちゃいろんな会社が、うん、めっちゃ美味しい。
0: 全然いいっちゃいいんですけど
1: 何泊するの。
0: え、あ2泊です。
1: うわええー、な。え2日とも、
0: あのビーズは1日だけ。

0: が初めて行くんでちょっと観光、
1: まあそりゃそうやな、もったいないわな。
0: はい、
1: うわ、ええやん。
0: そうなんです、初めてなんでね。
1: それちょっとあの来週めっちゃ教えてくれ。
0: あ、はい、うん、あ、北海道、
1: 北海道話、は
0: い、いや、ぜひぜひ、
1: うん、
0: 楽しみですね、明日。
1: 気をつけて行ってきてくれ、ほんなら。
0: あ、はい、ありがとうございます、
1: うん、ほんだら今日はもうぼちぼちこの辺で。
0: はい、ありがとうございました。はい、
1: じゃあまたね。
0: はい、またよろしくお願いします。
1: はい、さあ、というわけでございまして、曲いきます。エレファントカシマシで大地のシンフォニー。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ノムロックと
2: ケンタロウ店長の
1: だけんどしたんや
2: リターンズ。毎月第1第3火曜日夜10時から、毎回役に立たない情報としょうもない内容でお届けする最低の1時間。それではノムロックから一言。
3: サンシャイン牧場で待ってるぜ。
2: まだしょったん？

高松市インフォメーション。このコーナーは町をもっと好きになる広報高松に掲載されている地域プロスポーツ情報をお伝えします。最初は香川オリーブガイナーズのお知らせです。今週末はアウェーで試合があり、次回ホームは5月20日、21、23、24日となっております。5月23日土曜日、愛媛マンダリンパイレーツ戦はコープ香川様60周年冠協賛試合として、抽選会香川お魚大使&浜海くん来場、ふわふわ遊具、スタジアムグルメ、そして大手前高校デザインピンクユニフォーム着用デーとなっております。5月24日日曜日はジーロジックパートナーズ野球でつながる特別な一日、ピンクユニフォームで女子高校生野球エキシビジョンマッチ。

チ。高松市出身でアメリカ女子プロ野球リーグドラフト指名された佐伯恵美さん来場。篠田彩香さん国歌斉唱パフォーマンス。

0: 立フェスティバル、オリジナルベースボールシャツプレゼントなど、ぜひ会場で応援よろしくお願いします。最後は香川ファイバーローズのお知らせです。 B3 プレーオフファイナル進出が決定しました。5月18日、19日、20日、穴吹アリーナ香川でシーズン6位の立川ダイスとの対戦します。試合開始は19時。なお、どちらか2連勝でゲーム3は行われません。現在、選手入場のエスコートキッズ募集中です。中学生以下で参加を希望される方は、ホームページから申し込みお願いします。締め切りは本日の19時。立川ダイスのレギュラーシーズン対戦成績は4勝0敗と有利ですが、プレーオフでは4連勝で決勝に勝ち上がってきた立川ダイスの勢いもあります。来シーズンから B プレミアム、B1、B ネクストという新体制へ移行されるため、 B3 最後の王者という称号をかけ戦う決勝の舞台、ビクトリービズオール、皆様と一緒に優勝を勝ち取るため、平日夜のゲームですが、会場でサポートの応援よろしくお願いします。以上、高松市インフォメーションのコーナーでした。
1: 私たちコミュニティ放送局は、災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取り扱い、トヨタカローラ香川。

0: 交通指導取締り情報です。本日5月15日金曜日の夜間は観音寺警察署管内において無免許運転や暴走運転などの悪質交通違反を重点に交通指導取締りが行われます。マフラーの取り外しや切断、芯抜きや穴開けなどは不正改造になります。排気音が大きくなり他人に迷惑な騒音となるので、このような改造はしてはいけません。また集団で道路全体に広がって空ぶかしや蛇行運転など暴走運転はしてはいけません。暴走運転は多くの人たちに迷惑をかけるだけではなく重大事故につながります。地域総ぐるみで暴走族のいない街づくりに取り組みましょう。パトロールインフォメーション、このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

0: さあ、芸人電話つなぎのコーナーでございます。今日この時間に電話をつなぐのは、高松市出身の芸人山口バックでございます。もしもし。
1: あ、もしもし、こんばんは、山口バックでございます。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: さあ、バックちゃんでございますけれども、
1: はい、
0: どうですか、劇場出てますか？
1: 劇場の方はね、なかなかご無沙汰なんですけども、
0: はい、今どういう、劇場
1: もまだちょっと
0: どの活動やってんの今。でも
1: 今は
0: ピンのままやろ。
1: 今一応、はい、ピン芸人のままで、
0: はい、
1: 最近、まあ、ライブとかもちょこちょこやってはいるんですけど、
0: うん、
1: 最近出た活動で言えば、うん、コスプレイヤーの姉についていってコスプレのフェスに出たこととか、そういうのになってきましたね。
0: ちょっと待って、何それ、何コスプレイヤーの、
1: はい、コスプレイヤーのなんかフェスみたいな、まあ、会がありましてね、うん、コスプレイヤーの会が。で、姉が、まあ、ちょいちょいやってるコスプレイヤーなんですけど。
0: お姉ちゃん
1: お姉ちゃんです。はい、実の姉がね。
0: え、お姉ちゃんってその大阪におるの？
1: お姉ちゃん今東京にいます。
0: え、じゃあ東京まで行って出たってこと？
1: いや、お姉ちゃんがね、大阪に来る用事のそのフェスがありまして、それで、僕は最初乗り気ではなかったんですけど、ちょっと出ろと言われて、
0: うん、
1: まあ、例えば YouTube とか自分でちょっと個人で撮るなら、ちょっとじゃあ出てみようかなと思って、
0: うん、
1: それで出ようと思って。
0: コスプレしたん？
1: そうなんですよ。
0: 何、
1: 姉が
0: やってくれた、
1: 来まして、そう、コスプレをやるから、うん、まずお前眉毛を全部剃れと言われまして。はい、
0: 本格的。
1: 僕は眉毛全部剃りまして。
0: マジで？
1: はい、
0: いや、ちょっと待ってくれ。それ後の舞台に影響するやろ。
1: この白舞台はもうとにかくもう書くしかないので、そのどんだけ自然に眉毛を描けるかという。
0: マジで？
1: そうなんです。
0: おん。
1: それで眉毛をもう人生初全部剃りまして、
0: おん、
1: そこでなんか眉毛のところに角みたいなのをつけて、結構ガチめのワンピースのコスプレをしまして。
0: それ、ちょっと分からん、それ剃らないかんかったん結局。どうなん、そのやってみて、これは剃った方が良かったなって感じ？
1: なんか反らされてから言われたんですけど、まあ反った方が角が引っ付きやすいからなっていう、その浅めの理由で。
0: ああ、そう。
1: まあまあまあまあ、そのまあ、でもちょっとやって興味はあったんで、眉毛全部なかったらどうなるのかなっていう。
0: いやいやいや、すごいね。すごいね。ほんでその衣装とかそういうのは全部姉ちゃんがやってくれたん？
1: はい、手作りとか作ったりとかいろいろしてるんで。
0: お姉ちゃんはちなみに何のコスプレしてたん？
1: 俺たちはその同じワンピースのキャラクターで、はい、
0: 結構いろんなイベントに出てるん、お姉ちゃんは。
1: お姉ちゃんはそうですね、イベントいろいろ出たりとか、なんか僕がそのコスプレイヤーだってことを知ったのも直接じゃなくて、
0: うん、
1: なんか僕が昔その面白そうという番組に出た時に、
0: はいはい、
1: エゴさせてたら、なんかコスプレイヤーのアカウントが この面白そう出演者の中に私の弟がいますって言ってたんですよ。あれあれと思って見てみたら、なんかかなりお姉ちゃんに似ているコスプレイヤーだったって。あ、これお姉ちゃんやんと思って。
0: マジで？
1: まさかの、そこで知っ

0: 聞いたそれは。
1: それはまあ一応後から聞きましたね。ちょっとコスプレ今やってるみたいな。
0: 姉ちゃんにコスプレやってるって聞いたん。
1: あ、そうです、会った時にチラッとなんか言ったら
0: やってるでっつって。
1: そうそう、やってるでっつって
0: へえ、あ、そう、
1: そうなんですよ。だからまあちょっと
0: それさ、
1: いい機会やなと思って。
0: 結局何したんそれ、コスプレしていって、何をするの。
1: いや、それが僕もあんまり分からなかったんですけど、ワンピースのコスプレして集まるっていう会だったんですけど、うん、なんかちょっと大きめの体育館にいろんなコスプレしたやつ来たのがゾロゾロゾロゾロと集まってきて、
0: はいはいはい、
1: で僕もなんかコスプレちょっと恥ずかしいけど入ってって、
0: うん、
1: ただ僕はそのワンピースを本当に7話までしか見たことなくて
0: はい、はい、
1: ワンピースで今多分千何百話ぐらいあるんですけど、まあ、7話ぐらいしかちょっと見たことないんで、
0: うん、
1: そのあんまりそのコスプレ会場で絶対ないであろう、それ何のコスプレですかっていう質問をひたすら人のし続けるという失礼な。でそれでなんか写真を撮るだけのそういう会かなと思ってたら、
0: うんうん、
1: なんかちょっとなんかエンタメ寄りの交流会やって、
0: 何
1: なんかワンピースの格好をしたやつらで、ね、4チームに分かれて綱引きとかするんですよ
0: いやマジでそれ何だ。え、それな、撮影とかなんかしてんの誰かが。
1: 撮影とかもしたりとか、
0: うん、
1: はい、そういう動画とか、まあ、おのおのが撮ったりとか、ちゃんと公式の運営もあって、ワンフェスというやつ
0: なんですけど。すごいな。
1: 少しこう芸人の宣伝もしつつ、さすがにちょっとせっかく来たからと。
0: まあ、そうやな。え、どうやったんですか？楽しかったん？
1: そうですね。まあ、楽しくはありました、その綱引きとか、まあまあ、なかなかしない。
0: 楽しかった。
1: その光景が面白すぎて。
0: 違う違う、その綱引きは楽しいよ。綱引きやろそれは。
1: はい。
0: コスプレとしてはまたやってみようかなって感じ？
1: あ、でもそれは確かにもうまあ全然ありますよ。またやってみようかっていうのは。
0: そうなんや。
1: はい。
0: へえ。
1: そういうなんか。もう全然また違う角度の活動も、まあ、YouTube とかいろいろ編集してあげようと思ってるんで
0: なるほどね、はい、自分でな。
1: もしよかったら、はい、カジさんも見てみてください。
0: 誰が撮影したん。
1: あ、それはもう自分で自撮りで基本撮影してましたね。
0: ああ、そのやりながら撮りなが
1: ら。基本周りの方映すのはちょっとやっぱ言っても一般の方なんで、コスプレイヤーって。
0: ああ、そうかそうか。
1: そう、コスプレ趣味でやられてる方多いんで、も自分で映して、
0: うん、
1: ちょっとなんか顔映さずにちょっと喋ってもらったりとか。
0: お姉ちゃんは。
1: お姉ちゃんも映らないです。お姉ちゃんも映らずに。
0: お姉ちゃん
1: そこら辺やっぱコス、そうですね。あんまコスプレーの方動画とかはあんまり好まないんで、こうネットに写真上げるときにこうちょっと加工とかしたりしてあげるのが一番。
0: ああ、なるほどな。
1: そういう方向でやってる方なんで。だから僕はそのなんか撮る場所とかもちょっと分からへんから、
0: うん、
1: その体育館のなんか前のなんか中庭みたいなところに一人座ってなんかブツブツ喋りながら撮って。
0: あ、なるほどな。まあそうかそうか、
1: はい、そんなんでも楽しかったですよ、めちゃくちゃ。
0: へえ
1: まあなんかコスプレとかもそれぞれお姉ちゃんがコスプレのグッズとかいっぱい持ってるんで、
0: うん、
1: 自分のネタもコントとかで女装役とか、
0: うん、
1: ちょっとチャイナドレス着てみたりとか、いろんなキャラクターやるのが多いんで、そういうの貸してもらったりとかもするんで。
0: お姉ちゃんはそれ、
1: はい、
0: 今東京ではもう普通に働いてるの？はい、
1: あ、そうですね。一応働きながら、
0: そうやってるんやん。
1: そう、アカウントとかもなんか、最初なんか全然僕が、まあ、僕が芸人のアカウントで1000ちょっとフォロワーをおって、
0: うん、
1: で、お姉ちゃんが500ぐらいで、うん、まあまあまあと思ってたら、うん、3年ぐらいしたらもう、なんか3000人とか4000人とかになってて、お姉ちゃん
0: のアカウント
1: のフォロワーが。
0: はい、
1: へぇー。ああ、そう。あ、抜かされたと思って。
0: すごいね。
1: そうなんですよ。
0: そうか、そういう、やっぱりさ、イベントとか出て交流広がったりとかしたらさ、はい、そういう風にもなっていくんだわな。
1: まあそうですね、そういう細かいツレとかもあったら。
0: へえ、
1: ね、キャラ芸人の弟とコスプレーの姉という異色の兄弟でなんか
0: 悲しいものがある。お姉ちゃんはもうほんまに趣味ってことやろ、はい、別にそれで飯食うていきたいとかそういうことじゃないんやろ。
1: そういうことではないと思います。まあ趣味ではあると思います。
0: そういう系は昔からあったってこと？
1: いやいや、全然
0: そん
1: な感じではなかったりする。まあ、なんかこう身長とかスタイルが大きい、大きかったりするんで、うん、なんかそういうのも確かに向いてるなと思ってますけど。
0: へえ、そうなんや。
1: はい。
0: 身長でかいんや。
1: まあそうですね、260後半ぐらいあるんですかね。
0: 大
1: きめで。
0: そうなんや、
1: ね、そんなことをしておりました大阪では今
0: でも言ってたやんずっとさ、いや漫才したいからっつって、
1: はい、はいはいはい
0: な、
1: はい、
0: こう相方見つかったらええなっていう話もしてたけど、
1: はい、
0: その辺はどうなん、探してはいるの？
1: そうですね、ユニットとかを3月4月いろいろ、うん、あのショーレースダブルインパクトやらいろいろ出たりとかして、
0: うんうん、
1: やってましたけど、ちょっとまああと数ヶ月後にはちょっといい報告できそうな感じもあります、
0: うん、ああそう、
1: ちょっと期待しておいてもらいたい、
0: うん、なるほどね、まあなんかそのそういうの今までまあ話し合い中か、
1: はい、まだ決まりきってないですけど、でもまあこれはもういい報告になると思います。
0: なるほどね、はい、そうかそうか、それはぜひ楽しみに待ってるわ。
1: はい、もうお願いします、ね、なお願いします。
0: ピンはピンでやってるのは楽しいのは楽しいの？
1: はい、楽しいですよ、ピンはめちゃくちゃ。ただやっぱ2ヶ月に1回のバトルライブで、うん、なんかその僕はその音声だけのネタを得意にやるリズムネタ的な感じで やるんです、
0: はいはい、
1: やることが多いんですけど、
0: うん、
1: ちょっとやっぱピンの練習不足が出て、そのリズムネタと全く違うことをそのしてしまって、そのもうぐちゃぐちゃになったりとかはそのすごく落ち込む。
0: いや、まあまあまあな、そきっかけ
1: もな、そういうのありますけど、そうちょっと難しかったんですけども、まあまあ、うん、全然楽しくやれてます。そういうのもだから次のコンビとかに行かせたらなって、いろいろあのネタを書いてはいるんで。
0: ああなるほどな。
1: そうですね、
0: まあそうやな、ネタを書いて、あの、はい、夜歩きの時みたいに年間1本とかじゃないように
1: じゃないように年間1本、うん、映画監督みたいな、その
0: そうやな、なかなか。
1: いやでも
0: なあ、
1: はい、うん、最近香川の芸人もみんなこうちょっとべきべきと力つけて、ちょっともう、うん、こっちも困るぐらいやってるんで、皆さん、
0: うまいな、
1: 大阪のあの久野団さんとか
0: も、うん、久野団ね、
1: そのか香川出身の芸人さんなんですけど、そのも満劇で単独ライブなどしてたんで、
0: おーいいね、
1: でも T シャツなんか出したりしてすごっ、
0: 出したいよな、
1: はい、バックも。こちら4月の自分の誕生日に同期に僕の T シャツを作ってもらうという、そのちっちゃなちっちゃなグッズができたんです
0: か。いや、いいじゃない、でも
1: そのもっともっと大きく、その追いつけるように。
0: そうやな、
1: 今香川は多分とにかく結構来てるんで、
0: 頼むで、
1: はい、頑張ります。
0: だからあのまだ香川の若手見つけたら、あの LINE グループに掘り込んでおいてくれよ。
1: あ、そうですね、最近で急遽できた、
0: 急遽できたやつ、
1: 香川県出身の、
0: うん、あのこの前入ったやつも、まあ、また劇場とかでおったらまたよろしくしてやってくれ。
1: あ、そうですね、僕は成人式で一回その子には会ったんで、
0: う
1: ん、
0: あ、そうそう言ってたよ、そう、同い年なんや。
1: そうです、同い年で、
0: そうそう、
1: でしかもあの元々僕が住んでた場所がすごく近くて、
0: あ、そう、
1: 僕が転校しなかったら同じ中学校だったという、
0: あ、なるほど、ね、
1: ちょっとなんかもしかしたらみたいで、そうそう、そういうなんかいろいろ縁があった子だった、
0: なんか言ってた、うん、なんか共通の友達知り合いもいるんですよみたいなこと言ってたから、
1: そうです、そうです、そうです、
0: うんうん、まあ、また見てやってくれ、
1: 大阪で楽しく、はい、うん、やらせていただきます、
0: はいはい、ほな、まあ、また電話しますね。
1: ありがとうございます、
0: うんうん、ありがとう、
1: ありがとうございました、
0: はい、ほんだね、はい、さあというわけで最後エンディング曲いきます。 MISIA でラブネバーダイ。

でございます、ね、日もだいぶ長くなってきましたね、明日明後日天気は良さそう。でもなんかもうぼちぼちなんかあれやったな、あれなんかね、なんかの天気予報見たら結構雨マークが出てる日、来週もう言うてもそのうち梅雨か。まあちょっとね、そうなるとお出かけするのも、ちょっと億劫な時になりますから、まあ明日明後日お天気よろしければね、まあゆっくりと、まだ暑いって言ってもまだ耐えれる範囲の暑さですから、ただ耐えれるとは言え、結構なもうね、さっきも言いましたけど30度超えなんかもありますから、はい、ちょっとまあぶっ倒れんようにね、水分補給塩分補給しながらね、また遊んでいただければと思います。はい、で来週は龍が北海道から帰ってくるので、またその話も聞いてみようかなと思います。というわけでございまして、今週はここまでです。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週週末のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ。水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん、
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？

0: 早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね、
0: はい
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか。
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね。
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか。
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね。
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか。
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね、はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは、軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか。
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね。
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、 0120-088-806、 こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、 0120-088-806、 メディエ

0: ターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 暮らしの中にある当たり前の幸せを何よりも大切に思う四国の今日を支え、安心とつながりが広がる未来を共に開く幸せの力になりたい。四国電力。
3: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。パーソナリティの山本亮太と
4: 岡本のぞみです。
3: この番組ではさまざまな業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。毎週土曜23時から23時55分。
5: バイステヤミヤ
6: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
5: 優しい815。
7: お仕事帰りの皆さんも、お仕事中の皆さんも、これからお仕事の皆さんも、お疲れ様です。 FM 高松が7時をお知らせします。
8: Studio 2, stand by please.
9: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ の Biz Tokyo Live。 DJ の Biz Tokyo Live、 メインパーソナリティの DJ の B です。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ の B 自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに、 FM 根室、 FM ビュー、 FM トナミ、 FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 FM ハイホー、ハワイホノルル K2 レディオ、ミュージックバードを経由して61局ネットでお届けしてまいります。本日はですね、以前からお世話になっているアーティストではありつつも、ちょっと違った形で、お声をいただくこととなりました。一体どんなアーティストにお越しいただいているんでしょうか。今日スタジオにお越しいただいているゲストはこの方です。
10: 音楽ユニットうつろねと申します。ソングライターの雨と
11: ボーカルのふうです。
10: よろしくお願いします。
12: フィーチャリングトゥデイうつろね。

0: DJ のミストクラブへようこそ。今日のゲスト、うつろねのお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: アメさんとフーさん、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: はじめましてでございまして、実はフーさんはスタジオのとは別のところにいらっしゃると、はい、いうことで、はい、この番組コロナ禍以来ですね、おそらく。
1: 本当ですか。
0: リモート収録でございます。珍しい、スタジオに一人いらっしゃってもう一人が、別のところということで、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ふうさん、僕はいまだにお顔も見たことがないので、どんな方だろうってすごく想像しながら喋っているという状況でございますけれども、
1: はい、
0: はい、アメさんもよろしくお願いいたします。
2: お願いします。のびーさん、ご無沙汰しております。
0: ご無沙汰しております。皆さんご記憶でしょうか、隣の花子という、はい、それは言って大丈夫なやつですね。
2: もちろん、はい、はい、大丈夫です。
0: 音楽ユニットのですね、アメさん、ボーカルボーカルとソングライターの、
2: はい、
0: アメさんにお越しをいただきました。お久しぶりでございます。
2: お久しぶりです。

0: 元気でしたか？
1: なんとか
0: なんかなんとか感がすごいありますよね今。
1: そうなんです。
0: 大丈夫ですか？
1: あの隣の花子ちょっと今活動休止してて、はい、2024年くらいから1年半ほど、
0: うん、
1: もうすぐ2年になるかな、お休みいただいてました、
0: はい、
1: でもね、ちょっとなんかいろいろ悩むこととかもあったりして、はい、なかなかこううまく声が出なかった、そう、ちょっと公表はしたんですけど、ちょっと機能性発声障害になってしまって、
0: う
1: ん、で、ちゃんと歌いたい歌が歌えなくなってしまって、それでちょっとお休みをしています。
0: へー。
1: でも、あの、回復してきたので、夏7月かなくらいには、また活動再開したいなと思って、今、新曲を、こしらえているところでございます。
0: じゃあもう8月ぐらいのドームツアーが始まって、
1: 始まります。皆さん開けておいて
0: 急にそこまで行きます。すごいですね。
1: 何年の8月かは分からないけど、
0: そうか、今年とは言ってないというやつか。
1: 頑張ります。
0: ありがとうございます。じゃあ、まあ、雨さんとしての活動が再始動し始める2026年と、
1: はい、そうなんです。自分が歌えない間に、うん、こう曲はでもやっぱ作りたいなと思っていたし、
0: はい、
1: なんかこう自分のイメージする理想の歌声みたいなの方にもし出会えたら、うん、そういう音楽を作ってみたいなっていう気持ちもずっとあって、うん、そんな時にも私がお休みしている時にこう偶然出会ったのがボーカルのふーちゃんで、その歌声を聞いてはぁってなって声をかけて、うつろねというユニットを始めることにしました。
0: あ、なのでじゃあもうその隣の花子としての活動よりもまずうつろねをやろうみたいなところから今は。
1: そうですね、今なんか私がまだボーカリストとして復帰できないかもしれないみたいなのがやっぱりどうしてもあって、
0: はい、
1: そのちょっとやっぱうまく声が出せないっていうところがどうしても引っかかっちゃってたので、
0: うん、
1: そんな時に出会ったのがふーちゃんで、あ、はい、この子の声の作品を作ろうってなりました。
0: このね、今紹介をする、まあ、あの紙をいただいたんですけれども、うつろねという、まあ、ふーさんですね、今日オンラインでお越しいただいてるんですけども、音楽経験こそないもののって書いてあるんですけど、さらっと書いてありますけど、ものすごく大事なことというか、
1: うん、
0: そんなことあるのかって思うんですけど、ふーさんこれ本当なんですか？
2: はい、本当です。あ、はい、
0: 全然音楽経験なく、
2: はい、
0: その音楽経験のない人をアメさんはどう見つけたんですか？
1: ね、なんか彼女が私が なんて言うんだろうな、知り合いに初心者の方っていうのかな、うん、音楽を始めたばっかりの方が発表会みたいのに出るから遊びに来てみたいな感じで誘われていたイベントで、
0: うん、
1: ふーちゃんが人前でその時友達に誘われてふーちゃんもそれに出ていて、
2: はい、
1: 初めて人前で歌った時だったんだ。
0: 初めて歌った時にそこにたまたまアメさんがいらっしゃった。
1: あ、そうなんです。
0: そんなことあるんですね。
1: いや、私もだから なんて言うんだろう、そのあくまでその初めてとか初心者の方の発表会だよって聞いてこうちょっと聞きに行ったのに、とんでもなく歌ううまい歌いい子がおるやんと思ってビビりました、
0: うん、ちなみにふーさんはその場所ではもうその場限りと思って歌っていらっしゃったんですか？なんかチャンスつかめるかもっていう気持ちはあったんですか？
2: いや、そういった気持ちはなくて普通に歌をなんか楽しんで、お友達と、はい、初めての経験でやっていました。
0: 歌うことはもともと好きだった？
2: あ、そうですね、歌は好きでした。
0: じゃあいつかシンガーになりたいっていう希望はあったのはあったんですか？
2: いや、それは全くなくて、
0: そこは繋がらないんですね。歌うことは好きだし、はい、ステージにも立ってみようと思ったけど、
2: はいはい、
0: シンガーに将来なろうとは思ってなかった？
2: あ、それは全くもう考えもつかない
0: 全否定ですけど
1: なんか考えもつかなかったって言ってて、はい、だから私とかからしたらそんな歌いいのにっては思うんですけど、
0: うん、
1: ただその多分私たち生まれ育った町が一緒なんですけど、
0: あ、なるほど、アメさんの地元というか、
1: はい、北陸地方なんですけど、うん、結構田舎で、うん、から音楽の道に進む人とかもいなければ、そういう音楽学校とかもなければ、なんかバンドやってる友達とかもほとんどいなくって、うん、そういう発想に、私もそうだったんですけど、そういう発想にあんまならないのはちょっと気持ちはわかるかなって思います。
0: ふーさんは実際そんな感じだったんですか？
2: はい、そうですね。もう

0: ので、うん、はい、もう全くそういう考えは普通ではなかったというか、なんか自分の中で、うん、はい、
1: あ、そのなれると思ってなかったっていう方ですかね。なんか別になりたくなかったわけじゃなくてっていうことですね。
0: いや、そうです、なり、はい、
1: ね、
0: なりたくないわけでは、はい、ない。
1: そこでまさかの雨さん、はい、あ、それじゃあもうその場所でライブの会場でねえねえっていう感じだったんですか。
2: うん、そうです、すっごい迷ったんですけど、はい、ちょっと勇気を出して、うん、今話しかけないと多分後悔すると思って。
1: そんなに、はい、
2: でもこんだけ歌うまいからもうきっと活動してるのかなって思ったんですよ。
1: あ、どっかでね、
2: はい、はい、SNS とかでもう結構もしかしたら有名な子かもしれないと思って聞いたら、うんうん、SNS もやってないって言っててちょっとびっくり。
1: 実は風さんいるんじゃないですか、ね、TikTok で40万人ぐらいフォロワーいるとか
2: そんな感じかもしれないと思ったんですよ、うん、でもなんかやってないですって言ってて、と思って
1: え、本当にやってないんですか風さんも。それ
0: 全く
1: やったこともない。
0: はい、
2: すごい、原石ってこんな風に眠ってるんだと思いました。
1: ちなみにふーさん、そのライブ会場でアメさんに声をかけられて、
0: はい、
1: どう思いましたか。
0: なんかもうしばらく、なんかその時は本当になんか何、どういうことだろうみたいな、うん、全然わけが分かんなかったというか、
2: そりゃそうね、
1: なんでみたいな。
0: はい、
1: まあ、確かにちょっと最初はね、怪しさを感じるかもしれないぐらいの。
2: 本当にそうだと思います。
1: なんかドラマでは見たことあるけどそういうのみたいな、
0: うん、
1: ね、まさか自分にそんなことが起こるとはっていう感じだったんですけど、じゃあその出会いからもう、じゃあ物事はトントンと運んだ感じですか、アメさん。
2: 多分トントンと運んだかな。
1: トントンと運んで、
2: なんか話をしてみたら、今日好きなアーティストさんが一緒だったり、好きな音楽の方向性がすごい近かったり、うん、あとはなんかこう、なんて言うんだろうな、その人間的に大事にしている部分とか、うん、その辺がすごい近いと思ったんですよ、うん、それでやっぱこう人間的にちょっと合わないなと思ったらできないと思うんですけど、うん、あそこが多分合わなくないかもしれないと思って、うん、意外に、はい、この曲どうみたいな、こういう曲の方向性どうみたいなのがうまいこと噛み合って、
1: なるほど、
2: いけました。
1: アメさんはこういう形で、まあ、誰かを見出して一緒にやるっていうのは初めて。
2: 初めてです。
1: ですよね、
2: はい、
1: これまでもその、まあ隣の花子はまあユニットというか、まあ、グループでやってらっしゃいますけど、うん、ご自身で見出して一緒にやろうよって自分から声かけてっていうのは、
2: でも本当初めてです。ただその隣の花子を立ち上げるとき、実は私ボーカリスト探してたんですよ。
1: あー、そっかそっか。
2: 自分が歌うのどうかなって思っていて、うん、曲を作るのが好きだし聴いてほしいんですけど、うん、自分がボーカルが果たして最適解なのかみたいなのがずっとあったので、うん、ずっと隣の花子の立ち上げの時も探してたけど見つかんなくって、このままだといつまでたってもスタートできないっていうので自分で歌い始めたのが初めで、 その一作目でありがたいことにその CD ショップ大賞の北陸ブロック賞をいただいて、うん、いただいたので、あ、ボーカリスト変えられなくなっちゃって私がずっとやってるみたいな感じなんですけど、なのでそれを聞いて隣の花子は雨、自分の雨がボーカルを務めるっていうのにこうなっちゃったんですけど、 なったんですけど、はい、自分の中では私の好きなボーカリストの声で自分の曲を歌ってみてほしいっていうのはずっとありました。
1: じゃあひょっとしたらこの先風さんが隣の花子に
2: ね、
1: じわじわと入ってくる可能性も、
2: 可能性はゼロではないかもしれないけれども、ありがたいことにそう隣の花子の雨の歌好きだって言ってくださる方もすごいなんかいらっしゃるので、はい、うん、一旦隣の花子は自分が歌って、ね、それで今回うつろねをふーちゃんと立ち上げました。
1: うつろねというひらがな4文字のユニット名ですが、これはどなたの発案ですか。
2: 一緒に考えてたんだよね、結構ね、
0: はい、
1: 今の圧力かかってないですか、ふーさん、大丈夫ですか。いや実は雨さんに押されてそれにしたけど、実はなんか別の名前にしたかったとかそういうのないですか、ふーさん。
0: いやいやいや、お互いに出し合って。
1: あ、本当ですか。
0: はい、
2: うん、ね、めっちゃ出したよね。
0: はい、もう
2: 何十個、50個ぐらい出して、でなんか候補いくつかあったんですけど、はい、

0: か先にそのアーティスト名で活動してる方がいらっしゃるとか、うん、でどんどん消してって最終的にふーちゃんがうつろいっていうのを出してくれて、うんうん、うつろいさんもいらっしゃったので、うん、でもなんかそれがすごい好きだなっていうのでじゃあうつろねっていうのはどうみたいなので私がちょっと返してふーちゃんがそれいいですみたいな感じになってくれてうつろねになりました。
1: どうですかふーさん、うつろねというユニット名は。
2: えなんかすごいなんか綺麗な感じもあって、うん、可愛い感じもあるしなんかすごいいいな、うん、なんか気に入っています。
0: よかった、
2: はい、ありがとうございます。
1: ふーさんはなんでうつろいという言葉を出したんですかその時。
2: えうつろいなんか日本語的な名前、うん、いい響きだなと思って。
1: その意味というよりサウンドでうつろいっていうのを出したところ、
2: はい、
1: うつろねというところで収まったというところかと思いますけども、
2: はい、
1: じゃあ今の役割としてはふーさんはボーカルでソングライターがアメスさん、
0: はい、
1: っていう役割分担プロデューサー。
0: そうですねプロデューサーになるかもしれないです。
1: どうですかそのふーさん、これから曲もお届けしていくんですけれどもアメさんの作る曲、
2: はい、
1: その世界観どんな風に感じてますか。
2: 美しい
1: 美しい
2: 美しい
1: 美しい
2: 美しい。
1: 早速1曲目お届けしていこうと思いますが君の名は桜というナンバーでございます。これはどういう曲でしょうか。
0: もう私がこれを書いたんですかですけど、
1: はい、
0: 桜の花びらが散っちゃって、うん、もうダメだもう桜終わったっていう時でも下に落ちた花びらをこう集めてふわって空にこう舞い上げてる女の子を見たことがあって、
1: うん、
0: うわ桜を生き返らせている子がいると思ったその一瞬がずっと頭から離れなくて、
1: うん、
0: 美しいなと思ったんですよね。その一瞬を切り取って名前もわかんないしちょっと顔もわかんなかったんですけど桜にああなんかまた再び息を吹き込む彼女がすごく素敵だなと思って、うん、そういう移ろいゆくものとか終わった命とかをまた新たにこう再生するみたいな素敵なエネルギーも含めて、うん、本当絵画のような一瞬を切り取った曲です、
1: うん、ふーさんはこの曲を初めて受け取った時何か思ったこと感じたことってありましたか。
2: はい曲の説明を受けて、うん、本当になんか情景が浮かぶというか、うん、物語ストーリー性もあってすごい想像できるというか、
1: うん、
2: 想像しながら歌って、はい、歌ってました。
1: では1曲目お届けをしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。君の名は桜。

0: The best variety of the music of tomorrow.
1: 音お届けいたしましたナンバーがうつろねのナンバーでした。君の名は桜でした。もう歌い出しから透明感がすごい、そんな風に感じた方も多かったと思うんですけども、
2: 本当に
1: アメさんはどう表現されますか、このフーさんの声。
2: 繊細で儚い、切ない、そういうものが声に全部入っている感じですね、それでいてやっぱ彼女その10代の声の若さみたいなのとかがすごいあると思っていて、ああすごいなって
1: そうですよね、10代なんですもんね。
2: すごいよね、本当
1: に。アメさんから見ても若いなっていう感じですよね、
2: はい、
1: どうですかフーさん、この初めて、これはね初めてレコーディングしたファースト、EP からお届けしているわけなんですけども、どうですかフーさんから見て初めてのこのレコーディングだとか、はい、自分の曲だとかっていうのを歌ってみた時ってどんな気持ちでした。
3: はい、本当初めての経験で本当貴重な体験をさせていただいたなって思っていて、はい、もう本当今でもなんか不思議な感じですね。
1: レコーディングは一緒にリアルに会ってやったんですか。
2: はい、東京に来てもらいました。
1: じゃあ東京で、
2: はい、やって、はい、隣の花子でもお世話になっているエンジニアさんとスタジオで撮りました。
1: ふうさん東京は初めてだったんですか。
3: はい、2回目ですね。
1: あ、2回目。
3: その時のちょっと前に練習で、その時1回は初めて練習で行きました。
1: じゃあ本当にこのうつろねをやり始めることになって初めて東京の地を踏んだ。
3: はい、はい、そうなんです。
1: わあ、なんか どうでしたか東京に来てそんなこと聞くなって感じですけど
3: いやなんか別の世界だなと思いました。
1: 東京でもこれからね、うつろねが大きくなればなるほどちょっと東京との往復とか、まあ、あれちょっとしたら東京には一部住むなんていうこともあるかもしれないですけど、そういうのって想像できますか。
3: ちょっとまだ想像できない世界ですね。すごい、
1: わかんないですよ、もう今年の後半にはねえ、アメさんの家に転がり込んでるかもしれないですよ
2: いつでも来てください
1: 先輩って言って
2: 犬がいます。
1: あ、犬いるんですか。
2: そうなんです。リリーという愛犬が
1: リリーさんとい
2: ますが、
1: じゃあフーさんとリリーさんとアメさんで
2: 幸せに暮らせそう、
1: ね、幸せに暮らせそうなでもそのユニットでお二人ともいわゆる

0: 姿というか顔出してないじゃないですか、
1: はい、
0: 珍しいスタンスだなと思いながら。
1: あ、ですかね。うん、どっちも多分人前があんまり得意じゃない気がします。
0: なんかね、先週のアーティストさんもまさにそんな感じで、もうできることならステージに立ちたくないですぐらいのことをおっしゃってたんですよ、うんうん、え、そうなんですか。
1: 私はわかります。
0: アメさん、フーさんはどうですか、ステージ。
2: ステージは憧れありますけど、
0: 憧れがある。
2: 外には、うん、はい、外には出たくない。
0: 外には出たくない家にいたい。
2: はい、ステージは憧れます。
1: ね、分かる分かる。
0: 難しいぞ。じゃあ家からステージに直接つながる、どこでもドアがあればいいなっていう感じですか。
2: あ、はい、本当に
1: めっちゃ分かるかも。
0: 面白すぎる。そうなんですか。2人とも
1: 多分2人ともインドアだと思います。
0: へえ。
1: できれば人に会いたくない
0: そう言われるとなんかすいません、スタジオまで来てもらっちゃって
1: こういうなんか音楽を聴いてもらえる機会はすごいやっぱありがたいので、はい、そういうところにはどんどん出ていきたいんですけど、うん、それ以外は家で犬といたい。
0: ふうさんもあんまりこう、じゃあ外でワイワイ友達とみたいなのはあんまり好みではない。
2: あ、もう、はい、そうですね、無理。
0: できれば遠慮したいみたいな。
2: はい、できれば、はい。
0: ちなみにこんなことはあのね、10代の方に踏み込んで聞くのもあれなんですけど、一日大体どんな感じで過ごしてるかっていうのを教えていただいてもいいですか。
2: あ、はい、あ、一日、お休みの日は、はい、本当にもう外にはできるだけ出なくて家でも10時間以上ずっと 寝てます。
0: 健康的ですね
1: めっちゃ健康的。
0: 10時間以上じゃベッドに寝っ転がっていて、はい、お腹が空いたら起きてきてみたいな。
2: はい、本当に本当に。
0: いいな、僕の10代もそんな感じでした。大丈夫だ大丈夫です
1: 寝る子は育ちます。
0: そうね。え、背高いんですか、ふうさんは。
2: 背は低い方であると思うんですけど、はい、
0: なんか写真を見るにお二人大体同じぐらいの背丈なんですか。
1: 多分大体同じくらい、もしかしたらふっちゃんの方が低いのかも。でも同じ、多分大体同じ
0: くらい。同じぐらい、なるほど。アメさんは一日どんな感じで過ごしてるんですか。
1: 私も昼に起きればいい方
0: いい方
1: 昼に起きて、はい、夕方に活動を開始します。
0: 今日大丈夫ですか。早すぎませんでした、時間。
1: 今日は大丈夫です。
0: そうですね、5時半に。
1: 5時半は大丈夫。
0: 大丈夫でしたか。
1: 5時半は大丈夫です。
0: 3時って言われたらギリな感じですか。じゃあ
1: 3時も頑張れる。
0: 頑張れる。
1: 12時はできれば避けたい。
0: できれば避けたい
1: できれば避けたい
0: 似てますね、2人。
1: なんか夜中の方が、うん、なんかこう何の情報も入ってこないので集中できるので。
0: それはちょっとわかる。
1: 制作とか私は夜中にしていて、うん、これはもう大先輩のミュージシャンさん、例えばあの 川口京子さんとか仲良くしていただいてるんですけど、はい、いつも朝方に帰えなって言われるんですけど、
0: うん、川口さん朝方そうですよね。
1: めっちゃ朝方です、うん、なんか朝方にしてからすごい調子良くなったって言ってて、うん、重ね方いいよって言われるんですけど、うん、それを言われ続けても5年ぐらい経ってる気がします。
0: 朝にね、あの仕事がないと無理ですね
1: はい、
0: 僕もあの朝の番組の仕事が今できたので、毎日5時起きですけど。
1: 早い。
0: そう、でもそれがなかったら絶対やんないですもん、そんなこと。
1: すごい。
0: そう、だからね、朝ライブしたらいいんじゃないですか。
1: 応援、いや、ちょっと遠慮したい
0: 遠慮したいふうさんは朝はあんまり得意じゃないんですね、そういう意味では。じゃあ同じですか。
2: はい、私も、はい、昼以降から活動です。
0: なるほど夜型音楽ユニットうつろねのお二人をお迎えをしております。
1: はい、
0: アメさん、このうつろねの音楽性のコンセプトを言葉で表すことは可能でしょうか。
1: 儚さ、脆さ、
0: うん、
1: を追求していきたいです。
0: なるほど、
1: 合ってるかな。でも本当なんかすごい、なんて言うんだろうな、触れたら壊れそうなものが自分はすごく魅力的だと思っていて、うん、例えば傷つきやすい心とか、うん、それこそなんか人の別れとかによる悲しみとか、うん、痛みとか、そういうものを大事にしたい。 それをなんか夫

0: 後に残したいっていうのがすごいあります。
1: なるほど。その心は
0: なんだろうな、やっぱ自分がそういう切なさが好きなとこありますね。キュン、なんか心がちょっとキュッてなる時が生きてるっていう感じがする。
1: うん、なんか普遍的なものよりもその瞬間瞬間のものみたいなのの方が、
0: はい、ちっちゃくて、うん、本当に普通だったら通り過ぎてしまいそうなものを拾っていきたい。
1: うん、でもさっきのね桜のエピソード、子供が、うん、女の子がね桜の花びらをファーッとやってた、
0: うん、
1: まあ、確かに微笑ましい光景だけど僕は多分そんなに覚えてない光景かなと思う。多分僕の感性ではキャッチできない、キャッチはできるけど覚えてないっていう感じかなと思いますけどね。そっか、ふうさんは同じような感性を持ってるんですか、そこは。
2: あ、そうですね、あんまり自分はポジティブな感情にはあんまり浸りきれないというか、
1: うん、
2: なんか分かる、はい、説、うん、はい、はい、
1: なんかふうさんがこう見て綺麗だなって思うような作品、なんか映像とか絵とかそういうものってあったりするんですか。
2: 綺麗、はい、だな、
1: うん、
2: ああでも、はい、光の多いようなものよりかは、うん、ちょっと暗い影がある感じだったり、そういったものが好きです。
1: じゃあカラーよりモノクロ、光より影みたいな、そういう感性、
2: はい、
1: 面白い。どうですか、アメさん、そのあたりは思った通りでした、うん、
0: 思った通りでした。初めて歌聞いた時に、うん、多分そっちが好きなんだろうなって思って、うん、特にふーちゃんのなんか声に入っている泣きみたいなのがすごい好きで、うんうん、悲しみとかそのことこなんか言葉にならない葛藤とかちょっとした苦しみみたいなのが声に乗っているのを聞いて、私はすごいそれが彼女の歌の魅力であり、なんか彼女の表現したいことなのかなと思って、うん、そこは自分のやりたいことと一緒だったんですよ、
1: うん、
0: で本人に確かめたらなんかそういうのがやっぱ好きって言ってて、うん、あじゃあ多分やりたい音楽の方向一緒だから一緒にやろっかみたいな感じになりました、う
1: ん、なんか聞けば聞くほどあれですね、お互いアメさんとフーさんがなんでしょう、あ似てる、あ似てるかみたいなことをなんかどんどん発見していくようなユニットみたいな感じしますね。
0: うん、私は似てると思ってるし、ふーちゃんどう思ってるか分かんないけど、
1: ふーさんなんか似てる、2人似てるけどちょっとここ違うな、ここは違うなみたいなところってありますか。
2: 一番大きいのはやっぱりなんか行動力とか、そのしえなんかしっかりした人間の方だなっていう部分は全く違うなって、
1: 今のアメさんのにやけた表情をお伝えしたい。
0: いやいや、しっかりしてるようにめっちゃ見られがちなんですけど、うん、すごい抜けてるし、
1: めっちゃしっかりしてるでしょ。
0: でもすごい言われるんですけど、はい、すごい頑張ってるんですよ自分は。あまりに頑張っていてしっかりしてる自分を演じすぎていて、本当は24時間寝てたいみたいな感じなんですけど、
1: そんなみんなそうじゃないですか。僕だって寝てたいですよ。24時間酒飲んで寝てたいです正直。
0: なんかそれ、うん、それもありつつ、はい、なんかやりたいこともあるから、でもこのなんかそのやりたいことがあって、うん、やらないで人生終わると多分後悔しそうだなみたいな、その逆なんていうと逆算じゃないけど、
1: うん、
0: リスクヘッジ的な部分から自分は動いてる気がします。後悔したくないとか、うん、このままやと良くないみたいなところのネガティブなものに突き動かされて行動している気がします。
1: ふうさんはまだそういう感覚はあまりないんですかね、なんか行動っていうことに関して今やらなきゃみたいな。
2: そうですね、そこ、うん、あんまり頑張ってる感じでは、はい、
1: 大丈夫です、
2: はい、
1: 多分そこも分かった上でアメさんはふーさんがいいって言ってくれてるんだと思うので、代わりにアメさんが動いてくれるから2人はいいんじゃないでしょうか。欠けている部分を補い合っているユニットな気がしますね。
0: 頑張ります、
2: はい、頑張らせていただきます。
0: ちょっと任せます。
1: ちょっとずつね、
0: ちょっとずつ任せます、
1: はい、さあ2曲目 割れ物というナンバーをお届けしてまいります。
0: はい、
1: どういう曲でしょうか。

0: この曲は隣の花子の曲のカバーなんですけど、はい、隣の花子の曲で割れ物っていう曲がもしかしたら一番ふーちゃんに合うかもしれないと思って一回試しに歌ってもらったことがあって、うん、それがあまりにも良かったのでレコーディングしてリリースしようって思って今回入れました、
1: うん、お届けしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。割れ物。

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
1: 2曲目をお届けいたしました。うつろねで割れ物というナンバーでございました。今日はうつろねのお二人をゲストにお迎えしております。
2: お願いします。
3: お願いします。
1: アメさんはスタジオ、フーさんは今ご自宅ですよね。
3: はい、
1: そうですよね。で参加していただいております。
2: いいな、
1: これいいなってね、下手したらアメさんも今日来てもらえなかったかもしれないっていうい
2: や、のびさんにお会いしたかったので来れてよかったです。
1: またあの目も合わさずにそういうことを言っていただけるというのがねありがたいところでございますけれども、はい、うつろねのお二人今日ゲストにお迎えしております。今回のファースト EP は始まりは終着駅、うつろねのね、ファースト EP 始まりは終着駅という、タイトル

0: でございますけども、はい、これでもそういう曲は入っていない。
1: 全然入ってないですね。
0: なんかこう意味合いがあるんですかこれは。
1: 私がこの EP のタイトルをパッと思いついて、うんうん、語呂も響きもいいからこれにしたいと思ったんですけど、うん、実際ふーちゃんが東京に新幹線で来てくれて

0: ここは一番、はい、一番向こう側ですもんね、線路のね、
1: はい、
0: ということなんだ、はい、なるほど、いいですね、いいタイトルですね、
1: 嬉しいです。
0: うん、で東京でレコーディングをした4曲。
1: そうです、最初の終着駅ってやっぱ最後ってイメージありますけど、うん、でもそこから始まる物語があっても面白いなっていうのはずっとなんか自分の中であって、うん、今回ソフーちゃんが東京にレコーディングに来たのも含めて、あ、もうこれにしようってなりました。
0: すごい、このお二人ので作るだからユニットというか、まあでもユニットなのか、なんかこう、アメさんは歌は歌っていない、
1: コーラスに入ってます、コーラスに入ってるのか、実は、はい、
0: じゃあユニットだ、面白い。いや、なんかすごいこう僕の中では新鮮なんですよ、
1: です
0: このうつろねの形が。
1: なんかあのイメージ、そのふーちゃんに始めるときに、うん、ソロにするかユニットにするかみたいな話はちょっとしたんですけど、うん、ユニットになったんだよね。
0: それはなんでユニットに落ち着いたんですか。
1: ふーちゃんユニットの方が良かった。
2: はい、ユニットが良かったです
1: って感じです、
2: はい、
0: 最初から一人っていうのはちょっと心細かったですか。
2: はい、本当にそう、そうです。
0: うん、
1: あのイメージではこう夜遊びさんとかゆるしかさんとかみたいな、こう歌うボーカリストとサウンドを作る人みたいなのユニットにしようってなって、そういう形をじゃあ目指そうってなりました。
0: うん、いや、これはどういう人に届くかで本当に大きく、なんでしょうね、曲の聞こえ方も受け取る人によって大きく変わるでしょうし、で本当にそれがどこからあの曲が歩いていくか、一人歩きを始めるかというのも分からないですけども、本当にあの楽しみなユニットだなと思って、はい、さすがさすがアメさんと思って聞かせていただきました。
1: ふーちゃんの声 あってのうつぼねなんで、うん、私は初めて聞いた時に、あ、この子の声やったらなんか心に残るというか耳に残るというか、うん、そういう人多いんじゃないかなと思ったんですよ、
0: うん、
1: なので出してみようって言いました。
0: ぜひとも皆さん、このファースト EP、 これは、配信もされている、
1: はい、
0: 配信で、聞いていただくこともできますので、ぜひですね、お手元のサブスクなどなどで検索してみてください、
1: はい、
0: ひらがな4文字うつろねです。それ以外にうつろねの情報を知れる場所というのはあるんでしょうか。
1: 本当にうつろねは3月頭に活動を開始したユニットなので、うん、まだ出来たてほやほやなんですけど、 SNS を立ち上げまして、うん、X、インスタ、あと TikTok、
0: うん、
1: と YouTube チャンネルがあります、
0: うん、はい、
1: そこでちょっと本当まだ立ち上げたばっかりなんで、うん、フォロワーさんとか全然少ないんで、
0: うん、
1: リスナーの皆さん、ちょっと気になったらつながってもらえたら嬉しいなという感じです。
0: はい、ひらがな4文字でうつろねでですね、ぜひとも見ていただければと思います。僕も X と TikTok フォローします。
1: あ、お願いします。嬉しい、ありがとうございます。
0: いいですね、
1: うつろねも行きます。
0: でももうなんか AI で検索したらちゃんと出てきますもんね。
1: 本当ですか、よかった、は
0: い、10代のボーカリストフーとシンガーソングライターアメによる2人組の音楽ユニットということで出てきますので、はい、うつろね、
1: よかった、
0: ぜひとも皆さん検索してフォローしてみてください。はい、というわけでございまして、ライブとかはまだ決まってない
1: ですよね。そうですね、ライブとかは
0: できるのか問題ですよね。
1: ふーちゃん今こう、そうですね、まだ本当に1作目をリリースしたところで、うん、これの中に始めましてみたいなイメージだと思っていて、
0: はい、
1: でここからふーちゃんの声とかうつろねの曲を好きだって言ってくださっている方が増えて、生で聞きたいっていう声をいただけるようになったら、うん、ライブはやっていこうかなと思っています、
0: うんうんうん、そういう声あの必ず上がっていくと思いますので、ぜひとも YouTube チャンネルですとか、あとは YouTube は今 MV とかが上がるんですかね。
1: そうなんです、 MV 君の名は桜の MV があって、はい、それはすごいよくやってもらった感じです。
0: お、なるほど。
1: じゃあの隣の花子のメンバーの祖父江が担当してくれて、
0: うん、
1: めっちゃいいです。桜の時期じゃない時期に撮った桜の MV です。
0: ついこの間桜の時期だったのに。
1: あ、それこれ2月に撮ったんですよ。
0: なるほど、
1: 咲いてなくて、
0: うん、
1: でもあの祖父江様が桜を咲かせてくれました。
0: すごい、ちょっと 見たいので。
1: めっちゃすごいです、あれ。
0: これは
1: びっくりしました。
0: YouTube に上がる

0: る予定。
1: あ、 YouTube にも上がってます。
0: 上がってます。あ、はい、了解です。
1: 君の名は桜だけ先行で3月1日にリリースしていて、
0: はい、
1: でこの今回の EP 始まりは終着駅は4月14日リリースだったので、
0: はい、
1: 君の名桜は3月の頭に公開してます。
0: あ、なるほど。あ、咲いてるじゃないですか。
1: 咲いてます。
0: ほら、
1: びっくりです。
0: うわ、すごい。そんなマジックがどうやったのか。
1: 桜マジックね、種明かしはしてくれなかったですけど。
0: お、そうなんだ。
1: すごい素敵な、
0: 素敵ですね、
1: ミュージックビデオになっております。
0: ぜひとも皆さんご覧いただければと思います。さあ、3曲目をお届けしていこうと思いますが、春風という曲でございます。どういうナンバーでしょうか。
1: この曲も隣の花子のカバーで、こういう曲を歌ってもらったら、うん、なんかふーちゃんの一つ新しい一面が見えそうだし、季節的にもいいなと思って、うん、あの今回レコーディングをしてもらいました。
0: お届けしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。春風。

0: The best variety of the music of tomorrow. その日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、お届けしたナンバーがうつろねで春風というナンバーでございました。今日のゲスト、うつろねのお二人お迎えしております。さまざま、これからね、まさに今スタートしたうつろねでございますので、ここからどんなことをやっていきたいのかななんていうところも今日は伺ってきたわけでございますけれども、DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、のびーに聞けというコーナーがございます。これは1時間散々いろんな質問をですね、お二人にしてまいりましたので、逆に今回はふーさんから私に一つ質問を投げていただきまして、その質問への回答拒否権がございませんというコーナーです。全部正直に答えないといけないというコーナーですけれども、何かありますでしょうか、ふーさん。
1: はい、ありがとうございます。では、人生で大切にしていることは何ですか。うわ
2: 壮大な質問が来た、
0: ね、うわ難しい。人の役に立つこと。
2: お
1: すごい。
0: この仕事をやっているので、
1: はい、
0: 例えばいろんな人に聞いてもらいたいとか、いろんな人に触れてもらいたい、知ってもらいたいっていう、思いは人一倍あるんですが、知ってもらったらこんなええことありますせみたいなのを大事にしてます。なんかそれがないと、あ、覚えて帰ってください俺の顔っていうだけだと、僕はなんかこうまだ足りない気がしていて、まず最初に僕こういうこと知ってて、こういうことを喋ってるんで、よかったら聞いてもらって、その僕が喋ってたことだけ覚えて帰ってくださいみたいな、でなんとなくそれやってるうちに僕の顔覚えるでしょうみたいな活動にしていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: お答えになってますか。
1: はい、ありがとうございます。
0: ちなみにふーさんが一番大事にしていることは何ですか。
1: 私もまだ探し中なので
0: 。探し中
1: はい、すごいありがたいお話でした。
0: いやいや、いやでも多分ね、アメさんの方がもっとすごい答えを持ってると思うんですよ。
2: ちょっとノビーさんも
0: あります。でも
2: なんだろうね、人生で大切にしてることか。
0: うーん、
2: でも大切にしていることかわかんないけど、最近すごく思うのは、自分が周りにしたことがやっぱり返ってくるなっていうのはすごく思うから、人にやっぱ人に優しくする、でも結局それは自分の人生がそれで幸せになるみたいなのはめっちゃ感じるので、でもそこで自分を犠牲にすると自分に負荷かかっちゃうから、自分が本当にやりたいこととか楽しいことを通して人に優しくしたり楽しんでもらうみたいな感じかな。
0: 何でしょうね、
2: すごい大事にして
0: る。見事に返ってきますよね、
2: 気がする。めっちゃ返ってきますよね、でもコロナ禍の時にすごい感じましたね。隣の花子がインディーズの時でリリースした週ぐらいにコロナ禍がすごくて、
0: あら、
2: その時にでも本当いろんな人が助けてくれたんですけど、それまでに自分が心を込めて音楽を作って届けたいっていう気持ちをなんかちゃんとまっすぐ持ってやってたのがよく返ってきて助けてもらったみたいな気がしていて、だから真心と優しさみたいなのを大事に生きる、あれ、質問なんだっけ。
0: 人生で大切にしていることです。まあでも答え合ってます、
2: 合ってます。
0: でも面白いな、人それぞれ価値観が違いますけど、ふーさんどうですか、なんかお役に立てそうですか。
1: ね、私も、はい、お二人方のように与える、人に何か与えるというものを頑張ってやっていきたいです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 大丈夫だよ。
0: 大丈夫そうです。
1: ありがとうございます。
0: 音楽を通して
2: 歌い、本当に歌声でそれができるよ、ふーちゃんは
0: 返せるんだと思います。
2: めっちゃ思う。
1: お願いします。ありがとう。

0: というわけでいろいろとお話を伺っているうちにもう1時間
1: 早いですね
0: ということになりました。ふうさんいかがでしたか、初のこの長丁場のラジオ番組でございましたけれども。
2: はい、
0: 楽しんでいただけましたか。
2: はい、はい、
0: ちょっと緊張してますか。
2: はい、緊張しました。すいません。
0: いえいえ全然。アメさんどうでしたか。
1: 楽しかったです。なんかこうやっぱまだふーちゃんと話しきれてないことが多いというか、うん、まだ出会ってそんなに経ってないし、うん、めちゃくちゃずっと一緒にいるってわけじゃなかったので、でもなんかふーちゃんのことも今日でより忙かったし、うん、何よりのびーさんにお会いできてよかったです。
0: というわけでございまして、アメさんにはねまた近々ご登場いただきたいと思いますし、
1: 頑張
0: ります。はい、フーさんにもまたね東京に来る機会があったりしたらぜひスタジオお立ち寄りいただきたいなとも思います。はい、というわけでラストのナンバーをお届けする時間となってまいりました。透明の声というナンバーでございます。どういう曲でしょうか。
1: これはもう完全にフーちゃんがこういう曲を歌ったらすごいいいだろうなと思って、うん、メロディーも歌詞も、うん、あと彼女の透明な声をっていうのも含めてタイトルに入れたものなんですけど、はい、これは裏のテーマが、別れを歌っています、うん、もう会えなくなってしまった存在をずっと思っている感じの曲にしています。
0: はい、どんなナンバーかお楽しみにお聞きいただければと思います。ファースト EP 始まりは終着駅、4月14日にリリースされております。各種サブスクなどでお聞きいただければと思います。そして MV は YouTube に上がっておりまして、ウェブサイトですとか SNS ですね、X はじめですねいろんな SNS で発信されていらっしゃいます。 TikTok もかな、発信されていらっしゃいますので、ぜひとも皆さんチェックしてフォローしてチェックしてみていただければと思います。というわけで今日のゲストお越しいただきましたのはうつろねのアメさんとふうさんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。

0: 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

ご無沙汰、幸田真理子です。今夜もよろしくお願いいたします。今日は5月4日に行われました代官山晴れたら空に豆まいてで久しぶりに行われました私のライブ、マリコバンドのみんなとのライブ、晴れたら空に合言葉、無事に晴れたぜ、イエーイ。どうだどうだ、ドヤ顔ドヤ顔、どうせみんな雨降ると思ってたでしょ。なんで天気予報は雨だったんでしょ。5月の5日ですね、ノーマリコノーライフということで楽しいイベントをやらせていただきました。その感想、そしてあの推し犬プロジェクト、こちらの感想なども、上野のね水上音楽堂で行われたあのチャリティーライブのあの感想なども織り交ぜながら皆さんにお届けしていきたいと思います。そして皆さん、6月の28日幸田真理子のレインボービーム公開録音のお知らせもございますね。先月ちょっとお話しさせていただいたんですけど、チケットの争奪戦はこの番組が終わった9時から、9時になったらチゲットさんにババーンとページが出るはず、出るはずです。なので皆さん、番組終わりました、もちろん次の番組も聞いてほしいよ。次の番組も聞きながらチゲットにアクセスして、幸田真理子幸田真理子レインボービーム、レインボービーム、抽選ご応募くださいませ。抽選でございます。でね、これがねちゃんと詳しく聞いといたからね、みんながよく知りたいところをね、いきます。抽選の応募の締め切りが22日の21時の締め切りです。そしていつ抽選わかるんじゃーっていうのは23時にですね、チゲットさんによる自動抽選でございます。私たちがね、自動抽選、安心してください。普段からチゲットさんに嫌がらせしてなきゃ大丈夫です。いやいや冗談です、そんな冗談はもう置いといてください。6月の28日場所は東京タワー大展望台のね、あのクラブトリプルスリーとなっております。会場が14時30分、クラブトリプルスリーの会場が14時30分、もうその前に東京タワーに来てくれて全然平気だからね。あ、14時半になったから東京タワーに行かない、大変なことになってしまいますから、ちょっと早めにいらして、ぜひ東京タワーの中楽しんでくださいね。そしてスタートが15時です。15時からだいたい2時間ぐらい見ていただければな、2時間ちょっと、私のことだから喋りすぎるかな、いやもう公開録音は1時間で終わるんですけどね、いや多分ね、ちょっと編集するの大変だもん。じゃあもう生放送が大好きだから、なの、あの公開録音も生撮りっていう形で編集しなくても大丈夫なように育てられてますので、1時間でその後みんな、あトイレ行きたいな、あなんか飲みたいな、お腹すいたな、さっきのキャラクターもう一回見に行きたいなとか、そういうのがあるかもしれないから、ちょっと休憩時間を取った後、せっかく東京タワークラブトリプルスリーに来ていただいたので、公開録音に来ていただいて

ったので、皆さんと一緒に楽しい時間を少しだけ過ごせたらなと思います。お歌とかも歌えたら嬉しいなと思っています。今日の番組が終わった9時にチゲットから応募ができますので、皆さんぜひ。ちなみにチケットは3000円でございます。東京タワーのトリプルスリーを借りるお金がいります。よろしくお願いします。お金がいりました。ほんまごめんよ。いや、最初スタッフのみんなと大丈夫だよねとか言ってたら全然大丈夫じゃなかった。で、東京タワー大展望台に登るためのお金はまた別にいりますので、皆さんのご注意くださいませ、ね、知らないで言ったら大ショックだよね。私だったら泣きながら帰るよ。いや本当に結構、いや泣きながら帰るって結構こう人生においてありがちなシチュエーションで、私昨日、まさに昨日ですよ、私結構アレルギーが激症なので、こう定期的にアレルギーのお注射を打つんですよ。ね、でやばいやばいっていうか、本当にこう危険な方はこうアナフィラキシーとか出ちゃう方、注射持ち歩いて自分で打ったりされるでしょ。私はそういうんではなくて、お医者さんにちゃんと打ちに行くんですけど、なんか手違いがあって私の予約が入ってなかったんですよ。でも私ちゃんと事務所に、私青鬼プロダクションっていうところに所属してるんですけど、青鬼でちゃんと病欠お休み、病院に行きますっていう時間 NG をもらって行ったら、これマリコさん今日薬剤の取り寄せの記録ないですけど、え、ちょっと待って、でも私ってこれでもしね、ここでよ、アレルギーの注射を打ったずに帰ってよ、じゃあ私に何かあったらどうするのって思うじゃんじゃん。でもないんじゃしょうがないなと思って、わかりました、じゃあ帰りますでって泣きながら駐車場まで帰って、で自分の車の前で転んだの。泣き面に恥とはまさにこのことですよ。もうね、本当に今日はおしにプロジェクト、そして5月4日に行われました私小田真理子のライブ、そして5月5日のノーマリコノーライフ、こちらの感想を中心に皆さんと一緒に1時間過ごしてまいりたいと思います。今宵もお相手よろしくお願いします。今日の1曲目はこちらです、私がそんな歌歌ったっけ、どうしよう、何にも覚えてないんだけどね、どんなイントロだった、なんという恐ろしい波紋を投げかけてしまったのでしょう。私はアマゾンで買いました。高かったです。当時の CD は高くなってた。自腹で買いました。大好きな曲でした。お届けします。ダーティーペアフラッシュ3オリジナルサウンドトラックから、甲田真理子、ゆりで、恋の胸騒ぎ。

0: ダーティペアフラッシュ3オリジナルサウンドトラックから甲田真理子ゆりで恋の胸騒ぎお届けしました。
1: ちょっと一個言っていい？
0: あのね、この頃のキャラソンって、あの歌いに行った時にまだオケができてなかったり、歌詞がまだ来てないので歌詞待ちだったり、もうその場でこうメロディーを覚えて歌ったりしたんですよ。だから覚えてなくても怒んないで本当にあれみんなあれ覚えてるかな、あのムーンライトエンデル、ターンターンターンターンタッタッターンタテッカマムレードの、あの奥井まさみさんが作ってくれた歌は、あれあの場で奥井さんがピアノで弾いてくれたの覚えて歌ってますから。いや私偉いなって自分はちょっと思いましたけど、いや奥井さん弾いてくれてありがとうございます。で、このダーティピアフラッシュのシリーズは、だいたいあの松本里香姉ちゃんとスタジオにこう住みまして、あのミュージシャンの皆さん、あの頃打ち込みじゃないからミュージシャンの皆さんが生なんで、だからバンドでやってもかっこよくなると思うんですよね。やってくれるかな、マニコルバンドのみんな。恥ずかしがるかな恥ずかしがっちゃうかなね、ライブですごいたくさんやりたいんですけどね。恋の胸騒ぎお届けしました。ごめんね、透析してみんなの心にさあ、すごいたくさん送ってくれた星野すみれ的心ちゃん、どうもありがとうございました。声優さんの契約ってどうなってるのっていう形なんですけど、声優さんの契約はですね、そうほとんどの声優さんが把握してません。事務所が把握してますそんな感じでございます。なので私もよく分かってないです。やっぱり役者さんとか表現者なので、なんか事務的なことより板の上に乗って、じゃあ何をするか、何を表現するか、何を伝えている か、何を感じてそれをみんなと共鳴していくかっていうのが仕事なので、やっぱりね、なんかこれ一本やってこれいくらよねっていう考えはあまりないですよね。だからフリーの人とかすごい大変だと思う。私絶対フリーになれない。絶対すっげえ事務所と仲悪くなっても絶対フリーになれないと思う。仲いいっすよ、大丈夫です。多分仲いいと思います。大丈夫です。森翼ちゃん、そして G サマーさんの長男ちゃん、10歳のハッピーバースデー、おめでとうございます。それからハッピーアイさん、ハッピーアイさんはあさって17日に48歳のハッピーバースデー、皆さんおめでとうございます。こうやってね、毎年みんなの誕生日を一緒にお祝いできるのは本当嬉しいよ。ありがとうございます。続いてこちらのコーナーです。ふるさとレンジャーレンジャーレンジャーレンジャーレンジャー、君のふるさとを救えということで、ふるさとレンジャーです。今年の2026年、甲田真理子のふるさと宮代町、宮代町民祭り、どうやらスケジュールが出ましたが、両日バッティングしてんです、スケジュールが。チェ、花レンジャーショーに行きたいんだよ、わしは。でもバッティングしてなくても花レンジャーショーは時間が早いんです。なんか9時とかから

0: のがあって、いや仕事終わってネタばっかりなんですけどみたいな。でもいつかこうハナレンジャーショーやってるところに、こうなんかハナレンジャーの歌歌いながら勝手に出ていきたいと思ってるめっちゃ楽しそうと思って小津さん何やってるんですかって言われたいです。
1: さあ、ふるさとレンジャーのコーナーに、おっととっこい高幸さん、ありがとうございました。今日は感想だけで終わらせようと思ったのに、どうしても読まずにはいられないメールが来たんだよ。聞いてくれ。ヒラパーの主役は、アトラクションなので、もっとみんなにアトラクションを見てほしいから、自分は画面の端から前には出ない。そう、見切れるマンなのだ。毎回いろんな企画を考えるヒラパンもすごいし、それに全力で乗っかる岡田園長もすごい。
0: 千中さんも岡田園長心の師にしてもいい？もうこの人なんか弟子入りしたいぐらい最高なんですけど。いや、わかんない、この人が面白いのか、ヒラパーの広告代理店さんが面白いのかわからないんだけど、でもすごいなと思って、ちょっとごめん、これ持って帰るわ、貼るわ壁に。ありがとうございました、
1: 他にもふるさとレンジャーもちぽんさん、この方はハッピーアイさん、この方はりゅうさん、この方は森尾さん、藤沢市の森尾さん、他たくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。続いてはこのコーナーでございます。番組では皆さんからフェイバリットソングいただいております。どうもありがとう。なんと今月はこの曲が一番多かったです。埼玉県富士見市のハッピーアイさん、そして旭川市チョコさん、チョコさん北海道から来てくれたのありがとうね。そして上野祐希さん、桃玉ちゃん、岡山県のカズくん、そしてもちぽんさん、そしてまゆりん、ありがとうございます。4日の晴れ豆のライブでも歌ってくれたこの曲をリクエストします。この曲はマリネファンはみんな好きだと思う。少なくてもハッピーアイさんは大好きらしいです。
0: え、なぜ
1: 私が初めて参加したライブ、ハッピーハッピーハッピーで生マリネを見て、お尻フリフリダンスで度肝を抜かれた伝説の曲です。え、そんな踊り踊ってましたか。おかしいな、振付師いないんですけど、それじゃあ私が勝手に踊ってましたお届けします。ハッピーハッピーハッピーより、私、甲田真理子で、どうしよう。

0: アルバムハッピーハッピーハッピーより甲田真理子でどうしようお届けしました。先日5月の4日のライブの一番最初の曲でした。
1: いやもう楽しいだろうなと思って、なんかダーンタタタって始まった瞬間に全身ブワーってみんなで鳥肌立てたいなと思って、しめしめと思って
0: みんなで鳥肌立てて楽しかったです。ありがとうございます。鳥肌立てるとバナナ1本分カロリー消費でしょ。
1: みんなでダイエット
0: お堀の磯吉です。たくさんありがとうございます。神奈川県ジェットワールドさん、ありがとうございます。懐かしい令和に復活 GTO、 懐かしい令和に復活 GTO、 28年前に放送された GTO が連続ドラマとして復活するそうです。平成版にはナムコワンダーエッグで撮影されたシーンがあったんですよね。よみがえる GM の思い出。
1: やったね、みんなでセリフに合わせてみんなでやったね、楽しかったね。ニコタマのナムコワンダーエッグ、
0: あれよ、まあまあそうね、レインボービームの公開録音ではああいうことはちょっと難しいかもしれないけど、なんかまた伝説ができたら楽しいね。何十何年も語り継がれるような、いつの時代もラジオ公開収録イベントっていいですよね。
1: ほんまやね、いいですよね。
0: この方は岡山県倉敷市のカズくんさんです。ありがとうございます。晴れ豆のカレー食べた、やっとだよ。カズくんさん、私もです。こんなに晴れ豆さんとずっとずっとずっとご縁があったのに、初めて晴れ豆のカレー食べました。おいしかったです。だいたいね、歌う前には何も食べないんですよ。曲もうわーって絞るから、なんか食べたらピューピュー。
1: いや本当だって、本当だって、あの花とか歌ってさ、僕たちは、あの歌とか歌ってるともうお腹の中真空になるもん。最後だって
0: 花を咲かそうなと、もう
1: ってなってるから
0: 春豆のカレー美味しかったです。ありがとうございます。そうか、ししないつぐみさん、つぐみさんテープ届きましたかね。お送りしたんですけど届いてるといいです。あれ、あの内側からと外側からと補強していただくとまた使えるようになるので使ってくださいね。ごめんなさいね。ライブとイベントの感想メールとか送るぞって思っていたら悲しいお知らせが舞い込んで旬となっております。楽しいお話は楽しいうち

事にしておかねばですね。一月経っての発表でマリネはじめいろいろな方々が話題にしていらっしゃいますが、きっと皆さんはご存知だったでしょうし、お別れも済んでいらっしゃるのだろうなと想像します。胸に秘めて過ごすのはきっとおつらかったことでしょう。イベントで笑顔に会いたいを歌われたこと、終了時のいつもより熱のこもった心と体を大切にのお言葉、胸の内に若菜さんのことがあったのだろうかと想像しています。なんて締めたらいいのかわからないや。心身大事にして、みんなでなるだけ元気に、なるだけ愉快に、なるだけ長生きしましょう。ではまた、という市内つずみさんです。ありがとうございます。そうなんですよ、私もう本当に金魚注意報、自分が20歳になるならないかの時からのレギュラー、ずーっと何のレギュラーもずっと一緒だった山崎若菜さんっていうね、いつも笑顔でいつもなんかこう透明感にあふれる方がいて、いつ会っても変わらないんですよ。で、ある時なんかモンゴルに旅行に行ってみたりして、若菜さん今日いない、どうしたの。いや、モンゴルに旅行に行ってるらしい。へへへへみたいな。でね、若菜さんね、あれなんですよ、若菜さんはね、ハリネズミも好きなんです。ハリネズミさん、ちょっと皆さんお待ちくださいね。山崎若菜さん、めいこめいこ、ずっとずっとありがとう。これからもお空でずっと私を見守っていてね、小石川美希より。ここで地震の情報をお伝えします。先ほど20時22分ごろ、宮城を震源とする最大震度5の地震がありました。気象庁の発表によりますと、15日午後8時22分ごろ、地震による強い揺れを感じました。震度3以上の地域は次の通りです。震度5弱、宮城県北部、宮城県中部。震度4、岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県南部。震度3、岩手県沿岸北部、秋田県内陸南部、山形県村山、福島県浜通り。今後の情報に注意してください。津波の情報にも皆さん注意してください。以上、地震の情報をお届けしました。悲しい話が続いてしまいますが、大阪府高槻市の佐藤陽介50歳、おいおいさんです。陽介ちゃんの愛犬が旅立ちました。15歳だった。ミニチュアダックスフレンドでとても可愛いワンちゃんでした。ね、写真送ってくれてます。どんなに辛いだろうね、今ね。もう私は何年経っても辛い人なので、その気持ちに寄り添うことしかできないのですが、どうか虹の端で待っててくれますように。大阪府大阪市の空手家おきくん、ありがとうございます。この間質問をいただきました。にゃんこに好かれるにはどうしたらいいですか、にゃんこを抱っこできるようになるにはどうしたらいいですか、という話だったんですけれども、にゃんこはですね、自分、にゃんこが来てくれるのを待つしかありません。にゃんこに興味を持ってもらうには、にゃんこに嫌われないことです。まずはうんちとおしっこの世話をします。ただひたすらうんちとおしっこの世話をします。あ、この人僕のうんちを見ると喜んでくれるんだって思ってもらいます。その後ご飯をあげるようになりましょう。グルーミングと爪切りはなかなかハードルが高いです。まずはこの人僕のうんち好きやなって思ってもらうといいかもしれません。で、話しかけましょう。話しかけるだけ、小さな声で、高めの声で話しかけるだけ。絶対手を出したり触ったりしちゃダメです。それを続けるうちに向こうから来てくれるようになります。そのうちそっと膝に乗ってくれるようになるかもしれないですよ。野良猫ちゃんでもそうなるので、ぜひぜひやってみてくださいね。いつか一緒に寝られるようになるといいね。可愛い写真もいっぱい送ってくれました。ありがとうございます。そして的場くん、ペンネームが書いてないので本名を読んでしまいます。的場くん、ありがとうございます。マリネちゃん、半殺しという食べ物をご存知でしょうか。何やら毒々しいものをイメージされたかもしれませんが、れっきとした地元の郷土料理です。なんなら先日文化庁の100年フードに認定されました。写真も送ってくださっております。
半殺し

って書いてあって、もち米、徳島産、うるち米、小豆、砂糖、みつあめ、よもぎ、きな粉、食塩、美味しそうなものしか入ってない美味しそう。これ何が半殺しなんですかね。例えば粒を半潰しにすると半殺しで、全部潰してみたり、あとほとんどゴロゴロしないで鬼殺しっていうのもあったりしますけれども、あ、そういえばそういうお酒もあったですね。もうこんな時間にこんな美味しそうなおまんじゅうの写真を見せられて、私のお腹のフォンティーヌがご飯を消耗しているぜ。今日ね、ご飯じゃないロビンに入ったら、偉い音楽評論家のカーブさんにおやつをいただいたんですよ。だからすごい美味しい、超美味しい、どうしようと思ったら、次のスタッフさんが入ってらして、ものすごくこう暴力的な美味しそうな香りをロビンに充満させてですね私の血糖値は上がったはずなのに額落ちしました激落ちしましたね、面白いですよね、みんなね。ゆみしのパパさん、ありがとうございます。娘のお弁当用の卵焼きのフライパンがこびりついてしまったので新しいのを購入しました。あれってさ、本当だよね、こびりついちゃったりしますよね。4月からお弁当を2つ用意しなきゃになったので、新しいフライパンにして快適に卵焼きを作ることができています。うん、パパ作ってくれてるのね。しのは甘い卵焼きが好きなんですが、夢は少ししょっぱいくらいの卵焼きがいいようで、わかめや鮭フレークを入れてみたりしています。マリネは甘めとしょっぱめの卵焼きどちらが好きですか。パパさんお答えします。両方大好きです卵焼きの思い出といえば、父の父、つまり私の祖父ですね。祖父に初めて卵焼きを作ってあげた時に、祖父はお砂糖がすごく好きだったので、私お砂糖をね、一つの卵に大さじ2杯も入れちゃったの。だからさ、卵ジャリジャリになっちゃって、でも焼いたら美味しいかなと思ったら、もう確かに美味しいんです、ジャリジャリして。わかる、この感じ。砂糖を焼くと美味しいんですよ。でそれに申し訳なさ程度に卵がねついて、卵焼きではない、砂糖焼きなんだけど、おじいちゃんがね、マリコが初めて作ってくれた卵焼きは美味しいよって言ってくれて、もう卵焼き見るたびにそれを思い出して、卵焼きという卵は何でも大好きです。おじいちゃんごめんねせめてそれだけで食べてもらえばよかったのに、ご飯にのせちゃったんだよね。クッキーのせて食べたみたいになっちゃった。おじいちゃんありがとう。姫崎いわしくん、ありがとうございます。5月に入って陽気が、気候が安定しない日が続いていますね。自分は低気圧頭痛、偏頭痛持ちなので、これからが地獄に。とはいえ仕事が忙しいので、そうも言ってられず、なかなかにしんどいです。そんな時どうしたらいいものか、いまいちこれといった答えが出てこない。こういう時どうしたらいいのでしょうか、という姫崎いわしさんです。もうそれはさぞ大変なことでしょう。夏もね、気圧の変化が激しいので、ダイビングやられる方はよく耳抜きというのをされます。顎をうげんげんげって動かしてみたり、あとね、一番いいのはアメちゃんを舐めてコロコロしてみるのが一番簡単なんですけど、アメちゃん食べすぎて大変なことにね、糖分取りすぎになってもなんなので、顎をうぎうぎうぎうぎって横に動かしてみる練習をしてみてはいかがでしょうか。少しでも楽になりますようにね。ありがとうございました。さあ続いてはですね、今日お知らせしておりました感想大大会に行きたいと思います。まずはこちらです。4月26日に行われました上野水上音楽、私はどうしても上野の野外音楽堂っていうのね、どうしても水上の方が長いから間違えちゃうんですけど、すごい大好きな小屋になった。岡山県倉敷市のカズくんさん、ありがとうございます。第2回おしぬプロジェクトチャリティーライブ参加しました。昨年日比谷野音に続いての参加でしたけど、マリネーをはじめアニメに関わる豪華な出演者さん、美月さんのアイドルたち、天下一武道館で関わった方々、みんな楽しく見ることができました。今回マリネーのお歌は1曲でしたが、僕らの素敵、楽しく全力で盛り上げられたかなと思います。そして朗読、

私のステージは25分ありましたね。朗読が始まってすぐ小さい時に見た、聞かされた花子の話だと分かりました。改めてマリネーの朗読で聞かされ、涙し、平和な世界で動物たちにも優しい世の中であってほしいと思わせられました。素敵な朗読ありがとうございました。保護犬猫ちゃんたちのためのチャリティー、今回も新幹線の指定席じゃなく自由席にして浮いた分を募金箱に入れさせていただきました。あと缶バッジを少し、あと別日ですが濃いめという美月さんの居酒屋で500円クーポンを使ったので、会計時に募金箱を見つけ、その分をアニソンバーに行った時に少しと募金させていただきました。ワンちゃんも猫ちゃんたちのより多くの命が助かり、幸せに過ごせますようにということでいただきました。カズくんどうもありがとう。これ素晴らしいですね。なんかちょっと節約した分を募金していくって、私も真似します。カズくんありがとう。続いてハッピーアイさんです。ありがとうございます。マリネーが朗読したかわいそうな像、実は私はこの本のことを知らなかったのですが、物語が進むにつれて思わず息を呑むような時間になりました。さすが声優さんだと感じる言葉の力と表現の勢いに、会場全体が引き込まれていたように思います。マリネーが長年保護犬猫と共に暮らしてこられたからこそ、その朗読にも命への深い思いが込められていたのだと感じました。また金月真美さんが語っていた言葉が強く心に残っています。イベントの最後に、ペットじゃないよ、家族だよとおっしゃっていたのがとても印象的でした。あの日の時間が命との向き合い方を改めて考えるきっかけになりました。とても心に残るひとときを本当にありがとうございました、ということでハピアイさんからいただきました。もう本当にあのお話もそうだけど、上野に行くと涙が止まらなくなります。上野公園の入り口入ってすぐ、ちょっと人のいないところの右側に慰霊碑があるので、皆さんもぜひ訪れてみてください。あの時に亡くなった動物たち以外の上野動物園で幸せに暮らしてきた子たちもあそこに眠っているので、ありがたいなって、素敵なひとときありがとう、大事な命をありがとうって伝えてみてくださいね。続いて5月の4日皆さんライブに来ていただいてありがとうございました。ちなみにまだアーカイブで配信が続いておりますので、チケットをゲットして楽しんでいただけるととっても嬉しいです。代官山、晴れたら空に豆まいて、こちらのサイトから、ここからよっていうのを赤字に変えてくれましたいや、なんか最初字の色が変わってなくて、私がすごい字の色変わってないから気をつけてここチェックしてみてねって書いたら、字の色変えてくれたんですよあの、分かりやすくなっているのでぜひチェックしてみてください。くださったのは愛知県まゆりん、ありがとうございました。写真とともに来てくれています。ありがとうまゆりん、会いに来てくれてありがとう。それからね、息子ちゃんもハッピーバースデーだね。5月4日のライブ、晴れたら空に合言葉参加させていただきました。4日当日は朝5時に起き、息子のお弁当を作り、うん、ありがとう、掃除洗濯を済ませ、息子を遠征場所まで送迎して、それから東京へと向かいました。本当に怒涛の時間でした。ライブまでの時間は軽くレインボービールを2杯ほど引っ掛けマリコファミリーとカラオケオフ会をで体を温めて、それから晴れ豆会場へと向かいました。晴れ豆、うわ懐かしい。ライブ会場へと下る階段も降りる階段も、会場のアットホームな雰囲気も何もかも懐かしく、実家に帰ってきたみたいな感じでした。私はお座敷区域に座り、皆さんの様子を高みの見物をしながらライブに楽しみました。1曲目、どうしようは反則です。ハッピーハッピーハッピーのライブでマリネお尻フリフリの振り付けで魅了されてしまった悪魔の一曲です。ついつい昔を当時を思い出しちゃいました。天使のウインクは予想外、私も聖子ちゃんの歌はカラオケで歌ったりします。めっちゃマリネーに合ってた。一緒に帰ろうかあたりから、私も涙腺が止まらん止まらん、マリネーの歌に大感動していた私だったのですが、ここで事件が。私がおいおい引くくらい泣いて、ハンカチもびっしょりになっていた姿を見て、どうにかしなきゃならないと思ったのか、隣で座っていたもちぽんさんが私にスーッとティッシュらしきものを差し出してくれました。キヤーかっこええ、ん濡れてる？ウェットティッシュ？と思いながらも気にせずまぶたを拭きました。そしたら目がスースー

0: 私やっちゃいましたね。てかもちぽんさんもやっちゃいましたね。彼の優しさに何も言わずスッとありがとうと汗拭きシートを返しました。
1: 返したんかい。
0: 顔面がしばらくクールミント状態。

0: 作って送り出す。何事もなかったように次の日には日常が動き出しました。超ハードでした。頑張ったよ私、頑張ったよまゆみちゃん、素晴らしい、ありがとう。こんなハードな予定を組んでても私はマリネに会いに行きたいんだな。体が動く限りは無理はせずに。とても楽しい時間を大好きな仲間たちと一緒に共有することが今の私には嬉しいんです。マリネの大好きな歌もいっぱい聴けた。友達ともいっぱい笑った。楽しい時間を過ごすことで五十肩も吹っ飛びました。マリネ素敵な時間をありがとう。これでまた頑張れるぞ。ありがとうございます。すごく嬉しいです。私も感動して泣いちゃうじゃないか。どうもありがとうね。でいつもマリコバンドのみんなにさ弱音を吐くんだよ。もうそうするとね、別に慰めてくれるわけじゃなくて黙って聞いてくれてるだけで、で一緒に音楽やるとすぐまた元気になるんですけど、ありがとうございます。あ、今あのスタッフさんがティッシュを私にくださったんですけど、まさかメンズビオレのクールミントじゃないですよね。ありがとうございます。あの安全なものでした。どうもありがとう。鼻水も出ちゃった。返さないよ。返さないよ。リュウさんありがとう。5月5日現地にて参加させていただきました。開幕恐竜の登場で大爆笑しました。じゃんけん大会は突然のカメハメハで失神しました。結果は全敗です。そして何といっても歌、特にピュア、みんなで歌って合いの手したところが楽しかったです。素敵なお時間をありがとうございましたといただいております。ありがとうございます。そして山口県吉富たけるさんありがとうございます。この方は高文さんありがとうございます。ご家族で来てくださいました。5日のトーク&ライブ念願だった家族での参加させていただきました。妻と娘が7年ぶり、息子が初マリコさんです。息子よ、息子かわいいな。正直子供は途中で飽きて寝るか騒ぐかしてしまうかなと思っていたのですが、甲田真理子という人の力を舐めていました。ごめんなさい。最初のティラの登場で2人とも大爆笑、勢いそのままにじゃんけんもトークもライブも最後まで楽しんでくれていました。そしてママレ世代の妻は笑顔に会いたいで大興奮していました。今回とても好評でしたので機会があればまた家族で参加したいと思います。その時は遠慮なく子供たちにハグハグしてやってください。ありがとうございます。いや、あの家族で来てくださるっておっしゃってたので、もう絶対来たらハァーってハグハグしようとしてたんですけど、うちのスタッフさんたちはそれを見越して私の手どこ、手の届かないところに保護確保みたいな感じに、あ遠いわみたいな感じだったんですよ。すごい嬉しかったです。合わせてくれてありがとう高文くん、そしてハニー来てくれてありがとう。子供連れてくるのは大変だったでしょう、大変だったでしょう、ありがとうね。楽しんでくれてとっても嬉しいです。この方は柴県外の柴牧雄さんです。宝塚市から来てくださいました。ありがとうございます。5月4日の晴れたら空に合言葉、5月5日のノーマリコノーライフの両方に参加させていただきました。ライブファンミーティングの時間はめちゃめちゃ楽しかったです。まさかマリコさんを知るきっかけになったライツ遥かなる旅立ちを生で聴けるなんて素晴らしかったです。世界はまだ君を知らないのライブ以降、日程が合えばできるだけライブに参加していましたが、こうやってメールするのは初めてです。ありがとう。自分は社会人になって20年以上マリコさんから離れてしまっていたので、おこがましいとかそういう気持ちがあってメールとか送れずにいました。
1: でも、まあ、全然気なしないで、もうバンバン送ってバンバン
0: 待ってます。ありがとうございます。いい意味でも悪い意味でも仕事できたので、頑張ったんだね、頑張ってるんだね。自分なりに社会人として自分に欠けているものや足りないものがないかを考え、より良い自分になりたい、なるべきと考えて足りないものを埋めてきたつもりでした。でもマリコさんのライブ MC の部分も大好きですに参加できたことで、自分でいつの間にかなくしていた気持ち、感情、古き良き思い出、いろいろ思い出した気がします。自分では一枚になっていたつもりでしたが、その過程でいろいろ失っている気持ちや感情がいっぱいあったと知覚できました。自分が離れていた時もマリコさんやマリコバンドのメンバー

さんの方々、マリコさんを支えるスタッフの皆様、マリコさんのファンの方々が私にとって安心できる場所を残し続けてくれたことに感謝感謝です。またお会いできるのを楽しみにしています。でもマリコさんのティラノサウルスの着ぐるみ姿を見ることになるとは思いませんでした。宴会芸的なノリを見せるマリコさん、新鮮だったかも。違う、一応プロ着ぐるみ難しい宴会楽しんでいただけて超嬉しいです。あのね、皆さん、泉大津市で行われたラジオ大阪さんのイベントを思い起こしていただけると分かりやすいと思うんですけど、あの時ピンクのワニの着ぐるみを着て、私はピンクのワニという歌を歌わせていただいたんですけど、ピンクのワニの歌、着ぐるみをすぐ袖で脱いでホライズンを歌うシーンがあったんですよ。ワニ脱げない、なんだって脱げない、脱げない、もうなんかワニ足に引っ掛けたままバラバラバーみたいな感じになったんですけど、そのぐらいティラノサウルス脱げなくて、うちのスタッフ何したと思います？前からカッターでバーって切ったんですよ。めっちゃ怖っ。まあ間に合ったんですけど、それでデニは、いやいや、宴会芸も命がかかってる、怖い怖い怖い。でそれを持って帰ってくれたのが市内つぐみさんで、つぐみさんにはそのバーって切ったのを貼る用の、あのテントとかの生地を保証する用のテープを送っときました。貼ってください。結構ざっくり切れてます、ごめんなさい。いやー、びっくりしましたね、本当にね。楽しんでいただけてすごい嬉しいです。千葉県松戸市の統括さん、ありがとうございます。こうやってラジオにメールを送るのも何年かぶりか分からず緊張しています。あれやだ、緊張しないで。5月4日ライブに行きました。マリネーのソロライブ参戦だと29年ぶり。 Hey, come on! Thank you!一昨年の金スパで久しぶりにマリネの生歌を聴き、おお、ケアアリーナ来てくれたんですね、ありがとうございます。体が覚えていた手拍子とコールを入れた瞬間、自分のふるさとはマリネなんだと再認識しました。振り返ると学生社会人と過ごしていく中でパワーを与えてくれる曲は数あれど、心が疲れ癒しが必要な時間に聴いていたのはマリネの曲たちでした。それからライブに行きたいと思っても予定が合わなかったり、チケット争奪戦に敗れたりしていましたが、ようやくたどり着きました。そしてまさかの3列目、間近で聴く生ムササビ。なぜかベースの渋谷由紀子さんが生ムササビっていう言葉にハマっちゃって、ムササビって私にとってはものすごく、もうムササビの歌めちゃくちゃ歌ってるぐらい、もう何かっていうとムササビの歌歌ってたんですけど、渋谷さん、ゆこさんはそれを知らない、ご存知ないので、なんかムササビにハマっちゃって、いや生ムササビって言ったらもう大爆笑しちゃって、ベース弾けなくなっちゃったんですよ。めっちゃ面白かったです。元に生歌は最高の幸せ時間でした。ありがとうございます。心はライブに初参戦した頃の高校生であった自分に戻っていました。今は四十肩ですが、そんなの関係ない。今できる全力でコールを入れる自分がいて、多分同じように青春時代に戻っている会場の皆さんがいました。最高の空間を作り上げた全ての皆様に感謝です。ということでいただいております。どうもありがとうございます。和歌山県もちぽんさんはなんとですね、聖地巡りをじいさまさんとしてくださっています。やだ、もう呼んでよ楽しそうなんですけど、ジャングルジム乗ってますけどさあ、ありがとうございます。やっぱり想像した通りの形になったよ。そしてゴジャペナスーさん、ありがとうございます。そしてクルメシーのクルメのマシマシさん、ありがとうございます。ゆるぐさんもありがとうございます。それから骨付きマーシーさんも来てくださいましたね。マーシーさん、ありがとう。マーシーさんの書いてくれたメール、見た人の全てが読めないぐらいの米粒の5分の1ぐらいの文字だったので、私が150倍でコピーしたら骨付きマーシーって書いてありました。マーシーさん無事に届いてます、ありがとうございます。それから B メイツ S さん、ありがとうございます。ママちゃん前に来てくれてありがとう。そしてゆきじいさんもありがとうございました。ももたまちゃん、ももたまちゃんもどうもありがとう。そして水里そらちゃん、そらちゃん、そらちゃん、ありがとうございます。
ペンネーム

チョコさん、そしてこの方は本名 OK、 荒川千穂さん、ありがとうございます。番組ではですね、あ、この方はですね、ペンネーム、あ、ミニマムさんの、ミニマムさんもありがとうございました。先月はバタバタしてですね、レインボービールできなかったので、今日はこの後皆さんにご紹介しきれなかったメールをですね、ご紹介してまいりたいと思いますが、2時間ぐらい待って、仕事するから、私も仕事をするから2時間ぐらい待ってくださいね、遅くなっちゃうけどね。番組はあの YouTube で楽しんでくださっている皆さんにはチャットの書き込みをしてくださっております。本当にどうもありがとうございました。今日はね、ダーティペアフラッシュ3のゆりの恋の胸騒ぎも聞いてもらえたし、すごく嬉しいです。そして5月4日、5月5日のアーカイブが19日までとなっております。19日までです。そしてこの番組が終わったあと9時からが6月28日の番組の公開録音のチケット応募となっております。応募開始となっております。皆さんぜひ、番組では皆さんからのメール、ファックス、リクエストをお待ちしております。郵便番号105-0011、東京都港区芝公園 4-4-7、 東京タワースタジオ201、日本インターネットテレビ協会内、お台場テレビ高田まり子のレインボービーム、それぞれのコーナーまでです。ファックスは東京 03-3288-8902。 心ちゃん、いつもありがとうね。メールアドレスは ors@odaibatv.jp です。たくさんのメール、ファックス、楽しみにお待ちしております。今日途中で地震がありました。その後の情報が私ちょっと見れてないんですけど、あの津波、そして揺れなど、皆さん夜ですので本当に怖かったでしょう、怖いでしょう。心しっかり持って、私もついてるからね、みんな一緒だからね、みんな一緒だからね、気をつけて、気をつけてお過ごしください。また1ヶ月後元気な顔でお会いできることを楽しみにしています。お相手は私、高田真理子でした。合言葉はレインボービーム。ラジオを聴きの皆さんにはこの曲を、そして YouTube でお楽しみの皆さんにはこの曲を、ラジオの方には世界はまだ君を知らない、 YouTube でお楽しみの皆さんには

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか？毎週木曜日夕方4時から生放送。今週も首を長くしてお待ちしています。

皆さんこんばんは。5月15日金曜日夜10時になりました。今夜も香川県ガールズニットチャーミーの大橋玲がお相手をさせていただきます。はい、5月ももう折り返しです。ゴールデンウィークもね、終わったと思ったら時間進むの早すぎないって毎日思ってます。で、最近ふと思い出したんですけれども、昔って 3DS ゲームですね、持ってるだけで毎

0: 日がすごく楽しかったわけですよ。私今二十歳なんですけど、学校帰りにもう家にランドセルバッて置いて、友達と公園に集合して DS と財布持って一日ゲームしたり、すれ違い通信とかね流行ってたんですけど、そういう話もねいっぱいしていこうかなって思います。それでは始めていきましょう。大橋玲の揺れる金曜日。この番組は音と笑いでにぎわいを創始するサンド系ビックスの皆さんが応援してくださっています。はい、というわけで改めまして始まりました、大橋玲の揺れる金曜日ということで、1分間に収まりきれなかったです、さっきのお話が。はい、やっぱね懐かしいものはやっぱり話が長くなりますね。でね、ちょっと話に戻るんですけれども、DS を持って友達と公園で集まって、もう同世代の妖怪ウォッチと動物の森だったり、今流行りの友達コレクションとかやってたわけですよ。いやー、本当に友達の顔作って、友達と一緒に住む、この島に住むみたいなね、マンションがあの時はみたいな感じだったりとか、友達の動物の森の島に行ったりとか、妖怪ウォッチで一緒にバトルしたりとかしながら、みんなで駄菓子屋さんに行って、なんかスーパーボールくじとか型抜きとか、あの10円のガムボールのくじ引きだったり、あときなこ棒のさ、あれわかる、きなこ棒の赤い爪楊枝の当たりくじとか、やったーめんとか、そういうのを買ってみんなで当てて食べたりとかやってたね。懐かしい。いやね、皆さんもそういうものあるんじゃないかなって思うんですけど、あの頃ってなんか学校終わった後外出るだけでイベントだったんかなって思ったりします。しかもなんかね、あの頃のゲームとか遊びってすごい、それ自体も一人でやるのもすごく楽しいんですけど、誰かと一緒に遊ぶ時間がめちゃめちゃ楽しかったんだなって思ったりして、やっぱりそういう時間を今からも作っていきたいなって思いますので、はい、今日はそんな懐かしいお話もしながら、みんなとゆるっとお話ししていきたいなと思います。というわけでね、この方をお呼びいたしましょう。キム兄さん。
1: はい、皆さんどうもこんばんは、キム兄でございますけど。
0: はい、こんばんは。
1: いや、さっきのね、れいちゃんの子供の頃の、
0: はい、
1: 話は、
0: うん、
1: もうかなりちょっと嘘かなと思う。
0: なんで？
1: いやいや、あれだろ、生まれたのが2005年だろ。
0: そうですよ。
1: で、まあ駄菓子屋、小学校の頃って言ったら10歳ぐらい。
0: そうそうそう。
1: ということは2015年、
0: うん、
1: 2015年たら、もうついさっきよ。
0: なわけない。
1: いやいやいや、2015年ってコロナが2018年19年頃から始まる3年ぐらい前、その頃に駄菓子屋に行ってなんとかくじ引いて。
0: あるんですよ。
1: いやいやいやいや、それはもう昭和よ。
0: いやいやいや、あのね、
1: で友達となんか集まってみんなでっていう、もうその頃はもうみんな携帯ゲームをやったり、
0: いやいやいや、任天堂 3DS っていうすごくいいものがあるんですよ。
1: 駄菓子屋に行ってなんとかくじを引いてとか、あのきなこ餅とかっていうのも、
0: きなこ棒ね、
1: 昭和よ。
0: いやいや、あのね、平成にもあったんですよ。
1: あったかもわからんけど、それをあたかも自分が子供の頃に私は懐かしいみたいなことは俺の中では考えられない。
0: え、そうなんや。
1: もう2015年なんて言ったら、
0: 2015年、うん、
1: 2015年ぐらいやろ、あれが、
0: そうね、妖怪ウォッチ2012年とかじゃないかな。
1: まあ、そのあたりがもう小学校の子供の頃っていう、2015年ってあなたのもうマネージャーさんとかともうこの仕事しよったもん。
0: マジで。
1: その頃にもう小学駄菓子屋さんとか、なんときなこ棒とか、石切りとかかくれんぼ

0: ことがあって友達と遊ぶのが集まるのかなんていうのは、うん、もうそれより40年ぐらい3、40年前の話をなんかあたかも昭和の子供たちが集まるその頃なんて友達同士で遊ぶなんていうのは、もう多分
1: でもなんか駄菓子屋のさ
0: 駄菓子屋って絶対ないわ
1: あるある小学校の近くにあったんよ
0: どんな駄菓子屋それはあんたのどこか知らないけどもう相当田舎
1: 外田舎かもしれん、うん、でもねその駄菓子屋さんね
0: 何売ってるわけ
1: なんかシールだったりゲームも売っとったしプラモデルも売っとったしエアガンとかも売っとったなで普通にお菓子も売っとったし
0: うん
1: けんみんなで BB 弾とかエアガン買って
0: こう BB 弾なんてもう禁止になってたと思うで
1: 禁止じゃなかったよ
0: だからそれおかしいわ
1: いやいやいや私の家にはエアガンありますよ
0: いやエアガンはあるかもわからんけど BB 弾とか
1: じゃあ何
0: と言ってるか私は昭和の昭和の昔を楽しんだ子供だったんですよ子供の頃はみたいな
1: でもそのお店なんですけど私が小学校卒業したぐらいに、うん、もう潰れちゃってもうなくなっちゃったんですよ
0: え
1: 本当
0: それ妄想で
1: 妄想じゃないお店の名前もちゃんと言えますよ今
0: いやーそれで一個いくらだったわけ10円っていうのはもうそれは
1: 10円はないよ10円で買うとかもう無理無理
0: 10円でなんか買ってたって言ってたよなんとかのきなこ餅とか
1: 言ったっけ
0: うんなんとか飴とか何なんとか飴
1: あ飴はないと私一言も言ってない気がする
0: なんていうのかな丸っこい
1: あガム
0: 丸っこいガム
1: うんボタン押したら出てくるやつやろ10円ぐらいだった
0: ボタン押したら出てくるガチャガチャ
1: ガチャガチャのガムがあってい
0: やいや俺らの頃昭和の時代にガチャガチャのガムあったな丸いやつ
1: ほらあったやろ色がついとる
0: あったけどそれはあれよそんな令和の時代にはないよ
1: 令和違いますよ、ま
0: あ、
1: 平成ですでもなんかその駄菓子屋さんなんかお菓子がすごい安くってでもなんかシールとか
0: どんな風なお菓子売ってたわけ
1: ほんまに駄菓子ザ駄菓子って感じのやつ
0: 駄菓子って何
1: なんかご金の延べ棒のチョコレートとか5円
0: 金の延べ棒のチョコレート
1: ああそうそうそうあるやろなんか100円券みたいなの入ってるやつあれとか
0: それをどんな風にして売ってたわけ
1: もう普通に金の延べ棒を飾るかのように並んで売ってました
0: 人差し指ぐらいの大きさのだろ
1: なんかこんぐらいのやつ結構大きいやつ
0: こんぐらいのってラジオで言っても
1: スマホのは
0: 何そのスマホの金の延べ棒のちょ
1: 10センチぐらい
0: って人差し指ぐらいなんで金と銀のに包まれたチョコレート菓子はあったけど
1: それは私知らんかもな
0: 駄菓子僕らの時代の昭和の時代の駄菓子っていうのはやっぱりガラスケースに入ったのを蓋をカパッと開けて
1: それ知らん
0: 新聞紙に新聞紙で作った袋にスコップでお菓子をガラガラっと入れてはかりではい 100g 10円でそれよ駄菓子はでかりんとうとか
1: かりんとう
0: カレー菓子とか
1: 何それ
0: カレー味のなんかそれと醤油あられとかでそういうコンペイトーとかそういうものをスコップでガラッと入れてはかりに測ってはい3円とか5円
1: 平成女児には分からん世界観やなそこ
0: を彷彿させるようなことを平成2015年がそんな時代だったみたいに俺らなんて2015年なんて言ったらもうハイテク時代で
1: ほう
0: もうスーパーよスーパーもないな
1: でもなんかさヤングドーナツとかも駄菓子じゃないですか
0: だけどそれをどこに売ってるわけ
1: 駄菓子屋さんに売ってて今はもうスーパーにも売ってるようなほんまちっちゃい袋菓子のお菓子
0: 駄菓子屋なんてどこにあるん
1: もう潰れちゃったけど結構学校の近くにあること多いよあほら太田のさ神社の近くにあったりさ結構ありますよ
0: 太田の神社のどこの広田寺八幡
1: あそうあるんです
0: 駄菓子屋があるわけ
1: あるんです最近結構増えてきてるらしくって
0: それは 昭和の時代を、まあ夢タウンとかにもあるけど、昭和の時代を

0: 彷彿させよう、復活させようというリバイバル的な感じでできてる、ちょっと令和に作ったお菓子を平成の昭和風にして売ってるんじゃない？
1: あ、そうかもしれない。だけ、うん、あの量り売りで10円ですとかは全然知らんかったし、マジでって思った。
0: 量り売り。
1: うん。
0: で、くじで釣り具が当たったり。
1: 釣り具？うん。飴じゃなくて。
0: 飴じゃないです。なかなか当たらないです。
1: へぇ。
0: 縁日のくじぐらいやばい。
1: そ
0: のあれで。でもう10円で全部賄えるわけ。3円2円で買えるんやで。
1: なんかシール帳とか売ってませんでした？駄菓子屋って文具とかあって、
0: まあ、んけどそのあれよ、 BB 弾なんて今は禁止だろ。
1: 今はね、10年前の話をしてるんです私。
0: 10年前もおそらくダメやったと思う、ね、
1: あ、そうな、
0: うん、
1: 全然売っとったよ。
0: いや、それは闇やろ。
1: あ、そういうこと？
0: いや、分からんけどそれがもう BB 弾でも僕らのとこは2B 弾とか。
1: 何それ？
0: いやいや、このマッチの横でピシュッてやって火つけてパンってたらパーンっていう。
1: それはそれはダメやろ。
0: ダメって。そういうものを
1: 危な、
0: うん、昆虫採集セットとか。
1: 何それ？
0: 駄菓子屋に売ってるわけよ。でなんか昆虫採集をするのに、そのこれまあな10センチぐらいの箱に、
1: うん、
0: 注射器と注射針と
1: 注射針、
0: うん、
1: 子供のおもちゃやろ。
0: ピンセットと虫ピンとそれとあの防腐剤と虫をやってしまう液が入ってるわけ。
1: 何その研究みたいな、おもちゃスターターキットみたいな、何それ。
0: 昆虫採集セットよ。
1: すご
0: い。でそれで捕まえてきたカブトムシとかいろいろに注射するわけ。ピッ、
1: すごいですね。
0: でまた防腐剤もピッてやって虫ピンでケースに入れて昆虫採集。
1: あ、博物館に飾っとるようなやつですか、あれ。
0: 危険な、それもなくなったんちゃうかな。ガチな注射器と注射針が
1: 子供が使うには危なすぎんそれ。
0: いやいや、当時は子供が使うのにはもうかなり危ないものが、パチンコとか。
1: パチンコ子供で。
0: ゴムパチンコっていうやつ。
1: え、あのスロットですか？
0: いやいや、スロット、何をスロットが打ってるわけない。10円で、あのゴムがついて真ん中に石を挟んでギューッと引っ張って、そう
1: 飛ばすやつか、
0: うん、それで攻撃試合してたもん。
1: 危ない
0: 危ないよ。それで目当たって目ワーンってなった子もいるやろうし、
1: そんなことあるんや。
0: 遊びは危険に伴ってたわけよ。
1: あ、それはなんかわかるかもしれない、うん、怪我してたもん子供の頃は特に、
0: うん、だからまあその分スリリングだったし、う
1: ん、なんか、まあ、怖いな。
0: いろいろ問題もあったわけよ、うん、
1: なんかさ、そういうので言ったら昔に設置されたさ公園の遊具とか今使えんくなってるの知ってます？
0: どういうこと？
1: 危なくて、令和の時代には危険すぎてもうそういうのが撤去されているみたいな。
0: 例えばジャングルジムとかシーソーとかブランコとか、うん、運転とか、運転はあるから、
1: そう
0: そういうものがもうなくなったっていうやつ。
1: そう、
0: え、
1: 遊具が本当に今使えんくなったり。
0: なんで？
1: 危険で怪我するから撤去されていって。
0: いや、どうなんやろな、怪我しないように。
1: なんか捕まってぐるんぐるんぐるんぐるん回るやつとかあったらしいじゃないですか、うん、あれとかも全部撤去されてて私見たことがなくって。観覧車みたいなやつとかありませんでした？写真でしか私見たことないんですけど。
0: 滑り台もないわけ。
1: そう、滑り台も怪我するから作らない公園も増えてきて、だから最近遊具とか砂場しかない公園多くないですか？
0: いや、砂場も危険だろ。そうなってきたらもう何も、砂に足取られて転んでごらん。
1: そう、なんかね、
0: こいつちょっと首まで、あの海みたいに砂で埋めようとかってなって、
1: それはちょっと違う遊びが出てきとるけど。けどなんか、ね、そういうのが多くて、あんまり面白みがないですよね、遊び場が最近の子は。まあ、だってボールで遊ぶもさ、ダメなとこ多いやん最近。
0: あ、
1: サッカーダメですよとかさ、まあ、スケボーとかだったらわかるんですけど、
0: う
1: ん、
0: スケボーの方が危ないやろ。
1: そうとかだったらまだわかるやん、危険ですよっていうの、うん、けどボールで遊ぶんがダメです

0: ってなったらさ、今の子たちさ何で遊べばいいん？
1: ゲームよ。
0: やっぱり
1: 携帯ゲーム、もう今は携帯
0: スイッチですかね、やっぱり
1: スイッチかなんかボタンかわからんすけど、
0: うん、
1: もうそれに変えるために、携帯をそれに回すために、そういうところでその子供たちが触れ合って、
0: そうね、ね、
1: うん、だからそういうそのな地域の人たちとか子供たちの触れ合いとか、そこのあそこの子が今どこの子のとかっていうものがなくなってきて、うん、隣の子でもあの子誰なんみたいな、
0: そうです ね、
1: ちょっと冷ややかな生活状況、社会状況になってきているのかなと。それは良きも悪きもかもわからないですけどね。
0: なんか、まあまあ、関わりが狭くなっていくとなんかちょっと寂しいですもんね。
1: うん、
0: なんかむしろ最近はそういうことが増えてきたから、地域コミュニティに入りましょうみたいな話も増えてきてて、子どもの遊びというか、なんかそういうのを地域というかそういうのを広げるために、そういうねサークルに入ったりさせる親も増えてるらしいですよ今。
1: だからまあ子どもの遊びをって言っても、あれは勝手に子どもたちがあの近くの庭というか広場に集まってきて、
0: うん、
1: で自分らで編み出していく、作り出していった遊びなんで、
0: 自分らの
1: 創造性、そこに石ころがあるから石蹴って、みんなで一番遠く蹴ったやつが勝ちにしようとか、
0: でそこに缶があるから缶蹴りしようぜみたいな感じになったりとか、
1: そうよな、そうやって自分であの遊びを
0: 生み出していく
1: と。
0: だってだるまさんが転んだでもさ、だるまさんがこけたとかさ、いろんなものを作り出していくわけやん、
1: うん、
0: だるまさんが恥ずかしがったとかさ、そんなんでみんな、
1: 何だるまさんが恥ずかしがった、
0: なんかだるまさんが転んだの中でだるまさんが転んだってみんな止まったりするやん、
1: うん、
0: 話の中でね。でそれだけじゃなくて、だるまさんが座ったとか言ったら、にあの近づいているだるま以外の人は座ったりして、その言葉によった行動をしたら捕まらないみたいな、
1: 言ってる意味がよく分かる、まあ、だるまさんが座ったら言ったら座ったらいいわけやな。
0: そうで、それ座ったとか言われた以外の行動をしたら、あお前違うけんこっちおいでみたいな。
1: だるまさんが転んだってどういう意味、なんでそれを使われたと思う。
0: 知らんな。
1: その遊びの原点や、
0: 分からん、全然何にも知らん。
1: え、だるまさんが転んだってどういうこと。
0: だるまさんが転んだ、止まるでしょ、
1: うん、
0: 振り向くから。なんなんやろ、分からん。
1: それは10秒のこと。
0: 10秒、
1: うん、本当は10秒、反対向いて目をつぶっとくわけ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で振り向くわけ。
0: お
1: ー、それを10秒、1から10数えるのもあれがないので、だるまさんが転んだで10文字なわけ。
0: へえ。
1: それを
0: 動きを止めるためのフレーズってこと。
1: 動きを止めるために動いてもいいのが10秒間。
0: ほう、
1: 目をつぶって、
0: うん、
1: 鬼がね向こうで背中を向けて、
0: ほう、
1: 言ってる意味わかります。
0: うん、
1: それが昔は10秒だったわけ、
0: うんうん、10
1: 秒っていうか、それ今でも10秒なんだけど、1,2,3,4って10数えるのがあんまりちょっと素敵じゃないやん。
0: まあ確かに、
1: うん、それを10文字に当てはめて10秒にしたわけ。
0: へえ。
1: これをだるまさんが転んだが10秒。でも俺ら香川県はこう言ってもええんかな、鼻くそ満金炭だった。
0: それ知らん。
1: 鼻くそ満金炭10秒10文字。
0: へえ。
1: それ多分お父さんが知ってると
0: 。あ、調べたら出てきた。
1: 何が？
0: それ、すげえ、ほんまに出てきた。そうなん
1: や。何が出てきたわけ？
0: その鼻くそ満金炭ってやつ。
1: 10秒で出てくるやん。出てきた。
0: 出てきた。
1: うん、それやったわけ。だけどだるまさんが転んだ遊びじゃないよね、あれは。
0: へえ。
1: うん。あれはなんて遊びやったかちょっと忘れたけど。うん、なんとかが振り向いたみたいな、ボンさんが振り向いただ
0: と。それも知らんな。
1: 多分10文字だと思う。ボンさんが振り向いた10文字。
0: ほんまや。
1: 全部10秒にしとるわけ。それが地域地域でその言葉を変えたわけで、僕

0: らやったのはもう最初10秒やったもん。1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、9、10で振り向いてたの。
1: あ、なんかじゃんけんみたいに地方で全然違うんですね。
0: 違うことも、それが鼻くそ腕筋団だったり、ボンさんが転んだだったり。
1: へ
0: ぇ、何あの
1: 何
0: さっき大事なやった最初のやつは、あの
1: だるまさんが転んだ、
0: だるまさんが転んだっていうのはだけど、だるまさんが転んだとかだるまさんが立てたとかっていうのはあんま関係なかったわけ。 10秒する、10文字を10秒にする言葉を当てはめただけ。
1: じゃあそれが子供の知恵でいろいろとルールが追加されていったっていうわけですか。
0: そういうことやな。
1: はあ、なるほどね。
0: 1から10文字を、だからボンさんが転んだもそうやし、鼻くそ満金だもそうやし、ね、あの何だるまさんが転んだも全部10文字。
1: 確かに、
0: うん、それをちょっとおしゃれにしたわけよ。10数えるのではおしゃれじゃないなと。
1: それは確かにそうかも。子供なりに
0: 面白みがないということで大きい声でそうやって言ったわけよ。
1: へ
0: え、関東と関西でもちゃうと思うで。
1: じゃんけんですら全然違うのにね、うん、そこまで言ったらな、全然知らんやつやと思う
0: まあな、そういうちょっと今では言ったらいけないようなあの言葉も言ってたし、
1: 私もめちゃめちゃ言いましたけど大丈夫ですかね。
0: まあそれは遊びの中の一つとしてね、
1: うん、あーなんかそんなちっちゃい時に遊んびよったこと全然知らんかもな。意外とカゴメカゴメとかもやってたりしたけど。
0: は？
1: え？
0: あなたの時代でカゴメカゴメなんてやってた？
1: やっとったやっとった。
0: どんな遊び、カゴメカゴメって。
1: カゴメカゴメ、カゴの中の通りはいついつ、
0: うん、それ歌
1: やんのって、なんかみんなで絵になって後ろの正面だあれみたいなやつしてました。
0: 後ろの正面って何？
1: あのみんなで円になって真ん中に人がいるんですけど、
0: う
1: ん、目つぶって、
0: カゴメっていう遊び知ってるもん。
1: ああ知ってる、うん、後ろの人当てるみたいなルールで。
0: 後ろの正面ってどういうこと？
1: え、後ろに、後ろ、私の後ろに立ててる人は誰でしょう、当ててみてみたいなルール、ゲームだったんで。
0: それ何人ぐらいでやってたわけ？
1: え、もう5、6人とかじゃないかな。
0: でカゴメカゴメは徳川埋蔵金の場所を、
1: あ、そうそうだ。
0: え？
1: それ知らんかった。
0: 徳川埋蔵金の場所を記した歌で、松尾芭蕉が全国で全国を徘徊っちゃう、回った時にその歌を全国に広めたという
1: すご
0: いと言われている、あの伝説的な、だからあの城の正面とか。カゴのマークとかだけをいろいろ調べてごらん、その深い意味が、うん、
1: あ、ほんまや
0: あるわけよ。
1: だから埋蔵金の場所
0: え、ネットでそれ書いてるわけ。
1: 書いとる、めっちゃ詳しく書いとる。
0: そういうものはやっぱりラジオでは知って喋る。かごめかごめ、後ろの正面っていう言葉にもすごい意味があるわけよ。ただ後ろの正面ってあれって、
1: 私単純な頭してました。
0: いやいや、
1: ちょっと勉強になりました。
0: もう何でもだけど、よくマネージャーさんとか言うわけよ、木村さんのその雑学知識はすごいなと。もう
1: どこからそれを回収してって自分に種植えてるわけなんですか？
0: 正解かどうかが過去の話なので、
1: うん、
0: それが事実かどうか都市伝説的なところもあるわけよ。
1: お
0: う、うん、まあまあそういう都市伝説がたくさんあるので、
1: はい、
0: 昔の子供の遊び一つにとっても、うん、ただのボンさんじゃないわ、だるまさんが転んだはどういう意味でそれ言ってるかとか、
1: は
0: あ、だから10秒。
1: あと私一個気になるのがあって、指切り玄満なんですけど、うん、あれどういう意味なんですか？指切り玄満、
0: ラジオではいろいろ言えない諸事情がある。
1: あ、そうなんですか。
0: 遊びはいろいろ、昔の子供はちょっと
1: だって嘘ついたら針千本のマスやん。
0: それにもいろんな都市伝説があるわけよ。
1: へー、
0: うん、それを知らずにやるのがやっぱり子供のいいところよな。
1: いい意味でも悪い意味でも残酷な気が、
0: うん、
1: そうなんや、何も知らんかった。ちょっと調べてみます、
0: うん、でそういうとか、あの なんやろな、あの歌でもいろいろ

0: 昔の歌ではやっぱりそういうちょっと怪しい悲しい都市伝説を伴った、うん、歌があるわけよ。花一もんめとかね、いろいろ踊りが
1: 花一もんめなーって嬉しいな、ねねねねね
0: そう、それが子供たちをあのいじめるあれになっていったわけよ。あの子が欲しいとかこの子が欲しいとかもうバイバイなわけ。
1: 買って嬉しい花一もんめ、うん、あの子が欲しい花一もんめや、
0: う
1: ん、
0: まあまあそういうね、
1: なあ
0: そういう深いあれがあるんよ。
1: 怖いな、なんか今歌詞見たんですけど、うん、なんか怖いよこれ、
0: 全部怖い怖い。でもそれを楽しく遊んだのが昭和の子供たちだったわけよ。
1: 強いよ、うん、
0: まあそんな感じで時間も押してますので、はい、今週のチャーミーの予定を言ってください。
1: はい、5月17日日曜日ですね、高松市中央卸売市場のキャンディープレートに出演させていただきます。はい、チャーミーのステージは12時30分から12時55分です。はい、海と魚と食が詰まった商店街です。水族館もあったりするのでぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: 海町商店のとこですか？
1: そうです、海町商店街なんですよ。
0: なるほど、
1: はい、
0: たくさん美味しいものもありますよね。
1: はい、お魚がね特に美味しいんですよ。
0: え、そうなの？
1: はい、
0: 海
1: 町商店街なんで
0: 海鮮、
1: はい、海鮮もありますし、うん、海鮮以外にもね、私たち前あれ食べましたよね、大判焼き10円パンか、
0: え
1: あんこが、うん、あんバターの、はいはい
0: はい、10円の形した、
1: そうそうそうそう、あれを食べたりとか、もちろんアイスとかも何でも食がありますので、ぜひ食べながらでも水族館に来たりとかでもいいので、ぜひ私たちに会いに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。
0: はい、そんな感じで、これからねどんどん暑くなったり梅雨になったりしてきますので、はい、風邪などひかずに体に気をつけて、
1: 本当ですよ、
0: この梅雨とこれからやってくる
1: 暑さに
0: 皆さんぜひ、立ち向かって楽しいね夏を迎えていきたいと思いますので、
1: はい、
0: 我々も頑張りますので、皆さんもぜひ頑張ってください。
1: 頑張りましょう、一緒に。
0: こんな感じで、
1: はい、
0: 進み行きますか。
1: 行きますか。
0: はいはい、
1: では行きましょう、
0: はい、
1: せーの、おやすみなさーい。

0: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: モーニングコミュニティ、
2: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
3: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
2: ウィークデーの朝は
1: モーニングコミュニティ。

0: 梶原和義の人間宇宙論
1: パート
0: 3。皆さんこんにちは、梶原和義です。
1: アシスタントの西郷真凜です。梶原和義の人間宇宙論、まずは梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執筆出版されており、この番組では梶原先生の著書から人間の幸せについてお話を伺います。梶原和義の人間宇宙論パート3、この番組は梶原和義の協力でお送りします。今回のテーマは超幸福論について、7回にわたってお話をお聞きします。今日はその第4回目です。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。今日は超幸福論の第4回目ですね。お話をしたいと思います。今の人間はね、初めから死ぬに決まってる人生を送ってますね。で、私はね、これはちょっとおかしいと考えたんでしょう。初めから死ぬ人生っていうのはね、初めから負けるに決まってる試合をしているようなもんじゃないかと。例えば巨人と阪神とかね、野球をしたとしますね。もし初めから巨人が50点取って阪神が0点になるってことを決まっていたらね、この野球は八百長野球ですね。
1: そうですね。ですが、初めから死ぬ人生というのは当たり前ではないでしょうか。
0: みんなそう考えてますけどね、初めから死ぬと決まっていたら、その人生はね、八百長人生ではないかと私は考えたんでしょう。野球で言いますとね、勝つこともあれば負けることもあると。だから球場に行って応援しますね。人生も初めからね、死ぬことが決まっていたらね、これ絶望の人生じゃないですか。死ぬこともあれば死なないこともある、これが本当の人生じゃないかと。絶対死んでしまうということはね、絶望の人生ということだから、これがね、これしか人生がなかったらね、もう人生生きる気力はなくなりますよね。だから多くの作家がね、自殺したんでしょう。なぜ人間は自殺するんですか。絶対死ぬということが決まっておるとね、初めから考えるから自殺するんでしょう。もしでしょ、人生が死ぬこともあれば死なないこともあるということが分かればね、生きる気持ちできますよ。と、初めから死ぬということを一体誰が決めたんですか。私はこれをね、非常に大きな疑問を持ったんでしょう。人間はね、死にたくない死にたくないと言って死んでいきますよね。これが本当の人生なのかと私は言いたいわけ。実は今から2500年前にね、お釈迦さんはね、この人生について大きな疑問を持ったんでしょう。生老病死と言いましてね、人間は現世に生まれてきて年を取って病気になって死んでいく、必ず人間は死んでいくということを見て発見してね、これはおかしいと思ったんでしょう。お釈迦さんはね、初めから死ぬに決まってる人生は本当の人生じゃないと。別に、どっか別にね、絶対死なない命、死なない世界があるに違いないから、そこへ行こうと決心したんですね。お釈迦さんはね、釈迦族の皇太子だったんでしょ。地位、名誉、財産は申し分ないもんでしたね。素晴らしい美人の奥さんと子供さんがいましたね。全部捨ててしまってね、死がない世界へ向かっていったんでしょう。で、最初にね、若葉仙人を訪れて、その苦行の実際を見ました。次にアーラーダ カーラーマとウドラカラーマプタラを訪れてその修行をしました。しかしそれらは本当の悟りの道ではないということを知ったんですね。大使はマガダ国へ行き、ガヤ町の傍らを流れるナイランジャナ川のほとり、ウルビリバーの林の中でとても厳しい修行をしたんですね。それはね、誠にあの激しい修行でした。過去のどのような修行者も現在のどのような苦行

0: 養者もね、また未来のどのような出家者たちもね、これ以上の苦行をしたことはない、これからもないというね、そういうね、世にも稀な苦行をしたんですね。しかしこの苦行もね、大使が求めるものを与えなかったんでしょう。そこでね、6年間の苦行をね、全部捨ててしまって菩提樹の木の下へ行ってね、何にも考えずね、ポカーンと座っていたんでしょう。で、時々ね、スジャータというあの娘さんがね、父がゆを持ってきてくれましたんで、それを食べてね、何にも考えずにポカーンと座っていたんでしょう。そうしてね、41日目の朝に輝く明けの明星を見てね、逮捕したんでしょう。言い伝えによればね、大使35歳の12月8日の早朝でしたね。
1: お釈迦様は明けの明星を見て何を悟ったのでしょうか。
0: 実はね、明けの明星が出た後にはね、太陽が出ますね。で、そうすると夜とは全く違う世界になるんでしょう。夜はね、何が本当か何が嘘かね、わからない真っ暗な世界ですね。人間が病気になって苦しんで、死んでいく世界のことが夜の世界としますとね、昼間はね、全てが明らかになってね、苦しみ悩み死がない世界を象徴していると。お釈迦さんはね、昼があるということを知ってね、死がない世界があることを悟ったんでしょう。
1: 般若心経には死なない世界のことが書かれているのでしょうか。
0: そうですね、驚くべきことですけどね、般若心経にはね、死ななくてもいい良い方法がね、堂々と書いてあるんですよ。これをね、日本の仏教のね、開祖と言われた偉いお坊さんたちがね、誰一人として知らなかったんですね。最澄も法然も永済も鑑真も親鸞も道元も弘法大師空海も日蓮一遍一休空也というね、そうそうたる高僧がね、誰一人としてね、悲願に気がついていなかったんでしょう。現在日本にはね、7万5千の寺がありますね。住職の誰一人としてね、死なない世界を見つけていませんね。日本ではね、1000万人の般若心経のね、愛好者がいますね。般若心経の真意をね、誰一人で悟っていないんですね。私は幸いにしてね、般若心経に読まれた結果、死ななくても良い方法が分かったんですよ。
1: 死ななくても良い方法とは何でしょうか。
0: それはね、般若心経の次の文句に書いてますね。観自在菩薩行人般若波羅蜜多時正見御恩開空度一切苦役。ここにね、死なない方法がはっきりと書いてあるんでしょ。ところが今までの日本人でね、これを正確に体得した人がいなかったんですね。死なない方法とは一体何か。観自在菩薩と書いてますけどね、菩薩というのはね、道を求める人ということですね。釈尊が修行してた時の名前でしょう。菩薩は人の内にある上等の知恵を用いて悲願へ向かっていた時に自在を見たんですよ。観自在菩薩は宇宙の始めを見たんですね。自とは宇宙の始めでしょう。在はあるもん。観とはその本質、実体を見たってことですね。宇宙の始めにある世界とは何か、死が発生する前の世界ですよ。この宇宙に死が発生する前に本当の世界、本当の平安、本当の安心の世界があったんですよ。希望と理想に満ちた世界があったんですね。矛盾、苦しみ、悩みが全くない世界があったんですよ。観音さんはね、この世界を見つけたんですね。そうしてね、この世界にいることを発見したんでしょう。その結果ね、あらゆる苦しみ、悩み、矛盾が消えてしまったんですね。死ぬべき自分が消えてしまったから、死が消えてしまったんでしょう。これが般若心経の偉大な発見ですね。こんな素晴らしい経文がありながら、日本人

中の寺の住職さんもね、学者、大学教授もね、誰一人としてこれを知らないんですね。死なない命を発見して死なない世界に入る、これが本当の幸福、超幸福ですけどね、私はね、このことをね、多くの人に知っていただきたい。

0: で見たければね、私が言ってることはだんだんお分かりいただけると思います。代表作として次の本があります。とこしえの命を得るために第1巻から第5巻、ユダヤ人と人類に与えられた永遠の生命、第1巻から第10巻、人類史上初めて明かされた悲願に入る方法、第1巻から第5巻、人類史上初めて明かされた神の国に入る方法、第1巻から第10巻、般若心経と聖書の不思議な関係、第1巻から第3巻、死んでたまるか、死ぬのは真っ平ごめん、人類は死に完全勝利した、死ぬのは絶対お断り、上巻下巻、死は真っ赤な嘘。この本は全日本図書館協会の選定図書になりました。我死に勝てり、上巻中巻下巻、死なない人間になりました、上巻中巻下巻、般若心経の驚くべき功徳、般若心経には人類を救う驚くべき力がある、般若心経は人間文化最高の宝物、般若心経には文明を新しくする恐るべき秘密がある、こういう本を書いていますので、よろしかったらどうぞお読みください。またね、1時間半の YouTube にね、あの番組にして YouTube にアップしてますよ。アラジン1941 ALADDIN1941 で検索していただいたら出てきますので、もしよろしかったらどうぞご覧ください。今日はこれで終わりにしたいと思います。
1: はい、ありがとうございました。さて、お送りしてまいりました梶原和義の人間宇宙論、今回は第4回超幸福論について、梶原先生のお考えをまとめた著書の中からお話を伺いました。先生、今回もどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: お相手は私、西郷真凜と
0: 梶原和義でした。
1: 梶原和義の人間宇宙論パート3、この番組は梶原和義の協力でお送りしました。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: シンゴズレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝10時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

0: はい、18時を回りまして、4月27日月曜日、リハラジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港芳幸です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバードでは5月15日金曜日、深夜12時の放送になっております。
2: こんばんは。
0: こんばんは。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。
1: いつに気づいてもらえるのか
2: 送り続けましょう。
0: それでは、まあ、FM あわしり制作のね、リハラジオ、お楽しみくださいということなんですけれども、はい、うん、4月27日現在、
2: なんか大丈夫ですか。
0: 放送前に、
1: 放送前にクリームブリュレを食べてたんですよ、さつまいものね。
0: マダオさんからいただいたら
2: 美味しかったね。
0: うぷってなった
1: そんなに。
0: そうですね、まあ、4月27日現在はですね、はい、日中結構あったかかったんですけども、
1: 暑いぐらいだった。
0: うん、午後からね、風吹いてきたら、その風が結構冷たくてて、
1: うん、
0: 明日とかちょっと温度下がるんだったかな。
1: あ、そうなんだ。
2: なんか連休雨が降るかもみたいなね、
0: そんな感じでもね、結構土地は乾いてる。
1: いや、うん、干ばつだって、もう干ばつだって、もう
0: バッサバサ、バッサバサですね。
2: それはそれで困っちゃうね。
0: ちょっとやっぱ雨は定期的

0: いいね、程よく欲しいぐらいの感じになっているんですけれども ね
1: 雪じゃなくてね、
2: うん、そうね、
0: 雪はいらん
2: 週末雪降ったよね、
1: ちらっとね。そうですよ。
0: いや、そうそうそう、まあそんなこないだ、
2: はい、
0: 金曜日、
1: はい、
0: 雪が降るなんてね、
2: うん、
0: 予報も出ていた金曜日ですけれども、はい、まなぶさん
2: ね、先日ゲストに来てくださった、
0: まなぶさんのワンマンライブに行ってまいりました、
2: はい、オニオンホール、
0: オニオンホール、
2: うん、
0: いやー、よかったし、めちゃめちゃ人来ててびっくりするぐらい、
1: ね、
0: うん、もう本当にいっぱいいっぱいぐらいになってましたね、満杯の状態で。
2: 安藤さんはもう頭から見れ
0: ました。頭から見れました、うん、早上がりできてね、その日、うんうん、それでちょっとサウナなんか行ってから行きました、
2: ね、あら、いいですね
0: サウナ決め込んでから行きまして、うん、そうですね。そしたらやっぱりね、おなじみの面々というか、う
2: ん、はい、
0: もういっぱいいるし、
2: うん、
0: 老若男女というか、
2: 札幌から来てる方とかも
0: ね
2: いらっしゃったみたい。
0: そうそう、
2: 帯広からとかね、う
0: ん、で最前列に赤ちゃんもいて、
1: あらすごい最前に、
0: うん、素晴らしい状態で、で、まあ、まなぶさんもいい顔されて歌ってましたよ、
2: うん、
0: うん、非常に、よかった。
2: 何曲ぐらい、
0: 結局でも、うん、40分45分ぐらいはやられたんじゃないですかね。
2: はいはいはい、はい、最初はね、
0: もう25分でやめるって
2: 、ね、そんなことを言ってたけども、たっぷりやってくれて、
0: たっぷりやってくれまして、
2: いいですね。
0: そしてまさかの1曲目新曲というね、いや、なんか
2: いいですね。
0: MC でレコ発って言って、うん、よくアーティスト来るけど、
2: うん、
0: それで新曲とかやってたらちょっと腹立たない、 CD に入ってない新曲とかやってたら
2: そんな前振りしてたんだ
0: なんだけど俺今日1曲目新曲やったからCD に入ってないやつやったからつってね、そんな曲もやったりとか。
2: あ、でも特別な瞬間だったね。
0: そうですね。で、まなぶ&恭平、恭平さんと、うん、まあ、2人の間やってたんですけど、さすがにね、恭平さんも、もう百戦錬磨みたいな人ですけども、うん、ギタリストで、
2: はい、
0: バリバリやってる人ですけど、さすがに緊張したんですかね。俺初めて失敗してるミスってる
2: 珍しいですね。
0: 見ましたよ。あ、ごめんごめんつって、やり直し初めてぐらいか
2: な。あの名手が、
0: うん、
2: そうですか。
0: シラフだったんですかね
1: 逆にね
2: 私ね遅れて行って、うん、で一番最後まで残ってて、うん、で恭平さんと一緒に帰ったんだけど、うん、全然一言も言わなかったよ、そんなこと酔っ払って忘れてたのかな
1: 内緒にしたのかない
0: や、でもご機嫌だったでしょう。すげえ いいライブで、
2: いや、本当にね、いい顔してましたよ、
0: う
2: ん、皆さん。
0: そうそう、ダブルアンコールだね、う
2: ん、
0: すごい良かったです、で終わってね、
2: うん、
0: ちょっと本当に駐車場も結構満杯状態ぐらい、うん、俺が着いた早めに着いたんだけども、うん、それでも結構もう車いたんで
2: 先にいて、
0: 結構ちょっとグレーな感じの、
2: うんうん、
0: これ出づらい、もし帰る人いたら出づらいかなみたいな場所にちょっと止めてたんで、ね、
2: はいはい、
0: ちょっとさっとね、
2: うん、
0: まあ、打ち上げはちょっとね、なんか雪も降るかもしれないし、
2: うん、
0: 夏タイヤにしてたんで、
2: あ、そうそう、
0: 帰ろうかなと思って、
2: うん、
0: そぞくさと出て行ったらですね、はい、その駐車場の真ん中にですね、
2: うん、
0: 1台車がボンって置いてあってですね、うん、絶対に出れないっていう状況だったんですよ、
1: うん、
0: 俺の車がね、俺の前に車1台全然止まって絶対出れない状態で、
2: うん、
0: いや、まあでも満杯だったし、
2: うん、
0: で、まあね、ちょっと待つかと思って、
2: うん、
0: 待ってたんですけども、なかなか戻ってこないけど、でもね、まあ、うん、まなぶさんのワンマンだし、
2: はい、
0: まなぶさんとお話ししたいこともあるだろうし、
2: まあ、そうだよね、
0: あと CD とかもね、うん、買ったりするそういう時間もあるだろうと、
2: はいはいはい、
0: 待ってたんですけれどもね、うん、1時間、ね、
2: だって私遅れて着いたの、ライブ本編とか全部終わってから着、
1: はい、
2: いたんだけど安藤さんいたから
0: ね1時間車の中で待ってました。
1: いや、
2: 辛抱強かったね。
1: それなら打ち上げ行った方が良かった、
0: うん、そうだね。いや、打ち上げ始まってたんだよ。
1: そっか。
0: いや、ほんとね、うん、そんな満杯ですよ、
2: はい、
0: もう打ち上げもいっぱい、
2: そうそうそうそう、
0: なんでいけねえよ、そんな俺のこの内気な俺が車ちょっとって
2: 言いなさいよ。
0: 辛いじゃないですか、あの先輩方ばっかり。
2: ナンバーを

0: あの皆さんにお声掛けしたの、はい、私です。何番の方いらっしゃいますみたいな。
1: 湊さんとあの川口さん、学さんの、ね、まあ、親友みたいな、
0: ね、私たちの大先輩です。
1: 川口さんと湊さんがいて本当に良かったと思って、これ俺大きな声で言えないよ、この人たち。
2: 言いづらいですよね。
1: ロック先輩、ロック先輩だらけ。
0: 波にいるベテランたちがね。
1: もうそのままあのさ、新たな人とかあんまいないですよ、もう。その打ち上げに残ってる人たちは、ね、もうそのまま先輩たちもスライドしてきてから、俺はいつまでも後輩なわけですよ。で、大きな声出せない。もう1時間待って、もう雪もちょっとちらついてきたから、もう、なんとか言って出てきましたけどね。
0: ちょっと待って、一番奥に座ってたんだよね、その方がね。
2: そう、一番奥にいらっしゃった。
1: いや、美味しそうなご飯食べてたわ。
2: いや、それは悔しいな。
1: 打ち上げ出ればよかったです。ということでやってみましょうか。
2: リハーサルラジオ、
0: 略して
2: リハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、823、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、あばしりのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組の放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
0: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義幸です。よろしくお願いします。
1: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AK 安藤圭介でございます。コメント来ております。デビル84さん、アルビオンさん、大空と大地の中津さん、マイトカインさん、サキュレスさん、沖縄大好きさん、東京のベイちゃん、たくみさん、バンサチ
2: ュー、バンサチュー、
1: ドンさんもおばんですとね、
0: おばんです。
1: そしてたくみくんが、みなつさん、安藤さん、先週はまなぶさんの誕生祭レコ発ライブご来場いただきありがとうございます。
0: お疲れ様でした、
1: 安藤さんも打ち上げ参加すればよかったのに。
0: 本当だよね。
1: 料理も死ぬほどあったし、うん、もう腹減ってさ。俺サラダチキンとか車の中で食って、
2: いや
0: それで待ってたんだ。
1: 待ってます。
0: いやいやいや、
1: もう出てくるだろうと。
2: そうか。残念だ。どこのご飯だったんですか。
0: あ、どこだろうな、あれ。オードブルもね、 あってね。
1: 川口さんの奥さんが
0: 作った、手作り
1: のものもいっぱいある。
0: あ、すごいね。いや、でも美味しかったよ。
2: わ、
0: ね、
1: そして、あ、元塩見の住人さんも晩餐中、
2: 晩餐中
1: ね。そしてドエスなおねさんは、今日の LIA ミュージックで雨乞いのリクエストをしときましたって。
2: 雨の棒状だったかな。
1: そして、ハッシュタグリハラジ X の方では、MF 三和さんかな、あの、FM 世田谷のタイムテーブルにリハラジが載ってるよと。
2: あら、ミュージックバードのところも載せてくれてるのかな。
0: ありがとうございます。
1: 新番組って赤い文字で、
2: すごい。
0: ありがとうございます。
1: 音楽バラエティリハラジ、
2: 嬉しい。
1: ね、嬉しいです。 FM 世田谷ね、うん、シティーボーイになったつもりで、ね。そしてポンコツ大好きさん、皆々様おばんでやんす、
2: おばんでやんす。
1: 何やら先週網走では雪が降ったとか、さすがにもう溶けたとは思いますがっていうことですけど、全然網走はそんな、うん、そこまで降らなかったですね。
2: ちょっとちらついたぐらい、
1: なんか畑は白く軽くなってたけど、うん、すぐ溶けましたね。
2: でももういいですよね、
0: う
2: ん、
0: そうね。
1: それでは今週も聞けたら聞きますとね、
2: うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そして東京のベイちゃんは、俺のね、うん、あのなかなかあの車どいてくださいを言えなかった、後輩はそういうもんすよね。めっちゃわかります。
2: 経験があるのかな。
1: うん、内気なね人間なんてそんな感じですけどもね、はい、メッセージはあと何かありますか。
2: ラジオネーム823、はい、うん、異端審問官の皆さん、ゴールデンウィークはライブの

0: の予定でいっぱいかもしれない局長の湊さん、晩餐中
1: 晩餐の1本です。
0: アーカイブの異端地です、うん、道内のフォロワーさんが道内の鯉のぼりの吹き流しの写真をアップしてくれました、うん、北海道ならではの広い空に泳ぐ鯉のぼり本当に気持ちよさそうです、うん、ところで今年の3月ハンナ・モンタナという若かりし頃のマイラー・サイラスが出ていたドラマが20周年を迎え特番などが配信されていたんですが、うん、先週の放送を聞いてびっくり、鈴宮春日が20周年なんて、うん、そしてディズニーシー25周年、今年21歳になるバイトさんは母は建築現場に砂運んでいましたと言っていました。
2: ディズニーシーの
0: ってこと、
3: すごいね。
0: 10年一昔と言いますが、20年って生まれた子供が成人する期間なので、より時の経過に実感が湧きます。リハラジも20周年目指してまいりましょう。それでは本日もよろしくお願いいたします。
2: 10年一昔という言葉があるんですね。
3: あ、そうです、そうです
2: 。10年一昔じゃないですか。
3: いや、そうね、私たちもね、
0: 昔前だってこと。
2: そしてディズニーシーもなんか新しい気持ちでいたけど、もう25年も経ってるのね。そうなんだね。
3: だってマリナちゃんがお昼に喋ってたプラダを着た悪夢が20年前だよ、はい、それもびっくりしたよ。
2: 20年前、
0: 20年越しに2をその当時のキャストで主要やるっていう、
3: なかなか胸厚ですよ、
2: 結構面白いらしいね。
0: 面白い。プラダ
3: を着た私もね、まだ見てないのよ。
0: 初めて見た洋画です多分私。そ
2: う、結構好きだっていう人いっぱいいるんだよな、うん、
3: で特に女性人気が高いイメージが。
0: そうですね。
2: でも全然なんかおぎやはぎのお二人も好きだって言ってたし、面白いって言ってたし、
0: なんか全然ファッション興味なくても見れます、うん、ファッション系のね話かと思いきや、全然なんかちょっとこう困難に打ち勝つとか、うん、働く人たちに見てほしいみたいな、面白いですよ。
2: ちょっとね、今見るべきかもしれない、
3: この機会にね。
0: そう、で2行くのもありですよね、うん。ラジオネーム大空と大地の中でさん、晩餐中。えべつの天気は曇り、気温10度。今朝はエリアメールで一気に目覚めました、うん、4月27日ですね、はい、こちらは震度3でした、うん、地震相次いでいますね。皆様日頃の備えを。
2: そうね、トイレ入ってたら久しぶりに地震感じた、うん、
0: 感じましたか。
3: 割としっかりめにね、うんうん、私も感じました。
2: あ、地震だみたいな、
0: ね、私まだ寝てたから分からなかった。朝テレビつけてびっくりしました。はい、休校大切さん、晩餐中。先ほど帰ってきました。今日は全員集合です、聞いていますね、
2: うん、
0: ということです。
2: たくみくんがプラダを着た悪魔、同名のバンドしか知らないです。
3: あ、そのバンドあるんだ。
2: バンド言うんだ。
3: へえ。
2: 俺はあのラジオネームでよく聞くあのプラダを着たカズマさんっていう、ラジオ化学職人がいらっしゃるのは、
0: もじられがちなタイプ。あとは沖縄大好きさん、はい、安藤さん、港さん、マリナさん、晩餐中。
2: 晩餐中。
0: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、はい、うん、ちょっとした広告で、来週月曜日僕のラジオ番組大好きを叫ぼう2周年になります。
3: おめでとうございます。
0: 今週ちょっと早めの2周年放送やります、うん、放送も105回目。アンデューさん、港さん、マリナさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。そしてアンデューさん、番組にメッセージ送ってくれてありがとうございます、うん、これまで頑張るので、これからもまだまだ頑張るのでよろしくお願いします、うんうん、で昨日は那覇国際通りで行われた沖縄国際文化祭のレッドカーペットを見に行ってきました。玉城デニー知事からスタートして、ガレッジセール、キャンディチューン、純烈などがたくさん参加されました。初めて近くでキャンディチューンを生で見ましたが、ちっちゃくて細くて可愛かったです
2: やっぱりね、沖縄大好きなのはね、女の子大好きやね。
0: あ、そうですね。アイドル系もね、大好きを叫んでますね。
2: いいな、沖縄行きてえな。
0: 行きたいな。
2: 沖縄行きたいです、うん、
0: 行ってみたい。
2: めっちゃ行きたいです。
0: まだ行ったことない。
3: いいと、私も行ったことない。
0: 行きたい。
2: すごい、行ってみたいな。いいところです。また行きたいです。ということで、うん、コーナー行きましょうか。曲対決のコーナー。 ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさん、あのこの間実家に帰省するという話して、あの、うん、おいっ子めいっ子にお土産何にしようかっていう、悩んでるという話をしていたんですけれども、はい、実際

0: って帰って帰省して、お土産は東京では買わず、実家の近くにあるちょっと良さげなケーキ屋さんで、1個600円ぐらいするケーキ、ケーキをたくさん買って、行ったらしいです。
1: 何の報告ですか。
2: いいケーキですね。
0: そしたらちょっと喜んでたらしいですね。このコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、番組の最後にかける曲を、リスナーさんに投票していただくコーナーとなっております。毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、今日はね、まあこれ、リハラジもね、ミュージックバード金曜、深夜12時に流れていますんでね、それにちょっとまあ合わせてじゃないですけども、深夜12時に聞きたい曲対決、夜の曲、夜っぽい曲、いろいろあると思うんで、やっていきましょうか。まずはマリリンから。
2: はい、私はラフィングヒックのカシスオレンジという曲を選曲しました、なんかそう、夜っぽい曲ってこうセクシーなイメージか、ちょっとこう憂鬱なイメージか、なんか私はその2択が思いついたんですけど、このラフィングヒックのカシスオレンジは、まずそのラフィングヒックっていうバンド自体が結構こうクズ男に引っかかっちゃった、ちょっとこうかわいそうな女の子がこう憂鬱をね、でも我慢するみたいな感じで綴る曲が多くって、この曲面白いのが、歌詞に一言も多分カシスオレンジとかお酒のワードが出ていないんですよね。そうだから、それをそのカシスオレンジを飲みながら、ちょっとこうそんなに得意じゃないお酒を飲みながら、その彼のことを思い出しているのか、もしくはなんかこう甘酸っぱいとか何かにかけてるのか、なんかこう聞くたびに印象が変わる一曲、ちょっとこうおしゃれな感じの夜ね、聞きたいなっていう曲です。ラフィングヒックカシスオレンジ。
0: はい、続きまして港さん。
1: はい、私は物語性がある楽曲セレクトしてみました。斉藤和義さんの真夜中のプールなんですが、
0: いい曲。
1: 真夜中のプールって何でしょうね、なんかこうたびたびシチュエーションに上がるじゃないですか、この曲もそうですし、あとはバンド漫画の金字塔ベックも夜中のプールに忍び込んで、思いを、まあはっきりは言わないんだけれども、思いをですね、重ね合うっていうシーンがあるんですよ。
0: あ、絶対屋根のついてないプールね。
1: そうそうそうそういう時はね
0: 月明かりが、
1: あれなんていうかこうシチュエーションなんでしょうね。
2: ありますね。
1: でこうちょっとお互いいけないことをしているような、そういう踏み込んでいる、踏み込んじゃいけないところに踏み込んでいるっていうワクワク感、ドキドキ感があるのかなというふうに思います。この楽曲はただそのドキドキワクワクを乗り越えた後の、しばらく経って大人になった時にあの頃はって振り返る、そんな物語なんですよね。皆さんもそれぞれの思いを振り返りながら真夜中にこの曲を聴いてみるなんていうのもいいかもしれません。斉藤和義、真夜中のプール、私は推したいと思います。
0: はい、続きまして私安藤が選んだのはザ・ストロークスの1251、12時51分という、曲なんですけれども、これがね、あのボーカルの、ボーカル曰く、カップルが初めてあれする時間だっていう
1: 細か
0: そう、で、なんかね、歌詞の内容も、付き合って間もない、カップルが、まあ、電話してるわけですね、で、男の方が金曜の夜だけどなんか寂しいな、なんか会いたいなみたいなこと言ったら、女の子の方が「今日親いないんだよね」って、マジ？それちょっと酒買って行っちゃおうかな」みたいな、「いい？」みたいな、行くわ」っつって、で今日こそはみたいな今日こそ決めるぜみたいなそんな感じで、なんか歌詞な、もっとおしゃれですけどね俺が言ったらなんかあれだけどもさい感じになるけども
2: 本当に
0: いや、もうイケメンでシュッとした人をイメージしてほしい、ストロークスたち、ストロークスシュッとしたバンドなのねで、なんかこの曲は結構タイトな感じのロックンロールなんだけれども、ドラムの刻むビートとかもなんかその時のちょっと緊張感というか、ドッドッドッドッという、鼓動をイメージしてるのかなみたいなところもあったりして、これ真夜中に聞いたらね

0: なんかまたいいんかなっていう感じがしますね、めっちゃかっこいい曲で、 あと銀杏ボーイズのナイトライダーっていう曲があるんですけれども、それのねイントロ、この曲のオマージュだったりとかね、そういうのもありますね、ということで、振り返ってまいりましょう、はい、今日は、深夜12時に聴きたい曲対決です、マリリンがラフィングヒックのカシスオレンジ、はい、湊さんが斎藤和義真夜中のプール、うん、で私安藤がザ・ストロークスの1251です、投票の仕方は FM アバシリの公式 LINE またはメールで送ってください、リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方をお願いします、ということで1曲目いこうと思うんですけれども、
1: はい、
0: これちょっとまあ皆さん、知ってると思うんですけれども、安江デンジャラスおじさん、
1: 初めて聞いたすごいタイトルですねバンド名
2: デンジャラスおじさんなんですね、
0: 一人です、
2: 人さんはじゃ
1: ないそういうことね、デンジャラスじいさんそれ漫画じゃない
0: 安江あデンジャラスじいさんっていうのがありましたね、はい、安江デンジャラスおじさんですね、
1: はい、
0: まあ、どんな曲やってると思いますこの名前のイメージ
1: で、コミカルなんじゃないですか、うんうん、
2: 鼻の穴
1: 大きい感じ、
2: ヤバティとかそっち系
0: うん、めちゃめちゃ正統派、
1: なんで
0: めちゃめちゃ正統派の曲、めっちゃいい歌で、あまあ結構いろんなバンドとかやってるんで、その、バンド名聞いたら、うん、あ この方がそういうもうまっすぐな実直な方だなっていうのが分かると思うんですけれども、うん、まあ3ピースバンドのベルノバジャムズっていうバンドとか、はい、うん、カオティックでどうしようもない、うん、あとワッショイキヨシ、そして
1: ちょっと変わってきてない、
0: ちくわテイスティング協会
2: どうしたらそんなバンド名を思い浮かぶんだろう、
1: ラジオネームとか
0: ないの、ラジオネームですよこれは、
2: ちくわテイスティング協会いいの、
0: はい、ラジオネームちくわテイスティング協会
1: いやいそうだ
2: 使いたい
0: そうよ、おぎやはぎのメガネビーキの常連リスナーみたいな名前ですけどね、まあそんな感じの面白い感じの名前でやってるんですけど、安江デンジャラスおじさんね、はい、めちゃくちゃいいくて、この今回東京っていうね、アルバムを12月に、うん、2025年の12月に出してたんですけれども、うん、それをねこの間俺なんかおすすめに出てきて Spotify の、うん、
1: はいはい、
0: ちょっと、まあ、聞いてみたら、うん、俺もねこのなんか歌って踊る変な曲だと思って再生してみたらめちゃくちゃいい曲でびっくりしちゃって、うん、これぜひ聴いてほしいなって思うんです、なんかね、うん、前野健太さんとかみたいな、そっち寄りの歌を大事にする歌を大事にする感じなんですよ、うん、
1: でちょっとバンド名がねあれだけど、
0: だからなんか、うん、今度友川和樹さんっていうね、
1: ほいほいほい、
0: フォークの、うん、もうレジェンドですけど、その方とツーマンやったりとか、あらららら、結構本当いろんなね凄腕の方々と共演したりもする方です、そうですね、まあ、うん、ちょっと聞いていただきたいんですよね、結構ねハイトーンなところとかはね、なんか耳より本当胸にグッと突き刺さる感じのすごいいい声です、それじゃあ聞いてみてください、安江デンジャラスおじさんで東京。

0: お送りした曲は安江デンジャラスおじさんで、東京でした。
1: 安江デンジャラスおじさんか。
2: バンド名で入ってこないかと思ったらめっちゃいい曲だったね。
1: いい曲だった
0: で、しかもこれあの10年とか20年ぐらい前から活動されてるのかな。で、
2: そうなんだ。
0: 満を持して、うん、あのこの安江デンジャラスおじさん名義で、うん、ファーストアルバム
2: 満を持して、うん、
0: このアルバムがまたあの、うん、皆さんもふざけてる曲1曲ぐらい入ってるんでしょって言ってたんですけど、うん、1曲も
2: なしですか。
0: 1曲もふざけてない、うん、めっちゃいいアルバム。
2: ライブになったらちょっと歌っちゃったりとかするんじゃないの、
0: うん、めっちゃかっこいい。
2: なんでこのアーティスト名なのじゃ。
0: ぜひ YouTube の動画とかね見てほしいです
2: よ、うん、いや見たいね。
1: なんでこの名前にしたんだろう。
2: いやそうね。
0: たくみくんも、うん、安江デンジャラスおじさんめっちゃかっこいい、ね、こういうベース弾きたいぜとかね来てた。あの安江がカタカナで、うん、デンジャラスおじさんはひらがな。
2: デンジャラスひらがななんだよね。
0: そうです。そんな感じですね、うん、それじゃあ、
1: はい、
0: 次行きますか。
1: では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
2: はい、では私ゴールデンウィーク日本ライブをやるので皆さんよかったら足をお運びください。5月2日土曜日です。札幌中央区の音楽スポット SFC にて SFC の4周年記念イベント参加させていただきますので、5月2日です。もうですね詳細オフィシャルのですね SNS などでも発表になっておりますので、お時間ありましたらぜひ足をお運びください。そして5月30日は室蘭黒猫屋、こちらも詳細出ておりますので近々私もアップさせていただきます。翌日5月31日は北見に戻ってパチンコフェス。

0: ということで北見市の、バー 5Z5 にて歌わせていただきます。こちらはたくさんの方が出るんで何時に私が出るっていう感じはないんで1日通してお付き合いいただけたらと思います。6月旭川、7月札幌と、ライブ続きますのでお時間ある方はチェックして、足を運びいただけたらと思います。
1: はい、続きまして私安藤は、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生というイベントに出ます。こちら、100プラス1ビヨンドということで101回目の、ライブとなって
2: 続いてるね。
1: そうですね、主催の、小松さんが関わってきたアーティストを集めて、ライブしようということになっております。出演がハーツ、安藤圭介、吉田美穂、サキンヌバンド、カッコカリ、バダス、ニケツとなっていて、入場は無料です。オープンが18時半、スタート18時50分となっております。ぜひ6月20日土曜日は北見カーティスクリークお願いします。
3: では、はい、続いてリハラジ音楽ニュースです。まず私からご紹介させてください。ストーンズのジェシーが新劇場版ケロロ軍曹の声優に主題歌アーティストはあのという見出しのニュースです。6月26日に全国公開される新劇場版ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機でありますの声優にストーンズのジェシーが登場、そして主題歌のアーティストがあのちゃんに決定しました。今回の劇場版はアニメ20周年記念プロジェクトの一環として公開されます。脚本総監督は福田雄一さんです。でまたこのあのちゃんですが主題歌は貸しっぱなしデスティニーという曲を書き下ろしたんですが、他にも劇場版のオープニング曲今かけてますが、また帰ってきたケロットマーチだからこれのオマージュになると思うんですけど、この曲を、今かかってるのが角野信明さんと灰田樹里さんのバージョンなんですが、新劇場版はなんとあのちゃんと粗品です。
1: お
3: 2人のあのコンビの仲良しコンビのバージョンでオープニングも担当するということです。楽しみ。ケロロも20周年なんだな。
1: そうなんだね。20周年、
3: だから20年前のアニメって熱かったですよね。
1: 春日と同じ。
3: そう、
2: あそうかそうか、
3: そう
1: なんだ。
3: すごいなんかいろいろアニメもそうだし、ね、映画も熱い時代だった
2: んだ。作品当たり年だったんだね。
3: ちょっと周年企画も見逃せないなっていう感じです。
0: さあじゃあ続きまして私ご紹介させていただきますね。スピッツ初の海外アーティスト招聘イベント開催ということなんですよ。ロックバンドスピッツが海外アーティストを招聘する音楽イベントを初開催。今年デビュー35周年を迎えて長きにわたり幅広い世代から支持を集め活躍し続けているスピッツ、彼らが敬愛するバンド3組とともに送る一夜限りの特別なイベント、ロクマン祭、スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊祭りが9月22日に東京有明アリーナで開催されることが発表されたということなんですよね。安藤さんラジオお好きなんでね、この、
1: はい、
0: 正宗さんのラジオもね、
1: はい、
0: 聞いたことありますか。
1: あ
0: の長く続いてるよね、この、ね、この番組も ね、 ね、草野正宗のロック大陸漫遊記なんですが、そのコンセプトから生まれたイベントということなんですよね。
1: すごい。
0: スコットランドグラスゴー出身のギターポップバンドティーネージファンクラブ、そして、もう一つですね、UK シューゲイザーを、代表するバンドライド、そして日本からはスピッツの他に羊文学も出演すると。
1: すごいな、
0: めちゃめちゃ豪華なラインナップになっていて、そしてですね最後スピッツは自身のパフォーマンスが終わったら客席に移動して他の3バンドの演奏を会場内でみんなで一緒に楽しむと公言しているということで、だからおそらくスピッツが一番最初に出てくるんでしょうね。でその後の3組はお客さんと一緒に会場で楽しむと、そういうところもなんかいいなっていうふうに思いますよね。正宗さんのそしてスピッツメンバーの音楽愛たっぷりのライブイベント、こちらも注目してみてはいかがでしょうか。
1: すげー げえな、うん、それじゃあ続きまして、私安藤が選んだニュースは、西野亮廣のアパレルブランドストレート

0: とエッジ商標登録に反対する署名運動が開始というニュースでございます。
1: ちょっと音が今トラブってるんで、そのままちょっと進めていただいてもいいでしょうか。
0: 大阪のハードコアパンクレーベルバックヤードジン、レコーズが、アパレルブランドストレートエッジの、商標登録に反対する署名運動を開始した。同レーベルは署名サイト、チェンジオーグにて、ストレートエッジという思想歴史的背景を軽視し特定の企業が独占する商標登録に反対と題したページを公開しているということですね。そうですね、このファッションブランドストレートエッジは美容師実業家の広江和也さんがお笑いコンビキングコングの西野亮廣さんと共に立ち上げたブランド、都市生活の中で戦うためのストリートウェアをコンセプトに掲げ4月3日に、ローンチされたと。ブランド側はプレスリリースにおいてその名称がハードコアパンクカルチャーから生まれた思想に由来していると明記、加えて、アルコールやドラッグなどの、経絡的な、ライフスタイルに対するアンチテーゼとして生まれた価値観でありパンクカルチャーの中核にある思想の一つですと説明しているということなんですけれども、このストレートエッジという考え方は、1980年代初頭にアメリカワシントン DC 出身のバンドマイナースレッドやフガジの、メンバーと知られるイアン・マッケイさんが提唱した概念、ドラッグ、アルコール、タバコ、快楽目的の性行為などを拒否する禁欲的な考え方であり従来のロックンロール的な価値観に対するアンチテーゼとして知られているということなんですけれども、そうね、このなんとなくストレートエッジってこの思想はなんか知ってたんですけれども、あの禁欲というか、で純粋な本当ハードコアパンクをやるという、ハードコアをやるというね、考え方ですよね。知ってはいたんですけどね、まあ、確かに、まあ、西野さん、結構、ちょっと今回は、
2: ね、
0: あれなんじゃないのという、
2: なんかそういう意味合いをちゃんと知った上で使うんだったら納得してもらえたかもしれないね。
0: このやっぱハードコアっていう音楽が、いや本当にもう純粋にこのハードコアにもうのめり込んでるというか、もうそれを生活にしているような人たち、すごく、まあ、簡単な言葉で言うと、おっかないぐらいの方々、なんですよ。
2: それぐらい真剣にやってるんだよね。
0: そうだからそれを、まあ、軽い気持ちではないんだけど、
2: ね、ちゃんと日頃からそれをしっかり聞いていたり、 それを愛している人が使うべき言葉だったんだろうね。
0: 自分で実施しているとかね、
2: そうね
0: だったらあのハードコアの人たちを納得させるぐらいの活動をしているんだったらですけども、ね、今回はこれはちょっと、っていうね、ニュースなんですけれども、なんかもう自分もね、あのこうやってまあミュージックバードで、あの、まあ、全国に流れるということで、やっぱり言葉のなんていうんですかね、
2: 大事にしないといけないよね。
0: ルーツとか、そういうのもちゃんと考えて話していかないといけないなと思いましたし、このニュース見てね、
2: 確かに、
0: そしてあのこのニュース聞くで、まあ、になっちゃうんですけど、あの改めてあのフガジとか、今バックで流れてるのマイナースレッドなんですけども、かっけえって思って、ちょっと何年か前10年20年前ちょっとあのあまりのめり込まなかったけど、めっちゃかっこいいなと思って。
2: あ、でもそういう一つのきっかけを生み出したとなればね。
0: そうですね、ちょっとハードコアも聞いていきたいなっていう思ったっていうそういうニュースでございました。それじゃあ2曲目いきましょうか。
1: はい、私セレクトさせていただいたんですが、ハリーというバンド、皆さんご存知でしょうか。5人組のね、あのロックバンド、まあ、ジャズとかね、あのブラックミュージックとかをベースにしたバンドなんですが、あのいいんですよ。そうなんですよ、私ね、あの FM 網走パワープレイっていうのをね、あのスタッフの方とね1曲ずつセレクトしているんですが、その中でね、あの本当に最後の最後までですね、あの迷った1曲だったんですよね。で、あの、まあ、別な曲をセレクトさせていただいたんですが、これも本当にいいなって思ったんで、改めてですね、このリハラジで皆さんに聴いていただきたいなというふうに思いました。あのバンドのメンバーが結構多国籍だそうで、あの日本の大学で早稲田大学の のきっかけで生まれたバンドだそうなんですが、うん、韓国ルーツだったりですね、香港ルーツだったり、そしてもちろん日本人も入っててっていうですね、うん、そういうこうちょっとですね、それぞれ聞いてきた土壌とか

音楽が違うメンバーが奏でる一つの音楽っていうのがすごくですね、ああ心地いいなっていうふうに思いましたし、これからどんどんそういうふうに国境を越えた、ジャンルを越えた、バンド増えてくるのかなというふうにも思いました。ちょっと皆さんチェックしておいてください。ハレメロディーズ。

0: お送りしたナンバーはハレーメロディーズでした。
1: いい
2: ねえ、大人な、
1: うん、夜にぴったりな。
2: 確かに夜が似合うような ね、
1: ですね。
2: う
1: ん、そうですね。まあ、コメント来てたのか、
2: ほいほい、
1: ハッシュタグリハラジでマコリンさん、
2: うん、
1: プラダを着た悪魔2が5月1日公開ですが、うん、安藤さんが大好きな岡本夏美ちゃんが出演していた教場プレミアム、あ、教場
2: レクイエム
1: レクイエムですよね、うんうん、の上映が先週で終わってしまいました。紬、うん、と玉木姉妹のあの場面本当に泣けるシーンでしたということ。いや、ここまででも、うん、あの続きもののドラマの映画でこんなに長く、
2: ね、ヒットした証拠じゃないですか。
1: うん、すごいですよ。
2: だって今もう激戦だよね。毎週のようにね、大作が、
1: うんうん、
2: ね、公開されてるからね。
1: 来た見てな、うん、ストリートキングダム見たいな。
2: あ、まあ確かにそうね、
1: 流してほしい
2: な。そうね、あれはやってほしいな。
1: やってほしいですよ。そして、まさかじめさん、
2: うん、
1: リハラジメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 24日は金曜日ですね、うん、北見までお二人お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした、
1: 打ち

0: 揚げの料理はオードブルと鶏若の焼き鳥に炊き込みご飯と、川口くんの奥さんのお手製豚汁、これが絶品でした、
1: うん、美味しかった、
0: うん、バースデーケーキのお裾分けもいただきましたと、うん、2年後にまなぶくんは還暦、野良犬は30周年を迎えますが、うん、来年40周年を迎えるザ・コレクターです、同じ24日に、恵比寿リキッドルームでロックンロールイースターツアーファイナルをソールドアウトの大盛況で終えましたが、8月30日の渋谷公会堂ことラインキューブ渋谷で、40周年記念公演が待ってますと、40周年イベントも幸先のいい
1: スタートキューブと
0: すごすぎる、うん、コレクターズぐらいリハラジ続きますか
1: 私も多分いないかもしれない私もはなんか黒縁の額になってるかもしれない
0: あそれを、ね、立てて、俺とマリリンでね、ヨボヨボしながら話すんですかね、
1: まあ、みんな同じように年取ってからね
0: それじゃあコーナー行きましょうか、
1: 行きましょうか、
0: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんでしょう、それしかないでしょ、ということで曲対決のコーナー、今日はですね深夜12時に聞きたい曲対決をやっております。はい、それではですね、まずハッシュタグリハラジ、うん、からいきましょう。元塩見の住人さん、屋根なしのプールに憧れがあるのでみなちさんに1票
1: ありがとうございます。
0: まずはじめさん、曲対決はケイスケ君に1票、コレクターズの、深夜に聞きたい曲は、サンボの山口さんが書いた愛まで20マイルが染みますと、東京のベイちゃん、今日こそ決めるぜ、安藤さん1票、うん、急行大臣さん、ご飯支度しながら聞いてます、うん、今日はマリナさんのお願いします、うん、そしてですね、ツイキャスの方に来ていたのが、はい、まずはマダオさんがミナトさんに1票
1: ありがとうございます。
0: で、さきらさん、みなつさんに1票
1: ありがとうございます。
0: デビルさんも、みなつさんに1票
1: ありがとうございます。
0: アルビオンさんは安藤さん、うん、チャイナさんは、斉藤和義さん聞きたいので港局長さんに1票
1: ありがとうございます。
0: そしてアゴンヌ、悩ましいけど気になって聞いてみたいでマリナさんに1票、うん、で匠さんは港さんに1票お願いします。
1: ありがとうございます。
0: 武道館ライブ版好きです。
1: あ、いいね。
0: そして武蔵さんは港さんに1票
1: ありがとうございます。
0: そして、ドンさんは安藤君、
1: はい、
0: こちらは以上です。
1: はい、こちらはラジオネーム大空と大地の中出さんはザ・ストロークスに一票します。続きましてリハラジの皆さん、お疲れちゃん、
0: お疲れちゃん、
1: 広島みかんす、はい、広島は綺麗な夕焼け、そんな中、うん、セクシーヨガへ向かいます。
0: いいですね
1: 曲対決は真夜中のプールでセクシーヨガをすることを夢見て港さんにお願いします。おいしゃまたの、
0: いや、なんか変なビデオ始まりそうです
1: けどね横島の駅ありがとうございますといったところでしょうか。
0: はい、それじゃあ港さんですね。
1: はい、ありがとうございます。皆さんたくさんの投票ありがとうございました。歌詞に注目しながら聞いてくださいね。お送りするナンバーは斉藤和義、真夜中のプール。

0: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーは斉藤和義、真夜中のプールでした。
1: めっちゃいい歌だ、ね、めっちゃいい歌です。
0: このメロディーにこの歌詞っていうのがビタッとハマってるから多分ね。
1: そうですね、
0: ね、あの、うん、コードとかはねすごくシンプルなんだけどね、うん、そう、多分メロディーと歌詞のハマり具合がもう絶妙なんだと思うな。
1: たくみくん、せっちゃん、あ、まあ、斉藤和義さんの、ね、うん、ファンから呼ばれてる名前ですね、はい、せっちゃん、北見市民会館で見ました。
0: あったね、そうだそうだ、
1: 2014年だったっけっていうことですけども、うん、そのライブの後打ち上げ、確かあのあれクロスロードですね、
0: そうですね、そうそうそう、
1: 行って、
0: う
1: ん、であのライブバーの昔あったウッドストック の、はい、あのマスターの娘さん、なんて言ったっけな、あの歌う歌う、
0: ね、琴音さん、
1: あ、琴音さん、うん、琴音さんがあの斉藤和義って分からないで、うん、あの絡んでいって一緒にセッションして
0: すご
1: で斉藤和義さんがなんかカホンかなんかやったんは、そしたらあのリズムが狂ってるっつって、うん、怒ったっていう、
0: やめなさいよ
1: そういう逸話を聞いたことがありますけどね。
0: あの何度かいらしてるのかな、私ね、その時ね、あのクロスロードにちょっと、うん、あのいて、はい、あのマスターの誠司さんが売った、はい、あの鹿のお肉食べたりとかね、
1: う
0: ん、してて、でも絶えずねギター弾いて、あ、本当に好きなんだなって思いましたね。
1: そうなんだ、うん、という裏情報、
0: はい、また来てほしいね、北見ね。
1: そうですね、うん、それ以外はね、あのハッシュタグリハラジとかではね、はい、あのハッシュタグリハラジとツイキャスの方では、うん、あの例のプールというの
0: を、
1: ね、あの
0: ワードが
1: 飛び交っております。それじゃあね、あれなんですよ、うん、次回、
0: はい、
1: 次回は来週お休みです。
0: リハラジ、そうなんです、ゴールデンウィーク、
1: になりますね。そしてそれが明けて5月11日か、はい、5月11日は、うん、ココロコロニーさんがゲスト、はい、電話ゲストで
0: シンプルリリース、
1: そうですね、うん、ということで

0: てくれます、はい、リハラちゃんも超お世話になってます。
1: そうだね、
0: 潮見まりなプロジェクトでも楽曲提供していただいてますので、はい、どんなお話が聞けるんでしょうかというところですね。
1: はい、今回の再放送ですね、5月の2日、いつも通りだと5月2日なんですが、翌週5月9日に FM 網走で再放送しますので、そちらもお付き合いください。
0: はい、ということで、ミュージックバードでは、金曜、毎週金曜深夜12時に放送しております。番組へのメッセージもお待ちしております。 FM787@lia-abashiri.com、 FM アバシリ、そして、公式 LINE、なおリハラジ、これ文章がおかしいですね。
1: ツイキャスもチェックしてくださいね、
0: はい。それじゃあ次回は5月11日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
1: 港義行と
0: 安藤圭介でした。それでは
1: また6。
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

0: モネズランジ
1: お疲れちゃん
2: お疲れちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜ざいめです。
2: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、はい、もう5月中旬ということで
2: 休み明けで結構仕事頑張ってるんですかね皆さん。
1: はい、うん、この週末になりましたけれども
2: 頑張っていきましょう。
1: はい、今日5月15日金曜明けて、はい、土曜日ということなんですけれども、はい、5月15日金曜日が、うん、あのストッキングの日だったんです。
2: ストッキング、
1: はい、
2: あのバラエティでよくあの顔からかぶって引っ張られたりとかするやつ。
1: 顔からかぶるものじゃなくて、
2: うん、それは女性も違うんです
1: か、ね、ものなんですけれども OL さんとかが必ずストッキング履いてますけれども、うん
2: ですね、お仕事上大変ですけどね、
1: はい、ストッキング、うん、まあ、私もあの、はいはいはい、スーパー銭湯古代の湯で歌うときはストッキング履いたりしますけども、うん、普段はですね、うん、ストッキングは履かないんです、
2: うん、
1: あのちょっとストッキングってナイロン 100% なので、うん、あの肌がちょっと痒くなってしまって、うん、私は、うん、あのストッキングは履かずに、うん、普段はタイツ派です。
2: タイツなんか、はい、ちょっと暑い感じするんですけども、
1: 私はあの、うん、もうどの季節も、うん、プライベートではタイツを履いてるんですけど、
2: 夏場でも
1: 夏場でも
2: いけます、
1: うん、夏場でもいけるんですけど、まあ、あのタイツっていろいろと暑さがあるんですけど、はい、あのでそれをデニールって言うんですね。
2: デニール
1: 暑さのことをデニールって言うんですけど、でデニールがいろいろと、うん、あの10から80までありまして、
2: はいはいはい、
1: でこの推奨されてるのはあの春夏は10から20デニール、そして秋冬は40から80デニールなんですけれども、まあ、最高が80デニールなんですけど、私はですねあの春夏秋冬どの季節も80デニールです。
2: 分厚いってことですか。
1: 分厚い、
2: 頑張りますね。夏は相当大変じゃないですか。
1: 夏場も、うん、なぜこの80デニールかって言いますと、
2: うんうんうん、
1: 夏は夏で、うん、暑いんですけど、うん、あの蚊が寄ってくるじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
1: だから刺されないように
2: 分厚いと

0: 守れるぐらいの
1: 守れる、うん、それプラス虫除けスプレーやってますけど、おあとはあのちょっといろいろと歩いてるとやっぱ土が跳ねたりとかするじゃないですか、そういうのが嫌なので、うん、あの春夏秋冬を80デニルのタイツを履いていまして、ちょっと潔癖症協会に入ってるもので、
0: あ結構頑張ってますねああ汗だくな気するんだけどまあ、うん、でもね、まあ、いろいろダメなものがあるから、
1: とりあえずあのなんとか、
0: なるほど、
1: 大丈夫です、汗だくにならずに、
0: すごいっすね、はい、まあね、おしゃれっていうのもね、はい、あの頑張ってやるっていうものも一つですからね、
1: はいはい、
0: う
1: ん、なので、まあ、男性の皆さんは圧倒的にストッキング派の方が、
0: うんうんうん、いや男性生足派の方が多いと思いますよ
1: 生足、まあ、だから、はい、男性の皆さん、うん、タイツ派だよっていう方がいましたら、うん、どうでしょう、私タイツ派なので、
0: うん、はい、どういうことまあまあまあまあまあ、 あのライブに来てくださいっていうことですね、はい、
1: うん、あのまあ、ライブ需要っていうところにはタイツ履いてるかもしれません、うんうん、
0: あストッキングなんですか、
1: いやそれは、うん、古代の湯ではストッキング履いてるかもしれませんけど、うんうんうん、あの普段のライブ需要っていうイベントではタイツ派かもしれません、
0: う
1: ん、
0: どっちで見に来るかに分かれるっていう面白い見に行き方しますね、それはお客様も
1: ということで、うん、あのタイツ情報でした、うんうんうん、
0: はい、
1: 今夜はですね、
0: はい、
1: この後、うんうん、久々の、はい、北本さんも大ファンだと思いますけれども、 J-WOCK の杉田博史さんにお越しいただきます、ぜひぜひお楽しみに、はい、そして後半は、うん、歌うおっさんトリオ星垣隊の皆さんです、
0: 生足派
1: いやストッキングとタイツ派だったらどっちでも、
0: いや生足派でしょあの3人は
1: いや中にはタイツ派っていう方一人はいると思います、う
0: ん、いるかな、
1: じゃあ聞いてみますね
0: 聞くんですか、
1: この後聞いてみます、
0: 恐れ多くて聞けないかもしれないです
1: いや星垣隊さんは大丈夫
0: おお、ザックバランに教えてくれるかもしれない、よろしくお願いします、はい、はい、
1: リスナー客の皆さん、うん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ、
0: よろしくお願いします。
2: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネツアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャートなんと第4位を獲得させていただきました、本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください、作詞アカネツアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル With ZU Everlasting Love、 愛が溢れて

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私茜さやめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: 久しぶり。
0: どうもどうも、
1: また呼んでいただきましてありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます、こちらこそいらしていただきまして、
1: 本当に嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は、1980年に結成し、81年にデビュー、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOLK のボーカル&キーボード、杉田博史さんです。
1: こんばんは、杉田博史です。ありがとうございます。
0: ね、2026年で J-WOLK はバンドデビュー45周年、
1: うん、そう45年なんです。
0: はい、ですね。
1: ユメルさんくらいですかね。よくない、ごめんなさい、これはカットかな。
0: 年齢いくつだったかしら。
1: 忘れました。
0: ご想像にお任せします、はい、ということで、はい、で今、うん、メンバーはですね、うん、ボーカル&キーボードの杉田博史さんをはじめ、はい、ボーカル&ギターの
1: 友久光康、はい、
0: 友久光康さん、はい、そしてボーカル&ドラムの田切純一さん、
1: はい
0: はい、そしてボーカル&ベースの
1: 中内助六です、
0: はい、中内助六
1: です。4人体制で今頑張ってやっております。
0: はい、はい、そしてこうあの45周年ということで、今年の秋には
1: そう、
0: はい、
1: あの以前のボーカルの中村浩一さんと一緒に全国ツアーをやりましょうということでね、
0: うん、
1: ちょっと何箇所もやってきますけやる予定なんですけれども、これこれで楽しみなんですよね。
0: ね、楽しみですね、はい、本当にもうすごく私の周りにも、
1: うん、
0: もう J-WOLK ファンの方が
1: いらっしゃいますか。
0: そうですね、このビルの
1: こう
0: あの下の、
1: はい、
0: 入るところにいらっしゃる、このビルを守っていただいてる方の中の、
1: はい、
0: 坂本さんという方でしたから
1: 、いいんですか名前言っちゃって。
0: 坂本さんという方だったと思うんですけど、うん、確かあの J-WOLK のファン。
1: あ、そうなんですか。じゃあ今度帰りに坂本さんにご挨拶していかないと。
0: 坂本さんでよろしかったんでしょうか。はい、多分あ坂本さんでした、
1: はい
0: はい、今日いらっしゃるか分からないけど、
1: ね、もうちょっと早く言ってくれたらね。よかったのに、うん、
0: ですね、うん、はい、で本当にたくさん、うん、あと私の、ちょっと夢モナーズ的な、はい、あのスーパー銭湯にはあのいつも応援に来ていらして、うん、くれる、はい、千葉にいる小沼地さんという、はい、フォークギター弾きながら歌う方なんですけど、もう J-WOLK大ファンです。杉田さ ん、
1: 杉
0: 田さん
1: 僕お会いしたことないですか。
0: コンサートには行ってる。
1: ああ、なるほど。じゃあゆめるちゃん の、 あのお店見せてライブには行ってないでお会いしてないんですよね。
0: そうです ね、 ね、 あの、うん、ね、私の琥珀で開催した、うん、あのライブジオというイベント、
1: は
0: い、ね、
1: 来ましたけれども、
0: ちょうど浴衣の日だったんですけど、
1: はい、その頃はその時はいらっしゃる、
0: その時はいなかったんですけど、
1: なるほど ね、
0: ね、すごい私の、ね、ライブジオにもいらしていただいたりとか、はい、すごく交流させていただいてありがとうございます、
1: こちらこそありがとうございます、はい、ゆめるちゃんも僕のライブ来てくれたじゃないですか。
0: はい、
1: ね、
0: あの
1: カバーズ
0: 中目黒の
1: 方で、そう FJ's にね、
0: はい、すごく良かったです。
1: ありがとうございます。
0: もうすごい熱烈なファンの方もたくさんいらして、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、 ね、
0: はい、あそこで多分ピザも食べたと思うんですけど。
1: そうですか。
0: でカウンターの中で出してくれたのが、
1: うん、そう中内助六なんですよ。ベースのね、
0: いいんですかねっていう、うん、やっていただいていいんですかっていう感じ。
1: いや、もういいんです、いいんです。
0: すごい器用だなと思います。
1: 彼のお店なんで ね、
0: あね、素晴らしいですよ ね、 そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: ね、
1: うん、
0: はい、そんな感じだったんですけれども、うん、本当にもうあの杉田さんはですね、
1: はい、
0: 1994年にシングル不思議で素敵なクリスマスで、うん、ソロデビューをされましたよね、
1: はい、そうですね、
0: はい、なのでソロアーティストとしても精力的に活動されています、
1: はいはい、
0: そしてこのミュージックバードのリスナーの皆さんには以前、ね、うん、オンエアされてましたよね、杉田さんのラジオ番組、
1: はい、
0: ヒ
1: アカムズザさんやってましたね、はい、
0: こちら、ね、おなじみですね、
1: はい、1年半くらいかな、はい、やってました、
0: は
1: い、
0: 朝やってましたね、
1: 日曜日の朝、
0: 私もゲストで呼んでいただいてました。
1: そうですね、
0: はい、
1: 呼んで呼ばれてみたいな感じでした、
0: ね。はい、ありがとうございます、はい、そしてこの度ですね、杉田さんは、はい、小さな命を抱く君へというね、はい、この作品をニューリリースされましたよね、
1: 1曲ね配信、はい、しました、
0: はいはい、ね、とても温かい感じの曲だなと思うんですけれども、うん、この作品は保護猫保護犬活動の応援ソングとなってますね、
1: うん、そうなんです、はい
0: はい、
1: このいきさつも話しちゃっていいですか。
0: あ、ぜひぜひ教えてください、はい、
1: 僕、まあ、ソロでいろいろ全国ライブ回ってるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、コミュニティ FM で、
0: はい、
1: 番組を持ってるっていうこともあって、九州の福岡に行った時に、
0: はい、
1: 福岡県の久留米にあります、ドリームス FM の

0: 方が見に来てくれたんです、はい、ライブを、
1: はい、
0: それで、社長さんともう一人の方なんですけれども、はい、で僕、そのライブの中でいつもリクエストコーナーっていうのを作ってやってて、で J-WOCの中に野良猫のミューっていう、
1: はい、
0: まあ、タイトルの曲があるんですよ、
1: はい、
0: 猫のね、
1: はい、
0: でそのたまたま野良猫のミューがリクエストにあって、うん、それをやったと、
1: はい、
0: で終わったからお話しして、そしたら野良猫のミューっていう曲をやられ て、じゃあ実はドリームス FM のスタッフの方とか関係者の方で保護猫活動してるんですよって言って、
1: うん、
0: ああそうなんですか、僕猫大好きなんですよっていう話から、
1: はい、
0: 今度またなんかそういうテーマ曲とか作ってもらえたらいいなみたいなことをおっしゃってくれて、
1: うん、
0: あじゃあ作りますって言って、
1: うん、
0: それは去年の暮れだったんですけれども、
1: はい、
0: で年明けてで曲を作り、こんな曲ができたんですけどってことで送ったらとても気に入ってくださって、でも
1: う
0: FM でもすごく応援してくれてね、曲をね、そしたらなんかそういう保護猫とか保護犬活動もされてる方もいらっしゃってて、ボランティアでね、
1: はいはい、
0: じゃあ猫だけじゃなくて犬も入れていいですかっていうか、もうぜひぜひお願いしますっていうことで、保護猫保護犬活動っていうことでのテーマ曲応援ソングっていうことでね、
1: うん、
0: 使っていただいております。
1: ねえすごい素敵な経緯があったんですね。
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: で僕ももともとさっき言いましたよ、猫が好きで、
1: うん、
0: 4年前に、
1: はい、
0: たまたま僕埼玉県熊谷市が実家なんですけれども、
1: はい、
0: 実家の姉の家のところに捨て猫じゃないけれど、
1: はい、
0: 野良猫が子供を5匹産んだ子猫がいて、
1: うん、
0: その子たちをどうしようっていうことでちょっと東京から飛んで行って、
1: うん、
0: でその中の3匹を預かって里親探しをしたっていうちょっとことがあって、
1: はい、
0: このジャケットの写真、まあ、その子の、
1: あそうなんですね、
0: なんですけど可愛いでしょ、
1: めちゃめちゃ可愛らしい顔、
0: そう
1: すごい、
0: はい、
1: この顔は好きなタイプの猫ですね、
0: うん、これ僕が抱えてるこの手は僕なんですけど、
1: あめちゃめちゃ可愛い、
0: うん、この写真をジャケットにしました、う
1: ん、
0: まあ、うまくねその当時2ヶ月くらいかな、生後で預かって、
1: はいはい、
0: 1ヶ月くらいちょっとうちで暮らして、一緒に暮らしていて、で里親が見つかったっていう感じでね、
1: ね、私も猫を飼ってました、
0: 実家
1: の、 地元の香川県の方では、
0: はい、
1: あそうそう、こちらでも東京に出てきた時も猫飼ってたんですけど、
0: うん、あそうなんだ、
1: はい、内緒で、
0: あやっぱ、ね、
1: マンションには内緒でみたいな、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、ダメなとこ多いもん、ペット不可っていうところがね、
1: は
0: い
1: は
0: い、うん、
1: ね、その話ちょっと長くなっちゃうけど、ね、でも猫ちゃん可愛いですよ ね、
0: いいね、はい、
1: ね、本当にこの小さな命、
0: う
1: ん、動物ってすごい可愛いですよね、
0: うん、だからこういういろいろラジオでお話しして聞いたりするとやっぱり単純に可愛いからっていうだけじゃダメだったりするじゃないですか。
1: それは思います、ね、すごい責任があるんで、飼い始めたらちゃんと最後まで、
0: あとは多頭飼いしちゃって可愛い可愛いで多頭飼いしちゃったらもう飼いきれなくなっちゃってっていうところの猫ちゃんたちをどうしようかとかいろいろあるみたいですよ ね、
1: ね、うん、やっぱそれは思います、すごく、
0: うん、
1: こう田舎なんで捨てる方もいたりとかするんですけど、
0: う
1: ん、絶対それはちょっとダメだなと思います、うん、飼い始めたら、
0: うん、
1: ね、小さい頃も可愛いけど大きくなって、ね、うん、年老いてもすごくやっぱり愛情があるから可愛いし、
0: でやっぱりこの年になると、うん、僕今68なんだけど、
1: はい、
0: いざペットショップ行って猫とか犬と飼おうとか思った時に、うん、20年生きるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そうするともう86、7、8、88歳でしょ、
1: はい、
0: その頃までこの子が生きてる間ずっと面倒見られるかっていうのもあるじゃない、
1: はい、
0: それあまり実感ないかもしれないけど、
1: いやでもそうですよね、うん、やっぱりその自分がもし先に死んじゃったら
0: どうするのっていうのもあるから、ね、その辺の責任もねあるからね、
1: ですよ ね、
0: ね、からちょっと猫っていうことでちょっと引っかかってちょっと頑張って作ってみたんですけどね、
1: はい、
0: うん、
1: そういうこう杉田さんのこう実際、うん、飼われていたその愛猫、うん、愛猫ですね、
0: 愛猫、
1: 愛猫、
0: うん、
1: 猫ちゃんのこともちょっとこう交えつつの作品、
0: うん、そうそうそうですね、
1: うん、はい、
0: だからで猫、みんな猫が好きだったらいいけれど、
1: はい、
0: そうじゃなかったりするじゃないですか、
1: あそうです、
0: ね、だから、はい、結局里親探しを頑張ってるボランティアの方って、はい、嬉しいこともあるけど、
1: うん、
0: そんな嫌な思いもしたりするじゃないですか、
1: はい、
0: ね、こんな猫なんて飼えないよっていうこととか、うん、だからそういったことも含めて頑張ってねっていう気持ちで、
1: うん、ですよね。

0: やっぱ新しい飼い主を探すのは本当に大変なことだと思います。その応援をする歌になってるということですね。じゃあもうたっぷりとそのこのお話をいいお話を聞かせていただいたんで、早速リスナーさんに、
1: そうです、
0: はいはい、じゃあ曲紹介をお願いします。
1: は
0: い、
1: では、3月25日に配信リリースしました杉田博史で小さな命を抱く君へ聞いてください。

0: 送りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博史さんの小さな命を抱く君へでした、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にとても大切なメッセージが込められてますよね。
1: そうですね、
0: はい、ね、保護猫保護犬応援、そう活動応援さん、は
1: い、だから僕曲作るにあたって結構ラブソングとか多いじゃないですか、はい、ラブソングもとても大事なんだけど、こういう応援するっていうことのテーマっていうのはね、うん、いいなって思うんですよね。
0: いいです ね、
1: 頑張ってねっていう、うん、それで結局自分も励まされるっていう歌いながら思ったりって言ってね、
0: ですね、本当にこう小さな命を大切にするっていう世の中になってほしいですし、
1: そうですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、はい、じゃあぜひ多くの人に聞いてもらいたいですね、はい、はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、J-WALK が今年、うん、45周年ということで、
1: 1981年にデビューしたので、はい、デビュー45周年なんですけれども、うん、今年は忙しいですよ、
0: ね、うん、秋からすごく、
1: まあ、秋には離れ離れになった中村浩一さんと一緒に、ね、全国何か所もツアーをやるんですけれども、春もね、
0: 春から
1: 僕もねマネージャーみたいな立

0: 千葉なの で、
1: あ、そうなんですか。
0: 思い切ってブッキングして4人で頑張ってるんで、はいはい、4人の JO 君もツアーをやりたいっていうことで入れました、はい、かなりの本数を、
1: はい、素晴らしいです。こちらに
0: はい、ゆめちゃんのふるさとの四国も行きますけど ね、
1: ね、うん、5月20日が松山、
0: そう松山から高松、高知、はい、徳島と四国4県制覇、
1: ね、20日21、23だから21が高松オリーブホール
0: そうです、
1: 23高知、24徳島、うん、はい、すごいですね。
0: で、だから1日オフがあるんですよ、はい、22日がオフなんで、はいはい、4日連チャンってちょっとみんな年齢も高齢なので厳しいかなと思って、はい、オフを入れて、はい、ちょっといやの桂橋でも行ってこようかなって。あ、ご存知ですか？
1: あの、行ったことあると思います
0: 。ない、ある、あるよね、怖いとこ、
1: はい、うん、怖かったです。そうそうそう、すごい。え、好きなんですか？
0: いや、僕もあの須田ちって中内スケロックと一緒に、はい、四国行った時に行って渡ったんだけど、はい、めちゃくちゃ怖かったんで、
1: はい、また行きたいんですか？怖いのに。
0: 怖いところにあの友久光康くんとか田切くんを連れてってあげたいなと思って
1: どういう反応するかってことですか？
0: そう
1: 楽しみですね。
0: そう、四国をねドライブレンタカー借りて回ります。
1: いいですね、いいですね、はい、うん、ぜひちょっとあのブログとかも楽しみにして、
0: うん、そうですね、はい、
1: いろいろツアーがだから、はい、あの6月に入ると広島、
0: はい、
1: そして6月11日が有名な
0: 神戸チキン城市、はいはい、で滋賀とか三重行って、で横浜とか、まあ、東京は7月に目黒ブルーサレージャパンでね、はい、ありますけれどもね。
1: あ、
0: は
1: い、素晴らしいです、
0: はい、
1: この目黒はもう連チャン2日と3日7月2日3日
0: 2days、はい、
1: あ、うん、素晴らしいですね。すごくかなりの本数のツアーが組まれて、
0: 思い切って入れました、
1: うん、
0: だから楽しみですけどね。
1: いや、素晴らしいです。
0: そういうことをやりながら、まあ、ソロのライブもね、はい、自分でも入れてるんで。
1: そうですよね、ソロのライブの方が、はい、こちらが、
0: はい、5月の31日に静岡県の風の町ってライブハウスで、はい、
1: うんうん、
0: はい、ライブやって。
1: あ、いいですね、
0: はい、
1: ね、静岡の方はぜひ。
0: そうですね、
1: はい、
0: 来ていただけたら
1: と思います
0: 、
1: はい。
0: あと6月入ると、はい、東北で秋田と、山形県の酒田、そして新潟県の、はい、浦佐、うん、南魚沼市なんですけれども、うんうんうん、ライブハウス 3つ回ってきます。
1: あ、いいですね。
0: で、酒田って、はい、JOKE の初期のベースの長嶋進くんが住んでるんですよ、だから長嶋くんと一緒にやることに、
1: はい、スペシャルゲストとして、
0: そうそうそう、はい、
1: 山形酒田市の方は出演されるということです
0: ね。だから初期の、はい、サウンドとか曲が好きな方は来てくれるんですよ、
1: はい、
0: 酒田まで。
1: いいですね、はい、ね、ぜひこの夢もなも、あの、うん、山形の方でも聞いていただいている方も、
0: ね、そうですよ ね、
1: いらっしゃいますし、
0: うん、そうですね、
1: ぜひこの機会に、
0: はい、ね、はい、来ていただけたらと思います、はい、
1: ですね、
0: はい、
1: ね、ソロのライブ、うん、こちら、はい、新潟の方も行かれますか？
0: そう、新潟県南魚沼、はい、あのの浦佐っていう駅にありますレオンっていうところなんですけれども、とても綺麗なお店ですけれども、
1: 6月7日こちらはという、
0: はい、はい、そうです、
1: 新潟もぜひね、うん、新潟のリスナーさん
0: いらっしゃいます。
1: あ、新潟の、ね、うん、あの女性の方なんですけど、あきこさんという方がいまして、
0: はい、
1: 私のディナーショーにも突然来てくれたりとか。
0: あ、そうなんですか。じゃあこの番組はいつも聞いてくださって
1: ずっと聞いてましたって、10年間サイレントリスナーで聞いておりましたって言って突然ディナーショーに来てくれた。
0: あ、本当に。
1: で、紅白にもあの来ていただいたんですけど。
0: あ、そうなんだ。あ、じゃあ福さんもぜひ、はい、来ていただけたらと
1: ぜひもし新潟で、ね、うん、こちらが新潟県の、
0: ね、うん、
1: はい、
0: 南魚沼なんですけれども、はいはい、浦佐っていう新幹線では駅なんですけれどもね、
1: はいはい、6月7日の日曜日の、
0: はいはい、
1: 3時半
0: そうそう、昼間なんでね、
1: 4時からスタート、
0: その日帰れるぞと、東京にも帰れるぞって感じで、
1: ね、いいですね、
0: はい
1: そして、はい、こちらがソロの、横浜の方でもね、
0: そうそう、横浜フライデーはね、はい、もうずっと、やらせてもらってるんですけれども、うん、6月17日にライブを行います、
1: うん、あ、うん、いいですね、
0: はい、
1: もうすごく、ね、うん、全国津々浦々の皆様が
0: そうです、ね、
1: のところに杉田さんが来てくれるという、ね、はい、ことでいいですね、
0: はい、あとはまあ自分のスケジュールでいうと、こういうライブはたくさん入ってるけど、うん、その合間を縫って今この小さな命を抱く君へも含めたアルバムを作ろうと思ってるんですよ。
1: あ、
0: で僕9月誕生月なんですけれども、はい、その日にちょっと FJS でライブやってるんで、うんうん、そこに向けて、 できるように完成してお届けできるようにちょっと頑張ります。

0: 張って
1: 素晴らしいです、はい、楽しみですね、
0: はい、そしたらまたぜひ番組読んでください、ね、
1: あ、全然全然、はい、もう椅子をずっと温めております。頑張ってこの夢もな夢夢のオナイズランジを経営してまいります。
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: ありがとうございます、はい、本当にいろいろと、ね、うん、精力的に活動されていて、
0: はい、
1: ね、じゃあぜひそんな活動の模様は、ね、杉田博さんで検索していただければ、
0: うん、そうですね、そう、SNS だとか、うん、ジェオクのホームページとかで、ご報告いたしますので、
1: ね、はい、過去 の、 そのミュージックバードでやっていた番組も、
0: そうそうそう、
1: YouTube で聞ける、
0: そうなんですよ、 YouTube でアーカイブ作って、はい、アップしてるので、うん、もうそこもちょっと見ていただけたらと思います。
1: YouTube の時は曲は割愛してるんですか？
0: いや、曲は流してます。ただ洋楽の曲を流すのはちょっと権利問題があった、あるので割愛するんですけれども、うんうんうんうん、自分たちの曲は流しております。
1: そうなんですね、はい、ね、ぜひ、うん、アーカイブもよかったらね、まだ聞いたことなかったという方は、
0: ね、いらっしゃるかもしれないですよね、はい、聞いていただけ、ね、
1: いろいろ杉田さん、ね、はい、すごく素敵なので
0: ありがとうございます、はい。
1: で、血液型は B 型で、はい、私は O 型なんですけど、はい、あ、同じだから乙女座なんですよね。私も乙女座。
0: 僕は天秤。
1: あ、天秤だ。そうだ。
0: 後半。乙女座なの？
1: 乙女座。
0: 9月何日？
1: 9月8日8です。
0: あ、8日乙女座だよね。はい、僕25日なんで。
1: あ、そうだ、うん。同じ9月だけど、うん、天秤座ということです、ね。
0: そうです、そうです。
1: はい、9月生まれ同士ということで。はい。ありがとうございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、ね、ちょっとあっという間なんですけれども、うん、ちょっとまだまだちょっと聞きたいなっていうお話があるんですけど、
0: はい、
1: よかったら次週、
0: あ、本当にぜひぜひお願いいたします。
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、じゃあ次週も楽しみにしています、はい、ありがとうございます、
0: よろしくお願いします、
1: はい、じゃあもう一曲ですね。
0: そうですね、
1: ぜひ。
0: で、今週はその小さな命の曲もそうなんだけど、応援ソングっていうことで、はい、僕のウォークオブライフってアルバムに入れました、きっといつかはっていう、はい、これはストリートミュージシャンで、ね、頑張ってって曲なんだけど、はい、うんうん、きっといつかは Dream on the Street って曲を聴いていただきたいと思います。
1: はい。じゃあ、こちらのきっといつかは Dream on the Street。
0: はい。
1: はい。杉田博さんの曲を聴きながらということです。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: じゃあ、ぜひ次週もお待ちしております。はい、今夜のゆめるのモナイズランジのお客様は、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回もお待ちしております、
0: はい、おやすみなさい。
2: 黄昏が人波をオレンジに染めて、夏の終わりを映す塗装の剥げた古いギター、ガード下の路上はいつも電車の隣渡り、家路を急ぐ人の

お送りしたのは今夜のゲスト杉田博さんで、きっといつかはドリームオンザストリートでした。 YouTube チャンネル夢の部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 追悼鈴木浩二さん、リングラ戦の貞子の生みの親として有名な小説家の鈴木浩二さんが5月8日病気のために68歳の若さで亡くなりました。このユメルのモナイズラウンジや前身番組カラフルカフェ、光ラウンジ、克実ユメルのジャンプトゥーザ 90s にゲストにたくさんお越しいただきました。今夜は鈴木浩二さんを偲んでご出演いただいたシーンを振り返ります。鈴木さんがライフワークとしていたヨットでの世界渡航で危険な目に遭ったことから得た人生の教訓や、鈴木浩二さんから私ユメルへの最後のアドバイスを聞いてください。
1: だから僕はヨットに乗っていれば死の恐怖って何度も味わってるから、
2: うん、
1: 多少のことは怖くない。
2: あ、もう、うん、肝が座る、
1: 座ってきた、座ってきたっていうところはありますね。
2: ですよね。そんなこう、うん、実体験をね含めたこう、うん、作品もありますし、
1: う
2: ん、ね、
1: うん、
2: やっぱ失敗を恐れずこうチャレンジ精神するっていうことが、
1: うんうん、まあそれがやっぱり幸福な人生につながるってことなんですよ。
2: ですね。
1: 何もね、この、はい、このリスクがないという選択肢を取り続けるのがハッピーだと考えているのは、これは完全な間違いなんです
2: 。ですね。あの、いろいろと勉強になるお話、うん、ね、チャレンジ精神とか本当に勉強になるなと思ったんですけれども、あの、私ユメルからもちょっと質問をこの機会によろしいでしょうか。ちょうどあの鈴木さん、鈴木先生、
1: こ、浩二君でいい。
2: あ、浩二君、浩二君でいいんですか。じゃあちょっと浩二君って、
1: うん、あの、ぜひ浩二君って呼んで。
2: 大変恐縮なんですけれども、あの、浩二君と初めてお会いしたのは約16年前だったんですよね。
1: 16年前か。
2: ああ、ね、で、あの、まあ、マネージャー、その当時のマネージャーの紹介だったんですけれども、うん、この、あの番組にいらしていただいたことがきっかけで、うん、でそこからもう、
1: ね、2009年だね、
2: はい、要するに、うん、かなり私も大人のいい年齢になったんですけれども、うん、あの、女性アーティストとしてですね、うん、あの、まあ、フリーランスでこれからやっていく上でやっぱりいろんな波が、うん、あの、困難がこう、うん、やってくることがあるんですけれども、うんうんうん、そういう時にどういうふうに立ち振る舞っていけばいいのかなっていうのを鈴木さんなりの哲学でアドバイスをいただけたらなと。
1: ああ、そうだね。その僕はね、一番大事なのがね、仲間だと思うんですよ。人間のね、うんうん、ネットワーク。
2: あー、
1: とにかくどのような、うん、それはいろんな仕事やってたらね、
2: はい、
1: 波あり山あり谷ありですよ、浮き沈むなんて必ずあるわけなんだけれども、うんうん、はい、その時に、あの、一番頼りになるのは人間の輪ですね、
2: はい、
1: で一番怖いのは人がスーッと引いていくことなんですよ。だからそこのところで吸引力っていうか人をね、はい、
2: うんうん、
1: 集める力、それさえきちっと保っていたら必ずこの谷底からこう上がっていくような感じになっていくと思うんですよ。
2: うん、
1: そういうところはピークになっても、
2: はい、
1: ピークになってもそのこれがずっと続くなんて思っちゃダメなわけですよ。
2: うん、
1: その時にもう次の一手を打つとかね、
2: うん、
1: 常に次の一手一手って感じで
2: 考えつつ
1: 、うんうん、からやっぱり友人を大事にする、
2: うん、
1: その時だからね、あれ10年前のこのこいつがなんで今頃俺に声かけてくるんだっていうのが多分あると思うんですよね。そういうことからきっかけになっていったりするから、人間との絆っていうものを大切に
2: する。あ、ですね、
1: はい、
2: 本当に絆を、ね、
1: そうなんですよ、
2: ずっと
1: そうなんですよ。
2: アシスタントパーソナリティで俳優の北本さん、20年来の腐れ縁でございますみたいな、
1: ずいぶん前からね

0: 一回8年間いなかった時がありますけど、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あそうですか
0: また戻ってきてくれて、はい、フリーランスアーティストになってからまた戻ってきてくれた、
1: うん、そうなんだ
0: という
1: 大事にして大事にしていってください
0: 仲間を大事にしていきたいです、はい、はい、それが本当にね鈴木さんの哲学のアドバイスということですね、
1: うん、
0: はい、
1: 僕もなるべくね、うん、やっぱり船運航するっていうのもね、基本的には本当に仲間なんですよ。で天気は天候っていうのは常に変動します、常に変わってきます、
0: はい、
1: どのような荒波が来たとしても我々仲間のチームワークというものがピシッと統一取れていると克服できるんですよ、
0: うん、
1: ところがあんまり荒れてない海でも仲間うちの輪が乱れると、はい、とてつもなく船全体が危険な目になる、危険なことになるんですよ、遭難の危機になるんです、
0: うんうん、
1: だからそのくらいなこの一緒にいる人間仲間たちとのこのネットワーク、
0: はい、うんうん、
1: いいネットワークというものがピンチを切り抜けるチャンスに、
0: 助けてくれることがあるよっていう、
1: なってきます、
0: すごくこう納得できました、うん、はい、仲間を大切に、絆を大切に、人と人とのつながりを大切に、はい、ちょっと活動していきたい、生きていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木浩二さん、これまで本当にありがとうございました。 YouTube チャンネル夢るの部屋でも鈴木浩二さんのゲストの放送回をご紹介しています。よろしかったらお聞きください。

0: 干し柿隊の皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人、警戒トークコーナー、
2: 干し柿隊のおしゃべり横丁。吊るし上げられ干されて旨味を増した、
3: 歌うおっさんとるよ、
1: 干し柿隊。
2: こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
3: ひろぽんです。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: ゆめるん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしく、
0: はい、
2: お願いします。ゴールデンウィークも終わって、
1: 終わったね。
2: 通常の毎日が続いておりますが、ね、早々に曲を聴いておきましょうか。
3: 皆さんでこの曲で、ね、スッキリとしてもらいます。
2: ね、ゴールデン、ね、ゴールデンウィークに皆さん歌いました、この曲。
1: 歌ってくれたかね、カラオケボックスでね。
3: 歌ったと思います。
1: うん、まあいいや、とりあえずじゃあ聴いていただきましょうか。いつものように、ね、いきます。星が期待で遥かな夢描いて。

0: ただきました。遥かな夢描いてでした。
1: はい、
2: はい、
0: これね、前にも言いましたけども、ゆめるんもコーラスで入ってい
3: て、はいですね、
0: 初めてそんなこと聞いたよなんていう人がもしいたならば、
1: いや何度も言ってますからね。
0: そうですね、
1: はい、
0: でもそこの部分ね、ちゃんと聞いてもらうと女性の声が後ろで入ってますから、
1: 入ってます、入ってます。
2: ね、ただカズキンのところには入ってないんですよね。ユーチンとヒロポンのところから入ってくるんですね。
0: まあ、
2: カズキンには入らない。
1: それさ、なんか自分だけうまいからさ入らないと思ってんだよこの人多分ね。
0: 違うわ、
2: そんな指定したの。
0: いやいや、ちゃんとそういう風に、はい、曲を仕上げてくださった先生がいるからね。ああ、そうなったというだけの。
1: そうでしょ。
2: カズキンがオーダーしたんじゃないの。僕のとこにはコーラスはいらねえ。
1: いらねえってね。
0: 言わねえわ。
2: ヒロポンも言ってたじゃないか。コーラスがあって自分の声が聞こえにくいとか言ってなかったから
1: だ。じゃあサビの部分のとこだけなんですよ。あれだけ。
0: 大丈夫です。大丈夫です。いい仕上がりになってます。
2: いいと思いますよ。
0: 皆さんね、ぜひね、いろんな配信、各種配信ストアで聞けますんで、こっちの方でも聞いていただいて、
1: はい、
0: そういえばユメルの声入ってたかなと思ったら、もう一回改めて聞いていただくと。ね、
3: ぜひぜひ、
2: それを確かめるためにも、はい、もう一回聞いてみて、この放送が終わった後もちゃんと
1: 聞いてみて。いや、一番いいのは、曲だけ流してもらえれば、ユメルの声聞けるんですよ。
3: あ、インストってことです
1: ね。そうそう、カラオケの、ね、曲だけ流してもらえればね。
2: 僕たちの声はいらないと。
1: いらないと。
3: そんなことない、メインが
2: いや、ユメルのファンにとってはその方がいいかもしれない。
1: そう
2: おっさんの声邪魔。
0: 消せますからね。
3: あれですね、でもカラオケバージョンも配信されてるんですか。
0: カラオケバージョン、カラオケバージョン、
3: はい、だからイベント会場で売ってるんですか、バンとして。
0: それは売ってないですね。
1: 売ってないです。
0: カラオケボックスジョイサンドで歌ってください。
1: はい、
3: じゃあぜひぜひ、はい、
0: よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: サブスクの上げてないんだよね、カラオケバンはね。
2: カラオケは上がってない。
1: 上げてない
2: です。最近はいろんなフリーソフトでもボーカルをカットできる機能がありますので、そちらでやって、皆さんそれでカラオケして、ユメルの声をね、コーラスを聞きながら歌ってください。
1: 手っ取り早いのはカラオケボックス行って歌ってもらうのが一番いいんだ。
2: そうです。
3: ジョイサウンドで。
2: ジョイサウンド指定でね、
0: ええ、
2: なかなかね、ジョイサウンドの部屋が空いてないことがあってね、この間も行ったらね、ジョイサウンドの部屋だけ埋まってるんですよ。もともと少ないんですよ、なんか。
1: そうだね。
0: そうなんですね。
2: たまたまダムがたくさんある。
0: はいはい。
2: そろだったかもしれないです。
0: はい、
2: はい、それで5月です。
0: 5月です、はい、
1: 本題いきましょう。
0: 話戻りましたか。
2: 本題はこの話をするというのが今日のテーマなんですよ。
1: そうそうそう、
2: 5月病です。
1: ユーチン病ね。
0: 出た。
2: なんでユーチン病。
1: 怠け者。
2: 怠けてはおらん。全力で頑張ってるんだけど、
1: 仕事してないじゃん、いつも。
2: いや
1: 朝から配信してさ、ね、朝から配信して、この人一体いつ仕事してんだろうと思うね。
0: してないよね、でもね、
2: ちょっと話が飛んでないから、朝配信して夕方夜までが全然話が飛んでるじゃん。
1: 寝てるでしょ。ね、
2: 寝てない。寝てない。
1: この時期ほらちょうど眠くなる時期だから。
2: あ、そう、5月になると眠たくなる
0: んだよな。確かになるんでね。
2: そうそうそう。あ、これどうしてね、春になると5月になると眠たくなるか知ってる？
1: 知らない。
2: 教えてあげようか。
1: 調べてきたんでしょ、それ。
2: 調べてきて、調べてきてどうしてかなというと、
0: はい、
2: 冬の間、
1: はい、
2: 体が寒さに耐えれるために、はい、筋肉が緊張してるんですね、
0: はい、
2: それが暖かくなってくると、
1: はい、
2: 筋肉がボヨーンとなって楽になってきて、それで眠気が出てくると。小学校の時に先生がそうやって言っておられました。
0: 小学校の時の先生が言ってた話。
2: 言ってた。そして何十年も経ってからそうやって真顔で話しましたら、
0: はい、
2: ね、アホなこと言うなって言われました、うん、あなたたちだよ。
1: え、言った、そんなこと。
2: この番組じゃなくて、前の番組ぐらいでやっぱり同じ話をしましたら、
0: 中年の話ですかね。
2: 今と同じ反応してました。全く目が点になってシカトし始めて、僕はこの後どうやってこの配線処理をしたらいいんだという感じでなってしまいます。毎年恒例ですね、これ5月病。
1: だって覚えてないもん、そんな時。
0: 覚えてないね。
2: 覚えてないもんだよね、
0: 聞いてる人も。覚えてないからきっとね、
2: そう。
0: でもあれでしょ、5月病って言うけど、その4月に新年度が始まって、なんかこう1ヶ月ぐらい経って、連休があったりして、こうなって、なんかちょっと来るのかな、気持ち的に。

0: 俺なんか前に聞いたような気がするな。
1: うん、それもやっぱカズキンが言ってた。
0: あ、そうなの。言ってたような気がするな。
2: 覚えてもいないくせに。
1: いやいや、なんか、
0: なんかそんなの話をね。
1: くだらなさは大体僕が話してるんだけど、ちょっとなんか額がありそうな感じになってくるとカズキンが話して、それで最後にヒロポンがポンと落とすという。
0: いや、今日は何もないよ。
1: 今日は何もない。だから、うん、違うね、五月病というのは、別にそんなサボるとか、そういうもんじゃないんですよ。うん、
2: はい。
1: ね、あの、4月から新年度が始まって、うん、ね、きちんと、しっかり一生懸命走ってきた人がね、うん、ゴールデンウィークも終わり、うん、ほっとした時に、ああ、
0: それ今、カズキが言った話じゃん、それ。
2: 違う違う、繰り返された。
1: 言葉が違う。
0: あ、
1: おサボりじゃないとこ言うと言いたいな、僕は。ああ、ね、あの、ユーチンはサボってるみたいな、仕事してないって。
0: してないよね、だって。
2: うん、あ、いやでも
1: それもさっき言った
2: 同じことしか言ってないさっきから
1: 皆さんこの番組は同じことぐるぐるぐるぐる回ってるだけですから、
2: ね、でもね、5月病っていうけど日本は4月が新年度始まって、うんうんうん、やっぱり4月にいろんな新しい環境になる人がいるから、うん、多分5月病があるんだよね、
1: うんうん、
2: だから他の国行ったら多分5月病って言わないんだよね。だ
0: 多分ね、連休ボケですよ
1: 5月病なんて。違う、他の国も5月は5月じゃねえか。
2: 5月
1: スタート時点が違っても、例えば日本は4月だったかもしれないけど、うん、例えばあの欧米になったりすると9月スタートじゃない。
2: そうね。
1: ね。だからでも月は一緒だろう。5月は。
2: でも5月病ってものないんじゃないの。
1: でも
2: 日本だけなのかな。例えば9月病とか10月病とかっていう。
1: ちょうど日本で言うと年末ぐらいな感じ。
2: まあ、9月だったら年末じゃ遅いな。
1: 遅い。
2: 10月だって4月始まりの5月じゃん、
1: うんうん、
2: 9月始まりなら10月、
1: うん、ああそういうことか。10月、うん、10月眠たくならないか。
0: ならない。
1: ならない。
0: ならない。
1: あ、そうですか。いや、
2: 1年中なるよ。
0: 俺1年中だから。
2: ヒロポンはね、
1: うん、確かに眠いよね。なんか最近さ、うん、あの若い頃ここまで眠気が、ね、あの徹夜が続いたりとか、うん、そういった時は眠気が来てたけど、うん、最近なんか始終あのしょっちゅう眠たいんだよね。
0: そう、
1: どうしよう。
0: 一時的にね、あの年とともに、ね、うん、あんまり寝れなくなるじゃないですか、はい、なったじゃないですか。こういう来てね、うん、なんかもう寝れるようになったの。また寝れるようになった。
1: しっかり喋
3: って寝れるようになった。
0: 寝れるようになった。
2: それは夜の話。
0: 朝も夜も。
2: 朝も夜も
1: 一日中寝てる猫。
2: 冬眠。
0: 冬眠じゃない。
2: もう当たるよね。
0: 冬眠じゃない。
1: まばなく出る。
0: 本当ね、ついこの間ではあんまり 寝なくても大丈夫だったんだけど、
2: うん、
0: 今なんかやたら眠いんだよね。
2: いや昼間眠いよ。
1: それだから今でしょ。
0: いやもう5
1: 月病だから。もう
0: 先月ぐらいから4月病から
1: 4月5月病、うん、何でも病にするんだな。
2: 眠いな。
0: 眠い。
2: え、3月も眠かったんじゃなかった。
0: 3月も眠い。だから年中眠くなって
1: る。 ちなみに眠たくない月はいつだな。
0: 寝てない時月だな。
1: 寝てない月、
2: はい、うん、ちょっとよく分かんないな。
1: 話がさ混乱してきちゃって。
0: 寝てない月は眠くないじゃん、だって。
2: ちょっとごめん、ちょっと分かんないから。
1: 何言ってるか
0: 分かんない。寝てる月以外の子は眠くないんです。はい
1: はい。で5月病で
2: 大丈夫ですか。
1: とにかく何月病でもつけると最近何でも病になるじゃないですか、うん、
2: はいはいはい、
1: ね、すっと出てこないんですけど、うんうん、なんか症状をつけて、うん、あれはなんか保険の点数かなんかあるんですか。こういうこと言っちゃいけないのかな。
2: 病気だっていうこと。え、でも5月病って正式な病気じゃないでしょ、
0: ね、病気じゃないですよ。
2: そういう言い方をしてる
3: んだけど、気持ちがね、落ち込むみたいな。
2: あの落ち込む場合もあるし、なんかなんだっけ、本当は確か一番最初って大学入るために一生懸命3月ぐらいまで勉強して、で4月にやったって言って始まったんだけど、なんか思ったものと違うなみたいで、連休明けにもう行きたくねえやとかって、そういう感じっていうのはあるんじゃなかったっけ。まあでもね、頑張りすぎるのも良くないんで、あの休む時には休んで、あの少し自分を甘やかせることも必要かもしれないですね。
1: 甘やかせるとこういう風になっちゃうぞ、
2: ヒルポンみたいに。まあでもヒロポン絶対にね、5月病ならない人ね。あ、眠くはなるかもしれないけど、
1: だいたい自覚症状もないんだよね。
0: いやいや、俺だから言ってるじゃない、年がら年中眠いって、うん、だからもうやる気がないんだって。
1: 5月病じゃねえ
2: って。眠い眠い病、
1: 年中行事みたいな。
0: 年中行事。
2: お腹が空いてて、
1: そうそう、
2: 眠くて、はい、
0: クマじゃんそれじゃ。
2: それは言わない。
1: あの僕らがそれ始めた頃は、うん、あの間違って出てきたクマというのがあのヒロポンの、ね、
0: そうそうそう、
1: キャッチフレーズだったんだけど、
0: 本当に出てきちゃったね、クマね。
1: ある時からそれしゃれ
0: しゃれでい
2: っちゃう。今どき打たれるからね。間違って出てくるとね、
0: ちょっとびっくりしたわ。
2: 大変なことになってますからね、
1: うん、打たれないようにしなさいよ。
2: まあでも5月病ってそんな話なんですか。大丈夫です。
1: これだけど普通の

0: ジオをやってると皆さん5月になると5月病話するんじゃないですか。
1: ちらっと触るんじゃない、やっぱ5月病話する。
0: この番組で取り上げてないですか。大丈夫でしょうか。5月病、
2: 5月病あのバンバン取り上げてます。
3: まあでもほら我々の視点の5月病はねちょっと皆さんと違うかもしれない。
0: 何も中身にいいじゃん。
1: 何もない、
2: 気のせいみたいなね、5月病も気のせいにしちゃうみたいな。
0: そうですよ。
3: そう、まあまあ、そもそも僕にはあんまり縁がない話です。
0: 簡単あ、そうなの。
3: いや、わかんない、でも5月病か、眠くなるの5月病なの。
0: いや、眠たくなるだけじゃないんじゃない、やる気がなくなるとか、うん、前に進めなくなっちゃうんですよ、
3: はいはいはいはい、
0: これはちょっと厄介ですからね。あんまりそういうこと気にしないでいきましょう、うん、
3: そうです。
1: そう、
3: あの気にしてたってしょうがないですからね。
0: そうです、うん、やりたくないというやりたくないものはやりたくないということで、逃避すると。それも大
1: 丈夫。
0: 逃避
2: 解決案ですか。
0: 逃避って今別に感じが違う。あの僕逃げる方
1: あ、そっちね。
3: 逃げる方ね、抜ける方
1: や。逃避の子と思った、逃避の子と思った。
0: 昔
1: ごめんなさい、
0: 逃避校という曲があったり、あの逃避な、あのこの髪の毛の根元の話じゃねえし結局そこに行くんか
3: 頭皮のなんか、まあいいや、
1: まあいいや、
3: はい、穴がいっぱい開いてるのね。
0: 全国の頭皮の皆さんすみませんでした
3: 、まあ、そんな感じで大丈夫ですか、うん、言い残したことはないですか。
1: ないですか、
3: はい、
0: 僕はもっと5月病について語りたかったけどな、いろいろな。
1: いや、まだ時間あるから。
0: いや、いいもん、うん、
3: ゆうち過ぎたぞ。頭皮の話したから、
1: あのね喋っても全部カットされるだけだから
0: あんまりカットしない
2: 。いや、何か語りたいことがあれば。
0: いやないない、編集ポイント作らないようにしようかな
3: どうせね、使ってもらえない話してもしょうがないしね、
0: はい、
2: とりあえず聞いときましょうか。
0: いや、ないない
3: ありもしないものあるって言ったんかい
0: いつものことじゃないか
3: これが星が来たいです。
0: 電話かさばっかりじゃん、
3: まあそろそろ終わりにしてよろしいでしょうか。
0: はい、
3: はいはい、ということでここまでお届けしたのは
0: ゆうちん、
3: かずきん、
1: ひろぽん、歌うおっさんとるよ、
3: 星が来たいでした。
0: バイバイ。
2: 星が来たいの皆さん、ありがとうございました。以上、星が来たいのおしゃべり横丁のコーナーでした。
4: 夢るのモナリザラウンジ。

も、ゆめるのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナリザラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。今夜ですね、たくさんメッセージいただいてたんですけれども、すいません、時間の都合でまた次週ご紹介させていただきますので、また送ってください。よろしくお願いします。ではでは、私茜澤エメルからのお知らせです。続いてのイベント、ライブ出演はですね、もう明日となりました5月17日日曜日お昼2時、そして夕方6時からですね、東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらの方で各50分間ずつステージに出演します。本格的な温泉施設です。ぜひお越しください。詳しいことは私茜澤エメルの、公式ブログ、公式ウェブサイトなどご確認ください。そして私茜澤エメルの情報は X、Facebook、インスタなどなど、でご確認ください。茜澤エメルで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、杉田博史さんにお越しいただきました。はい、また次週もお越しいただきたいと思いますのでお楽しみに。そして、鈴木浩二さんの追悼コーナーもありました。そして後半は星垣隊の皆さんでした。じゃあ次週もまた盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。5月に入りましてちょっとね、気持ちが憂鬱になったという方、ぜひ日光を1日10分間浴びてください。はい、窓際でもいいのでぜひちょっと気持ちが明るくなると思いますので、また次週、じゃあゆめるのもナイスランジへのあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングはですね、5月は母の日がありましたけれども、私茜澤エメルの実母の半生を描いた夢桜あなたの希望になるという母の日ソングなんですけれども、こちらを聞きながらお別れということです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています茜澤エメルでした。それではまた来週。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 釣り大好き川久保秀和と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。

お勤めご苦労様です。アイパー鉄道です。ここからなく1時間は俺の話を聞き放題。君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎてちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか。いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ。とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオにはバリバリ集中しちゃってくださいよ。いや、もっと言うと集中しなくても気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。それじゃあ今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーライトフィーバー。

お待たせしました。改めまして、アイパー的だね。一週間のお待たせだね。そりゃそうだ、お待たせしましたで、ね。一週間長かっただろ、アイパーさんの声が聞こえなくて、聞けなくて、寂しかっただろ、お耳が寂しかっただろ、いいじゃねえかね。改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほうとかないよということを確認していく。膝でハートフルで、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、まあね。ラジオって、まあ前にも喋ったかもしれない。ラジオっていうのはね、なんとなくこう流しといて。ね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が、好きになるみたいな、箱推し的なとこあるって言ったよね。なんとなく、レッツウェーブをつけておくとか、ね、なんとなく、東京 FM をつけておく。まあわかんないけど、日本放送をつけておくとか、なんかそういう感じになりがちだよね、ラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。ああ、まあまあ、それはそれでいいだろうし。あ、この時間に、あ、毎週、あ、今日火曜日だ。夜、あ、もう9時だ。あれ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバーの時間だ。とかね。そんなの最高だよね。あと、あ、今日月曜日だ。みたいな。朝11時だ。みたいな。あ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバー再放送やってるじゃん。みたいな。そうなってくれた

たらありがたいよね。まあそうなってくれたらありがたいというか、まあ、そうならないと聞けないというかね、でアーカイブが残るわけじゃないからもう、その時だから、レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。だからこの番組をだから楽しんでくれてる、人はもう待ってるわけだよね。ラジオ、まさにラジオの前で、ラジオの前でって、まあ、スマホの前、大体スマホでしょ今、スマホでしょ聞いてんのは。これはそうだよね、基本的にはスマホにそのラジオの、アプリを入れて、聞けるアプリを入れて聞くのがもう今は普通だよね。あんまりラジオ単体のその本体を持って聞くっていう人あんまりいないだろうね。まあそれはそれでいいんだけどね、どこでも聞けるし。あ、それこそあれか、そういうのだともうそれこそアーカイブなんて聞けないかね。えやっぱりだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるしみたいな、あそんな感じなのかね。まあまあとにかくまあ、今日もさ楽しんでいきましょうよ。ゆっくりと行こうよね。特に何も期待しないで行こうよ。良くも悪くもだよ、うん、良くも悪くも期待しない。期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本でに読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるって辛いじゃん。本当になんかすごく辛いじゃん。なんであいつはなんであんなことするんだよみたいなとか、裏切られた時って本当悔しいしムカつくじゃん。でこれを直すにはどうしたらいいんだみたいな。じゃあ裏切らない人を見つければいいのかみたいな、裏切らない人を友達にすればいいのかね、そういう人と付き合いお付き合いしていけばいいのかね。でそういうことじゃない、そういうことじゃないから。それじゃどんな、どの裏切らない人なんて多分いないから、ある意味そういう意味ではね。だからこっちの気持ちを裏切らないってなかなかいないだろうから、じゃあそんな、じゃあもう人と付き合えないじゃんみたいな、裏切られるの嫌だからみたいな。でそういう時は自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは、相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ裏切られることもないんだからね。だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味でこの相葉さんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ相葉さんのラジオで。あ、メール呼ばれるかなとか、今日はどんな面白い話してくれるかな、どんなためになる話してくれるかな、そんな、何かけ、いい曲かけてくれるかな、そんなね、そんなこと期待しちゃダメ。今日こそ噛まずに1時間終われるかなとか、そんな期待なんかしちゃダメだよ。うん、何にも期待しないで無で聞いてほしい。無で聞くのが一番お互いに、アイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですかね。はい、ということで、名言が決まったところでいきましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりました。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツエブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさん私はもうずっとアイブさんに何にも、もう鼻から期待してないよ。ね。こんな何にも期待してない人なかなかいないよ。だからアイパさん、私に早く私のこと振り向いて。ああ、というね。とにかくアイパさん、期待させるような男になって。うん。ね。うん。という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切って参りましょう。この世界だぜ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目はマカロニ鉛筆さんですね。いいね。
ちょっと待って、マカロニ

マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら。アイパーさん、最近はどんな感じなんだい？どんな感じで、どんなことを思って、どんなことをして生きてるんだい？おーい、飯だぞーい、帰っておいでーい。あほほほ、すいません、なんとなくエコーを聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、おーいみたいな、飯だぞーみたいな、ちょっとそんな雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが、まあ、どっちかっていうと、まあ、日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。ね、というわけで、もうここでもずっと言ってましたが、無事に、4月の、正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引越し、新居にお引越ししまして、もうね、だから1週間、2週間ぐらい経ったんですけども、いやー、いいよ。やっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まって、なんかね、環境変わってワクワクするみたいな。前も言ったけど、この過渡期。過渡期的なノリ。過渡期っていう言葉がアイパさん大好きだよっていうね。したじゃん。だからまあそんな感じでまあ楽しくやってるよ。でしかもね、ちょっとその今住んでるマンション自体が新しいマンションだから。

あ、ピカピカなのよ。だからやっぱりちょっと余計にあのなんか古い、なんかただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、古い、例えば古い築年数古いマンションだと、マンションとか家だとしてもそれそれ楽しいけど、さらに今度は新築、まあ、新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただ築浅のとこ、本当に築浅、4、5年前経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあまあいいんだけど、まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいい、いいですよ。いいよ。本当楽しく毎日やってるよ。なんかなんとなく、そうそうそう、寝る部屋は寝る部屋であるからね。一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。そのまあ部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは あの部屋だみたいな、あの部屋だとか寝るとこの部屋があるんだみたいな感じで、それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、あ、まあ、とはいえ、まあ、2週間ぐらい経ってるけども、なんかね、まだね、あの荷物はね、まだ段ボールに立派なんで、ほぼ、ちょっとずつちょっとずつ片付けてるけどね、そうなのよ。ほんで、ここでさ、一番懸念してた、知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。でしかもその引っ越し屋さんは口コミが悪いぞと、ですごく心配で大丈夫かなみたいな話してたじゃん。でね、いざどうで、まあ段ボール持ってきてくれた人は別に普通のいい感じのいいあんちゃんな感じで、おなんだ別に悪くなさそうじゃんみたいなね、まあまあそれはそういうことがなだったけど、でいざ当日迎えてしたらね、なんかまあ結果ね、まあまあ俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかもね、SNS とかで写真とかにのついて、ね、段ボールの写真がプリントしてあるから分かってる人もいるけど、なんかね結果ね、なんかね、なんかまあまあ安いなりのそらそうだよねって感じ、うん、なんかね、まあ、とにかく、4万5千円です。全部荷物持っていきますよと。ね、電話で、だからお願いしますよみたいな話したってたじゃん。ね、大丈夫みたいな。段ボールもこちらで送りますんで、みたいな、そういう言い方だったのよ。ね。だからさ、まあ、段ボールに詰められるものは詰めたじゃん。でそれ以外に詰められないものあるじゃん。で例えばその電話の見積もりの時、何がありますか、テレビありますか、あテレビありますって、でテレビ代はどうですか、あテレビ代はまあテレビ代も一応ありますとか、実際は捨てたんだけどとか、あと布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけね、そういうもんじゃん。何があります、あとはまあ細かなものがあるよみたいな感じ、わかりました、段ボールも送るんでみたいな、そんな感じで、じゃあ4万5000円で全部やりますからって言われて、ああまあまあと思って当日来て、でね、当日これがさ、またさ雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ねうちに来たの9時半ぐらいだったのよ。と思って、なんだよそれと思って、9時半で俺7時ぐらいから起きてるから、で荷物まとめたりなんてしてるわけじゃん。で連絡して、今混んでて、動かないんです、渋滞してて、まあ、確かに雨で月曜日でとかすごい大変な日だったのよ、土砂降りだった時で、あまあしょうがねえかなと思いつつも、でもうちょっとかかりますみたいな、8時半ぐらいになっちゃいますみたいなこと、あ分かりましたって言ったら、今度8時半ぐらいになったら、すいませんまだ着かない、あとね1時間ぐらいかかりますみたいな感じで、これ本当かと思いながら、で俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと引っ越し屋さん待つだけだったから、じゃあどうしようかなみたいなんで、数も多いからね、段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家の、エレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部段ボール運べるそのやつは全部出しとこうと思ってね。でそっちの方が印象いい、俺もさこびへつらっちゃって、引っ越し屋さんに印象いいんじゃねえかみたいな、ね、ちょっとでも楽、ね、動かしといたら、そしたら追加料金取られねえでいいんじゃねえかみたいな、こびへつらって荷物出しといたの。

運べるやつはね。ほんで待ってて、でやっと来て、で来たと思ったらその若いあんちゃんが室内見て、あれこれ絶対全部運ぶやつですかみたいな。いやいや、もちろんもちろん、あの引っ越しだから運ばないと、引っ越しするんですからみたいな。ああそうかみたいな、みたいな感じで言われて、何みたいなのって、いや聞いてるのと全然違うんでみたいなこと言ってきて、なんで聞いてるのとみたいなこと言って、こちらにちょっとメールのなんか紙をプリントアウトした紙見せられて、テレビ1台とかやった、布団があってとかで、ローボードがあってとか、なんかこういうのがあって、でこの何ラック、服をかけてるラック、これを書いてないんですよねみたいな。はみたいな感じで、どういうことみたいな。これいや、あの見積書をお送りしたと思うんですけど、そうメールで言ってると思うんですけど、それにもあのこう書いてあるんですけどみたいな。で俺そもそもその見積のメールすら来てないの、俺のところに。来てないよ、来てないですよ、さ、いや送ってるはずですみたいな。で俺そこでさ、いや来てねえよみたいな感じで、そのメールとかその見る確認させるのもな、もう大人になったね。今日のメールテーマじゃないけど、大人になったらもう言わなかった。いやいや来てないんだけど、いや送ったはずですみたいな。これ本当に来てないんだけど、で送ったはずですみたいな。ああそうなのみたいな。まあまあそこはまあいいや、もうこれ言ってもしょうがねえかなと思って、で言わずに、じゃあ何これ持ってけない荷物あんのみたいな。いやもちろん段ボールに積んだやつ、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと。ただそれ以外の、それ以外申告してもらったこの棚とか洋服のラックとかね、テレビは申告してもらったので持っていけますとみたいな感じなわけよね。申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない、じゃそんなこと電話で言ってなかったよ。だってさ、だいたいさ細かなものって出るじゃん、わかる。じゃあ食器とか細、じゃあだから段ボールに入れられないものでもさあるじゃん、そういうのが。それを全部言わなきゃダメなんかいみたいなことで、結局全部が全部詰めなかったの。段ボールのものは詰めた、だけどとはいえまあ俺の何がみたいな感じがな、どうか空気を読んだのかどうか分かんないけど、一応じゃあ洋服のラックも詰めたの、積んでくれたの、ね、で今日ちっちゃい車で来ちゃって、ちっちゃいというか、全部を詰めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんですみたいなで言われて、だ見積もり書を見てこのくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね。ほいで、で、じゃあ、白い棚とかどうするんだったら、白い棚、一応俺、分解してたから、それが分解したから、まあ、詰めたみたいで、それを持ってってくれたんだけど、で、結局ね、あのね、細かいやつとか、全然持ってってくれなかったよ。大変だったよ。なんだよ、それと思って、なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃった。いや本当に、で俺何それって、全部持ってってくんなきゃ意味ないじゃんと思うじゃん。でも言われてないやつは持ってけないんですみたいな、見積もり出すの時に言ってもらわないとみたいな。いや言いようがないじゃん、わかる。だから言いようがないわけじゃん。で言いようがないじゃんと思って、細かいのじゃあ何、例えば鍋が1個とか、例えばね、そういうのはどうすんだみたいなとかね。でギターとかベースとか言ってあるから、それ運んでくれたとか、じゃどうすんのこれって思って、ちょっと冷静に一人でちょっと考えたんだけど、で要は段ボールに何でもいいから、何でかんで段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら段ボールは全て持っていきますっていう話だったんだよね。ってことは俺が悪いんだよ。段ボールに詰めなかった、あとはもういいか、これ手で持ってってくれ、例えばホットプレートとか鍋とか、なんか鍋でその、コンロとか、例えばね、そういうの入れてなかったらそれは持ってけないっていうことなんだって。だから段ボールに詰めてあれば何でも持ってってくれるっていう話なんだって。で俺が結局理解力なかったっていうこと
だ結局、引っ越し屋さん何も悪くなかった。うん。そうね。何も悪くなかった。うん。で、だから、その、段ボール、俺実家に持ってっちゃったじゃん、荷物。で、段ボールを使っちゃってるか、そこで。だから結局、段ボールが足りなくなっちゃって。だから段ボールに詰めずにいたら、これ持ってきませんみたいな感じで、いや、持ってってくんないんかいって、ちょっとその時イラだったけど、よくよく考えたら、段ボールに入れてたら、ちゃんと持ってってくれてたんだっていうことになりました。うん。で、ただ、トラック、新居に行って、俺が待ち構えてたら、意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず。あのサイズは。ちょっと扉開けた時余裕があったもん、あれ。うん、でも向こうとしては段ボールに入れてないもの、段ボールプラス申告した大きなテレビとかギターとかそういうんだったらいいよってことだよ。そういうんだ、最初に申告していけばいいんだよっていうことだったらしい。うん、だから俺が悪かった。うん、で、別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ。若いあんちゃんたちってまああんなもんだと思うよ。うん。で、一応なんか悪いかなと思って、ジュースはあげた、水は二人にあげたよね。うん。とかね。うん。まあまあまあまあ、とにかく、まあまあ、ちょっと腑に落ちない、でもとはいえなとか、メール来てねえしなとか、ちょっと腑に落ちないのはあったけど、まあ、おおむね、何事もなく、引っ越しできました。そうだね。うん、で今困ってるのはどこに何を入れたか分かんなくなってる問題、段ボール。それがね、ちょっと大変だなって感じ。だけどね、ちょっと思ったんだ。それを踏まえて思った。やっぱり、安ければいいってもんじゃないなって。いや、そりゃそうだろうと思ってるね、今ね。当たり前だろ、アイパーみたいな。ね。いや、大手に頼む。まあ、だからここはそうだよね。金がないやつはそうなっちゃうんだ。で結局、まあ、それで運べなかった荷物があるからって後日レンタカーでまた前の麻布十番の部屋に戻って荷物を積んでっていうのを2回やった。それね、1回で終わりにさせればよかったのよ。俺2回やったで、合計今回の引っ越しで3回レンタカーしたわ。実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ。で、引っ越し屋さん来て、運べなかったやつを、俺がレンタカーで借りて運んだじゃん。で、その時にすっかりベランダにまだ物干し竿とかいろいろあるの忘れてて。で、そういうのもあるので、結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん。3本ぐらいあったから。ね、長い棒が3本ぐらいあったから。電車に持って運ぶ恥ずかしいからって言って、まあそれだけじゃないんだけど、他にもあったんだけど。細かいものがね。で、それでまたレンタカー借りて、全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった、結局。結局、今思ったら、一番最初にアート引っ越しセンター、あ？アリサンマーク？どこだっけな？なんか見積もりしてもらったとこが一番最初、大手のとこ。そこでやって、そこはね、8万ぐらいか。8万だったんだけど、7万か。ん？ 8 万か。ね？それと同じだった。手間もかからず、それでよかったと思った。ねえ。世の中、うまくなってるんだね。という。やっぱいや、ほんと大人になる。ほんと俺ってケチだなって思うね。ケチだみたい、俺。俺ってケチみたいよ。どう？みんな。教えてくんない？アイパーさんってケチだな。ね。ケチみたい。まあそんな感じで、とりあえず引っ越しはできました。で、今楽しくやってます。ね。はい、そんな感じでーす。ここで一曲いかせてください。ね。何も期待しちゃダメだよ。期待しちゃダメって言ったでしょ？なんだよ、その話、みたいな。ね。何だよ、その話じゃないよ。期待しちゃダメだって言ってんだから。こんなもんだよ。何にもなくこれで終わりよ、もう。曲いくよ、次。何にも気にしないよ、そんなの。勝手に期待しちゃってんだから、期待なんかしちゃダメだよ。もうこれ以上でもこれ以下でもないんだから、これなんだから。はい、行きましょう。続いての曲はレイコさんでラブディーパー
ラブ

ございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聴いてもいいんじゃないですかね。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよーい。あーいいね、このエコーの感じ。なんかさ、さっきさ俺日本昔話みたいな感じの気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃんね、で、おいみたいな、おご飯できたよみたいな、なんかそんな感じで今やっぱりさ、こうやって夕日を思い出すんだ、夕日を。皆さんは今のエコー声感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って。いや、やっぱりね、アイパーさんもさ、もういい51歳でもちゃんとれっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ若いまんまでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんかまだまだ子供だなって、大半普段俺ずっとまだまだ子供だなって思って生活してるの、本当にずっとずっとっていうかね、そこ意識があるわけよね。だからこそちょっ

と大人、自分が思ってる大人イメージなことをすると、あ、俺大人になったなみたいな風に感じることがあるのね。それでじゃあみんなもどんな時にそういう風に感じるのかなと思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外にみんなさ、こう俺なんとみんなさ、やっぱ気持ちは若いとは思うよ。若い、ま、実年齢より若い気持ちで多分生活をしてる気がするの、みんな。ただその年、その精神年齢とか思ってる若いって思ってる年齢が俺は極端に若いすぎるのかなみたいな、子供すぎる考え方がっていうのかな。だからそういうふうに思うのかもしれないけど、あんまり意外にあれ何、大人になったなって何みたいな、みたいな感じで言われたりするのよ、このメールテーマにしたときに。だから意外にみんなそんな若い気持ちで普段生活してないのかなみたいなってちょっと思った節があるよね。うん、だからね、だから、だからアイパーさんね、ちょっとそんな、だからとはいえそんなね、重苦しい、あ、大人になったな、こんなこと感じるようになったなとか、そんな重苦しいことを考えてないよ。この間ふと思ったの、ほんと軽いこと。この間よくさ、俺食べ放題とか行くの好きじゃん。で、もちろんスタミナ太郎とかにこの間も一人で行ったりとかなんかしたんだけど、ね、やっぱさ、ああいうとこ行くとさ、大量に食べ放題だから、いつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ、山盛りで持ってこようとするじゃん。ね、だけど、この間ね、すごくね、あ、また取りに来ればいいんだから、そんないっぺんに盛る必要ないな、みたいな。食べれなかったら、食べれる範囲でいける、じゃおかわりできるんだったら、おかわり すればいいんだから、みたいな。まずはこのくらい持ってって試しで食べてみよう、みたいな感じの食べ方をね、できるようになったんだ、俺。で、その時に、あれと思って。すごいね、食べ放題の、放題の、そのテーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ。あれもこれもみたいな、いっぺんにパスタ持ってきたり、パスタのお皿に、お寿司乗っけてきたりとか、ね、そういう、もりもりで、で、いや肉も何皿、5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとか、ね、まあ野菜を取ってくる時点もだいぶ大人なんだけど、とか、タレもいろんな種類の、いろんな味のタレを持ってきてるとか、ね、もうガンダムか分かんない、ガンダム、もうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ、いろんなもの、いろんなところにいろんなもの、スイッチ類があるみたいな、わかる？そういう感じで食べてたんだけど、この間はね、すごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならば、ね、例える、コックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいにあっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニターとかある感じ。賑やかな感じ。楽しいじゃん。だけど、今回で言うと、そうね、60年代、コックピットで言うと60年代とかの、車が発明された時の、スピードメーター1個のみみたいな、ザ・シンプルですみたいな、スピードだけ分かればええやみたいな、分かる？そういう感じになったのよ。で、それをふと見た時に、ふとね、俺いつもご飯食べるとこ写真撮るから、そしたら、あれ？これ大人だなと思っちゃった俺。分かる？もう要はさ、いいじゃん別に。いろんなガンダム、いろんな機械がある。ガンダムはさ、いろいろ、まあ、車と違うからあれだけど。じゃあ今の、車で例え、うわガンダムから車はちょっと違ったね、今ね。車、今の最新の車と、昔の60年代とかの当初の、車で例えるよ。なんでガンダムと車なんだよ。そもそもガンダムと車が、それはガンダムのロボットなんだから、いろんな機械とかメーターとか、スイッチとかモニターがあるのは当たり前なんだから。それを60年代のエンジンむき出しの車と一緒にしちゃったよ。ハンドル1個のやつと、うん、ちょっと今のすみません、反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ。まあでもそういうことを感じるようになったのよ。ああ、これ

大人だなみたいな、今までだったら、いや持ってきたものはあの全部食べてたよ、そのいっぱい盛り付けて、そうやって無理やり食ってたけど、なんかねちょっとずつとかどうか分かんないけど、まあねすごくね少数精鋭で食べるようになった食べこと、それがね、ああ大人になったなって思ったね。ああみんなもあるのかな、こういうふうに思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきましたね。 OK、なのですが、ちょっとね、まあ、その前に普通オタも来てるので、普通オタ行きたいですね。ね、ちょっと待ってね、これ行きましょうかね、普通オタ。イトゥー、なんだよ。久々にこの間、ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたら、すげえ送ってくるじゃん、毎回。いいんだ、ありがてえよ。行きましょう、普通オタね。イトゥーね。小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね。うん、いつもの起床時間です。ああ、早い。こんな時間から動き出しているイトゥーですと、ご近所さんは夜のお仕事から、ご帰宅の時間ですと、日中暑くてもまだまだこの時間は肌寒いですねと。さて本題、もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうねと。いやいやまだまだよ。お引っ越し時、ご実家を保管庫 にとお話しされてましたかと。起床帰って、起床って頻繁にされてますと。お帰りに なられてもずっと家の中ですか、近所に出れますかと。先日すでに実家が更地になっている私ですがと。あ、そうなのね。住んでいた町に立ち寄りましたと。が目印にしていた2代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなっててと、最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ、何も知らなかったショック表現できませんと。浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと。そうでした。アイパーさん、とりあえずご実家の周囲の変化ご観察くださいというね。ああ、はいはいはいはい。俺しょっちゅう帰ってるからね。俺言って悪いけど、俺もう月1ぐらいのペースで帰ってるから、帰れるときはなるべく帰っとこうと思って、ベタにその俺言うじゃん、もうおふくろも、海の親も、海の親も育ての親も、もうそんなね、数えるぐらいしか会えないんだよみたいなことよく言うじゃん、このね。だからなるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月一で帰ろうとしてるよ俺。だからとはいえ、まあいろいろ変化もするし、家の周り、だからね、そんなに、あれこれがなくなったとか、まあそれはまああるだろうけど、そんなに変わんないかな、変わんないというか、うん、今んとこはね。まあとはいえ、全部が全部ね、今まで遊んでた行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。でアイパーさん戻って帰った時は必ずいろいろお袋と出かけてるからね。そういう意味ではまあまあまあ、変わってる場所もあるし、変わってないところもあるしなのかな。でも昔遊んでたところはもうとっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに今んところショック受けてないから、どうだろうね。うん、そんな感じです。はい、ありがとうございます。ちょっとね、本題行く前に一曲行っちゃおうかな。もういい時間になっちゃった。やべえ。いや、今日一曲やめとくか。もうこのいい時間になっちゃったよ。こんな時間になっちゃった。なんで？早？なんで？なんでこんな時間になっちゃったの？早いんだけど今日。曲はいいか。メールやっぱり読んでいきましょう。ね。行きましょう。今回のメールテーマ、大人になったなですね。行きましょう。アイパさん、皆さん、アイパさんこんばんは、ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに悪いな、分からなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ来てくれたのに悪かったよ、反省してるやん、あれはよ。
先日のアミフェス未遂は、寂しい帰宅となりましたが、今ではもう、話題の持ちネタができたと思える

くらい立ち直りました。申し訳ない。ボンサト、もう一回チャンスちょうだいよ。原宿門から入って、右に曲がったところに、俺らたちね、いつもそういうのね、SNS でもたまに言ってたりしたんだ。ああ、悪いね。うん。生地や鹿など毎日、

というか年取ったなと思います。そうね、指先が切れたりしても傷口がなかなか治らず、傷跡も長い間残りますと。特に、手は夏の3ヶ月くらい以外はずっとカサカサです。昔はこんなんじゃなかった気がします。50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと、体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさんお引越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。まあそうね、確かにね、あの体に関してはもう年老いたなみたいなとこはまあそうであるよね。アイパーさんもしょっちゅうさ、ひげ剃りで、髪剃り負けして、血出すんだけど、そこがね、毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんね、とか。あと、同じ体勢がね、よくね、痺れるようになった。足、ケツが痛え。今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間ぐらい座ってるだけで、その家で編み物するとか、ケツ痛くなるもんね、すぐね。そう、まあ、あとまあそうね、目も見えなくなったとはいえ、まだ俺老眼と認めてないので、まあ来てるんだろうなと思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、あの本を読みながら、ピント合わせる練習してるよまあその時点でもう負けてるんだけどね、認めてるんだけどね、とかね、そういうのやってたりするよ一応ね。わかるよ。でもね、カサカサね、確かに。でもね、味が出たということでね、今はだからもう楽しむ人生を楽しむ時間よ。そうでしょ、自分の、暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。お、めっちゃいいこと言ってない今俺、めっちゃいいこと言ってるかもしれない今。うねえ、いいですね、ありがとうね、ボンサト。いや申し訳ない、遠くからな、本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっとね、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って、そのアミフェスの場所もう一回来てくんないか、ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ。なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ俺は。うん、俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。行きましょう。続いて、ラジオネーム、ナッチンプリン。ナッチンプリンありがとう。アイブさん、こんばんほうと。皆さん、こんばんほう。新緑の季節になってきましたね、と。青々と草木が茂ると、とても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか。うぷっとなる時があります。アイパーさん、そんな経験ありますか。まあね、芽吹く匂いなのかどうか分かんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そういうのもあるよね。でもまあまあまあまあ、そういうもん、植物たちもみんな生きてるということで、勘弁してつかさいね。いきましょう。大人になったらですが、と。月並みですが、食べられるようになったものがあるなどですかね、と。そうだね、子供みたいな内容ですが、と。椎茸、おお、わかる。ピーマン、うん。トマトジュースなど、うん。あと、粉薬なんとかが飲めるようになる。あー、粉薬ね。はいはいはい。今では本当に無理で、服薬ゼリーを飲んでいました。今まではか。あー、ゼリーと一緒に飲んでたってことか。人生、折り返し地点はどうすごすぎて、折り返し地点は遠に過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれできることが増えるのは良いことだなと思います。いいよ、そういうことなのよ。わかる、俺も椎茸とかピーマン食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが食べたいなって思う時もあるぐらいだからね。大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに、うん、粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬しか飲めなかった。粒のがね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあ、これ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命岩って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の、砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかな、あれ。漢方なのかな。俺、あれしか飲めなくて、中学生、10代の時まで多分ね、俺、それしか飲めなかったの。だから風邪ひいた時も、救命がもらってた、いつも、親に。

だって飲めないんだもん。ごくんって飲み込めなかったんだもん。でもう大人になって少しずつ、今はもう風邪薬とかカプセルも一粒ずつだけど飲めるようになったの。ああ、救命が懐かしいでしょ。救命が知ってるでしょ。はね、あれはあれしか飲めなかったもんね。ああ、今でもだからその大きなものを飲み込む、大きな飲み込むことを飲み込むこと、まあ猫一匹飲み込むこともなかなか無理だけどね。大人になってもそれはまあ無理だけど、そうね、そういう意味ではだから大人になったね。今は風邪薬とか花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただもちろん水とかないと飲めなかったりとか、するけどね。いいね、みんなこうやってさ、あ、こうなったな、俺思ったの、あ、俺ってこうなったなとかって、ある意味新しい発見というか認識することってなんかすごく脳に良さそうな気がしない？どうですかね。そうやって意識して生きていくのもいいじゃんかね。俺ってどういう、私ってどういう人間なのかなみたいなね、いいんじゃないでしょうか。ということでちょっとエンディングですね。早いもんでエンディング行かせてください。あー、いいね。ちょっと歌えなかったら、懐かしソング、まあまあまあまあ、また今度、また今度やりましょう。なので、今週と12だから、今週あれか、今週末は、北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。ほいで、もっと言うと、北海道の、言っていいのか分かんないけど、今週のね、金曜日に、北海道の方のね、FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうか分かんないけど、もう1週間、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。夕方、まあちょっと、詳細はアイパさんの SNS 見てください。北海道ラジ、FM 北海道、なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど、昼間、少し出させてもらいます。で、その次の日が、待って、その次の日が、札幌ね。札幌でのワークショップありますんで、来られる方、よろしくお願いします。という方、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、いい子にしとけよ、風邪ひくなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきよです。そしてもう一人っていうところなんですけれども、今日はですね、今収録をしているのは4月30日に、収録をしてます。ゴールデンウィーク進行というで、ちょっと早めにね、ゴールデンウィーク明け以降の放送の分を取らなきゃいけないということでですね、今日この5月15日金曜日27時が初回の放送日なんですけれども、これ収録してますのが4月30日ということでですね、ともちゃんはちょっと他のちょっとアーティストさんのお仕事の都合で、お休みなんですよ。なので、あと今日ゲストもいないので、なんか久しぶりにね、高島が一人で、番組をですね進行していきます。そしてその分曲もたくさん書けようと思ってるんで、楽しみにしててください。一人とはいえね、結構今回やることがあって、後でまた言いますけれども、それはね、じゃあデフォルトなやつをいきます。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送はさっきも言いましたが、5月の15日金曜日27時、5月16日土曜日の午前3時になります。でそれ以外の時間もね、放送がありますんで、お聞きになりやすい時間を選んで聞いていただいても結構ですけれどもね、もう一回聞きたいって言ったらもう一回聞いてもらってもいいんですけれどもね、詳しいそういったね、その他の放送時間などの情報は、ミュージックバードのホームページにあります。週刊メディア通信のコーナーにリンクをつけてます。高島のアメーバブログ、高島みきよのアメーバブログの方のリンクつけてあります。そこにはですね、全ての、多分ほとんど全ての放送局の一覧と、それから、金曜日27時以外の、放送予定もですね、毎回出してますので、ぜひチェックしてください。ミュージックバードさんのホームページにも毎回の細かい内容、こういうとこかけてるとか、あるいはゲストのアーティストさんの情報とかのリンク付きで載せてるんですが、アメブログの方もね、毎週更新して、いろんなリンクもつけてますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというですね、コミュニティ FM のアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。しかもね、レディモからですね、番組宛にメールも送れるんですよ、そんな機能もありますんでね、ぜひ使ってみていただければと思います。ではね、メールアドレスを、お知らせします。meditsu@musicbird.co.jp meditsu@musicbird.co.jp になります。そしてX の方でね、高島毎回いろんな放送日ごとに番組宣伝のポストをしてます。リスナーの皆さんもですね、あるいはもう一芸さんの方もですね、ぜひ番組のご感想とか実況ポストなどなど X の方にポストしていただければと思います。ハッシュタグはあってもなくても結構です。最近はね、ハッシュタグあってもなくてもキーワード検索で週刊メディア通信出てくる、なってもなくても大丈夫です。ただ週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊誌の刊ですので、お間違いないようにしていただければと思います。ではね、 X の方でその週刊メディア通信の名前をつけてポストをしていただいた人のお名前を、紹介しますが、さっきも申し上げました、今回収録をしているのは、ゴールデンウィークに合わせた前倒しの収録のためですね、4月30日木曜日に撮ってます。なので前回の続きからいくと、そうですね、4月23日の木曜日に青森での放送を聞いた方のポストから

4月29日水曜日までの間に各地の放送でね、を聞いてポストしていただく方のお名前になります。で、いきますね。タツボーイさん、青空さんは伊藤洋平さんのファンだと思います。そして、自動ドアさん、本若羊さん、やめ茶漬け、酒茶漬けさん、工藤明さん、塩地さとしさん、神田子さんですね。ジャクジャク関連さん、花水木さん、これは、ハローミーでいいんですかね。ハローミーアット花さん。そして、三つなる1410さん。あとね、伊藤平さんのスタッフの方ね、公式 X アカウントの方で、の番組のことを触れていただいてありがとうございます。あとは、そうか、4月23日に聞いていただいた、そう、この時はまだね、ピュアリーモンスターの二人がゲストだった回ですね。J ライカさん。多分ピュアリーモンスターのファンの方でね、ポストしていただきました。ありがとうございます。今回聞いてるかどうかわかりませんけれども、聞いててくれればね、聞いてますよ、とポストしてくださいね。で、あとはブーブーブルさん。いつもね、ポストしていただいてます。今日木曜日の、放送の前に収録してるのでね、多分、ポストしていただけるのか、出るのかなと思いながら、まあ一応読まさせていただきます。いつもありがとうございます。そしてですね、週刊メディア通信のことを高島がね、X にポストした告知に、いいねやリポストしてくださってるね、X アカウントの、FM 局の X アカウントさん紹介します。名古屋のミッドFM 761さん、こちらは金曜27日のからの放送ですね。いつも放送開始のポストをしていただいてます。それから、水曜日の12時から放送していただいてます、長野の高坊地高原 FM さん。水曜日の19時から放送してます、調布 FM さんですね。そう、4月の終わりはそうだったんですよね。調布 FM さん特番があってね、週刊メディア通信がちょっと休止だったんですけれどもね。いつもいつもありがとうございます。ということで、今週週刊メディア通信ね、だらだらと喋りながら、曲をかけていきたいと思います。お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして、高島みきおです。そして今日は久しぶりにね、本当一人で喋って曲をかけてきますけれども、オープニングでダラダラと言いましたが、ダラダラでももうやってられない、結構密度濃く曲を選んでしまってるのと、あと、5月13日発売のね、新しい CD をちょっと紹介、するのが、序盤と一番最後にあったりするし、間にはね、特集ということで、細かい話はまた後で言いますけれども、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の最新号、ボリューム97。こちらがですね、すごいです。仮面ライダー2号、しかも92号が、のイラストが表紙で、続昭和英雄列伝、アクションヒーローの系譜をたどるというね、特集です。まあ、この特集についてですね、まあ今日の一曲目をかけた後で、特集に入ってきますんでね、楽しみにしていただければと思います。ではまずね、今日の一曲目なんですけれども、この番組もね、新しい CD をリリースがあるたびにですね、ゲストで来ていただいてます。町あかりさんがですね、シンガーソングライター町あかりさん、マルチな才能爆発してます。町あかりさんがですね、5月の13日に、新しいね、EP、まあ、CD です、発売になりましたですね、放送日から行くとね。こちらがですね、すごい、コラボレーションですよ。岩下の新生姜とまさかのコラボレーションということで、ジャケットには岩下の新生姜公式キャラクター、岩鹿ちゃんが続々堂々登場ということで、岩鹿ちゃんでいいのかな、発音は。間違えたらごめんなさいね。で、岩下の、新生姜ミュージアムでもね、町あかりさん、今日イベントやったりもしてると思うんですけれどもね、この、岩下の新生姜の、公式キャラクター、岩鹿ちゃんの、歌を作ったわけですよ。で、あとは岩下の新生姜の CM ソングをディスコアレンジをしてカバーということでね。しかもこれがロングバージョンとショートバージョンってあるんですが、ショートバージョンって言っても3分以上あるんですよ。で、ロングバージョンというかエンドレスバージョンの方がですね、10分前後あるのかな ?10 分を超えるロングバージョンとありますけれどもね、あるんですけれども、今日は、タイトルチューンの、この、もう曲名すごいです。言うこと聞かん、岩鹿ちゃんというですね、この曲を聴いていきたいと思います。で、町あかりさんゲストなんですけれども、まあ、実はちょっと今スケジュール調整中ということで、この番組もね、出ていただきますんで、まずは5月13日にリリースされたばかりのですね、EP、8トラック入りの CD です。言うこと聞かん、岩鹿ちゃんの表題曲。言うこと聞かん、岩鹿ちゃんを聴いてください。曲は町あかりさんです。

ここまでお送りした曲は5月13日にリリースになりました町あかりさんの最新 EPCD です、カラオケも含む全8トラックということでね、そのタイトル中です。言うこと聞かん岩鹿ちゃんをお届けしました。ではここからは、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の97号、特集はねアクションヒーロー特集ということで、タイトルはですね続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるということで、まあ、なぜ続かというと2024年にね一回この昭和英雄列伝アクションヒーローのようにというタイトルで、特集組まれてるんですが、その2回目になります。で今年は仮面ライダーが最初の仮面ライダーが、放映されてから、55周年ということもあり、ね、雑誌の今回の表紙はですね仮面ライダーです。しかも92号です、これはイラストレーターの菅原義人さん、菅原と書いてこの菅原って読むんですけど、まあ、よく間違えて菅原さんつっちゃうんですけど、菅原義人さんが、書き下ろしのイラストを書きました、仮面ライダー92号が、表紙になってます。でこの菅原義人さんはもう20年近く前になるんですけれども、最初のその仮面ライダーがレーザーディスクのボックスが一回出た後に、これ25枚組だったんだよ確か。で10万円近くする LD ボックスがあったんですが、その後に2枚組でバラ売りになったんですね、東映ビデオからですね。そのバラ売りになった時の、ジャケットのイラストも描いて、僕はその時に初めて菅原さんの名前を知ったんですけれども、あの時もかっこいいイラストだなと思ってたんですけれどもね、もうすごいこの方公式グッズ含めて大活躍をしてます。菅原義人さんの、描いた、仮面ライダー92号だから腕とかこの足の一本線が太いんですよね、旧仮面ライダー2号はね、という、ライダーが描かれたイラストが表紙が目印になってます。でその中でですね、今回は高島は取材する側される側という両方をねちょっとやってるんですけれども、まあまずはその前にですね、やっぱりこの仮面ライダー92号の表紙にちなんでですね、仮面ライダーの主題歌行きましょうか。しかもこれもうね20年近く前に出た仮面ライダーの CD ボックスにしか入っていない BGM 大全集っていう CD ボックスにしか多分入ってなかったと思うんですけれどもね、レッツゴーライダーキックの92号版 SE& ナレーション入りテレビサイズという、まあ中谷慎二さんのナレーションもありつつ、いろんな効果音もねダビングされたテレビサイズのバージョンになってます。歌は藤子一とメールハーモニー。藤子一さんは、シモン・マサトさんの旧芸名です。この当時の芸名になってます。藤子一とメールハーモニーで、レッツゴーライダーキックを聴いてください。

0: 面ライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
1: もうね、これはテレビサイズなので、フルで聞いていただきました。藤子一さん、後の下正人さんですね。あと、コーラスはメールハーモニーです。レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーション入りテレビサイズ、お届けしました。なんかこう、やっぱり映像が浮かびますよね。この、サイクロンの効果音とね、あと中井慎さんのナレーションがね、入ってくるとね、これ初めてその925という馬を呼んでますけれども、初めて2号ライダー一文字隼人が登場した、確か第14話からのね、使われたバージョンですけれどもね、またあれなんですよ、本郷猛が帰ってくるとね、またナレーション変わったりするんですけれどもね、当然映像も変わったりなんかしてね、本当その仮面ライダーがやっぱ変身ポーズをするようになって、変身ブームが巻き起こったっていう、それが、そのやっぱり、ブームになった原点は、やっぱりこの仮面ライダー2号というところをね、またちょっと再認識する、まあ、特集にもなってます。あと、少年時の男の発行元ヘリテージのね、サイトの方に、まあ、リンクは週刊メディア通信にもお知らせしている、ミュージックパーソンのサイトの方にもね、リンク貼っつけておりますけれども、菅原義人さんが、によるこの旧2号への2号ライダーへの思いがですね、もう熱く語られてる原稿も載ってますんで、コメントも載ってますんで、ぜひ読んでいただければと思います。そして、今回の、まあ、高島が担当したページが、なんと志保美悦子さんのインタビューなんですよ。まさかね、少年時の男で志保美悦子さんのインタビューができるとはというですね、志保美悦子さん、昭和生まれの方なら知らない世代はいないんじゃないかと、人はいないんじゃないかと思うんですけれども、日本初の女性アクション俳優ですよ。アクション女優。ね、志保美悦子さん。ご結婚されてから、まあ、一時引退をして、で、近年ね、フラワーアーティストとして活躍したり、それから、もう2、3年経つのかな、シャンソン歌手をやりますっていうことで、歌手名も、きなさまり。これ、鬼がない里と書いて、きなさ。きなさまり。まりはひらがなです。きなさまりという、歌手名で、サンション歌手としても活動している。また新春シャンソン歌手になっちゃったよ。本当に。この間松木育乃さんが来ていただいた時のみたいになっちゃったけど。そう、シャンソン歌手としてもね、活躍してます。きなさまりさんということでね。今回この取材に関しては、先ほどからお名前を挙げている、菅原義人さんが、ぜひこの、アクション特集を組むにあたって、志保美悦子さんのインタビューをしたいということでですね、熱烈なオファーを、もうメールにもね、見させてもらいました。熱い文章でね、オファーをして実現したわけなんですが、まあ、今回これ8ページなんですよ。で、8ページにあるのと、あと、まあ、千代美津子さんに関して、もちろんアクションっていうところを中心に話を聞いていくんですが、どういった感じでいけばいいので、高島に取材、インタビューをって話になった時に、どういうふうにしていけばいいのかなという考えてたんですけれども、で、そしてそのね、菅原義人さんに、から、千代美津子さんのマネジメントサイドに送っていただいたメールもちょっと見せてもらったんですよ。自分が思うインタビュー内容と、菅原義人さんがオファーした時の、その記事の狙いに、そのズレがあるといけないと思ってね、見せてもらったんですけれども、本当に菅原義人さん、熱い文面でね、結構それもプレッシャーありましたけれども、結果的にはね、インタビュー原稿、大きな修正点もいただかなく、とてもご本人、正美悦子さん喜んでらっしゃったという、お話も伺いましてね、内心ほっとしておりますけれども、やっぱりね、正美悦子さんといえば、もう自分のやっぱ初体験は、正美悦子さんの初体験は、視聴体験は、キカイダー01の美人だ。それにチェンジするマリですからね。やっぱなんて言うんだろうな、可愛らしい ながら、そのアクションがキレキレで、今、まあこれはキレキレって言葉ないんだけど、かつ、

当時は新人だったということなんですけれども、新人とは思えぬちょっと憂いをね帯びた表情が非常に印象的な演技だったんですよね。まあ小学校3年ぐらいの時にリアルタイムで見せたわけなんですけれども、まあその後はね、ゼロワンが終わった後はザ・ボディーガードとかね、ザ・ボディーガードもね短い期間で2クールの放送で、最終回一回終わった後に、再放送がすぐね、始まったんですよ。だから多分俺再放送で見てたと思うんですけれどもね、初めての視聴はね。ザ・ボディーガードもあったりとか、やっぱりあとは映画で言うと、まあ、宇宙からのメッセージですよ。まずそこで出てきたのかって感じだけれども。まあね、見に行きましたね。新宿東映パラスに見に行きましたよ。新宿東映の方か、地上の。まあ今の新宿バルト9があった場所なんですけど、そこにね、ちょうどゴールデンウィークに公開の映画で見に行ってね、やっぱ塩水子さんが出るんでね、見に行きたいなと思って見に行って。あとは、まあその前にね、出てました。やっぱりその、初主演映画、女必殺剣とかね、女必殺剣シリーズ、そのいろんなね、主演作があります。そして80年代は、上海バンスキングであったり、二代目はクリスチャンであったり、あとは男は辛いよか。あとはね、いろんな話を聞きました、今回。本当に。熱中時代の話も聞いたから。まあ、正美悦子さんが、ご活躍をしてた80年代に、女優正美悦子っていう本がね、発売になってるんですよ。もう、ほぼほぼ唯一に近い、その時代の唯一に近い、正美悦子さんのね、本で、ファンにとってはね、ほんとバイブル的な本なんですけれども、この本の中で、結構その、少女時代からアクション女優になる、志してっていうところから、その当時84年時点の、81年か、81年時点の、塩光子さんのインタビューが載ってるんですけれども、そこであまり触れられてない話とか、あるいは触れられていてももうちょっと深いところをね、聞きたいなと思って話を伺いましたんで、ぜひこれ読んでください。もう、全塩光子ファンは必読でございます。ということでね、じゃあ曲をいくつか紹介していきたいんですが、本当は機械だ01のね、美人だマリのテーマもかけたかったんですけど、ちょっと時間もね、圧縮でいきたいんで、まずはですね、初主演映画、女必殺剣行きましょうか。これね、自分がバップに勤めてた頃に、東映アクション映画音楽列伝というミニシリーズを、サントラコンピレーション CD のシリーズ、ミュージックファイルシリーズの中で作ったんですが、95年作ったのか、じゃあもう30年前だな、これ。仁義なき戦いと、あとは、東映の実録映画のね、コンピレーションと作って、その中で1枚、女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションという CD を作ったんですが、だからこの CD もね、1枚ちょっとね、自分で保管用に、の予備持ってたんですけど、これ、正光子さんの取材の時に一応持ってって、お見せしたんですね。もう30年前ですけど、こういったものも作らせていただきましたってね、ちょっと見ていただいたんですが、したら、あ、これいただけるんですかっておっしゃっていただいたんで、まあでもこれは差し上げるしかないと思って、まあ喜んでいただけるならね、差し上げるしかないと思って、正光子さんに、直接お渡しすることができました。本当この女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションは、本当映画音楽を通じた、塩光子トリビュートアルバムといった気持ちで作った、CD なんでね。まあ、解説は、英語が詳しいライターさんにお願いしましたけれどもね。じゃあ、その中で、やっぱり、初主演映画の女、その CD に収録しました、女必殺剣のメインタイトル曲、BGM のミュージックナンバーは M2 です。音楽は、さっきのね、仮面ライダーと同じなんですよ。菊池俊介先生です。では、聴いてください。どうぞ。

曲の途中ですが、ここまでは女必殺拳、1974年公開の映画です。女必殺拳のメインテーマ曲、BGM のミュージックナンバーは M の2番ということでね、作曲編曲は菊池俊介さんでした。で、続けてね、もう一曲いきましょうか。さっき話した1978年のゴールデンウィークに公開されました映画です。SF 超大作宇宙からのメッセージなんですけれどもね、ではこの中からやっぱりね、バトルシーンの曲がいいなと思って、ディアベの勇士という曲をね、かけたいと思います。作曲編曲は森岡金一郎さんです。では聴いてください。

ここまでお送りしている曲は1978年の映画です、宇宙からのメッセージのねオリジナルサントラックアルバムからリアベの勇士、音楽は森岡健一郎さん、そして演奏はねコロンビアシンフォニックオーケストラというクレジットになってましたけれども、まあ要はもう一流スタジオミュージシャンがそのレコーディングのために集まって、でまあレコードのクレジット上は、まあ、コロンビアシンフォニーオーケストラとしてあるというだけなんですけれども、まず、あ、このオーケストラが常設であるわけじゃないんですけれどもね、まあ、この宇宙からのメッセージ、そうこの話もね俺聞いたんですよ取材の時に。でその撮影現場の話とかもいろいろ聞いたん伺ったんですけど、もうスペース時数足りなくて、それよりもねやっぱその深澤欣二監督に私は育ててもらったっていうことで、この宇宙からのメッセージの、監督でもあり、その後のね、まあ、その前後に同じ年に公開になりました柳生一族の陰謀とか、あとはその塩見さん出てますけれどもね、あとはその後の、上海バンスキングであるとか、といった、まあ、こういうね深澤欣二監督から育てられたというその話がやっぱこっちがメインだろうと思ってね、で泣く泣く宇宙からのメッセージで塩見悦子さんが ご記憶の光景はねちょっと割愛になってしまったんですけれどもね、ちょっとこれは残念でしたけれども、ただ目の前にいる塩見悦子さんの今の声でその宇宙からのメッセージっていうタイトルとか、さっきの機械では01のマリアっていう言葉がね聞こえてくるというのはやっぱたまらないものがありましたですね、感慨深いものがありました。じゃあ塩見悦子さんが主題歌を歌った、まあ、挿入歌も歌った映画行こうかな。まあ、70年代の歌手活動、いわゆる、アクション映画の主題歌も歌ったやつがあるんですよ。若い貴族たち13階段の巻とか、まあ、その辺の話も伺ったんですけれども、それもインタビュー載ってますけれども、ちょっとこれ辺ね、70年代のものはね、CD なってないんですよ、ほとんど。なので、塩見悦子さんの歌声、しかも松坂慶子さんとのデュエットなんですけれども、今日はこの一曲をかけたいと思います。1984年に公開されました映画、深作欣二監督作品ですけれどもね、上海バンスキングの、主題歌と言っていいのかな、松坂慶子さんとのデュエットです。月光値千金。

ここまでお送りしたのは、松坂慶子さんと塩見悦子さんのデュエット曲です、映画上海バンスキングの中から月光値千金っていう曲をね、お届けしてますけれども、松坂慶子さんが、当時コロンビアとのね、契約アーティストだったあれで、結構、松坂慶子さんのベスト版には、この月光値千金が CD に入ってるんですけれども、塩見悦子さんの歌ってほとんどね、CD 化されてなくて、70年代、80年代の曲はね、非常に残念なんですけれども、なんかできたらいいかな、みたいな感じで僕はね、思ったりもするんですけれどもね。で、この取材にはですね、映画監督をやってらっしゃいます秋竹雄介さんというね、監督が、塩見さんのファンでもあるんですけれども、やっぱり取材に同席してまして、で秋竹さんからね、やっぱり映画2代目はクリスチャンに関してのその力を持たないシスターの演技で盾をしなくてはならなかった難しさっていう部分が、アクション女優としてのむしろ超到達点ではなかったのですか、ではないんでしょうか、みたいな質問があったんですよ。これいいなと思ってね、これはちゃんといいお話も聞けたので載せております。ですから塩見悦子さんの本当にもうデビュー前の、アクション女優を目指してなりたいんだけど、どうやってなったらいいかわからないっていうところのいろんな葛藤から、いろんな細かくねちょっとお話を伺って、ご家族の話も伺って、で最後は女優としての最後の作品、映画女優という最後の作品は、男は辛いよ、幸せな青い鳥だったんですが、アクション女優としての、最後の作品っていう意味では、この二代目はクリスチャン、っていうところまでのね、話をいろいろこうお伺いできて、よかったなと思いますけどもね、ぜひ読んでいただければと思います。そしてもう一つですね、高島が今度は、取材をされた側っていうことのページなんですけれども、こちらもですね、6ページか。こちら6ページ。高島みきおの仕事っていうタイトルで、アクション作品を楽しむための音楽集、ミュージックファイルの仕掛け人ということで、インタビュー取材をしていただきました。だからこれ取材の時に、要はどういう内容かというと、自分がバッに入社してから5年目、92年から始めた、放映当時、それから映画の公開当時には、サントラ版が出なかった、劇版とかですね、あるいはテーマ曲のテレビサイズ音源とかですね、そういったものを発掘して CD 化していくという、しかも1番組あたり CD1 枚というですね、そういう中にはね、始めた頃は本当誰が買うんだってなったんですけど、でも絶対買う人いるだろうと思って、始めたこのシリーズのことを中心にというふうに伺ったんですけれども、そのバップに入って5年経ってこういう CD を作るまでの話が、結構聞いていただいて、質問が、そっちが重点的になっちゃって、なので、初めてのこう劇版体験とか、初めて買ったサントラのレコードは何だとか、初めて、実は LP レコードの時代に、学生時代ね、LP レコードの制作にも関わったりとかしたし、こともあるんで、そういった、いろんなね、学生時代のことも含めたエピソードが半分ぐらい。で、残り半分がそのミュージックファイルシリーズを始めてからなんですけれども、だ本当はそのバップで出したミュージックファイルシリーズのいろんないくつかの作品について裏話を結構言うのかなと思ったんですけど、

井上貴之バンドが解散しちゃった理由を聞いてしまった話とかね、大野勝雄さんからですね、聞いちゃった話とかですね、そんな話もしようかと思ったんですけれども、そこまで至らず、なんですが、まあでも、ご興味ある方は読んでいただければと思います。じゃあ曲をですね、このミュージックファイルシリーズからちょっと紹介したいと思います。まずは、その第1回発売ラインナップ、アクションドラマで10枚作ったんで、出したんですけれども、10番組分。その中でやっぱり一番最初に売れたのが、やっぱり探偵物語だったかなと。危ないデカよりもね、危ないデカの劇伴集よりもね、探偵物語が割と売れたんですよ。まあ、その中から、実際に映像で使われたテレビサイズのバッドシティを聞いていただこうかな。アーティストはもちろん将軍です。そしてもう一曲、これもね、出したかったんですよ。これはミュージックファイルシリーズを始めてからね、3年経ってからできたんだな。特捜最前線ミュージックファイルというね、CD も、95年に作りましてですね、ここの中で初めて映像で使われたそのオープニングテーマを、商品化できたという。まあもちろん劇伴も全てほとんどそうなんですけれどもね、やっぱりこのテーマ曲が聴けたっていうところが良かったなと思って。ちょうどでもくしくも今東映チャンネルで探偵物語も特捜最前線もやってるんだね。じゃあ、まあいいや、それは。では、聞いていただきましょうか。探偵物語ミュージックファイルに収録していました、将軍が歌ってます。演奏と歌です。バッドシティのテレビサイズ。そして、音楽は水戸黄門と同じ木下忠二さんです。トラック野郎の音楽も作ってます。特捜最前線のメインテーマ、2バージョン、2バージョン目ですね、2種類目の、オープニングテーマです。ではこちら聞いてください。どうぞ。

ここまでお送りした曲は、松田優作さん主演のテレビドラマでした。1979年に放映の、探偵物語、これのね劇版と主題歌テレビサイズを収めた CD、探偵物語ミュージックファイルに収録しました。将軍の歌と演奏でバッドシティのテレビサイズ、そして、1977年から放映開始でしたね、長寿刑事アクションドラマ特捜最前線の劇版を集めた CD、 特捜最前線ミュージックファイル、これは95年に発売したんですけれども、この中から、メインテーマ2ということで2種類目のオープニングテーマ、音楽は木下忠二さんですね、お聴きいただきました。で、まあ、ミュージックファイルシリーズというのは自分がバッポにいた頃に約250枚ぐらいで CD を作ったんですよ。まあその他にもいろんなコンピレーション CD とか結構ちょこちょこ作ったんで、まあ実質社員だった時に関わった CD はもっとあるんですけど、数は。で、一応まあ今回はね、あのアクションドラマ、アクション特集ということで、アクションドラマに絞ったような話が、インタビュー取材では出てます。で、本当はね、もっといろんな曲かけたかったんですけど、ちょっと時間的にね、あれですね。ぜひ高島のインタビューも読んでください。そして高島が書いた記事で関わっているのが、迷子の、タイムトラベルという枠がありまして、迷子ね、ある1年間をピックアップして、高島が書いているのは、その、当時の、朝日新聞のね、テレビ欄の中から、を載せて、そこに載っている番組に関して、編集部がピックアップした番組について書くコラムってのがあるんですけれども、今回は、1977年がピックアップされてます。で、その中でね、華麗なる刑事という、草刈正雄さん、田中邦衛さんがね、主演のバディものの刑事ドラマがあったんですけど、まあ、そこに女性、府警さんですかね、婦人警官の、今は婦人警官って言わないの、まあ、よくあるんですけど、段文美さんね、もう出演してるなんですけれどもね、まあそういう、だんだんこう、三人のトリオみたいな感じになってきましたけどね、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文美さんが出演の、華麗なる刑事のこともちょこちょこっと短い文で書きましたが、で、そのミュージックファイルシリーズでやってて、やっぱりその華麗なる刑事が、あの時代、90年代にあっても、放映当時は東宝レコードから発売されてたんですが、サントラ版と主題歌のシングルがね。でもなかなかやっぱりなくなっちゃったレコード会社であるがゆえに、CD 化されてなかったんですよ。なので、バップの方にちょっと音源を借りる形で、華麗なる刑事の CD も作りたいなと思って、華麗なる刑事ミュージックファイルというのを作ったんですけれども、なので、ちょうどその、ね、1977年特集ともちょっとシンクロしますが、華麗なる刑事の、オープニングテーマ、華麗なる刑事のメインテーマ、風のようなあいつ、音楽は川口誠さんです。そして、草刈正雄さんが歌ったエンディングテーマ、センチメンタルシティ、2曲を続けて聴いていただきたいと思います。では聴いてください。どうぞ。

まあ、ここまでお送りしたのはね、昭和40年男のその記事の中では、あの高島のインタビューページと、そして高島が書いてたその、タイムトラベル1977年特集ともちょっとねこう重なってるんですけれども、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文さんがメインで活躍した刑事ドラマ、彼なる刑事、そのメインテーマと、エンディングテーマのセンチメンタルシティ、草刈正雄さんがね歌ってますけれども、この2曲、これもね本当初 CD 化できてよかったですよ。もうなかなか聞けなかったからね、 CD になってない、まあレコーダー持ってたんですけどね、やっぱ CD にすると聞きやすいからさ、あのした方がいいなと思って、したいなと思って実現させちゃったやつなんですけど、でもう一つ、インタビュー記事の中で少しだけね、まあ、昔のものを掘り起こすだけじゃなくて、そういうウルトラ音楽の作曲家の冬木徹さんとか、あるいはアクション音楽のね渡辺忠明さんとの新録音の仕事もやったってことをちょっとね記事で書いてくれてるんですけれども、まあ、その一つの、冬木徹先生のねとのレコーディングをの仕事ではやっぱり、ウルトラセブン1999最終章がね一番でかいんですけれども、まあ、主題歌をね佐々木勲さんにも歌ってもらったしね、っていう曲を紹介しようかなと思った矢先にですね、というかまあ今日収録しているのは4月の30日なんですけれども、あの4月29日のニュースで、まあこれロサンゼルスドジャースの公式 X アカウントからもね発信されたんですが、ウィーメンズナイトというのがありまして、で選手の登場曲をその選手の奥さんやガールフレンドたちが登場曲を選曲するっていう企画があって、そこでバッターとしての大谷翔平の登場曲として選んでいただけたのがですね、びっくりですよ、これが。佐々木勲さんが歌った、ウルトラセブンの歌99ということで、これはね、本当にもう、ビデオオリジナル作品、いわゆる V シネですよ。ビデオ作品の、ウルトラセブン1999最終章の主題歌として、まあ、佐々木勲さんにね、歌っていただいたんですけれども、これが、バッター、大谷の登場曲に選ばれたという、まあ、それだけでもやっぱでかいですね。結局その試合は、大谷はピッチャーだけの、出場だったんで、この打席に入ることはなかったのでね、この曲は流れなかったんですけれども、いやー、ほんとね、ちょっとこれ感激しましたね。音楽プロデュースをやった身としてはですね。じゃあ、聞いてもらいましょうか。ウルトラセブン、佐々木勲さんが歌いました。ウルトラセブンの歌99。今日はこれ、ビデオサイズでお届けします。ではどうぞ。

はい、ここまでお送りした曲は、佐々木勲さんにね、1999年に歌っていただきました、ビデオオリジナル作品ウルトラセブン1999最終章のオープニングテーマでした。ウルトラセブンの歌99、今日はね映像で使うために収録した、これ演奏別バージョンなんですよ、ビデオサイズでね、聞いていただきました。そうなんですよね。やっぱ本当大谷選手だバッターとしてね出場してほしかったですね。これがドジャースタジアムに響いたら佐々木勲さんも嬉しかったろうなって思うとね。そんなことで、雑誌少年時の男の方はですね、発売中ですので、ぜひ正面

徹子さんのインタビュー、そして高島のインタビュー以外にももちろん、いろんな熱い記事が載ってますんで、ぜひ、読んでいただければと思います。ミュージックバースさんのね、ホームページにあります、週刊メディア通信の、毎回毎回のね、番組の知らせの中にもね、発行元のリンクもつけながら、案内つけておきますんで、ぜひ、昭和40のとこ、お買い上げいただければありがたいです。で、いろいろ話しているうちにね、もう終了時間が近づいてるんですけれども、今週の終了時間のセレクションは、5月の13日にね、発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、神様の言う通りを紹介したいと思います。で、さださんのアルバムとしては、約1年ぶり。で、そして、ソロ通算46作目。自身通算51作目のニューアルバムということですけれどもね。だから、さださんの、ずっと長くファンやってる人って、このアルバム全部持ってんだろうね。って思うと、なんか、いいなと思ったりしますけれども。はい。で、今回のこのニューアルバムは、まあ、発売形態としては、DVD 付きの初回限定版があります。まずはね。こちらの方には、昨年の、まあ、ツアーの舞台裏の映像ですね。これドキュメンタリーという、ことで映像が入ってます。それと、懐かしい未来という楽曲と、生命の木、トリオブライフの、アニメーションムービーが、収録されているということですね。それと、もちろん CD だけの通常版もあります。CD の方は全部で10曲の新曲が入ってますし、10曲のうち1曲はね、吉田雅美さんとのグレープの新曲が入ってるということで、こちらもね、楽しみだと思いますけれどもね。まあまあ、吉田さんといえば本当、自分のバップ勤務時代の大先輩ですからね。先輩社員でしたからね。いろいろ新入社員の時も教育していただきましたよ。そんな思い出もある吉田さんですけども、本当お元気で活躍していただいて、本当嬉しいです。で、このアルバムの神様の言う通りのタイトルチューンですね。これ、神様の言う通りという楽曲ももちろん入ってるんですけれども、こちらはですね、5月の29日から公開になります。映画、お就活3、高春人生メモリーズの主題歌になっています。そして、さだまさしさんは、5月の19日から、また全国ツアー、さだまさしさんは5月の16日からですね、全国ツアー、さだまさしコンサートツアー2026、神様の言う通りもスタートするという、ことです。本当にもうね、お体に気をつけてご活躍していただきたいと思いますけれどもね。じゃあ曲は、タイトルチューンの神様の言う通りとですね、もう一曲今日紹介したいのは、また次回も書くかと思ってんだけど、なんか選んでね。で、まず書けたいと思ったらね、イップスっていう曲が入ってるんですよ、イップス。よくこう、スポーツ選手とか野球選手にも使われる言葉なんですけどもね、たまーにお笑いにもね、お笑い芸人にも使われるんですけど、イップスっていう言葉がちょっと非常に気になったタイミングで、この歌だったんでね、ちょっと、聞いてみたいなと思って書けさせていただきます。で、作詞作曲はいずれもさだまさしさんで、編曲はね、もう、グレープの二人というか、佐田さん、吉田さんともね、もう古い仲間で、昔からの仲間であります。渡辺俊之さん。まあ自分がお世話になりました。お父様には、渡辺忠明先生のね、ご子息でありますけれども、まあ本当にもうそれ、もちろんなくても、もう作曲家としても素晴らしい渡辺俊之さんの、作られるサウンドが彩った楽曲になってます。じゃあね、この2曲を聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信、渡辺高島みきおでした。ではまた次回。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。ゴールデンウィークも終わりましたね。はい、もうまあ、そして、まあ、休みになったからよかったでしょうけれども、ちょっともう行きたくないんですけど会社なんていう方もねいらっしゃるんじゃないですか。学校行きたくないみたいなね、まあ俗に言う5月病なんていうことが現れてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でも今日は、まあ、全て何もかも忘れてリュック一つで成田空港に駆け込みたいみたいな衝動に駆られている方もいないこともないんじゃないかなと、そこにマッチしたい、そんなお話をしたいなと思います。5月16日になります。実はですね、今日5月16日は旅の日なんですって。旅の日ね、いろんな記念日ありますね。なぜ今日なのかと、それはですあの俳句界のレジェンド松尾芭蕉さんが弟子のね、空っていう方がね弟子だったんですが、その方を連れて奥の細道へ旅立った日ということから旅の日ということになったそうなんですね。いいですね、旅行というよりも旅、この響きの違いがね、僕は旅の方が好きだなと思います。何が起こるかわからない、まあ、パッケージツアーもねなかなか面白いとは思いますけれども、やっぱその場その場でね、いろんな人に出会って、そして思い思いの時間を過ごして新たなね発見気づき、そして空気を感じるっていう、その旅の醍醐味だなと思います。今日は旅の日なんですね。でですね、あの教科書に出てくる松尾芭蕉さんのイメージちょっと忘れてほしいんですね。まあ、どんなイメージ、人それぞれいろいろあると思いますけれども、まあ、古池や、まあ、この俳句が一番有名ですが、まあ、ちょっとこう川のほとりで静かに佇んでいて悟りを開いたおじいちゃんなんていうねイメージもあるかと思います。公式上のプロフィールはこんな感じなんですかね。ですが私が今日お話ししたいのはその裏側になります。実は実像をこう松尾芭蕉さんの紐解いていくと、今の時代にいたら間違いなくね SNS でバズりまくるちょっと変わった方なわけですよね。まあ基本はまあ偉人として語り継がれる人っていうのはだいぶ変わった人だと思いますが、まずですね旅に出た時の状況がエキセントリックすぎるんですね。当時45歳だったそうです。で旅に出ていくわけなんですね。ただ江戸時代の平均寿命を考えると、まあ50年とかね50年ちょっとぐらいだったみたいなんですけど、もう人生のこうまとめの時期なわけですよ。まあ今を考えるともう80歳とか90歳近い感覚なんだと思うんですが、松尾芭蕉さん何を血迷ったか、まあ失礼ですね、あの住んでいた家を売り払ってそのお金を全部旅費に充てたと言われているんですね。まあ、現代の感覚で言うと都内にマンション持っている40代の働き盛りの人がね突然あ俺やっぱり今後東北を徒歩で制覇してくるわつって宣言して家を売り払い、ね、現金一括で握りしめてバックパック一つで出ていくというそんな感じなんじゃないかなと。でもまあまあ近所の人がねそれを話を聞いたら、ちょっと芭蕉さんメンタル大丈夫、相談乗りますよ、大丈夫ですか、何かあったんですかと、まあちょっとこう悩み相談に乗るぐらいのパターンだと思います。まあ当時の年齢さっき言った通り考えると今の70代後半の人がそんなことをし始めたらちょっと待てというようなね感じだったと思うんですよね。でもまあ松尾芭蕉さんは本気だったわけなんです。多分なんですけどこう帰る場所を持っていたら甘えが出るって考えたんですかね。退路を断った、まさにで片道切符で旅に出たということです。今で言うとミニマリストの究極系なのかもしれないですね。はい、そんな松尾芭蕉さんなんですが、この旅の移動距離がまたね本当に異常だったそうなんですが、江戸を出発して東北そして北陸を回って岐阜の大垣まで、寄り道を含めておよそ2400キロ歩いたということなんです。これをおよそ150日間、まあ、大体5ヶ月間ぐらいですかねで歩いたと、まあ、計算すると1日平均で16キロぐらいです。まあ16キロでもすごいなと思いますけれども、まあでも大したことないじゃんと、散歩レベルじゃねえのなんて思う人もいるかと思いますが、でもちょっと考えてください。当時なんですが道

でも舗装なんかされていない凸凹道ですよね。しかも山越えばっかりですよ、山ですよ。それをあのわらじで歩いていくわけですからね。今みたいなあの高機能のウォーキングシューズとかないわけですよ、ね、歩けば歩くほどあの健康にいい、体にいい、そんなような靴なんかなかったわけです。さらに驚くべきことに、記録を精査するとね、多い日には1日およそ50キロ近く移動している日があると。50キロですよね、それも45歳、当時45歳、今で考えると70代80代ぐらいの方がということですよね。フルマラソン以上の距離を、重い荷物を背負って山道を駆け抜けていると。そして場所場所で句を読んでいる、古池屋なんて読んでたわけですよね。まあ普通はちょっと考えられないですよね。だからこそ言われているのが、松尾芭蕉さんっていうのは実は忍者だったんじゃないか説みたいなのもねあるじゃないですか。結構ね、名前を捨てて伊賀出身というバックボーンを生かして、幕府から東北の伊達政宗が妙な動きをしていないかちょっと偵察してこいと命じられた隠密だったんじゃないかみたいな、まあ、そんなような話もあるわけですよね。でもなんかその距離感とかスピードを考えると、その年齢でね、なのでさらにはあの各地をの関所もスイスイスイと通っていったわけですよね。そう考えると、まあ隠密だったんじゃないかなと言われる理由もわかるんじゃないかなと思います。はい、なんか全部がね、公務、いわゆる国からの命令で行っていたと考えると、全部説明がついてしまう感じはありますよね。はい、まあなんか松尾芭蕉さん、やっぱり性のイメージ、道と性で言えば性のイメージなんですが、実はこう動く道の方のプロフェッショナルだったんじゃないかなと、特殊工作員の顔があったんじゃないかなと、そんな風に勘ぐってもおかしくないかもしれないですね。まあまあまあ、そうやって考えてみると、あの肖像画も見え方がね変わってくる感じはありますよね。なんかこう周囲を警戒しているような鋭い目に見えてきたりとかするかもしれないですね。はい、そしてですね、この旅を語る上で欠かせないのが相棒の河合空さん、まあ、いわゆる弟子と言われている人です。まあ、彼がやっぱり有能すぎたんじゃないかなと。やっぱ芭蕉さんは芸術家の方なわけですよ、いわゆるね、まあいい句を読む方に集中したいわけですよ。あのだから宿の手配であったりとか、食事の段取りとか、ルートの確認だったりとか、そしてあの芭蕉さんの荷物も持ってたでしょうね。これ今で考えると大物タレントと有能すぎるマネージャーの構図でもありますよね。でね、ちょっとなんかこれ面白かったのが、この弟子の空さんが書いたプライベートな日記残ってるんですって。これね、芭蕉さんが書いた奥の細道と読み比べてみると、ちょいちょいね矛盾があるとのことで、芭蕉さんはね、あーこの景色に感動して涙が止まらなかったなんていうことを書いているにもかかわらず、空さんのその時の日記を見ると、師匠今日は体調が悪くてずっと寝ていたとかね、雨が降っていて最悪の日だったとか、リアルな現実が書いてあって、ちょっとこうズレがあるそうなんですよね。師匠盛りましたよね話みたいな、現代で言うと、ちょっと待ってコンプラに引っかかりますよみたいな、そんなようななんかねズレがあるという話を聞いて、これ面白いなと。はい、なんかギリギリの修正が入っていたみたいなんですよね。なので芸術家のプライド、さらにはこのマネージャーの苦労という図式が、なんかね現代に当てはまると見えてきて面白いなと思いますね。まあまあまあ、なんつったって300年ぐらい前の話ですから、その当時からこの人間関係の縮図っていうのは変わらないんだなと、すごく思いました。でちょっとですね、話広げてみると、芭蕉さん歩きましたけれども、現代の僕らの旅ね、もっと自由じゃないですか。でもね、たまに不思議に思いますよ。わざわざ高いお金を払ってね、慣れないベッドで寝てね、言葉の通じない場所に行ってね、重い荷物を持って移動するわけですよ。効率だけ考えたら、この自宅で VR の旅行してる方が一番効率が良かったりとかするじゃないですか。でもやっぱ旅を求めてしまう芭蕉さんと同じように、予定調和を壊したい、そんな思いもあるんじゃないかなと思います。芭蕉さんとね、同じようなことはできないですけど、日常という家を一時的にこう捨ててしまって、自由の中に身を置く、そうするといつもは見過ごしているね、光の加減だったりとか、風の匂いだったりとか、まあ敏感になれる感じがしませんかね。うん、まあ、やっぱ50キロも例えば歩いた後を見る月っていうのは格別なんじゃないかなと、そんな風に思いますね。いつも見ている、そしてテレビから見える風景とはまた違う何か、感じ方が変わってくるんじゃないなって、そんな風にね思いますね。はい、ということで今日はですね、旅の日でもありますので、まあまあまあ今日ね、なかなか旅に行こうって思うことはね
難しい、行動にすることはなかなか難しいかもしれませんけれども、ちょっとねスマホを置いて、なんか一人でねプラーっとその辺をね散歩するっていうのもいいんじゃないかな。新たな発見があるっていうことも、まあ一つは旅につながっていくんじゃないかなと、そんな風に思います。はい、ということで松尾芭蕉さんのちょっと私は知らなかった裏側をね、見せてもらいました。なかなかファンキーな方だなと、そんな風に感じました。いかがだったでしょうかね。はい、ということで今週も始めていきたいと思います。1曲目はこの曲です。スーパービバー、生きがい。

さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さて、まあ今日はね、5月16日そして旅の日、松尾芭蕉なんてお話をさせていただきましたけれども、すごいよね、家を売ってまで歩き倒した2400キロの話だったんですが、今日はですね、5月16日歴史上もう一方とんでもない極限の移動を成し遂げた日本女性の記念日でもあるわけなんですね。今から51年前になります。1975年の今日何があったのか、どどん、登山家の田部井淳子さん、名前聞いた方もいらっしゃるんじゃないですかね、聞いてる方もね、いらっしゃると思いますが、女性として世界で初めてですよ、女性として世界で初めて地球の頂点エベレストの頂に立った日ということなんですね。もう素晴らしい。これ1975年当時なんですけれども、登山っていうのももちろん圧倒的に男の世界なわけですよ。男のロマンだったわけですよね。それが女性の方がヒマラヤなんて無理だよなんて本気で言われていた時代なんですが、しかも田部井さん身長がね152センチぐらいなんですって。で、小柄で、まあ正直パッと見てる感じは普通のお母さんって感じなんですよ。実際に当時、3歳の娘さんもいらっしゃったそうなんですね。その方がエベレストですと、ということですよね、本当にね。周囲のやっぱ反応は冷ややかだったそうです。もうあとね、逆に言えばもう批判も多かったそうです。子供を置いて何考えてんだとか、女だけでいけるわけないだろうがと、まあ、こういう表現があったっていうのはやっぱ当時らしいなって感じはありますけれども、今じゃそんなこと言えないですからね。で、資金集めもかなりね苦労されていたそうです。なので、彼女たちはね手作りで装備を縫ったりとかしていたそうなんですね。で、企業を回っては断られ続けて、でもなんとか遠征にこぎつけたということなんです。で、やっぱの当時の写真とかね見ると当たり前なんですけれども、今のこうカラフルな軽量なウェア装備とは違っていて、かなりねこうごっつい感じの格好をしていたわけなんですね。だからもう今でいう超撥水とかね、超軽量とかね、魔法の素材なんていうのはなかった時代ですからね。で、まあ登頂しましたすごいですねだけではなくって、この登頂までのプロセスもまた壮絶なんですって。キャンプ地を設営していた夜なんですが、真夜中に大規模な雪崩が襲ってきたそうなんですよ。で、田部井さんはテントの中で寝ていたんですけれども、一瞬でこの雪の下に閉じ込められてしまったと。で、真っ暗闇、重圧、酸欠、意識が遠のく中、このシェルパ、要はつりに登山ガイドの方に足を掴んで引きずり出されて、ようやく命をつないだということですって。そんな過酷の中ね、成功させたわけです。まあそんなことがあったら普通は、はい、ここまでやりましたね、頂上までは行けなかったですけれども、撤収ってなるところじゃないですか。命あってよかったね、また十分頑張ったからまた行こうね、ではなく、彼女は全身打ち身でまともに歩けない状態から、わずか12日後に標高8848メートルの頂上に立ったということなんですって。これもすごいですよね。芭蕉さんの家を売って旅に出るパッションも相当なんですけれども、雪崩で体が埋まってそのまんま足を引っ張られなかったら多分なくなってましたよね。まあそんな状態でもまだ登るという精神力、ちょっとね次元が違うなって感じはしますね。で、このエベレストなんですが、まあ映像としてはね多くの方はご覧になっていると思いますが、人間を拒絶する場所とね、デスゾーンみたいなことを言われてます。死の地帯と呼ばれてますけれどもね、8000メートルを超えるとね、酸素は地上の3分の1で、さらには気圧が低すぎて、そこでは人間の細胞が再生されないんですって。ただただ死に向かって壊れていくだけの場所なんですって、標高8000メートルのデスゾーンってね。例えばそこに座り込んで1時間休んだとしても体力回復するどころか、ただただ削られていくと、寝てしまったら二度と起きられないと。で、そんな場所だったと。その場所を一歩一歩自分の足で進んでったわけなんですね。で、そんな過酷な場所に田部井さんの後にもですね、多くの女性たち挑んでったわけなんですよ。日本ではですね、

渡辺玉恵さんという方なんですが、これまたとんでもない女性の方なんですが、2012年です。なんと73歳でエベレスト登頂に成功したと。70、ちょっと待って、すごいよねっていうね、あの女性の最高年齢記録を塗り替えたということなんですよ。73ですよ。もうこれ聞いてね、本当もう疲れたとか言えないですからね。だって階段の上りよりも結構大変なご年齢だと思うんですよね。さらにマイナス30度の極寒でしょ、さっきお伝えしたデスゾーンでしょ、これを突破したわけなんですよ。まあ、田部井さんが1975年にね、女性でも行けるという扉をこじ開けたからこそなんですけれども、その道が現代の最高齢の記録までつながっているということなんですよねそう、ちょっとね、ほんとすごいなと思います。でね、エベレストの話なんですけど、最近のニュースでびっくりしたんですけど、エベレストも観光地化が進んでるそうなんですよ。で、登頂ルートが大渋滞することもあるそうなんですよ。8000メートルより上ですよ、大渋滞なんです。写真なんか出てますんで、ちょっと検索してみてください。びっくりしました。頂上の手前で行列待ちなんですって。ちょっとね、8000メートル上がなんだ、登頂するための行列ができてるって。まあ基本頂頂部が本当にあの畳のね、何枚か分ぐらいの本当に狭さなので、だからいっぱいの人たちが行けるわけじゃないから、あの渋滞するみたいなんですよね。でさらにね、登山の許可だけで120万円、さらに頂上直前から12時間待ちの大行列と。もうね、考えられないわと思って、びっくり。これだから途中までは上がれんのかな。だって誰もが 8000m まで上がれないと思うんですよね。なんかね、なんか方法があるんじゃないかなと思うんですけど、じゃなかったらそんなに誰でも登頂できるとこじゃない気がするんですけどね。まあまあまあ、とにかくね、そんなような今状態らしいんですよね。はい、ということで、まあまあまあ、今ねお話しした田部井さんもですね、あの今じゃあ本当にあのなんだ、その後か、あの七大大陸最高峰制覇も成し遂げたと、女性として世界初のね。でさらにはもう山を愛するがあまり、ヒマラヤに捨てられたゴミを回収する清掃登山にも心血を注いだというような方でね、登って終わりじゃないと、その後山とどう付き合っていくかと、そういうようなことにね心血された方でもいらっしゃるわけなんでね、ほんと素晴らしい方ですよね。はい、なのでなんかいろんなロマンの形はあると思いますし、なぜそこまでのモチベーション、そして湧き立てる感情というかものは何なのかなと、すごく不思議ではありますけれども、でもこうやって多くの方たちの勇気にもなりますし、まあ、後輩たちのというかね、このその後出てくる人たちのなんかこう道しるべにもなってるっていう意味ではやっぱ素晴らしいですね。なんか152センチだからどうのこうのではないし、子供がいるからどうのこうのって、全てにおいては全て言い訳になってしまうのかなと、思いは凌駕してしまうんじゃないかなと思いますので、まあ、こういう話を聞けば聞くほど、ああちゃんと俺生きてるかなと、そんなようなね、ことを考えさせられたお話でもございました。ということで今回すごいですね、松尾芭蕉さん2400キロ、そして、田部井さんがね、日本人女性、まあ、女性として初の登頂、エベレスト登頂ということで偉大な記録の日でもありますので、ぜひね覚えておいてください。明日よかったら誰かに話してあげてください。今日でいいですね、話してあげていただきたいと思います。はい、ということで続いてこの曲お届けします。ケツメイシ、さらば涙。

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。
2: そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ですね、まあサムライジング、まあアトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます、鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします。
2: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよね。そもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
3: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
2: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと。
3: そうですね、大学卒業して1年間、うん、まあ、家賃だったりとかの、うん、引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
2: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
3: はい、
2: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの。
3: 僕それが本当人間が好きで、
2: うん、
3: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
2: はいはい、
3: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になってもなんか面白いなっていう、うん、
2: どっちの立場、相談する側もされる側も、
3: ね、そうですね、
2: うんうん、
3: でまあその被害というかその
2: 被害というか被害に遭って大変な相談だったんだな
3: とかも多かったんで、うん、なんかそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
2: うんうん、
3: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
2: うん、いろんな人になりたかった、
3: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
2: うん、だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
3: はい、
2: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね、例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではないんだ。
3: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、
2: うん、
3: 思いは強いかなと思っております。
2: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
3: はい、
2: うん、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ。
3: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
2: うんうん、だから別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
3: はっきりとはそうですね。
2: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけですよ、ずっと、
3: はい、もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした、
2: うんうんうんうん、稽古って何、そのエキストラでも稽古あるの。あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと。
3: はい、
2: はいはいはいはい、
3: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
2: うん、
3: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
2: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
3: はい、
2: ちょっと演じてみてみたいなでダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった、やってみて。
3: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
2: うん、
3: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
2: うん、
3: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、うん、やっぱ楽しかったです。
2: あ、楽しかったのね、
3: はい、
2: じゃあよかったね。ああ、まあ、本格的な、ね、舞台にまた関わってくると、
3: はい、
2: また楽しさだけではないものもついてくるし、
3: はい、
2: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ、
3: はい、
2: であれだよね、関んなんだ、大阪じゃダメだったの。
3: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番
2: 今東京なの
3: 近道かなっていう頭の中にあり、
2: あ、
3: まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
2: うん、
3: やっぱり東京が いいなと思いまして東京に。
2: 夢を叶えるには。
3: はい、
2: 夢は大阪じゃないんだ。
3: 大阪じゃなかったです選ばれました。東京が。
2: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか。
3: はい、
2: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
3: はい、
2: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じて

0: みたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
1: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、うん、本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、うん、そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております、うん、
0: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
1: 自分の中で。
0: いいよ別に自分の中だから。違いますとか言わないから大丈夫初対面だし全然知らないから大丈夫よ。
1: 強みがなくて。
0: あ、強みはない
1: んだ。強みはないんですよ。
0: 強みはない、ね、
1: 最近ちょっとそれが悩みで、
0: うん、
1: 弱みが、
0: うん、強みがないってことでしょ。
1: そうなんですね
0: 終わりじゃん。
1: 言われちゃいました。
0: 終わりじゃん。
1: 終わっちゃいました
0: 、うん、なんだと思う自分で。
1: 強みはでも本当素直かなと思っております。何でもなんかこう受け止めたりするんで、うん、そこが自分の強みなんですけども、うん、逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
0: うん、食らっちゃう。
1: そうですね。そのなんかいいものもだ悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、うんうん、そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
0: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
1: はい、
0: うん、全然大丈夫だと思います。またね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
1: はい、
0: その時にはまたね来ていただいて、
1: はい、
0: 違いますよって言えるあ、まあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
1: はい、
0: あれなんだよね、さくらこのアトリエッジのメンバーというか、
1: はい、
0: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
1: はい、そうです。
0: 同じ学校に行ってたの？
1: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
0: 甘えならしないでね
1: もちろんですもちろんです。あの僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。それがきっかけでさくらさんと知り合うことになって、は
0: い
1: は
0: い、だって紹介をしていただいた
1: と。
0: あ、そっかそっか、
1: はい、
0: だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思ってて、へえーと思って。そっかそっか。
1: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことがないんです。
0: そうなんですか、はい、でもまあやりたいからっつって
1: そうですね、
0: はい、東京でいろんなの探してたらさくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、
1: は
0: い、
1: あ、
0: そういうことなんですね、
1: はい、
0: そうかそうか。そんなにまあ面識があるわけではないということかな。
1: そうですね。
0: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこれ気になるところなんですけど、留学してたんですね。
1: はい。
0: どちらの方に、いつぐらい？
1: 大学1年生の時に1年間、
0: うん、
1: ニュージーランドに行きました。
0: 語学留学ってこと？
1: そうですね、語学留学になります、
0: うんうんうんうん、ちなみに大学は何学んでたの？
1: 経営学を学んでました。
0: ああ、まあね、みんなね行くとこがない人がね行
1: くねそうです、おっしゃる通りです
0: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから何にも今何にも生きてないから、まあ、だからちゃんとやっていたらこの今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
1: はい、
0: 全くできなかったからねExcel の行が増やせなかったからね、うん、そう、そんな感じだったんで、
1: はい、
0: まあまあまあ経営学学んで、
1: はい、
0: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは？
1: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
0: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの？
1: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、うん、
0: はいはいはいはい、
1: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
0: うんうんうん、
1: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、う
0: ん、入学式の後に？
1: 入学式の後に
0: すぐ行くの？
1: すぐ行きました。
0: そんなことあるの？
1: はい。
0: それはじゃあ、まあ、40、50人全員が一緒に行くってこと？
1: 全員が一緒に一気に行きました。
0: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
1: 4年間
0: プラス5年、1年ってことじゃないんだよね。
1: あ、じゃなくて4年間です。
0: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう、
1: そういうことです。
0: 単位を取るというか、
1: はい、
0: 面白いね
1: 楽しかったです本当に。

0: へえ、それは学校の狙いとしては何なの？
1: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、うん、話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
0: なるほど。国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
1: そういうことですね。
0: はあ、面白いね。
1: はい、
0: え、入学式の次の日に行ったの？
1: そうです。だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらい、その行く人たちで学校に泊まって、
0: うん、うんうんうんうん、
1: その勉強をする会みたいなのをあって、でそれが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
0: もう
1: ほぼほぼずっと一緒です。
0: いいねそれね。え、それどこの大学？
1: 環太平洋大学っていうところなんですけども。
0: ああ、こういう字だよね。
1: はい、
0: 環太平洋。環太平洋大学ってのあるんだ。
1: はい、
0: これ岡山にある？
1: 岡山にあります。
0: はあ、これいい学校だね。面白いね。
1: でニュージーランドにもその学校がありまして、
0: うんうん、姉妹校じゃなくて、
1: 姉妹校ではなく、もう本当に、うん、
0: ニュージーランド校としてある
1: ある感じですね。なんで、はあ、日本人が4年間行けるようなコースもあります。
0: うん、そうなんだ。
1: はい、
0: 俺それ行きたいな今だったらな。え、ニュージーランドどんなとこでした？
1: もう自然が良くて、うん、治安も良かったんで。
0: 言うよね。
1: はい、
0: ね、
1: 人も優しくて、
0: うん、
1: 住みやすかったです。
0: 住みやすかった。はいはい。なんか友達とかできました？
1: たくさんできましたね、本当に。
0: 向こうの友達、はい、よかったね。
1: よかったです、本当に楽しかったです。
0: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか結局
1: 最初、
0: うん、
1: それが本当に
0: 怒ってた。
1: 怒ってました。ああ、やっぱこう 4,50 人で行って、うん、でだんだんこうおのおのここにグループ作って、
0: うんうんうん、
1: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、
0: うん、
1: もう日本語パーティーでした。
0: うん、そうだよね。でも英語はそこの、うん、ニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって。
1: はい、そうです。
0: うん、で学校の、学校のではカリキュラムっていうのもそこに、じゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと？そういうこと？経営学とか。
1: いや、そこではもう経営学を全くやらなくて。
0: あ、本当に留学しに行ったってことね。
1: 本当に留学しに行った感じ。
0: 経営関係なく。
1: 関係なく。
0: あ、そう。
1: はい。
0: え、じゃあマジで何してたの？あっち行って。
1: あっち行って、うん、外国の先生がいて、
0: うん、
1: もうひたすらずっと英語、うん、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。
0: あ、英語の勉強マジでしてたんだ。
1: 英語の勉強をずっとしてました。
0: で、まあ、時間、学校が終われば、まあ、おのおの好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか。
1: はい、
0: はいはいはいはい。あ、そういうことなんだ。
1: はい、
0: じゃあ本当に語学留学なんだね。
1: 本当に語学留学ですか？
0: 何？
1: 語学留学でした。
0: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
1: あんまり
0: 自己紹介くらいできるようになったでしょ。
1: いや、その時はできてたんですけども、
0: うん、
1: もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
0: うん、
1: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
0: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で。簡単でいいから。
1: My name is 龍之介鈴木。
0: 俺でもメールだろ、それは。
1: ぐらいですね。
0: おい、お父さんお母さんに謝れ。
1: 本当に謝りました。
0: うん、
1: でまあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
0: うん、
1: 何のために行ったんかなっていうのはずっとずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
0: あ、それもできるん
1: だ。はい、
0: 寮から離れて。
1: そうですね。
0: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく。
1: すごく勉強になりました。
0: うん、何が違いました、ニュージーランドの人、日本人と。
1: やっぱりその
0: 文化でも。
1: 文化ですけど、ルールとかが、うん、なんか各々自分になんか作っているような感じがしました。
0: うん、どういうこと？
1: なんか本当にこれはダメっていうのを、なんかダメというか、自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、なんか厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
0: うん、
1: 日本人はなんかこれがダメだったら

0: これもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメでもうなんか次は別によくてみたいな、うん、こう、うんうんうん、タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
1: 例えばどんなことがダメだったの？

0: もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
1: ああ、はいはいはいはいはいはい、ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、は
0: い、そういうことです、ね、
1: そこは一切ブレない。
0: ブレなかったです。
1: へえー、そうなんだ。
0: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
1: う
0: ん、決まってまして、
1: これ
0: 嫌いな人どうすんだろうと思いながら。
1: それ国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそうだったとか、
0: うん、なんかどうだったのかちょっと今
1: わかんないですね。
0: わかんないですね。
1: なんか驚いたこう文化の違いとかは。
0: 驚いた文化の、そうですね、この結構みんな何も考えてないようで、
1: 怒られるぞお
0: い。でもなんか
1: 怒られる、
0: 本当にあの自然体すぎて、デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
1: 何も考えてないようなな
0: んかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような
1: お前も一緒だよだからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
0: はい、
1: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
0: はい、
1: そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
0: そういうことです。
1: 自然も多いしね多分ね、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこう。さあ今週はですね、鈴木龍之介くんにねお越しいただきました。いやまあ26歳ね、まあ、目がねキラキラキラキラしてるんですよね。まあまあまだまだこれからね、いろんなことにチャレンジしていくんだと思いますが、まずは前半聞いていただきました。次週後半お届けします。

0: お送りしたのは米津玄師、さようならまたいつか。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、目覚ましラジオエンディングになります。でちょっと前になってしまうんですけれどもね、メッセージいただいてました。タッツーさん、どうもありがとうございます。初めて投稿させていただきますと、チタメディア FM から聞かせていただいております。ちょうどねこのいただいた当時には国内男子のプロゴルフツアーが開幕というところで、観戦に参りますというようなねお話をいただいておりました。少しでも自分のプレーの参考になるようにしっかりと見てきますということで、ゴルフねやられてる方なんですね。ありがとうございます。チタメディア FM ですか。初めてね名前聞きまして、もういろんなところで皆さん聞いていただいてるんですね。どうもありがとうございます。まあゴルフね頑張ってくださいね。僕は打ちっぱなしにしかまだ行ったことがないんで、よかったら今度はスコアなんかも教えていただければなと思います。メッセージありがとうございます。さてぜひね、メッセージ送ってください。まあ今日の芭蕉さんの話だったりとか、田部井さんの話、うわこんな風に聞かせていただきましたとかね、私もこんな挑戦してみたいななんていうねことがありましたら送ってください。あとは日常の発見、気づき、何でも OK です。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。

ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: あなたの就活が納得のいく素晴らしいものになるために、専門家をお招きしてお話をしています。ハッピーライフエンディング、毎週土曜日3時半から30分放送中。四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶ KZ アロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポーツ

ボットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、ユーチューバーでもある私、ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, listener. How's everyone doing this moment? Listener の皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カメハメハ2世のクヒナヌイ。副生として勤めていたカーフマヌ。彼女の後を継いでカーフマヌ2世となったエリザベス・キーナウ。彼女をご紹介しましょう。エリザベス・キーナウ。彼女が生まれたのは1805年頃、ワイキキで生まれたと言われています。父はカメハメハ大王、母はカーフマヌの妹。彼女にとってカーフマヌはおばにあたります。ハワイ王国の初期政治、その時中心にいた家族と言ったらいいでしょうか。幼い頃のキナウ、ハワイ独特のハナイという制度で育てられます。このハナイ、何回かご紹介していますよね。違う家族に育てられる、養子のような制度です。このハナイという制度、単なる養子というだけではなく、人と人を結びつける、その当時の大切な文化だったようです。成長した彼女は、異母系であるリホリホ、後のカメハメハ2世と結婚します。当時のハワイ王族にとって、神聖な血を守ることは一番大切なこと。この結婚は、神聖なハワイ王族の血を守るための結婚でした。ただ、夫であるリホリホ王には、正妻であるカママル女王がいました。一説によると、カママル女王とキナウは姉妹だったという説もあるんですね。リホリホと結婚したキナウですが、結婚生活は長くは続かなかったようです。だってリホリホ王、そしてカママル王妃はロンドンで亡くなってしまっています。その後キナウ、二度結婚をして最終的にはオアフ島の知事ケクアナオアと結ばれます。情熱的な結婚だったようですよ。周りからは身分が違うなんていう反対があったようですが、キナウは自分の意思でこの結婚を決めたようです。この結婚、二人の息子が生まれます。後のカメハメハ4世、そしてカメハメハ5世、娘のビクトリア。キナウはハワイ王国の未来をつないだ人物でした。キナウは自分の子供だけではなく、ハナイファミリーとしてたくさんの子供を養子として迎えていました。ハワイ王朝最後の女王となるリリオカラニ。リリオカラニ女王も、ハナイファミリーとしてキナウに育てられた一人です。リリオカラニ女王の回想録を見ると、キナウがどんなにリリオカラニ女王を可愛がったかがよくわかります。1832年、クヒナヌイとしてカメハメハ2世3世を支えていたおばのカーフマヌが亡くなります。キナウはその後を継ぎ、クヒナヌイという役職に就きます。クヒナヌイ、王様と並ぶ権力を持つ共同当事者といった難しい立場です。ここからハワイ王国の中心で政治を動かしていくという立場になります。ただキナウにとってそれは簡単ではなかったようです。なんといってもカメハメハ三世、まだ若い王、自由が大好き、ハワイの政治にはあんまり関心まだない、そんな時だったんですね。一方でキナウは秩序、そして規律を重んじる人物。たびたび衝突して、時にはカメハメハ三世とキナウの間にはすごい緊張感が流れるなんていうこともあったんだそうです。いろんな責任とか重圧とかがあったんでしょうね。それでもキナウは、自分がこの国を支えなきゃ、そう踏みとどまり、
責任を果たしていきます。彼女はハワイの法制度の整備にも力を注ぎました。

ハワイで初めての刑法を施行したり、土地制度とか政治の仕組みを整えていきます。王、クヒナヌイ、そして州長たち、この3つの力によって国を運営する体制、これが後の憲法政治へとつながっていきます。またキナウはキリスト教を受け入れ、その価値観を政治にも反映させた人物です。ただその一方で、カトリックの宣教師は排除しようとしたようです。フランスとの間には大きな問題が起きたこともあるようです。1839年、キナウはこの世を去ります。まだビクトリア王女が生まれたばかりの時でした。キナウの死後、ハワイは大きく変わっていきます。王による統治が強まり、やがて憲法が制定され、そして近代国家への道が開かれていきます。キナウはその変化の土台を作った人物。王様ではありません。だけど王様以上に国を支えた女性です。ホノルルにはキナウの名前を付けられたキナウストリートという道があります。厳しくまっすぐ、そして責任から逃げなかった女性、エリザベス・キナウ。彼女は今ヌアヌにあるロイヤルモザリウムに王族の家族とともに眠っています。 Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りしました。 See you next week. アロハアフイホー。

アロハ、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。朝のハワイの海、まだ風も弱く、光がゆっくりと水面に広がっています。その青の中を一筋の影が滑るように横切っていきます。イルカ、ハワイ語ではナイアと呼ばれています。一瞬だけ水面を割り、すぐにまた海へ消えていく。その動きはまるで海そのものが呼吸しているかのよう。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイアたちの物語です。ハワイの海には複数のイルカが暮らしています。バンドウイルカ、マダライルカ、シワハイルカ、そして最も象徴的な存在がハシナガイルカ。英語では回転するイルカ、スピナードルフィンと呼ばれています。体長はおよそ 1.3 メートルから 2.4 メートル、体重はおよそ50キロ前後から大きな個体では70キロほどになります。黒い背中と淡い灰色の側面、クリーム色のお腹を持つ美しいグラデーション。その名前の通り、空中で回転するアクロバティックなスピンジャンプが得意で、一度のジャンプで5回から7回転ほど回ります。そのジャンプは華麗で力強く、まるで会場のフィギュアスケーターのよう。野生のイルカは完全には眠りません。正確には脳の半分ずつを交代で休ませる半休睡眠を行います。片方の脳が眠り、もう片方が呼吸と警戒を担当する。時折水面に上がって呼吸をしなければならないイルカにとって、これは生きるための進化です。片目だけを閉じ、もう片方で世界を見続ける、眠りながら生き続ける、それは海という環境に適応した極めて高度な生命戦略です。ハワイのハシナガイルカは極めて特徴的な生活リズムを持っています。昼間、彼らは湾や浅瀬に集まり休みます。その数は数十頭から多い時で100頭以上。群れは緩やかに形を変えながら静かに呼吸を重ねています。そして夜、群れは別れ沖へ向かいます。そこからが狩りの時間です。主な獲物は小魚、イカ、甲殻類。暗い海の中でエコロケーションを使い、獲物の位置を正確に把握します。クリック音を発し、その反響から距離、形、

まで読み取る。光のない世界で彼らは音によって見るんですね。イルカの狩りは単独ではありません。そこには明確な役割分担があります。魚の群れを見つけると複数のイルカが円を描くように泳ぎ始めます。その円は徐々に狭まり、魚の逃げ場を奪っていく。やがて一つの塊となった魚群へ一斉に突入します。時には泡を使い、獲物の視界と方向感覚を混乱させます。これは偶然ではなく、明確に組み立てられた狩りの戦略です。役割を分担し、タイミングを合わせ、群れ全体で成功率を高めていく。そこには高度な社会性が存在しています。イルカは地球上で最も知性の高い動物の一つです。自己認識能力が確認されており、鏡に映る自分を理解することができます。彼らは音で世界を見ています。エコロケーションだけではありません。ホイッスル音、仲間ごとに異なる音のパターンで呼び合う。それはまるでそれぞれの名前のように機能し、特定の個体を呼び分ける役割を持つと考えられています。つまりイルカは単なる鳴き声ではなく、言語に近いコミュニケーションを持っている可能性があるのです。ハワイ文化においてイルカは知恵と遊び、そして導きの象徴とされてきました。また祖先の魂、アウマクアとして家族を見守る存在とも信じられることがあります。古代ハワイでは海に入ること自体が儀式的な行為でした。海に入る前、静かに祈りを捧げる。敬意を示し、ハワイの自然に受け入れてもらう。イルカはその世界観の中で人と自然をつなぐ象徴として存在してきました。現代のハワイでは観光と自然保護が交差しています。イルカ観察は人気のアトラクションですが、その生活は非常に繊細です。特に昼間の休息時間、浅瀬で休むイルカに過度に近づくことはストレスや行動の変化を引き起こす可能性があります。そのためハワイでは種によって異なりますが、イルカとの距離を一定以上保つ規制が設けられています。これはルールであると同時に、イルカと人の関係を守るための約束です。小さな配慮がイルカと私たちの関係を長く保つ鍵なんですね。イルカは私たちのすぐそばにいます。彼らは海を自由に泳ぎ、仲間とつながりながら生きている。ハワイの海と人をつなぐもう一つの知性、私たちがその存在を尊重する限り、海との関係は続いていきます。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイヤたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

アロハ、ミホコテーラーです。今日はオアフ島で気軽に楽しめるホノルル市営ゴルフ場についてご紹介します。ホノルル市が運営する市営ゴルフコースは全部で6つあります。まずワイキからすぐの人気コース、アラワイゴルフコース、そしてエバ地区にあるエバビレッジゴルフコース、同じくエバエリアからもう一つウエストロックゴルフコース、山の景色が楽しめるパリゴルフコース、ノーシュア方面には下腹ゴルフコース、そして最後にテッドマカレナゴルフコース。そしてその中でもワイキから一番近いのが最初にご紹介したアラワイゴルフコース。ワイキキ中心部から車で5分ほどとアクセスも良く、観光の合間にプレーを楽しめるのも魅力です。運河沿いに広がるフラットなコースでダイヤモンドヘッドを眺めながらラウンドできるハワイらしいロケーションも人気の理由なんです。利用方法ですが、予約はホノルル市のオフィシャルサイトから行うことができます。ホノルル市ゴルフと検索するとティータイムの予約ページにアクセスできますので、事前にチェックしておくと安心です。ハワイ在住の方はゴルフ ID を取得するとローカル料金でプレイでき、観光の方でもビジター料金で利用することができます。クラブハウスやプロショップなどの設備も整っていて、ゴルフクラブのレンタルもあるので手ぶらでも気軽に楽しめます。料金も比較的リーズナブルで、ハワイの青空の下のんびりとゴルフを楽しめるのは魅力的ですよね。

海旅行の思い出に、そしてローカルの皆さんもぜひ市営ゴルフコースで気軽にプレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、ホノルル市営ゴルフ場のご紹介でした。それでは一曲お送りしましょう。ホクズタマエサさんでお送りします。ショアオブハレイワ。

アーティストイーデン会のナンバー In the Cloud お聞きいただいています。さてここからはそんなイーデン会の話題をお届けしたいと思います。日本時間の4月15日新曲をカイ君がリリースしました。真っ先にケイズーラジオのリスナーの皆さんにメッセージとその歌声を届けてくれています。ご紹介したいと思います。

思います。タイトルは Take it slow、 人生のスピードが加速する現代において、立ち止まる勇気と自分自身のリズムを信じることの大切さを静かに描いた楽曲。夜の部屋で一人過去の記憶と向き合う情景から始まって、選択一つで人生が変わることへの問い、そして自分は何者なのかという葛藤、またそれでも前に進むという内なる決意が穏やかで温かいサウンドに包まれて展開されています。アコースティックギターとウクレレを軸にした柔らかなサウンドに、アマピアノ由来のメロウでリズミカルなグルーヴが重なる心地よいリズム。焦らず自分のペースで可能性を見つめる姿勢が楽曲全体を貫くテーマとなっています。落ち込んだ時、迷った時、答えを急がずに深呼吸をして一歩引いてまた前を向いていく。イーデン会の今回の新曲は、そんな日常の中の小さな再生の瞬間をそっと支えてくれる一曲です。またカイ君はご存知の通り、ネットフリックスの大人気番組リアリティショーに出演し、爆発的な人気を得て現在に至るのですが、そんなカイ君だからこそ生まれた楽曲。カイ君からはこんなメッセージも届いています。ケイズーラジオのリスナーの皆さん、イーデン会です。自分のパートの歌詞につきましては、当時の非常にパーソナルな心境を書かせていただきました。当時番組出演による影響は自分の想像をはるかに上回るほど大きなものでした。もちろん番組があったからこそ今の自分があると感じております。一方でその影響力だけを目的に近づいてくる大人の方々も多く、精神的に追い詰められ人間不信に陥ってしまった時期もございました。そのような中で一度立ち止まり、前に進むためにあえて一歩下がることの大切さを学びました。その思いを込めた楽曲となっています。どうぞ聴いてください。そんなカイ君らしい素直でまっすぐなメッセージいただきました。では早速リリースされたばかりの新曲 Take it slow を、そしてこちらも今年に入ってリリースされた曲 Starry Bows、 2曲続けてお聴きいただきます。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。ハワイでは6月11日はカメハメハ大王の生涯功績を称えるキングカメハメハデーという祝日です。この日はハワイの学校や公共機関がお休みとなり、前後の週末にはハワイ諸島全域でイベントやパレードなどが行われます。今年のオアフ島でのお祝いは6月11日にダウンタウンにあるカメハメハ大王像で行われるカメハメハ大王へのトリビュートイベントを皮切りに、6月12日には同じくカメハメハ大王像でのレイ

ドレーピングセレモニー、そして6月13日にイオラニ宮殿からスタートするフローラルパレード、カピオラニ公園でのホーラウレアと盛大に開催されます。フローラルパレードでは美しく装飾されたフロートや伝統を引き継ぐパウライダーズが

ハワイの文化を体験できるアクティビティ、フラ、ライブエンターテインメント、メイドインハワイ製品、そしてフードブースなどをお楽しみいただけます。ハワイの歴史と文化を学ぶことができる、ハワイの代表的で華やかな伝統イベントをぜひお楽しみください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロの色はアローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: by today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの

0: ございます。時刻は7時になりました。5月16日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそ。こういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、うん、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない。で、まあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがこのシビルトーンですから。
0: はい。
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて。
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで。
1: のんびりしていてください
0: っていう感じなんですけども、
1: はいはいはい、
0: なんか昨日の夜すごい

0: 暑かった。
1: あーそうですね、今週ずっと暑いから、なんか結構で暑いんですけど、夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、ちょっと最近もう夜も暑くなってきましたね。
0: なんかね、夏を感じました。
1: 初夏ですよ
0: ね。
1: 早いなと思うけどね。
0: 嫌だ ね、
1: ね、暑くなっていきますよこれから。
0: この週末もね、結構暑いところ多いみたいですから、うん、熱中症とかね。
1: そうですね、
0: あの食中毒とか気をつけないといけないね。
1: 足がね早くなっちゃいますからね、
0: うん、そうなのよ。
1: いや本当にちょっとこの季節的にね、夏が早いなって思う時は油断しがちですからね、うんうん、その辺本当気をつけましょうね、
0: はい、
1: うん。
0: まあ、今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、
1: はいはいはい、
0: お送りしようと思っております、
1: うん。
0: なんかあの、女性の、まあ、登山グループが初めてはいはい、はい、エベレストに登頂した日かなんかでした、
1: うん、そういう感じのねそういうニュアンスのそういうニュアンスの日なんですよ。
0: そういうニュアンスの日なんですよ
1: はいはい、はい、なのでまあちょっとね、はい、いつか制覇したいことというテーマで、
0: うん、我々もあるよね、
1: 制覇したいこと。我々はそうなんですよね、うん、結構早くから掲げていた目標なんですけど、ちょっと停滞してしまってる。
0: そう、
1: 動物園制覇ね。
0: そう
1: で、あの一応そのまあ全国すべてのってのはなかなか難しいけど、マヌルネコがいる動物園をすべて回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよね。
0: そうなのよ、まだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から。
1: どこで初めて見たんでしたっけ。なんかすごいこう心を打たれたんですよ ね、
0: そうね、
1: あまりにも可愛いと思って。
0: ナスだったかな。
1: いやナスじゃなかった気がするん。いやどうだったかな。
0: うん、
1: で、あのうわ可愛いマヌルネコ、何ものすごく可愛いって思って、うん、でそこからこう実はその日本にはそんなにねマヌルネコがいる動物園ってのはなくて、うんうん、でその時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね。
0: そうそうそうそう、
1: 確か、
0: うんうん、
1: で旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、うん、その我々が行った時はまだマヌルネコいなくて、
0: ま、そういなくて、
1: でなんかちょっとこうマヌルネコのことを知った後で旭山動物園にもねその時はいるよっていうんで、うん、あなんかいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね会いたいなとかっても思ってたんですけどね、うん、で私が結構なところは行ったんですよね。
0: 結構行った。
1: 那須動物王国にもマヌルネコいてそこ見に行ったし、埼玉県子ども動物自然公園ここも行きましたし、で、東山動植物園愛知のね、
0: 愛知のね
1: これも行きまし た、うん、
0: 行きました。
1: で神戸の、王子動物園
0: 行きました。
1: 行きました。なんだけどまだ神戸動物王国
0: 増えたのね。
1: 増えたんです。
0: 神戸にもう一つ増えた。
1: そうそうそうそう、うん、神戸動物王国にもいると。
0: そう
1: これはね神戸のその王子動物園に行った時はまだここにはいなかったんですよ、ね、
0: そうなのよ、
1: うん、
0: あと上野もね。
1: あそうそうそう、
0: いますね。
1: そうですね、上野動物園も見に行ってっていう、うん、だから結構いろいろ回ったんですけど、
0: はい、
1: そのなんか場所が変わったりとかね、
0: うんうん、
1: なんかあのマヌルネコ自体もあのお引越しとかもあったりするから。
0: そうなの、うん、
1: そうで今まだちょっとね回れてないんですけど、これはいつか制覇したいですね。
0: もう一回神戸行かないといけないですね。
1: そういうことです、うん、でもう一回神戸ともう一回旭山に行かないといけない。
0: あそうね、
1: うんうん、これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ、
0: ね、うん。いやいやもう制覇しましょう。それはしましょう。
1: で、
0: うん、
1: あのお出かけの音を取ってきてね、
0: うん、
1: マヌルネコやかわいいマヌルネコやっていうやつを
0: 取るね、
1: うん、
0: なるなる。
1: もう別に今取ってもいいねんけど、
0: う
1: ん、なんか想像しない。
0: 再現度高い。
1: マヌルネコやかわいい
0: 映像で撮りたい
1: もうほぼこれになるんですけど、
0: もうね、う
1: ん、
0: 顔がもうくしゃくしゃになりますからね
1: ほぼほぼこれになるんですけど ね、 うん、なんちょっとあのいつかちゃんとね、はい、まあ、いつかと言わずに、
0: うん、
1: もう近々
0: 近々
1: 行きたいですね。
0: はい、制覇したいと思います、うんうん、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら今日メッセージを送っていただきたいと思います、
1: はい、
0: あとリクエストも募集してますからね、あなたが今聞きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えてお送りください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。たくさんのメッセージお待ちしてます。

0: 歓声が聞こえてきました。
1: そうですね、
0: はい、
1: マヌルネコへの歓声かな。
0: そうね制覇に向けてこの曲をお届けいたしましょう。キングヌー飛行船。

0: お送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は15日ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降は所々で雨。北日本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北では所々で真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてさてシビルトーンをお送りしております、はい、今日はいつか制覇したいことというテーマでございます。
1: これね皆さんね、うん、多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: アルコちゃんからメッセージいただきました。
0: 何でしょうか。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私が制覇したいものは、うん、ビュッフェに並んだ食べ物全部です。
0: あー、行った時にね、一回行った時にお
1: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
0: そうね、
1: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません。予備の胃袋が欲しいよ。
0: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから、
1: そうなのよね、
0: 結構男性でも厳しいんじゃないですかね、全制覇っていうのは。
1: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
0: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、木曜日に行きましたね。これでもね、その木曜日に行ったところっていうのは、あのしゃぶしゃぶのね、
1: うん、
0: しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかもそのなんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね。でなんかランチタイムだったからすごい安くて、いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはそのいろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
1: そう、一皿だけですよっていうね。
0: それで、はあ、そうだったのか、そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかってちょっとテンション下がっちゃったんですよね。
1: うん、
0: 下がっちゃ
1: う。どうする、店出るぐらいの感じね。
0: 薄い勢いでね、
1: うん、
0: だったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみたいに言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない。
1: そう、ね、うんうん、
0: でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、まあまあまあ別に食べ放題のものがあるんだから、お腹いっぱいには確実になれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものをそのご飯とかも食べたりとか、ふりかけも食べたりとかもしながらね、
1: そうね、
0: いろんなものを食べながらそのお肉を食べたら、すごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
1: いや本当に、うん、普段だったら絶対にこう、ま、手が回らないようなものまで食べられて、
0: そう
1: これ逆にいいんじゃないみたいなね。
0: そうなんですよね。なんかお肉とかもさ、本当にその食べ放題だからって言って無理やり無理やりっていうかか、まあ、いっぱい食べようとすると、
1: まあ、ちょっと欲張ってね、
0: なんか、うん、最後ら辺ってあんまりその最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか。
1: そうね、
0: お腹が結構もういっぱいになってきたのに食べようみたいにしちゃうと、
1: まだ食べるみたいなね、
0: うん、でも全然そんなことなくて、そのね最初 その持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
1: 確かに
0: 他のものも美味しく食べ、あれって、うん、まあもちろんビュッフェ私大好きですしね、
1: はい、
0: お肉食べ放題ももうめちゃくちゃ好きなんだけど、
1: うんうん、
0: でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね。
1: そう、意外といいなって思った。
0: 意外とそう、
1: うんうんうん、
0: まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね。
1: いやそうね、
0: うんうん、でもそれもありだなってすごい思った、うん、
1: 思いました、うん、いやでも私もあのそれでもまだ制覇できなかったんで、ご飯までは手が回らなかったので、
0: あそうね、
1: うん、いつか制覇したいなと思っております。
0: プリンいっぱい食べたけどね。
1: プリンね。
0: プリンとかも食べられるの嬉しいわ。
1: 小谷さんプリン好きだからね。
0: いやああいうとこで1個がちっちゃいからさ、
1: うん、
0: 美味しいんですよ、
1: はい、うん、こちらヘバナさんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のテーマですが、うん、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
0: あ、意外としないよね、
1: うんうんうん、普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると、住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって、同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。
0: うん、
1: なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
0: これ結構もうね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、うん、少ないんじゃないですかね。
1: そうね、
0: うん、我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
1: 全然そうね、
0: うん、
1: 京都も広いからね。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然行けてないですよね、
1: うんうん、
0: 本当に。いやこれはだから行けてる人も少ない気がする、
1: うん、みんながよく行くあの有名なお寺でも全部は回ってないと思う、
0: 回ってない、全然回ってないですよね、うんうん、
1: ねえ、
0: うん、 そうね、いつか確かにね、ちょっとこう、まあ、京都のおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
1: はい、
0: そういう時にね
1: 困るのね、
0: うん、でああ金閣寺みたいな感じになるからさ
1: うん、うん、
0: そういうんじゃなくてね、うんうん、なんかちょっと、ね、あ京都の人だから知ってる場所みたいな、
1: あ答えたい、ならではのね、
0: ならではのやつ答えたい、うん、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから
1: 電気、そうね、おすすめスポット
0: あそこの電気屋結構広くていいっすよみたいな話になっちゃうからさ、
1: ね、ゆったりできるからね、
0: ゆったりできるからね、うん、なるけどそうじゃないのをなんか伝えたいなっていう
1: あとヘバナさんね、はいはい、昨日誕生日だったのでよかったらスンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いしますって。
0: なるほど、昨日が誕生日だったんですね、うん、だってなるほどなるほど、はい、じゃあ行きましょう、スンスンとノンノンですね、はい、はい、行きましょう。
2: ヘバナさん、昨日誕生日だったの？
3: スンスン、そうみたいだよ。
2: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
3: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
2: だって僕、見返りのない仕事はしたくないな。
3: ダメだよ、そういうこと言ったら
2: ヘバナさん、
3: 風評被害だよ。
2: お誕生日おめでとう。
3: おめでとう。
0: はい、こんな感じかな。
1: はい、私あの見たことないんですよ勘で噂でこんな感じやっていうのをね、
0: そうですね、うん、
1: 聞いてやりました。
0: ちょっと僕がやったスンスンはもしかしたらちょっと違ったかもしれないひょっとし
1: たらちょっと悪いことを言う。
0: そうですね、スンスン悪いことそこそこ言うんで、
1: ね、あそう
0: そ悪いことっていうか悪気はなく、
1: 悪気なくね
0: みたいなね、あるんでね、まあ、今みたいなちょっと確信犯みたいなことは言わないかもしれないです
1: けど
0: ね、
1: はい、
0: おめでとうございます
1: おめでとうございます。
0: 素敵な一年過ごしてくださいね。
1: はい、
0: 皆さんからもメッセージどしどしお待ちしてますからね、ぜひぜひ送ってください。ではでは続いてお送りしましょう。マウイズアミッション、ワインディングロード。

0: さあ今日はいつか制覇したいことということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、秋なめこさんからいただきました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ごめんください、なめこです。いらっしゃい、
0: いらっしゃい。
1: いつか制覇したいことは、うん、スターバックスのストアパスポートです。
0: うん、
1: 公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集めたいなぁなんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
0: なるほどね、
1: 知らなかった、こんなのあるの。
0: あるんですね、そういうのがね。へえ、
1: 確かにこういうのあると、あーなんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あでもバッジもらえるしなみたいな。
0: そうですね、
1: うん、
0: であのなんだろう、どこ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし、
1: そうね、
0: いいかもしれないですね。
1: なんかどうしよう、なんか 迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、
0: うんうん、その罪悪感が、ね、そう、ね、なくなる、
1: いいよね。
0: ちゃんと、まあ、逆にあのなんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時ちょっとね、
1: そうね、絶対集めたいっていうの
0: だ
1: ね。
0: そうだ、この件はまだ行ってなかったみたいな、ね、のが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね。
1: ねえ、
0: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
1: 私ね、あれですよ、あのGoogle マップにちょっとなんかあのよくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、
0: はいはい、
1: あの行きたいお店リストこう作ってるんですよ。
0: ちょっと近所のとかね、近くのとかね。
1: そうそうそうそう、うん、それをマークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
0: ま
1: あ、
0: 増えていきますよ。全ブックマークは増えるしね。
1: 全部制覇してみたい。
0: 行こう、
1: うん、
0: 行きましょうよ。それは
1: 一つずつ
0: ね、
1: うん、
0: 全部回っていきましょう。
1: ねえ、
0: たまにあのこれ前来たよなっていう時あります
1: よね。あるある。
0: あれみたいな、
1: うん、あれここ前も
0: 店入ってしばらくしてからね、うんみたいな時もあるんですけどね。
1: あるある、
0: うん、まあそれはそれですよ、ね、違うメニュー頼めばいいからね、うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらルラパンさんからいただきました、はいはい、いつか制覇したいことは、うん、世界遺産巡り、中でもモンサンミッシェルとマチュピチュピラミッドは制覇したいです。
0: ああ壮大。
1: 私もね、私あの、まあ、フランスにいたんでモン・サン・ミッシェルは3回ぐらい行ったんですけど。
0: あ、3回も行ったんです
1: か。そう、マチュピチュとピラミッド、うん、まだ行ってない。めっちゃ行きたい。
0: マチュピチュもピラミッドも、まあちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね。
1: そう、
0: うん、
1: うちの母は70になった時にマチュピチュ行きましたね。
0: すごい。
1: これ以上年を取るともう無理かもって言って。
0: 結構マチュピチュ
1: 大変なのよ ね。
0: そうですよね、
1: うんうんうん、遠いし。
0: そうだよね、
1: もうあの高いところにあるからね、体力的にも大変だし、
0: うん、そうね、だからそうだよね、うん、まあ、単純に行きたい景色を見る感覚でって言ってもそこにたどり着くの大変な場所とかも結構あるから、
1: ね、
0: ある程度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね、う
1: ん、なんか円安がマシになったら海外行きたいなと思いながら、ね、うん、ずっと行けてないみたいなね。
0: マチュピチュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな、うん、やっぱり
1: 行きたいな、
0: うん、
1: ねえ、
0: 目指しましょう。
1: いい、え、行きますか。
0: まあ前向きに
1: 前向きに海外はなかなかね、
0: 夏じゃなければ、
1: うん、夏
0: 暑くなければ、
1: そうね、うん、暑さには弱いからね。
0: あ、もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから、うん、
1: いやどっちも無理そう、マチュピチュも
0: 暑かったらもう本当どこにも行けない。
1: 影がなさそう、なんか。
0: あ、そう、ね、いやだからまあその暑くない時期に行きましょうよ。
1: うん、分かった。
0: 皆さんもね、いつか制覇したいこと、うん、ぜひねたくさんお寄せいただければと思います。そしてハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています、うん、リクエストも待ってますからね、
1: はい、
0: 今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: アコースティックギターでね、制覇っていうのがあるんですよ。
1: ほう。
0: 指でほらあのコードとかでね、F のコードとかを押さえるときに、人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、あの押さえ方のことを制覇って言って、で、僕がその、ね、音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ったときに、あ、じゃあ制覇してっつって、え、制覇って何って言って、いや、こうやって指で押さえるの制覇って言って、あ、そうなんだって、で、初めて聞いたときに、その制覇っていうのが普通にこの制覇する、
1: うんうん、
0: まあ、指を全部押さえるから弦を全部制覇するから、はいはいはい、制覇するって意味だと思ってて、
1: うん、
0: で友達に、え、これってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なのっつった、はははあ、そうやわそうやわって言って、そうやわって言ってあ、そうなんや、ずっとそれで思ってた
1: 思ってた、否定してくれなかったんだ、
0: 思ってたんですよ、うん、でだから友達もそう思ってると思ってね、
1: うん、
0: で、ある時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に、その制覇っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。だからその指でこう押さえる形が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語のその眉っていう制覇っていうことらしいって書いてあって、まあまあもしかして諸説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: あ、うん、そう、私なんか今波形を押さえるみたいな意味かと思った、沈めるみたいな。
0: あ、日本でもやっぱり日本語でってこと、
1: うん、日本語で、
0: だそのスペイン語なんですって。でそれを見てもはっ、なんてことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよとその友達に、うん、スペイン語らしいぜって言った、もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな、
1: 恥ずかしい、
0: めちゃくちゃ恥ずかしくてあれはもう人生における2回目の裏切りでした、
1: ね、あ、そうなんだ、うん、1回目があった
0: 1回目は小学校の時に全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時ですこれが僕の人生の1回目の裏切り。2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね、制覇。
1: あ、私は幼稚園の時に園長先生に卒業証書をもらえなかったこと、うん、背が低すぎて園長先生が見えなかったっていう、演台から四角になってたっていう、
0: 前に並んだのにでしょ、
1: そうそうそう、うん、湯浅田が一番最後だったのね、
0: はいはいはいはい、
1: 私が前にいるのに園長先生がみんなにこうお話を始めて、
0: うん、
1: すごいものすごい悲しかった人生の裏切り。
0: そうね、
1: うん、
0: 今日は人生の裏切りというテーマでお送りはしていない、違うよ、していないね、いつか制覇したいことでございます
1: 、そうですね、こちらはですね、
0: はいはい、
1: チャタ君のお母さんからいただきました、うん、今年の3月富山県の高橋優さんのコンサート行きました、
0: うん、
1: 前からファンクラブに入りましたが、ライブを見てハマりました。コツコツ以前の CD をフリマサイトで買っています、
0: うんうんうん、
1: 制覇したいものは高橋優さんの CD を集めることです。
0: なるほどね、あ、
1: ねえ、
0: いいじゃないですか、
1: メジャーデビュー15周年ということで、15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきます。
0: おお、うん、楽しんできてくださいね。
1: いや、素晴らしい、
0: 素晴らしい。そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと昔のやつ手に入れの大変だったりするけど、でもまあそれがまた ね、
1: う
0: ん、ちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね。
1: そうそうそう、うん、ね、今お店並んでるやつはいいけど、並んでない場合もあるからね。
0: キアヌちゃんもいただいてますね、はい、まどかさん、チキンタツタ食べましたよ。
1: あーわー、チキンタツタ大好き。
0: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら
1: 、うん、タツタパラリラね、
0: うんうん
1: う
0: ん、ね、
1: 私も私も
0: うまいみきでした、ね、
1: はい、私もそう言った、うまいみきって言った
0: うまいみきすっきゃな、キアヌちゃん、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 一応テーマに関してもね、メッセージもらってます、はいはいはい、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
1: お
0: えらい、なんかイメージがちょっと
1: 見たんだ、
0: 好きなんですね、テレビ化決定したとか、車好きにはタツタたまらん、ピーヒャラピーヒャラではまたっていただいてもなんか
1: おかわりや、
0: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからね、ワイルドスピード、
1: まあまあ、そうね、
0: まあまあ、そう、コメディー色もありますけど、でもなんていうか、ちょっとどっちかって言ったらね、それこそワイルドなね、イメージですが、好きなんね、チキンタツタ美味しいけどね、
1: 美味しいけど、もう終わっちゃった、
0: あの確か場所によるじゃないですかね、なくなり次第みたいな感じだと思うし、今はね、なんか変形ロボのやつやってるんですよね。
1: え、そうなの？
0: そう、マクドナルドのハッピーセットか何かで、
1: うんうん、
0: なんか昔からね、時々あるんですよ、マクドナルドの変形ロボ出るやつ、
1: うん、へー、
0: 僕は子供の頃もなんかあって、でなんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよね。で割と最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、
1: はいはいはい、
0: なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね、うんうん、
1: へえ、
0: なんかその感じでなんかオリジナルのロボットでしたけど。
1: 今チーカーじゃないの？
0: 確か同時じゃないかな。
1: あ、同時か、
0: うん、
1: どっちにしますかとか言われるのかな。
0: いや、わかんないけど、なんかでも、タイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ。
1: ねえ、
0: ちょっとずれてんのかな、あの詳しくはちょっと僕もね、まあ、言ってないかわかんないですけど、そういうのあるみたいですよ。
1: そうね、行かないといけないですね。
0: 行かないといけないですね、そうなってくるとね。
1: ね、
0: メッセージありがとうござい
1: ます。ありがとうございます。こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです。
0: ほうほうほうほう。
1: 皆さんの制覇することをから考えたらちっちゃいことですが日々邁進していきますねって。
0: めちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか。
1: すごい素敵なメッセージいただきました。素晴らしいですね。ありがとうございます。
0: なかなかね、そう難しいですけど、うんうん、でもそうやって少しずつ一歩ずつみたいなことが
1: ね
0: 大事ですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、本当素晴らしいです。
0: ハッシュタグシビトンでもね、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね、はいはい。神々聞いてみなさん、私はギターならば開放弦が得意です。俺も
1: 私もマスターした。
0: 最初からマスターし、弾く前からマスターしてる、
1: うん、
0: モノアイさんは制覇したいのはブラックサンダー全種。
1: ああ
0: 結構シリーズありますからね。これそれこそあの何、あの地域限定がありそう。実際あると思うし、
1: あ、うん、そうね、
0: そう、うん、なかなか実は制覇するの大変かもしれないね。
1: ご当地なんとかって結構大変よね、集めるの。あのキティちゃんとかあるじゃない。
0: あ、そうですね、
1: ね、駅で売ってるやつとか、うん、ああいうの集め始めると大変だよ。
0: 大変ですよ。でもまあちょっとそれは集めてる人も多そうですね。
1: ねえ、
0: 朝に生まれた男さんが人生の裏切りというテーマでメッセージを募集したら殺伐とした番組になっちゃうんだろうか。
1: 朝にふさわしくない、
0: まあ、殺伐としたっていうか、なんかこう、うん、辛かったなみたいな。それは大変やったなみたいな、そういう感じのね。
1: そうね、
0: うん、番組になる可能性はちょっとあります
1: ね。ありますね。
0: まあ、今日はいつか制覇したいことですから、ぜひね引き続き送ってください。さあ、それでは続いてこちらお送りいたしましょう。待ってね、ちょっと待ってね。
1: はい、待ちますよ。
0: 待ってね。はい、続いてはこちらお送りしましょう。お届けするのはセーハーではなくシーアーのナンバーですね。アンストッパブル。

0: さあメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケットさんですね。
1: はいはい、
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪大舞会です。小谷さん一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます
1: なんて
0: え、店長五輪大舞会じゃないですか。
1: はぁ、
0: 男塾のメンバーがね挑戦した、まあ、武道大会ですよ、いわゆるね。
1: ーはーはー、
0: 戦うんですよ、店長五輪大舞会で。いろんなね、いろんな各国からもう集まってきたもう様々な強者たちとね、
1: うん、
0: 戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられてね、
1: うん、
0: で実はあの壮絶な過去を持った男塾塾生たちのね、いろんな過去も明らかになったりとかの、いろんなもうみんなが覚えてる勝負はいっぱいありますよあの何回も何回も、うん、あのその戦いの最中ね、あの帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね、うん、
1: そうなの、何回も
0: 復活して、お前はとか言ってね、覆、うん、面かぶって出てきたらね、実はやられたはずのやつだったみたいな、何回もうもうね、
1: はい、
0: ワンターレンが復活させたりとかありましたけれども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うんうん、で第5位ジャッキーがやっぱ活躍したのが僕は嬉しいですね、
1: テ、うん、クションブさんからいただきました。
0: 真空旋風賞、はい、
1: 制覇したいのは、うん、サーティワンアイスクリームのフレーバー、
0: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
0: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる。期間限定って言われるとさ、うん、そっちの方さっき食べなきゃってなるじゃない、
0: うん、まあね、
1: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいかみたいにね、確かにね、
0: 食べる、いつでも食べれるからってなりますね、う
1: ん、ねえ、一度にたくさん食べられないからね、アイスクリームね。
0: そうですね、うんうん、まあ、僕でも定番のやつがね結構ね好きなのよ。
1: あ、そう、
0: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
1: ね、バニラとかね、チョコとかが好きなんだよね。そういう、そういう人ですね。
0: まあ、あのそうね、期間限定がどうとかっていうよりは、うん、そうね、あのちょっとこうなんだろう、フルーツ系の味だったりとか、
1: うん、
0: あの抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、ま
1: あ、
0: そんなにいかないかなみたいな。
1: なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: まあ、だからあのちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でもいきます
1: ね。あ、なるほどね、
0: うん、
1: バニラとチョコが好きってことつまりね、
0: うん、そうバニラとチョコが好き、
1: なんかお酒が入ってるみたいな
0: とか。いや、もう全然
1: ダメなんでしょ。
0: ダメ、ダメです、うん、あのすごいチョコとかね、なんか美味しいバニラとか、
1: うん、はいはい、
0: 北海道バニラみたいなやつとか、
1: うん、あ、北海道バニラいいね。
0: 北海道ってついてたらもう ね多分無条件でなんか
1: 分かる分かる
0: 買ってしまう、
1: うん、
0: もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあってもう
1: カニは嫌だ
0: カニ、はい、カニくださいとか言ってもう何でも言っちゃう、
1: うん、
0: 気がするな。あ、美味しいよ
1: でも制覇したいですね。
0: そうですね、
1: ヘクションブさん、今日はね息子さんの運動会だって。
0: ほうほうほうほう、
1: 天気も良さそうでふ、
0: うん、
1: 折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらだらだらアイス食べるのやってみたいって。
0: うーん、
1: 今ね観覧場所が入れ替えなんだって。
0: あ、そうなんだ。
1: へ
0: ー、
1: だから前を陣取ってみたいなことないんだ。じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ。
0: いろいろ考えられてます ね、
1: ね、面白いね。
0: 面白いですね、
1: うん、
0: さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれたカミカミ聞いてみなさん、うんうん、メッセージもねいただいてます、月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で実際に会いに行きたいですね。よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくので、なんかもう制覇は叶わないかもしれないんですが、その姿勢だけは持ち続けていきたいです、うん、今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが、以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくて、もっと他の方でも感動を味わえたらと思います。
1: へー、
0: いただいております。
1: すごい
0: ね、え、うん、なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい作品とかだったらね、皆さん会いたいってなりますもん ね、
1: ね、うん、
0: なかなか難しかったりもしますけどね。
1: 舞台とかあれだけ声優さんに会うのって難しそう。
0: そうね、
1: うん、イベント、あ、朗読劇か、朗読劇結構やってらっしゃるのか、
0: 比較的ね、
1: うん、
0: まだお話とかもしやすいかも

0: しれないですよね、うん、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないしね。
1: そうね、
0: うん、あの声優さんのお話だとね、昨日、
1: うん、
0: すごいショックな、
1: そう本当に ね
0: メッセージもねいただいてるんですよ。ギャバンインフィニティさん、今日も朝早くから、沖仕事です。あの

0: すごく関係性の深いゆかりのあるね声優さんが今はちょっと一旦交代してっていう形で ね、
1: そうね
0: やる。でそれでまたね、あの病状回復したら戻ってこられると思ってたんですけど、その交代からすごくね、あの期間を置かずにというか、うん、
1: まだ若いのにね、
0: レッドサンロクさんもね本当にあの言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光名などで名探偵コナンに長年大変助けられてきました。これからもきっとずっと大切な作品ですし、そのヒロインを30年という長きにわたり演じ続けてくださった彼女にはとにかく感謝しかありませんね。心よりご冥福をお祈りいたしますっていう風にレッドサンロクさんもねメッセージ添えていただいております。あのいろんなねやっぱり声優さんからのいろんな言葉っていうのが ね、 結構 X とかでも流れてきて、なんかそれを読むたびにね、あ本当にそっかもうねあの声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのはすごく寂しいし、
1: ね、
0: まあね、あの作品は続いていきますから、今後もねその蘭姉ちゃんは、まあもちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、でもやっぱ寂しいですよ ね。リクエストいただいております。こちらギャバンインフィニティさんからいただきましたね。こちらの曲をお送りいたしましょう。愛子相思相愛。

0: 送りしています。こちらはギャバンインフィニティさんからリクエストいただきましたね。名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらの映画の主題歌にもなっておりました。アイコ、相思相愛でした。ハッシュタグシビトンでもね、この選曲は泣いちゃうっていうねメッセージなんかもねいただいております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトン、お楽しみください。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずにぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから、映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: さて今日は5月の16日土曜日です。いつか制覇したいことというテーマでお届けしております。
1: はい、
0: たくさんメッセージいただいてますね。ありがとうございます。
1: 皆さんからいろんな制覇したいことをいただいております、はい。早速紹介していきましょう。こちら、はいはい、ギャングダンママからいただきました。暑くなりそうな名古屋に近い多治見で聞いています、制覇半ばのことが一つありますが、
0: 何でしょうか。
1: 四国のお遍路です。一遍には無理なので、一昨年は徳島県内を、去年は高知県内を制覇いたしました、が一つ心残りがございます。坂本龍馬像を見れなかったこと。今年は愛媛県内、来年は香川県内、再来年はこんぴらさんにお邪魔してケチガンだと自覚しております、可能であれば坂本龍馬像を見たいですね。地球は丸いって高知県から見た水平線を見たら丸いって思いましたよってなるほどね、龍馬の気分で
0: いい
1: ね言いたいですよね。
0: いいな、なんかそういう目標いいよな。
1: うちはあの、京都のね、実家がお寺なんですけども、あのバスツアーを、あの計画して、あの檀家さんを連れて、もう父が小さい頃からね、あの毎年回ってました。
0: あ、そうなんですか。
1: 4年でやっぱり1回一周して、最後はそのね、高野山

0: 行って、はあはあはあ、お参りしてっていうので、
1: はあ、やってたんだ。
0: あ、やってましたね。へー、うん、私もでも全部は回ってないです。
1: あ、そうですか。なんかあと少しで回れるなみたいなやつはこう原動力になっていいですよね。
0: あ、そうですね、
1: 必ず達成してやるぞっていう。ゼロから始めるやつはやっぱいつか行こう、いつか行こうになっちゃうからね。
0: ねえ、そうね。
1: 達成ぜひしてください。
0: ぜひね、なんかね、万歩計を兼ねたバーチャルお遍路っていうのもあるんですって。
1: 何それ。
0: でそれはもう今2周目ってすごいすごい。
1: あ、もうそんなもんじゃ私を止めらんねえぜみたいな。
0: 結構歩くんですね。
1: そうね、うんうん、だからまあ歩いた歩数でっていうことか。
0: そうね、
1: うん、歩数的にはもうクリアしてるんだ、うん、2周行くぐらい。
0: あ、ね、そうね、
1: うんうん、すごいな。
0: いや、歩いて回るのもすごいよ、
1: ね、でもまあ、うん、そんだけ歩けるっていうのはもう実証されてるわけだから、
0: うんうん、
1: っていうね、確認にもなりますね。
0: ぜひぜひ、うん。そしてこちらは丹波の石戸さんからいただきました、はい、おはようございます。いつか制覇したいこと、うんうん、全国各地で献血して、うん、自分の血液を役に立たせたい。
1: ほうほうほう。
0: 大学の頃から始めた献血、広島県で始まり実家の岡山県で数回やりました、
1: うん、
0: 兵庫県の、丹波市で就職してから近隣の福知山市とか兵庫県内大阪府と近畿地方まで半分、うん、出張で北海道、沖縄、岩手、東京の秋葉原、さらに家族旅行で石川県とまだまだ少ないけど
1: 行って、
0: 四国地方や九州地方がまだ絶対全然献血はできていません。定年退職したので出張はなくなってしまって、旅行先だけでこれからは頑張れるのか。年齢での期限は9年ですが、健康状態のいいまま頑張りますと。
1: うーん、そんだけ回ってたらなんかその血が欲しいみたいな
0: ねえ
1: あの人気の血みたいな。
0: なんかハッシュタグしびとんの方でも、三成さんもね、
1: はい、
0: あの献血で旅行しながら全国制覇したいってね、つぶやいてくれてるんですけど、
1: さっき の, あの、ね、スタバの話もそうですけど、うんうんうん、その旅行行ったところにもう一つ目的地をみたいな、はいはい、いいですね。
0: いいよね、
1: うんうん、そのやり方はいいな。
0: すごい、なんかそういうのがあるっていうと、なんか旅行に行くなんていうのモチベーションにもなるし
1: ねえ、
0: なんかこうめんどくせえなーみたいな、なんかちょっと旅行行きたいけど旅行行くのめんどくせえな、そうそうそう、家でいいかみたいに、
1: じゃあなりがちですからね。
0: なりがちですからね。
1: なんかだんだんちょっと当日になったらね、あの少し気持ち落ちてくるみたいなやつありますから、
0: うんうん、ありますからね。
1: そうならないようにね、目的をひ、うんうん、なんかちゃんと明確に持ってるのいいな。
0: はい、そうですね。
1: いや、パワフルだな。でもな、
0: これもそうかな、あのね、ホタテベイビーさんはね、
1: はいはい、
0: ハンバーガーショップのドムドムの全店制覇をしたいって
1: なんで
0: なんかあのX でフォローしてた方が90数店全国制覇したということで、なんかそのイベントに参加したことがあるんですって。ハンバーガー大好きな自分も何かのついでにと数店、店舗の訪問続け21店舗回りましたと。
1: ほうほうほう。それはあのスタバみたいな、なんかその各店舗のなんかみたいなのはないのかな。単純にも自分の記録としてなのかな。
0: ないみたいですね。
1: ないのか
0: ないんだけど、まあでもね、あと14店舗なんだって。
1: あ、そうなの。
0: うん、ま、あのドムドムちょっと減ったりしたので。
1: あ、そうかそうか、う
0: ん、でも今増えてるんじゃないかな。
1: ドムドムの、うん、ゾウさんすごい可愛い
0: ですね。可愛いよね、ぬいぐるみが出てるよね。
1: 僕あの子を制覇したいな。
0: ドムドムちゃんの制覇ね。
1: そう、新しい子とかも出たりするしね、うん、名前、ね、名前つけ、こ、名前決まりましたとかってね、あるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: かわいいし
0: ね。え
1: すごいな。
0: すごい。
1: へえ。
0: ぜひぜひ。
1: まあでもある程度数が少ないそういうチェーン店だったりすると、
0: そうそうそう、うん、
1: これ全部いけんじゃないかなみたいなのがありますね。確かにね。
0: なんかね。
1: うん。めっちゃ多いところとかだったらやっぱりね、うん、ね、ちょっと相当目標がね大変になってくるでしょうけれども、
0: うん、
1: いろんな制覇ありますね。まさに。
0: ねえ、いろいろある。うん、
1: まあ何かがきっかけでね、ちょっと自分の中で引っかかってみたいなのはありますからね。
0: そうね。うん。
1: 僕はまあトランスフォーマーの制覇かな。
0: できる？トランスフォーマーも相当あるでしょう。
1: いや、まあ、あのこれはだから世に出ているトランスフォーマー全部とかじゃなくて、
0: うん、
1: あのトランスフォーマーもこう種類がいっぱいあってね。僕はあのアニメの一番最初のアニメに出てくるキャラクターと、あの実写版の映画に出てくるキャラクターを集めてるんですよ、
0: うん、あ、そうなんだ、決めてるんだ。
1: 決めてます、基本的には、
0: うん、
1: でそれ以外のも、まあ、もちろんいるんですけど、
0: うん、
1: それはもう別にあのそんなに仲間を呼ばないように教育してるそう、もう
0: トランスフォーマーをね、
1: そう、うん、第一作目の子と実写の子たちにはいくらでも呼べと言ってますけど、
0: うん
1: うん、そう、でもそれ

0: ちょっとまだどっちもね全然、まあそもそも出てないのもあるしね。
1: ああそうなんだ、うん、へえ。
0: あのキャラクターはそうそういるけど、うん、おもちゃにはなってない。
1: そうなの。
0: ここもいますから、まあ、その出てくれるのを待ってるのも含めていつか制覇したいなっていうのはありますね、うんうん、
1: なるほど、
0: うん、それは僕の目標でございますよ、うん、皆さんからもね待ってますからぜひぜひ送ってください。さあ続いてこちらお送りしましょう。イントロかっこいいな。ぜひね皆さんも送ってください。ハッシュタグしびとんでもお待ちしてますからね、制覇したいものどしどしつぶやいてください。お届けしますのはこちらですね、10フィート第0巻。

0: シビルトーン。
1: ジャパニーズマインド。
2: お
1: お。おお。
2: ビューティフルガーデン。
1: ビューティフルガーデン。イエーイ。綺麗。
2: いいですね。
1: とても綺麗です。お庭。
2: 六義園。
1: 六義園。
2: うん。
1: 六と書いて六義園。
2: そう。駒込のね、
1: あ、
2: 都心にあるにもかかわらず広大な、
1: 初めて来たね、
2: お庭ですよ。
1: 綺麗、大変やで、ね、これ。
2: あそこさ、鳥止まってない？あ、ほらほらほら、
1: 鳥止まってんな、動いてんな、
2: うん、
1: なんか大きい池の岩のとこにな、
2: ね、
1: え、魚もいっぱいおるんか、これ
2: 鳥やら。そうみたい、そうみたい。
1: へ、
2: うん、置物のように止まってるから、
1: 前など
2: っちかなと思ったけど、
1: あ、水パシャパシャしてるし、魚跳ねてんな。
2: 詐欺やね、あれはね。
1: あ、すごいね。
2: 今はなんか桜も咲いてないし、アジサイもまだやし。
1: そうやな、
2: うん、あんまりお花はないんだけど、
1: でも綺麗やね。
2: ねえ、新緑が美しい。
1: そうやね、
2: 人が少ないし、こういう時期いいね。
1: 海外の人がすごい結構やはるね。
2: あのフランス人の、
1: ね、
2: あの方がお着物着て歩いてらっしゃって、
1: さっきもすごい勢いで足めっちゃフランス留学してたからバリバリフランス語わかんでって言ってたやん。
2: いやいや、シブブレジュプランフォト、
1: フランス語でね、うん、その着物超イケてしバリカバっつってたやん
2: とは言ってない。もし
1: フランス語で、フランス語
2: でお写真撮りましょうかって、
1: うん、言ってた、うん、あ、明日 LINE 交換しないっつってた。言ってなかったか。
2: 一言も言ってないよ。
1: フランス語やから分からへんかった。
2: ボンボヤージュってて。
1: 良い旅をっつってね。
2: 順、う、で、ん。
1: ああ
2: 。って言ってね、お分かりしましたけども。
1: まあそれは海外の人からしたらね、楽しいわな。
2: うん。
1: 綺麗やし。
2: すごくいいと思う。
1: ザ・ジャパンって感じやもんな。
2: うん。5月はね、ぴったりですね。
1: いいね。
2: 散策にね。
1: うん。
3: 陸義園に行ってきました。
2: そうなんですよ、ちょっとね、うん、いいお庭を見ようと、
3: はい、
2: そう、近くに旧古川庭園っていうバラの綺麗なところもあって、
3: うんうんうん、
2: この陸義園と2つね、
3: うん、
2: 行ってきたんですが、なんかね、陸義園さん、
3: うん、
2: X 見てると、
3: ほう、
2: なんかあのちょうどね、ポーランドの日本庭園のところから、
3: うんうん、
2: 庭師の方がなんていうの、あの留学っていうか、
3: う、
2: 勉強に来てらっしゃったみたいで。
3: あ、そうなんですか。
2: 庭師の方作業してらっしゃったじゃないですか。
3: あ、はいはいはいはい、
2: あの中にポーランドの方がいらっしゃったみたい。
3: あ、そうなんだ、うん、へー、あの、そのタイミングだったよね。
2: そうそうそう、海外に行くとね、ちょっとあの日本庭園ってあったり、ジャパニーズガーデンってあったりするけど、うんうんうん、やっぱそういうとこ本場にこうなんていうか修行に来て、
3: へ
2: ー、うん、わざと心を、うん、持ち帰ると、
3: なるほどね、
2: いうことらしいですよ。
3: 盗んでいくんですね、きっとね。
2: あの職人の技を。
3: そうそうそうそう、そのなんていうの、盗んで覚えろみたいなやつ。
2: あ、そうそうそう、職人といえばね。
3: じゃない？わかんないけど。
2: そう、でも本当にあのフランスの方がね、あのお着物着て歩いてらっしゃったの。
3: うん、そうですね。
2: よかったね。
3: ねえ、なんかやっぱまあ、あの、その心に触れるじゃないですけど。やっぱそう、海外の方からしたら特別な、ね、気持ちはあるでしょうね。
2: そうね、うん、なんか私はあのフランス人かなと思ったら、あのフランス語喋ってるかどうかちょっと、はいはいはい、あの耳をそば立てて聞いてしまうんですけど、喋るチャンスかなと思って、
3: あ、なるほどね、
2: うん、親切にしてあげたいなと思ってね、あの聞いてたんですけど、
3: うん、
2: なんか携帯を見ながらね、こう喋ってらっしゃったんですけどね、うんうん、見て見てこれナルトって言って言ってた。
3: どれがや。
2: なんかこの写真を見て、なんかこの日本庭園を見て、ナルトの心をどうも感じてたみたい。
3: なるほどね。あ、好きなのはナルトやな。
2: うん、
3: そうか、
2: うん、
3: ちょっと着物はね、まあ、ちょっとナルトとか忍者みたいな感じではなかったけどね。
2: なかった、普通にね、あの、
3: まあ、貸し出してくれるやつなのかな、
2: うんうん、すごい、私がフランス語喋ったらすごい喜んでくれてね。
3: あ、そうですね、う
2: ん、フランス語喋れるんですかって言って、あのこっちでいいですか、と写真撮ってくださいとか言って、
3: 楽しそうやった、すごく。めっちゃ広かったね、陸義園。
2: ものすごい広かった。
3: 大変、本当にあのお庭の手入れは大変やろなってすごい思いましたけど。
2: 思った、庭ってだって本当に

0: あのちっちゃい庭でも手入れするの大変だもの。
1: いやそうですよね、うん、あれだけ綺麗にね整った状態を保ってっていう、あのなんだろう、その庭園の中にこうね池があって橋がかかっててみたいなのは、うん、めちゃくちゃいいね。
0: いいね、
1: あれはやっぱりこうなんだろう、すごく贅沢だし、
0: ね、
1: 素敵だなって。
0: なんか東京って緑とかないのかなって、うん、あの関西にいるときは思ってたんですけど、はいはい、ああいうもうむちゃくちゃ大きいお庭みたいな多いよね、
1: うん、あそうですね、
0: うん、
1: お前ね結構その場所はしっかり取るというかね、
0: うんうん、
1: 土地はしっかり確保されてる感じはあるね。
0: そんな感じがしました、うん、
1: すごい暑かったけど
0: 暑かった曇りやって聞いてたのにね。
1: そうなんよ、
0: うん、よく晴れてたわ。
1: ちょっといつ行こうかなみたいなのはね、探ってたんですけど、この日が曇りやからこのタイミングで行こうって言ったらめっちゃ晴れてて
0: ね
1: え、めちゃめちゃ暑かったんやけど、山、まあ、でもすごい素敵やったしね。
0: 友蔵さんが兼六園にも来てって。
1: ああ本当ですね、
0: 兼六園、小学校の修学旅行で行った。
1: ああそうですか、
0: でもちょうどそんな感じ、兼六園に似てた。
1: へえ。
0: そんな感じです。
1: 行きましょうよ、
0: はい、
1: 兼六園行ったら友蔵さんがお庭の手入れしてるのかな。
0: なんでよ。
1: わからんけど
0: ねえ、
1: 行きたいね。
0: ねえ素敵ですね、今ちょうど本当にお庭とかね散策するの、ね、もう新緑の季節が一番いい、よく言うんですよ、京都っていつ行ったらいいんですか、新緑の季節が一番いい。
1: それはやっぱ人が多いから。
0: そう、もみじと桜はむちゃくちゃ人が多いから。
1: そうやね、だってね、この間のその陸義園もまあ言うたらそのお花、そのもみじとか、そうお花とかで行くと全然その季節じゃないんだけど、人結構平日なのに多かったよね、
0: その割にはね、だからもうお花の季節はもうそれどころじゃないんでしょ
1: う。そうです、そうやね、まあ、バラのねその古川店のところはまあ結構人ねもっとたくさんやはったしね。
0: あそうね、
1: バラがすごく見頃だったから、いや良かったですね。
0: 良かったです、
1: もし東京来られた時はね行ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。さあそれでは続いてはこちらマイリー・サイラスの曲をお送りしましょう、ザ・クライム。

0: さてさてメッセージたくさん届いておりますね。
1: はい、ちびちゃんズの母さんからもいただきました、はいはいはい、うん、制覇したいもの体重、まあ、制覇っていうか制御みたいな感じなのかしらね。
0: なるほどね、
1: うんうんうんうん、1日1キロ減ってマイナス30キロ制覇できるのに
0: 1キロ減ったらね
1: 減ったらね単純計算だったらね、まあ、
0: その減り方はちょっと心配になるけどね、
1: うん、心配になる本当に、
0: うん、1日1キロは、うん、まあでも計算でいくとねそんだけ減ればって感じはしますけどね。
1: ある程度年が行ってからは1ヶ月1キロぐらいがいいっていうね、うん、
0: まあそうですね、う
1: ん、落とすにしても
0: 変化はやっぱ大きくない方がいいですから ね、うん、ね、緩やかな変化の方がきっといいでしょうから、うん、体の負担的なことを考えたら ね、うん、はい、まあ、でも運動するのはね本当にいいことですから、
1: うんうん、
0: 体を動かしてでそれがまあ結果的にねあのダイエットにつながればいいよねっていう
1: のもありますね。そうね、そうそうそう、そう、もう私も頑張ってますんで、うん、一緒に頑張っていきましょう。
0: 頑張りましょう、はい、僕もたまに頑張ってます
1: 私がダンスしてる横でね、
0: うん、
1: たまにね、
0: そう、
1: うん、1曲だけお付き合いしてくれたりするよね。
0: そうそうそう、うん、あ疲れた、あーもうあかんって言ってねやめますけど、うん、
1: こちら厚木のスーヤンさんです、はい、自分がいつか制覇したいことはワカサギ釣りで10足超えして竿頭になることです、
0: うんうん、
1: 冬にやってるワカサギ釣りは、数釣りを楽しめますかな、ほうほう、ちょっと読み方わかんないんですけど、ほうほうほう、なのでまずはワカサギを10足制覇したいです。
0: ちなみに、
1: うん、1足っていうのは100匹なので、
0: な
1: 10足は1000匹です。
0: へ、
1: そしてそのボート屋さんの中で1日で一番多く釣った人を竿頭と言います。
0: へ、
1: なので10足超えでの竿頭を制覇してみたいです。
0: なるほど、なんかリズム感がいいね。
1: なんかね10足超えの竿頭感じがね、
0: 何が楽しいねみたいなな
1: んかいやいや
0: 言うのが楽しい、
1: なんかすごいへえってかすげえみたいな感じがする。
0: そんな感じする、
1: うんうん、
0: へ
1: うん、ぜひぜひこれはなんかいい目標な気がする、うん、
0: いいね、
1: うんうん、
0: 厚木のスーヤンさん、
1: はい、
0: あっしは厚木のスーヤンでござる、10足超えの竿頭みたいなな
1: んか
0: 語呂がいい、
1: 語呂がいい。
0: えでもそんな釣れるのワカサギ、
1: ねえワカサギって、
0: じゃあ1足とかだったら全然みたいな、でも100匹なんでしょ、
1: 100匹
0: そんな釣れるんですね。
1: ワカサギ大好き私。
0: 美味しいよね、
1: 美味しいよね、
0: でもそんだけたくさん釣れるんだったら楽しいよ、うんうん、きっとね、
1: ねえ
0: 10足超えの竿頭目指してください
1: ねえ、よっ竿頭って言うよね、
0: そうあのね舞台の下から言いますよ、
1: 言う言うい
0: いね、
1: わるわるショッカーライダーさんからもいただいております、はいはい、バイクで琵琶湖一周をしたいです。
0: ほう、
1: 去年5月末まで8ヶ月湖南市で働いていましたが、うん、仕事に夢中で実現しませんでした。
0: あそうかそうか、
1: 琵琶湖一周意外とできるんだけどね。
0: そうですよね、
1: でも丸1日お休みがあったらみたいな感じだったのかな。
0: そうか、それはでもなんだろうね、なんかちょっとこうしっかり計画を立てたら叶えられそうな気はしますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、
1: でもそうなのよ、なんか住んでる時はいつでもできると思って ね
0: 何気にいつでもできるやつが一番できない。
1: そうわかる、う
0: ん、一番家が近いやつが遅刻してくるみたいなね、
1: うん、同じかな、
0: 同じです
1: そうなのよね、離れてから やっとけばよかったなって思うね。わかるわかる、う
0: ん、なかなかね、うん、手軽にって思うものはちょっと難しかったりするのかもしれないですね。
1: そう、 あそうね、
0: さとしさんからもねいただいております、はい、今になって急に来てるんです、スニーカーのエアジョーダンシリーズ、昔すごい人気で、
1: うんうん、
0: 抽選は外れプレミアム価格になってとてもじゃないけど買えなかった。でそんな時にふと見つけた復刻版が、お手頃にゲットできました。
1: お
0: それから火がついてしまった。
1: あ
0: そう、
1: なるほど、
0: そう昔は欲しい欲しい買えないなっていうのがあったんだけど、その復刻版がなんか意外と買えるじゃん、
1: うんうん、
0: 買っちゃったってなったらそれじゃ収まらない、一つを手に入れたらもう冗談も仲間を呼ぶんです。
1: 小谷さんのトランスフォーマーと同じだ、
0: 同じですね、
1: 子供の頃買ってもらえなかった思いが、
0: そうなんです
1: よ、火を吹いてしまった、
0: 火を吹いてしまった、
1: うん、
0: 今程度の良いユーズドや復刻版をショップを回って探しています、
1: うん、
0: 全部で38シリーズあるんです、
1: う
0: ん、いつか集めきってやると、
1: すごい
0: かなりの数になりますよ。でもまあそうね、一応ゴールが見えてると、
1: あ、
0: ま
1: あ、そうね、うんうん、なんかボーナスのたびに一足とかね、
0: ま、そうそうそうそう、うんうん、まあ、それでも相当かかるとは思いますけどね、うんうん、集めていくのは楽しいですよ。
1: 楽しい楽しい、いいね、なんかそれ専用の棚とか作ったりしてね。
0: そう、うん、でこれね、こういうね、例えば、まあ、あの、まあ興味はあったけど、まあ、そんなにみたいなやつにまだ火がついてみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、でそれで火がつくと今は情報がとにかくどこからでもね得られるでしょ、インターネットとかで調べれば、うんうん、で新しくその自分が今まであんまり見てなかったものの新しい趣味みたいなのをちょっとこう踏み出した瞬間、うん、その新しい趣味を自分たちのもう戦いの場としてあらゆる情報交換が行われている場っていうのが急に目の前に現れるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: そうするとこの世界こんなに広かったのかみたいな、
1: あ、
0: なんか一つ趣味を始めると世界が一個その目の前に現、大陸がドンと現れるみたいな、
1: わかる、新大陸発見、
0: そう、うん、だからね それめちゃくちゃやっぱ楽しいんですよね。で今本当にもうあのものすごい量の情報っていうのを簡単にね、
1: うんうんうん、
0: あのまあ、自分の中に入れることができるから、それもあってなんかやっぱ新しい趣味始めた時の新世界へのこう一歩踏み出す感じっていうのはね、すげえワクワクするから多分今一番楽しい時だと思う。
1: あとね、すっごく欲しいものがある時って余計な買い物をしないっていうのもあると思う、う
0: ん、まあ、そんなことないんじゃないそれはそれじゃない
1: このエアジョーダン買うからこっちのスニーカー諦めようとかさ、
0: あ、まあね、そこはでも人によると、
1: 人によるか、
0: うん、両方買っちゃう人もいる、両方買っちゃうタイプの人もいる、まあ、それはね、同時に2つくらい新しい大陸を発見した人かもね、
1: そうか、
0: 派生するから必ずしもそこだけで完結してないから、
1: なるほどなるほど、
0: 新しい大陸からの派生大陸がいっぱいあるから、
1: なるほどね、
0: こっちもこっちもみたいになって結果的にいろいろ増えちゃう場合っていうのもありますからね。
1: なるほどね。
0: わがままドリーマーさんいただいてますね、
1: はいはい、
0: 私はポケモンのマンホールの蓋ポケ蓋巡りの制覇をしたいけど、
1: うんうん、
0: 増えるんですよ、
1: あ、
0: 追加になると、
1: ね、
0: だから一度
1: 前も言ってたよね、
0: そうそうそう、一度コンプリートした件にまた増えると、うんうん、ってなります、
1: あ、ね、増えるの本当、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、ここはもうコンプリートしたぞって思っててもまた増えたらまた行かなきゃいけないしみたいな感じになるからね、
1: うんうんうん、
0: 日帰りできることを基本的には、日帰りできるところを基本的には攻めてたんで、離島は後回しにしてたりもしてたんですけど、やっぱり追加したりとかしてみたいな、大変です、
1: 大変です、
0: 大変ですしかも最近はポケモン GO と連動したスタンプラリーみたいなのができるようになってますます膝から崩れ落ちました
1: まあ楽しみがどんどん増えるのはいいことだけどね、
0: いいことですよ、うんうん、終わっちゃうとねまたそれもすごいこうなんか寂しかったりもするから、うんうん、全然終わらないっていうのもまたねそれはそれで良いんじゃないでしょうかね、
1: はい、
0: リクエストわがままドリーマーさんいただいてますね、こちらお送りしましょう、グレイ、ここではないどこかへ、

0: ハッシュタグシビトにもね、皆さんいろいろつぶやいてくれております。さっき欲しいものがあったらね、こっちはやめとこうかなってなるねなんて話になるんじゃないって話をしてたら、元祖ゴッティさんが両方買いますねって、ね、うん、ルカコバチさんも僕はそんなことないんじゃないって言ったら、ないなって言ってます
1: ないか、
0: 力強いね、うん、やっぱり増えていくんだよ、うん、どんどん増えていくっていうことです ね、うん、メッセージもたくさんいただいてますね。
1: はい、いただいてますよ、はい、こちら次元大吉さんです、うん、制覇したいのはプロ野球12球団の本拠地での観戦、うんうんうん、今のところ東京ドームと楽天モバイル最強パークしか行ったことがないのでほど遠いんですが、北海道のエスコンフィールド北海道とか行ってみたいですね。
0: あ、いいですね、うんうん、別にそのね、ちょっとその制覇を目指し始めたところみたいな感じでもね、うんうん、いいじゃないですか。
1: いいじゃないですか。
0: 夢ですからね。うん、素敵じゃないですか。そしてね、こちら七尾パープルおばちゃんもいただいてますね。毎日晩酌しているので、すべての銘柄のビールを飲むことです。
1: 壮大な夢ですね。
0: これはできそうかもってでもね、ご本人言ってるんですけどね。
1: 本当に。
0: だいたい発売するたびに試しに飲んでますが、ついつい好きな銘柄になってしまいますねって。だからまあずっと割とこう新しいものをちょいちょいこう飲んできてるんじゃないですか。
1: すごいですね、う
0: ん。それによって意外と制覇できるんじゃないかみたいな。
1: いやー、もう本当に今日もねたくさんいただいてるんですが、はいはい、ね、匿名の方からね、クロスワード全問解きたいですとかね、
0: 全問この世界に存在する
1: なんか一冊の本の中で全問すっきり解きたいのなかなか難しいんだって。
0: なるほどね、あ、結構それ難しいですよ ね、
1: うん、でガリンペロさんはウルトラマラソン100キロ制覇したいです、うん、
0: 素晴らしい、
1: うん、老兵32号さんは漫画ね、筋肉マン全巻読みたいです。
0: あ、今関数多いからね。
1: ゆうたんさんはね、全国産メーカーの車に乗ることって。
0: おー、
1: うん、すごいすごいですね。
0: それ、まあ、とりあえず買うとかじゃなくて乗るなのかな、う
1: ん、乗るなんだって。なんか最低2回は車検を通すし、9年は乗るっていうことなんか自分の中であるらしいです
0: けど。なるほどね、まあ、自分で入手するんだったらそういう風になっていくっていうことだから、
1: うん、そうね、うん、トムトムファントムさんはね、国産バイク4社制覇、
0: すごい
1: ヤマハ、スズキ、ホンダは制覇したけど川崎はまだなんです。
0: なるほどね、うん、みんなすごいな、
1: ねえ。タッツーさんはね、ゴルフ練習場にいる猫ちゃんたちを全部撫でたい。
0: あ、それ僕もやりたいですね、
1: うん、なかなか懐いてくれないんですって。
0: それはいいね、
1: うん、2年通ってるけどまだ一度も撫でさせてもらってない
0: 一回もかい
1: ちょっと難しいかもしれないよね
0: 半分ぐらいまで来てるんちゃうんや
1: ギー君はね、たくさん書いてくれてるんですけども、うん、会社ナンバーワンの売り上げを上げたい。おー、かっこ

0: 期はほぼ確定だって。
1: え、マジ
0: で？かっこよすぎる。
1: めっちゃかっこええやん。
0: 制覇できるじゃん。
1: すごいじゃないですか、ね。へ
0: えー、FM 大好きゆうひさんはラジオ番組のスタジオ見学制覇したい。
1: あ、でも数多いよ、
0: ね、え、大変だよ、全国に行かなきゃいけないんじゃない。
1: 楽しそうです ね、 すごくね、ね
0: え、
1: う
0: ん、秋元さんは全国、47都道府県制覇したいです、うんうんうんうん、結構ねこの全国行きたいっていう人はねたくさんいらっしゃいましたね。地鶏とみかんさんもそうなんですって。あと富山県に行ってないんですっていうことでね、
1: いいね、
0: うん、
1: 目指しましょう、叶えましょう、
0: はい、叶えましょう、
1: うん、応援しております
0: 。いやいや、もう本当もうたくさんいただいてごめんなさいね、全部紹介できなくて申し訳ないです。
1: さて来週5月23日のメッセージテーマは、
0: はい、今年の夏自分に起こりそうな気がしていることです。
1: 予言ですね。
0: そう、
1: 今年の夏は私こんなこと起こるんじゃないかなとか、うん、こんな風になってるんじゃないかなとか、
0: もう宝くじ当たるんじゃないかなとかでいいわけですよ ね、 ね、
1: 今年の夏に自分に起こっていそうなことを予想して送ってくださいと。
0: はい、根拠はあってもなくてもいい、
1: もう何でもいいわけですよ。うん、まあでもさっきのギー君だったらね、そのナンバーワンになってるんじゃないのみたいなんとかは、うんうん、割とこう本当に予想できる未来かもしれないし、ね、
0: そ、 うね、う
1: ん、そういうのでもいいし、突拍子もないことでもいいし、とにかく今年の夏に自分に
0: 起こりそうな気がしていること、
1: 気がしていることぜひ送ってください。お待ちしております。シビルトーン素敵な週末、お届けしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それではハッピーな週末をお過ごしください。
0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707 0120-016-707。

0: 須藤の物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます。伊藤です。
0: おはようございます。須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。どうですか須藤さん、今朝も元気にやってますか？は
0: い、まあぼちぼちですかね
1: ぼちぼち、ちょっと朝からテンション低いんじゃないですか。もっとね元気にいってほしいですけどね。
0: いや伊藤さん元気ですね。
1: どうしたの、疲れてるんですか？
0: いやまあね、ちょっとだけで寝不足かもしれないですね。
1: あまあね、朝も早いしね。ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
0: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
1: あ4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？7時間も寝てるじゃないですか。
0: いやいやいやいや、
1: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ寝たの、
0: うん、えそんなに寝てないんですか？
1: そう
0: えそれでそんなに元気なのおかしくないですか？
1: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
0: あーそうか、それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
1: あそうなの？
0: はい、あのねすごいね、おしっこに起きるんですよ。
1: あそうなんだ、
0: はい、
1: ちなみに何回ぐらいですか？
0: 昨日は 2回かな。
1: あ、
0: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
1: あ全くだね、超ぐっすり。
0: ずるい、なんでですか
1: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にねこうトイレに起きないようにっていうね対策は一応してます。

0: 何その対策ずるい。
1: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったらこれ試してみればいいのにって思うんですけどね。
0: え、何ですか、お薬とかですか。
1: うん、靴下。
0: え、靴下。
1: はい、
0: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか。いや伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
1: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか。
1: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
0: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか。
1: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
0: ふくらはぎに溜まった血液や水、どういうことですか。
1: はい、僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
0: はい、
1: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです。
0: うんうん、
1: で、こうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね、問題が起きちゃうんですよ。
0: え、何ですか。
1: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、重力に逆らわないといけないですよね。
0: 確かに。
1: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
0: あ、確かに、ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
1: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
0: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
1: そう、嫌ですよね。
0: 嫌だ。
1: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
0: はい。
1: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
0: うん、
1: そうするとどうなると思いますか。
0: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか。
1: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
0: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
1: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
0: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この開放ソックスは何が違うんですか。
1: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
0: あ、医療機器なんですか。
1: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
0: それはすごい。
1: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
0: いや、それは信頼できます ね。
1: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
0: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
1: あ、そうなんですね。
0: すごい辛いんですよ。
1: 辛いよね、あれね。
0: 夜中飛び起きますもん。もう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
1: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
0: そう、なんでかね、夜なんですよ ね。 ね、本当に。
1: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、開放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: え、そうなんですか。
1: そう、だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか。
0: はい、
1: はい、
0: あ、これですね。
1: うん、
0: じゃあちょっと履いてみます。
1: はい、
0: あ、本当だ。

0: めちゃくちゃ柔らかいですね、
1: うんうん、
0: あ、なんかスルスルって入ってく。
1: 簡単でしょ。
0: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
1: 早い。

0: でこのねめっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の開放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたらこんな生活手に入れたくないですか。
1: いや手に入れたいですよ、うん、だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、うんうん、もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却したい
0: でだったらねこの開放ソックス本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: あそうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、うん、お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけどこれをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよお酒を。
1: お
0: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができったのか本当にね夜中1回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。
1: ですか。
0: 本当に本当に、
1: そうなんだ。なんか医療機器ってやっぱすごいな。
0: すごいでしょ、うん、それ以来、まあ、ずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけどこんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい、
1: いやでもね伊藤さんもう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね開放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの開放ソックス1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担していただけます。
1: 送料までこのご時世にですか
0: ね。送料もバカにならないですからね。
1: いやそれは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でねこの商品本当に人気らしくて今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね、
0: いいでしょうこの開放ソックス。
1: いや本当にね今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。いや
0: そうですよ、僕もね須藤さんとこうやってね朝からお話しさせていただいていて、
1: はい、
0: 須藤さんがねもう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか、はいはいはいはい、もっと早くに。
0: そうね、やっぱねおしっこの悩みなんとかしたいとか足のついをね何とかしたいって人は日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
1: ね、
0: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ本当履くだけ、
1: ね、これだったらあの例えば緩いこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう。

0: あ忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、うん、3000円台で買えるんですから
1: 安いですよね。
0: これはねかなり安いと思うし、で作るのにねその特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね限られてるらしいんですね、うんうん、
1: あそっか医療機器だからですね。
0: そうそうそう、だから本当にね今ねこう気になってる方、この時間を逃して夕方とかに電話かけちゃったらもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね、
1: あそれはもうお電話しないと、はい、
0: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとねもしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650 0120-525-650 まで、解放の解放ソックスです。今日も朝から私たちの取り留めのない話を聞いていただきありがとうございました。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: では皆さん元気にいってらっしゃい。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 毎週日曜日23時からお送りしているミュージックホットフレーバー、音楽評論家の川部康弘が旬なアーティストを迎えてお送りする特別な時間。新曲情報やアーティストのプライベートな話まで、ここでしか聞けないトークが満載です。最新の音楽トレンドを一緒に楽しみましょう。

Works.愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。